0: Eller så skulle få oss vi väckrar.
1: Ja, kanske. Det är också ganska issue nog om.
0: Det är turen.
1: Ja.
0: Hur är det i halmen? Alltså, han är långre än han är bröjor.
1: Ja. Och plötsligt kallar han för en skildpadde. För han hickar efter den där uppra. Så lyser han en skildpadde. Låt oss säga ju. Om man alltid vill gå för så. Ja.
0: Och så är det två finkända den här lilla baten och så. Så det färre in vid en minne båte?
1: Ja, här ligger det.
0: En jolla?
1: Ja, här ligger en brick färre ute som så tar större båten. Eller, ja, han lägger det. Och så brukar vi jollorna att färra att få fram mellan Holmån och här brunna. Vi väcker honom och folkskön nu. Nils och Sonne, där kommer vi en urnbåte ur huvudet. Och så tar vi bara krötsarna ner igen där och så tar vi kommande brunna så brukar vi lite jollorna.
0: Hur får du fattar ut dem och räcker det där?
1: Ja. Rönna som en under hemmaren sådana för det.
0: Så vi sitter här?
1: Ja. Jag sitter långt och att rumma där. Faktiskt bara ui en mål som passar inte så gott att fanga där nu. Det där släpper ju svojar igen för att så skulle det vara tjock hos det här färre.
0: Lovus Jespersen, du har bäckrar ut i halvna.
2: Trotskör, ja. Pappen min åtte tror jag är kvart frälsesmoksia. Och så köpte jag tro i frälsaträt, så nu är det 6 1/4 fräls. Och jag har 2 frälser runt och kvinn väcker. Så jag sångt jag samman. Och det här är närmast sagt bara för stuttläggande skilt. Vill jag vara samman vid hoppingor?
0: Jag tog bo när jag var i halmen tog fram vid hoppingor.
2: Ja, och träffar jag alltid över. Här är resten gott att vara samman vid sina månader. Här är hampamän att vara samman vid. Sjölden åker er i eldre, så billet kjølger av alt. Det platt gang har gått.
0: Er det falsk i imsom aldron, som man sier?
2: Ja, ja, ja. Og eisen kvinner. Det er bare godt.
0: Hvordan bare til at Halmeren hører til Hov og ikke Ørevøk?
2: Du hopper ikke reier helt hjem her. Ta reier hjem til Rutleporst, ikke? Det vil si at Hovsbygd gong og lykker hjem her. Og hesten er her, som ligger hesten min, det er Kjattlaskur her. Nå da til Halmøren, han har ikke til nærkene her. Han har egen matrikkelnummer. Og i taksasjonsprotokollene fra 1544, her stender samtidig Håse, som Morbror har skrivet, her stender at Tjaldagsholmer, feitlende Tjaldagsholmer, ber tutsjøsøyer. Alltså om år. Och du kan slakta 5 mjölar. Ständer här sån.
0: Men tid har så 12 veckor här nu?
2: Ja, ja. 400 dagar så har jag sett att det var 40 frälsor här. Och det släpptes så gympelompen och hästarna ut här. Och får ett av de senaste brullmanna. Och ta vad det så är sånär att det har hjälpt naturligtvis på att det har torre hotchö att du ska få in det. Vi tar hotjaima mest til neid, så at det er 40 kund gange her allan vetrun. Det er alltid på det.
0: Så det ble brukt som vetrabøyde?
2: Ja. Tynkje, oppmiddel stovur, det er her i hæsminna som veier en gonger, vi gjør øravgsean.
0: Det er som folk blir dømt?
2: Ja, eisen, ja. Da det kom til ting, så setter teltene opp, eller tjultene opp her, inni i vujkjene. Det er nok det som da råkner vi at nå finnes ikke navn i at vi alt har vært.
0: Selv om hun nesten er en parter av Ørevøk.
2: Ja, ja. Til så disse parsninger, der er jeg i hovedet inntil 18 hos av Terramarska. Og hoppinger er så her i Norge.
0: Alt er ny Ørevøk nesten.
2: Alt er ny Ørevøk, ja. Det er stort for fellesskapen. Altså, at man i fellet kan ha sort og og finner det at det er et stuttelt utry for noe. Jeg synes det er unge, at det er tøyma.
0: Og det er tøyma?
2: Det er også. Øyla godt. Ja, ja.
0: Og er det gode vekkene som ganger ute?
2: Ja, ja. Jeg har hatt han ene sjokken i fjør. Han via i 4,5 fjersbund. Det var helt godt. I fjør funder på det at jeg skulle ha man skulle få steip, den som var det beste av vekkene, han fikk steip. Sonny Ludvig, han fikk så steip. Jeg må ikke gjøre det etter hva han vil gjøre.
0: Den som øyer den største av vekkene for steipen?
2: For steipen, ja. En som var fyrre steip, jeg var der atle. Man får ingravera navn i han som är den bästa vägen. Så här har vi givet dem nog kraft av honom där står inne i vetur. För att det skulle tyngas.
0: Ja, ja. Så det är spännande.
2: Det är spännande, ja.
0: Så det är flätt på den vägen.
2: Ja, det är också vi till flest kyrra.
0: Det är han som kommer här. Här kommer han.
2: Här kommer han, ja.
0: Ja. Det är en lötta cykler i HV, ja.
2: Ja, ja. Det är en god håll och tum.
0: Så jag tror en välvalda dävor så att det kom.
2: Det är helt säkert.
0: Solen och skojner om man nian och till er som man ser blika lagen. Ja.
2: Det här måste jag säga.
0: Och när får du så ut?
2: Läckranor?
0: Ja.
2: Och kortar ut först i maj i månaden. Sjölver Holmorn är 21,5 hektar, ja.
0: Han är av längre, alltså han ser sig längre ut här, men han är en smällor.
2: Ja, ja, nog så smalt här och miska i som. Så den största breiten, hon är resmina.
0: Är som det högst här?
2: Ja.
0: Jag ser att du cyklar ut hon.
3: Ja?
0: Cyklar du ut hon?
3: Nej, helt bara till en brick på det, bara till.
0: Ja, ja.

0: Nu har vi kommit ut av en brygg, en betongbrygg. Så har vi lagt ett här vid Batnum och det är ner Batamannaferden som vi har kommit ut vid. Och så färger vi härifrån och in i Hölmen vid. Så det är jollene som vi har haft att ut. Det är gott väv. Så det är här kåp. Det är något som krämjas ju om att det är så något kåp. Jag hade ju sen två trutsar. Men så lutt nå.
1: Jeg lutter seg, tror jeg, men lutter seg blutten ut.
0: Ja.
2: Men jeg kan ha fang blutten av.
0: Til sport.
1: Ja, ja. Jeg
2: kan ha vett i land.
3: Så. Jeg tar en tvær, jeg tar et par ura her.
2: Ja, så. Kom.
3: Så tar jeg en tur. Høyt, hallo.
2: Høyt, kjør jeg, når ni gjør.
3: Hette
2: du Lulast?
3: Det
2: måste vara varlig, ja. Lulast. Hej! Ta lite här östre. Ta lite här östre. Och man kan röda handa vid hon. Ta lite här östre. Inte färre här än.
0: Nils Jespersen, rökningar med år. Det är lätt att få fäterutdömmen.
2: Ja, det är bara inte så här. Vi kommer hända av er. Och går här uppe här.
0: Är det alltid bra att gästa?
2: Ja, det är en sån berg här. Det här skulle helst inte färra. Så färra där. Vi bara där nio rångstän. Vi ska få där era västsynar. Så färra där fram vi här. Och att slätta ner. Så färra in någon berg här i.
0: Och så får ni där.
2: Ja, här är några stora klättrar välja för.
0: Ta man nu är här ute så ser den nästa större ut än ta man ser den från landet av.
2: Han är rätt lilla stor.
0: Han ser vojar ut i land. Ta visst kan jag vojar än ta man ser den ur landet.
2: Hallå, jag är stjärna här på. Är
0: det alldeles till?
2: Ja. 12 är det.
0: Ta vidare dit.
2: Ja. Talta nu en dag. Man kan stucka på inte här inne, jag vet inte, så ser man.
0: Hesuch, han är äckliga välbröjare hemma helt.
2: Hej då. Lite lätt, jag nog norr och flöten ju norr.
0: Ja.
2: Norr räntan håll.
0: Ja, det är Ugosörs, ja. Som vi kör vi det för. Det är flott. Ja, det är flera ljuser och så är det två svarter och en två grejer.
2: Jag får ut sånt där väntet, men jag tar ju sånt nio där.
0: Och Nils, två är ju rankrans över.
2: Ja, jag har två. Det är fullt ju frälsor i Holmen. Det har ju grått och gympor där för. Men nu är... Nu har jag så väckrar och släppa väckrar så har jag skårda ner i helt. Så det är 12 stegn för två frälsor under kvar.
0: Är det god lomp att släppa ut? Eller da, god säger?
2: Nej, det är inte så stor lomp, nej. Det är ojant. Anker är ganska större. Och ja, anker är små ejs. Jag blev lite som en trusspunt, bo med vi. Jag hade den, vi har gått av fjärstan, störst ju fjör.
0: Är det när kan sälja smackor här utifrån?
2: Ja, det borde helst vara. Det borde helst vara. Men det är ju inte något att säga hur man har grej i kött.
0: Men det är sånt ju vatten. Alltså.
2: Tack, jo, du ser det här. Kälter är ju uppe jag här.
0: Ja, det är så kär.
2: Kälter är ju uppe jag och gör det. Det är omgång till bilarna när grann till vatten.
0: Så tar få och drutsche?
2: Ja, ja. Det är ju omgång till att man följer och gör kälter reisen. Och det är så något vet i luften nere i förrjön är att man inte får bilda.
0: Och är det en särlig dag där det färg ut i Holmen?
2: Ja, det glider sig till det här hos er. Så tja där efter och man ställer framfärden den här.
0: Så nu kommer det här.
2: Ja, nu händer det också.
0: Ja. Kommer där nekra här.
2: Pass på att det ska komma ner en Jonas Alletten här.
0: Ja. Det är samma fyra här. Vi är en tolv folk, va?
2: Vi är 14, halvtid, halvtid.
0: 14, ja.
2: Ja.
0: Så vi borde kunna klara, klara det här.
2: Ja. Ja. Hvis vi går inn og hever der er vestsjøen her og Holmen, så blir det gang. Færre der øster etter, så finner der på åkerdann. Så da er jeg reka.
0: Hvis jeg først slipper deg på?
2: Ja, man skal helst få der flott ikke. Beina av en atler, ikke renne etter en og en. Det er hendt jo ikke kjødann alt.
0: Och det är inte så några år tid att ha haft väckrar, alltså?
2: Nej, inte så några år, nej. Nej, nej. Jag hade ju här att skriva upp så jag nu inte får. Det var sin det flötta slutt och i anker här var trotsjafjåringsfrälse och anker är en fjåring. Så ska det ju fjåra kurstar, reglering. Ta du släppte ut, ta du 24. Anker är ju tre frälsor och tre fjöringar. Och anker är två frälsor och en fjöring. Så tal sig det samma som du är ju tre så är du fyra. Det är fjöringar. Och hinna är ju två. Ja. Det är för en sån då. Nu färgar jag en rumpning. Vi får få att vända mig. Hör där så bara hända vägen, Elisara.
4: Ja, ja.
2: Här kom det inte färdiga. Här var högt. Här må ni höra västsyn.
0: Oh, ja.
2: Här är inte gångt.
0: Är du ära väckrar oss, ne?
2: Ja, jag har trotsar i allt. En är i bönnen och två är er.
0: Vad är det som i omkring Örenbygden? Är det kapping oss i hovet om väckrarna?
2: Nej, jag hade inte så nog. Inte så nog som kanske omkring har granna byggt.
0: Är det färdig nu?
4: Ja.
0: Här är det kallt. Alla till.
4: Ja.
0: Inga så mycket.
2: Vänta när du skarar när du är
4: ute. Ja.
0: Det är sjunkit på stundet. Så nu där kom runt. Det kan nu är där så här. Och just när det är som. Det blev en mörs med igen så kallar samlat här. Släppa där nere till.
4: Nej, han må komma
0: hit. Han må komma hända vän.
4: Ja, han må komma hända.
0: Och nu går fan för högt.
4: Ja, det går på så. Pass på dig, André.
5: Kommer det här?
4: Jag kommer nu, ta kvar och späck.
2: Ja, pressa där nio.
5: Alla stötta ut på Sunna Kristi.
4: Kommer. Det är inte helt. Nej, jag
0: blir det. Blöder sin stitcher, att det finns i lunchen.
5: Ja, det blir väl där väl. Och nu är vi ju här och åkt till där i sommar. Så, det gör det.
4: Kolla
2: där. Här
4: är
2: det nio. Här
4: är det
2: nio. Okej. Okay. Ja, så börjar jag 12. Här finns ett rum, va?
5: Mm.
4: Och här är det nio här.
0: Släpp oss där nio här.
4: Ja, på. Kom här.
0: Ja. Går det så kvitt här, då?
5: Det är kört.
4: Oj,
2: oh
0: my god. Nej. Det är gick skott. Det är så här vi gick. Kom här då.
2: Ja.
0: Så nu stoppar näkret här. Och
2: inför
0: om man
2: om här. Kom här. Kom här, kom här. Ja,
4: det
2: är färdigt.
4: Det
2: är
0: så här långt. Det var där. Här är fyra.
4: Tada. Vad gör du då?
6: på vindarna här i Jönköpstagarna. Ska fri allt?
0: Jag tar väl säga så är det något som är slapp nästa jäder, men jag tar inte för så länge. Jag tar det framvis nere att vi låg länderna här som så jag skulle vilja att det finns där i vart det här och är så orna här som tar inte släppa långor. Det var en kvitter och i väntan här så tar slå på i mitteln. Nu tar slå på i mitteln. Falska. Vad säger du Nils, nu är det åtta efter här. Det här manglar öjna.
2: Ja, nu är det åtta.
0: Här inne.
2: Ja, en för Leibasjåk, men det var nog så knappt från Gefätrun och Arnan. Slapp ut från. Så nu är det här åtta efter. Ja, nu kommer han där ända.
0: Kommer han där.
6: Här kommer han åtta emot här. Det är inte lätt att släppa förlåt nya. Han kom bra i, han fällde efter fjärna nu. Han hette Vindisko.
2: Det är inte som Kristi predikar.
0: Nej. Slå på den efter rätt för. Ta det. Lå på han. Ta man kjödast.

0: Onko pyssy vi?
1: Ja,
0: vel. Det har jeg. Vi får snart vissfra, så har
2: du det. Ja, det er det. Har du
3: fisk finnet alt? Ja. Kåper den her. Ja, jeg kan gå, ja. Han blei litt jo hitt, ja. Her fløyre, så er
0: det. Her fløyre, ja. Onker jeg virker noen har funnet det, vet jeg. Låsa sig att pressa ner lite. Jag
4: kan vänta att jag.
5: Hej. Hej.
4: Tack, tack, tack.
0: Tack, tack. Tack.
6: Nej,
0: kom. Kom här.
7: Vi är där, du kommer i vår. Kom.
0: Kom nu. Här är nu vad där.
8: Jag ska bara följa dig.
0: Man får gå så kom till er, ut i Kjaldabogshölme. Så nu färdar det att vi tjocken fjörerna och ivr mot det här som det skulle samlas och tackas. Så att dessa bänkopontor ser gott ut dessför. Kör allt här. Lätt att stäga upp.

0: Oi to mamma.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Mamma.
3: Det så funnit ju veckor att leva blåman nästan. Här. Det är
4: fucking. Ser
3: man har svärm under botten.
5: Alltså man ser det bara ute.
0: Oj. Ja.
5: Fortsätt köra
0: lite. Nej, jag kör klart det där. Det är fantastiskt att vi lyder någon. Man upplever något nytt. Alla tyn. Så som jag upplever så nägg. Jag vet inte med hemma och gör. Så vi omgår att uppleva det här. Nej. Det är fantastiskt, va?
6: Ja.
0: Ole Nilsen, du är 21 år gammal. Du man ser en av de yngsta som är vi här idag. Ja. Ute i Kjaldavågshalmö och... Kan si det om at jeg tror ikke vi er her før?
7: Nei, helt først før.
0: Ja, hvordan var det da?
7: Helt ufint. Man skal gå og konti.
0: Det lukkast ikke først før og helt ikke er før?
7: Nei, alt det lukkast kjør før alltid.
0: Er du en som er her ute?
7: Nei, damen kommer, hun teier jeg og gjør beint. Vekker.
0: Så du fart en bit av borti av?
7: Ja, ja. Man har rønn han går i bæra.
0: Og du fletta?
7: Ja, jag vill vi med gissnäggar skrappor flättar.
0: Kristian, du Iva, hur stod du om du skulle komma vid en kvig?
8: Att jag körar råttgift ut, eller att jag flyger alltid kvar ut.
0: Det vill du nu?
8: Det tycker vi, det är bara råttgift ligger efter baden som är färden in. Vi hinner väckna oss och ta med boja.
0: Det är nejligt.
8: Ja.
0: Är ni gråttor här ute?
8: Vet inte, men jag är tjena grå.
9: Har du rejv in eller syna?
8: Ja, jag har
9: syna. Jag vet inte.
8: Nej, jag heter samma att du är där kort
9: i Jotun. Ja, ja. Ja. Det är bra. Han är inte bunt med den. Vad får du där kort? På hotten nu. Oliven och olje. Här kan alltid stöjtas. Blir det här. En syna för dörren.
4: Han är här inne, han så smyr du. Han ständer här inne.
10: Han ska snacka ju.
0: Hur är han?
10: Nils.
0: No.
4: Nils Beck.
10: Han är så vi, han så, Nils Jesper. Han är en sån orange liter drakt. Han spär allt han som hej. Han är. Och omkant är det kvar han är på Bontebär.
0: Så då kommer han så blir det komma fast där. Ja.
11: Fästa den här för att svämja tur.
0: Nej, han fick
11: inte.
0: Jag bara hinner så inne på. Så det där, var du stött då?
11: Han svämmer med gav då till.
0: Ja, ja, han satt där. Han satt där. Peter,
11: vad
0: kan du? Jo, det var flott här. Till sekort.
12: Släpper du inte? Nej, slapp inte vi.
7: Det chef han sjögon.
0: Ja. Jag tror inte han släpper. Jag snäver gå och råttor här ute.
7: Ja. Ja, hon är just väl med råttor.
0: Ja. Så var vi där till Kjaldavik. Så var alla 12 veckorna kom det in. Tack för turen. Det är fletta på den här vägen.
13: Jag är också igen för att fletta på den här vägen.
0: Ja. Färre du i hoven?
13: Ja,
14: det var hitt,
0: ja. Ja, det var hitt. Är det här männen som smyr på sig då?
7: Ja, jag heter han.
0: Du smyr rätt.
7: Kanske man omgångs att han kom ut av att det alltid stöjtas.
0: Det är inte så smyr han helt så tog.
7: Tog kommer alltid paraffinolen.
0: Ja, smyr bara. Är det någon du vill det?
7: Nej, nej.
0: Det är smyr det.
7: Vad tar du för det? Tack på
0: att jag smyr det till på. Nils Beck, tvöra mäver i hovet. Kjellja till 2024 att du inte färre Leipo Krovi och Kornören så att du kommer ut och stötast. Så att du släpper dem ut i Holmen.
15: Ja, ja, det är att smyrja på hotten till paraffinolje. Ja. Så att du stöjtas och glöjda fram vid. Det kommer ångar till träffa någon.

0: Det här hjälper öjliga gott.
1: Så det är glöjer?
0: Ja, det är mycket bra vi. Så det här. Det är en av standard.
1: Annars har du varit utfri att du har kört över på en annan?
0: Nej, inte kört över, men det här har nästan mest lagt på en annan. Men det här hjälper öjliga gott. Det här är det. Så jag nog inte först för att ha haft av vi kvar i Afrikan idag. Och det här är ganska skit.
1: Så smyr jag olja och hatten?
0: Ja, hatten bara. Framan ner. Ja. Det
1: var smart.
0: Ja, det är smart. Ja.
1: Det är kanske ett gott hoskott till andra röjsne.
0: Ja, nämligen. Det är öjligt gott ut. Ja, men nu finns ju, och finns ju alla att det blir gott i hoa, men det har så gott ut.
1: Ja. Det är spännande.
0: Det är så nästan du blöjter i attan, jag vet. Men det här är öjligt pener.
2: Ja, Sven.
1: Så är det han som läpp i hemma?
2: Tentor öjligt ner.
1: Kan få ut det?
2: Ja.
1: Så stod han leip?
2: Nei, det gjorde jeg faktisk ikke.
3: Jo, han leip.
1: Hvordan leip han?
4: Nei, han fall bare ut etter vatten, akkurat som det var. Skulle ganga, og så begynte han. Og han svem og svem ut etter. Og sånn han løste baten. Men han ikke klarer ikke lunsje etter at hutt ble så tungt.
2: Ja.
4: Han fikk så igjen.
1: Vatten for etter noen?
4: Ja, og han fikk litt annet opp etter.
2: Hva er det?

0: Hette er i Hove, og her byggva Bergljot og Sonne Ludvig og familjan. Og her i garasjene færre til at fletta fløyri av vekkernon, som akkurat kommer ur Kjaldavugshalme. Begge tjata med Kjolvun og Lavus Jespersen og Måli Ørumvi.
1: Og i 1941, da kjøpte pappen troi og en kvart frels i Holmen for 1000 kroner. Det var nok penger, ikke en regn.
0: En fjør,
1: ja. Ja.
0: Det var nok penger.
1: Det er ordentlig ikke å få gitt her, altså. Ja. Men da var han gammel dronker, han ble skiftet for en hel trus. Så at de brukte alt dette for tjent.
0: Hva koster det for alt i dag?
1: 20.000 hadde jeg opptatt for min. Så jeg synes det mer til seg for å ha svårt.
2: Men jeg kom så over i går. Da hadde jeg flett 11. Nutje ta jeg kom klokken 4.
0: Bekker jeg?
2: Ja.
0: Hva sier du?
2: Sånn, jeg hadde alltid press. Jeg tegjer til 8 om nøyest.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er til. Fra klokken nutje kjør.
0: Ja. Det er flott.
2: Ja, det er.
0: Og Soria spiller er det filter?
2: Ja, ja, ja.
0: Det har du til, da?
2: Ja, ja. Det er dyrt.
0: Det har sluttet godt ut. 6,5 fjers. 5 fjers. 5 fjers. 5 fjers. 5 fjers. Ja, ja, ja. 6,5 fjers. Fors. 4 fors, ja.
2: Ja, ja.
0: Så her ser vi stå høyt og gjør.
2: Ja.
0: Så det var spennende å vite hva det ser ur hånden og fra via.
2: Ja, det var løyga javner. Hånden, akkurat. Jeg var løsning til litt lagt.
0: Ja.
2: En sånn grå rør.
0: Her er gavar omstøver til. Det
2: vil jeg på.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er som en slags slatterbysk.
0: Ja, det er visst.
2: Ja?
0: Her er Røynføri og
2: i Hekstad,
0: ja. Og i Hasete, ja.
2: Falje i reisene. Og Kjerborene. Fantastisk.
0: Ja, ja, ja. Rostfrøy.
3: Ja?
4: Svart, ja. Mann. Hva
3: er det da, Frede?
4: Hva er det da, Frede?
3: Jag har inte sett grej.
0: Grej är det. Ja, så skjuter han. Det ligger bara väl för att jag har familjen inte någon, tror jag. Not the long way out. Sonne Ludvig nu. Tomma du?
5: Ja.
0: Det gott att Tomma?
5: Ja, det rumliga gåvor just nu. Det är ju hästen gåvor att Tomma, jo.
0: Är det ett annat som är stor då?
5: Ja, det är nog en annan. Här är det här, råkning vi. Ja, det var inte. Det var en annan gåvor, råkning vi.
0: Vad är det för lam som du släpper ut i halmen?
5: Alltså det är er rumliga gåvor i lam, pass som man sitter i, alltså.
0: Ja.
5: Så jag rör mig att göra gott vi med att rinna i eisen. Så. Jo, just det. Det är alltid. Det heter god lamp som man sitter vid. Så det är ganska lamp som vi är ganska mitt i 13 som man sitter vid. Så. Så måste jag säga, man måste sitta för störst vid helt då. Så.
0: Det är vårt en gympra i Kilja Land. Ja. Är det en bättre kip än helt då? Ja. Och väckrar?
5: Det är alltid. Det är alltid. Det är bättre. Det har man med att gå så bättre.
0: Ståttligare?
5: Ja. Men jag har hållat.
0: Och då var det sin tur strånor att få oss vid.
5: Ja, det var det sin strånor. Ja. Det blev ju så ytla. Det gick inte så gott. Men en, jo, jo. Men det gick rum och lagar väl. Då var det smärna en tummar ut och lagar allt, ja. Så. Det gick helt gott och lagar väl. Det är väl kvart, inte vill. Så. Ganska tar jag för väl för det. Det kan vara det som gör det. Så där.
0: Och du fäckst stejpig i fjör?
5: Ja, ja. För bästa veck. Ja, ja, vi är mest. Och fjärs punt. Så, ja.
0: Vantar du att få det att göra?
5: Nej, jag vet inte. Ganska. Man vet inte om det. Men, man har respekt att bo i. Han vet att han sörste som vi tänka på det. Så, ja. Måin, gos gör.
0: Den största?
5: Ja, jag vet inte om han vet att han sörste. Men... Hesten går reisen vi har gjort vi nu. Så...
0: så. Så først for ditt at du steg på fjør?
5: Ja, først for det, ja. Så det var spennende å vite hva det er ferdigast. Det tog man for spennende skyld, ja. Så får man fylka, så vet vi hvor det er aftan bästa veckor. Ja, men så.

0: Jeg må også for at åpne her. Nå vil jeg spørre en minne som dere kan selge en tur ut i holden og fortsatt fra i det.
1: Her er alle vi gåver, stortlige. Stort å slippe en tur og bygge av månene. Her er helt sikkert. Halta seg til gamla metta, halta gamla metta når vi heier og ære.
0: Til bort som sagt, vi havn og hever seg og gjør her sore, tror oppsidere.
1: Ja, ja. Her som folk kjenner jeg har haft det, og det er overfor, annars er jeg ikke vi. Kjammer i kurs. Jeg har bare ikke gjør det til rett.
0: Men er man stolt av Kjaldav og Kjaldav som hoppinger?
1: Ja, ja. Tjanta av Solmen, man, ikke at ære skulle jeg. Det er gonger ikke. Man røyner å kjøpe det som man kan, for det skal komme etter til bygdene. Det er jo veldig av imerskom bygdene, altså.
0: Og er det ikke kommet etter til bygdene?
1: Ja, ja. Jo, jeg råkker vi ta mest det. Nå er jeg sjukt etter i ulike, men det er ikke anker i familien, ikke anker og døyer. Så får arvingene til fjerde, at det er bygd anker på Svøret, anker på Danmark og så gjør det, ja. Vi egnar så igjen var det gnutje. Nå er det jo ikke en 13 eller kvett som er jo igjen. Så takk anker. Takk anker jo. Men det er det som er det her ute.
0: Er det ofte gjør til sølv i hånden?
1: Nei. Det må være helt skjølt. Tjentas holmer er femt største holmer i fyrje. Så at det är några som man inte vill bära färre för oss. Det är viktigt.
0: Är du mist när kan du?
1: Ja. Det första året är mist i en. Det är i 22. 22 sa ni? Ja. 22 är mist i en.
2: Jo.
1: Men det är just sånt skit här.
0: Ska det hända?
1: Nej, han var nog färre än det. Och tar färre skåterast eller stöjtast. Det vet jag inte. Det är Estan för Rio Holmen. Här är Berg. Och till vant ner i Möllen. Nils alltid har vært rundt og hukt, og han helt ikke suttet akkurat der. Det var nok roen i ham. Men ta meint der til at det var friest at han som åtte flest miste jeg en tatt jeg skulle være.
0: Og her ute av Hossfyr, her så kjører vi en annen Holm.
1: Han heter Hossholm.
0: Hossholm, og han sitt minne, men her er sin seier.
1: Ja, ja. Det er Porsninger, som jeg sier. Her har man noe oppå i alt. Det här kjöpar sig rätten till det ena som har. Det är något som är allvarligt, stuttligt. Ja, vi är gärna. Här snäller mig när han kom ju ur familjen och han är en av uppvärst man. Appen sa rakt, jag lägger det.
0: Det är sådana tår familjen den går och kjöftar till
1: Havs, ja.
0: Kjöftar till Havs. Det är något särskilt därför du är i
1: Holmen.
0: Kjaldavågsholm.
1: Det er helt sikkert, ja. Det er spesielt, ja. Det er stort blod, ja. Men jeg bor med 80 eist i frelse i Holmen. Jeg bor med Røravåg. Han har 80 eist i frelse i Holmen. Ja, ja, ja. Nå er det mamma bare ikke det, altså. Jo, ja, det er spennende. Jo, stort blod, det er det. Det er alt. Ja, det er helt sikkert.
0: For det har vært godt her ute.
1: Ja, det er alt. Det er så godt ute å komme etter det nå, så det er spennende, ja. Det er helt sikkert. Det er fra vi, ja.
0: Du er spørrelen Feltor?
3: Ja.
0: Sora spørrel.
3: Mm-hmm.
0: Hva har du i?
3: Det er Nurene og Tinton og Lundene som fer vi.
0: Når er det så Sora spørrel?
3: Åpnet er det at vi sier ut den. Og hvor som ikke det sier ut, så er det også bare spørrel. Hvis det er for det.
0: Så er det til døra?
3: Ja. Mm-hmm. Og koga, sen vi sier ut den. Og så er det også det, eller ja. Det som heter det.
0: Ja. Feskene spørrel, ikke jo. Ja, da må vi vite. Rest spørrel. Kristian, nå er Sora spørrel en filter.
3: Ja, det er det. Ja, nå lager jeg bare å gjøre, og så ordner pappa resten. Han kjenner opp i chatten og reser han.
0: Hvor langt skal han henge?
3: Til å ordne mamma og pappa. Til alt det de tenker.
1: Vi er alt langt, solgt av mør og spørre, og så er han ikke 20.
3: Hæ? Ja, det er 20.
1: Det er
2: Och så.
0: Och så kul hon.
2: Ja. Det är så I got crow.
0: Ja.
2: Hä? Du var Laos,
0: jag där sa det.
1: Ja,
0: spray is inte ruin.
3: Det
2: är så bra läget men. Det är bara gulligt av plastik.
1: Ja.
0: Marsha, så han tror att det är så. Hä?
1: Hej, ja, ja, en han har varit han friast och ny. Han ständer i lasten.
0: Ja, nu har vi fått med om han i grind och det här. Och här kör Nils Jespersen, kallaren någon här. Som är säga med år. Som boar i Lodjö i Kjaldabokshalm i dag. Här flättade rösterna. Hej, hej! Nu, några kilo i?
4: 80 kilo, nej. Det är inte det, det är klart att färra.
0: Ja.
4: Det är pinko.
0: Är det gå ur, va?
4: Ja, är det inte.
0: Jo, det är alltid sannliga.
2: Lotti är här omstånd, är han kallad, va?
4: Ja, bor jag.
2: Vet du vad det är?
5: Nu, lägga loj.
0: Får du er hända hans?
5: Hända Nils.
3: Han har ju hända.
0: Rökting av mauren?
4: Ja, ja, rökting av mauren.
5: Åker med huskat?
4: Ja, ja, ja, honlangar.
0: Honlangar.
5: Ja.
4: Det har vi alltid brukt. 20 kilos lott. För
0: jag ställa det in?
4: Ja.
5: Det är något jag var i.
2: Att det är så käpp med en och brukt det här.
0: Ja.
4: 20 kilos lott. Så hade vi då.
3: Och rottelpulsa anbryta nynna, va?
0: Så är det här. Vill du ha stejpe?
2: Nej, det här vill jag nog inte. Ja, här så är vi av era... Hon tjej i tröst. Tröj och tröter vi och ett halvt. Lycka till. Tjej i tröst punkt.
0: Jag har fått krav.
2: Ja, ja, ja. Det
4: är det ju inte så nu.
2: Nej,
4: det
2: är det man menar.
0: Är du rakt en ekvar?
2: Ja, ja, ja. Och vi har alltid haft något att säga. Pappa måste vi bara säga med vår. Vi har också vill säga med att han och han tar en gaust.
0: Så det ligger till familjen.
2: Så det ligger till familjen.
0: Hei. Og Nils, minnes du noen grann særlig en teore ut i og jeg hadde noen bort seg fra i det?
2: Og i dag kunne det gått av ikke bedre. Jeg hadde nok første fyr at jeg har vært flere fyr om at rett og vekker nå. Ja.
0: Men det tjekker jo ikke galt.
2: Å nei, nei, nei, nei. Jeg vet, jeg holder annet høy med fra at jeg går favoritt til å være atter av bruttene.
0: Men så när kan annan sälja en tur?
2: Ja, och då gräver nog att gåa tur där. Och då gräver nog att gåa tur där. Till skjultan att du kan gittla tjugo. Eller att det hevda gärna inte just. Nej, nej, det har hänt ena för att du måtte färg ur halvmån natt och inte funnits det. Men det var tog ju inte vara så gott manna här.
0: Var det väckra här också?
2: Nej, det var gymbra här. Och det är ena nu väl tjotar in väckra annars. Så ta mat jag går här vid landlattor. Ja, kom på en några dagar så var det bättre man här, så gick bättre.
4: Det där det kommer ju ta så då kör ju en för vår kunskap. Ja.
0: Det kom ta mig bättre att ha väckrare än kimprare här ute.
2: Ja, ja. Ja, ja, det är inkrementen och tajre. Tar du inte kört mer av dessa kämpar, men det vill jag ha också mer spännande. Så, det blev lite det.
0: Och det är ju 20 års lit.
2: Ja, ja. Jag hade ju hållit under det här, så det var nog bättre.
0: Kämpar är inte så spännande.
2: Nej, nej, nej, nej. Nej, nej, det får så direkt i hyan att han har tagit blöd. Tack inte om veter och hjälmen då. Nu tycknar att det var ju. Nu är det så gräsigt att det gått om sommaren. Vi är där bruksdagen förr.
6: Kan du säga så kring den vetren och så slapp det växa om sommar och så ja. Så blir det släppt ut åter.
2: Så för det ut om häst och blir tecknar åter om var.
6: Är det där kan det utfär vi falt ju ut ju och Holmen?
2: Nej,
6: nej. Turiston?
2: Nej.
6: Nej.
2: Ja, vi är för några år så igen. Vi är onkel som är hej och ha för dig. Onkel som gjorde turar. Och så skulle jag bruka Holmen som... Visst är inte slopp i savannliga turan. Så skulle jag bruka Holmen som är för dig. Men det var ett tag i bort. Ja, jag vet inte vad det var gällt, men... Det blev så inte mer än detsamma. Det här var också skolar, det här var också just utfärdigt där.
6: Ja.
2: Skolan är tvärare och just också vid kurs vid butten utfärdigt, men inte mer än det här.
6: Titta, kör jag fjattlig, alltså, annars?
2: Nej, och det är inte bättre än. Så är det kommande vecka, så tackar jag vid gynna.
6: Och titta, vad tror jag är här, pastor, i HV?
2: Och det här var faktiskt fyra. Skorer under en, den fjorde som är en frapojter här. Det här är det delar då, Dalshäje, Ytstehäje och Kattlaskorra här. Och så Skorra här. Här är det åtta märskor. Två av dem och en fem och en trutsch. HV är 40 märskor.
6: Är du hoppengar stolt av Holmen? Kjaldavås Holme?
2: Ja. Nu hör jag mest lov, mest hoppingar som äger. Förr var det också någon åttan, utan två röre, och jag är ju som 80 år innan, men nu är det inte så någon.
6: Men nu har jag inte alltid hörst till lov.
2: Jo. Det är så någon min. Sådär med det. Ja, han är ung. Han är inte som är att du kan köpa någon grannastövn eller en häst eller byggtastövn eller så.
6: Han är omsättlig.
2: Ja, nämligen. Jo, vad säger du nu? Han vill du uttala sig. Ja, 6 åldrar, så. 8 år. 6 åldrar. Det är 40 frälser i Holmen. Och... Det är nästan omöjligt att köpa ett.
6: Det är väl omtökt.
2: Ja, det är nästan omöjligt att köpa ett. Det är säljigt. Det är som äger Holmen. Det är behållat det. Du ser Anna, han gulnar nu här.
6: Ja.
2: Det är gott tegn. Bättre kött. Det skulle vara gott kött.
6: Det är gott gräs här ute.
2: Ja, det är gott gräs.
7: Det är väl lukt växande.
6: Men det är inte gott att bli vi har lukt, va?
7: Nej.
4: Slugorna är skrivna. Nej, nu dripper
6: vi. Du finns ju på om vad det är vi har.
2: Ja, jag ber nu. Nej, nu väntar jag inte gräs den. Tangraje, 1,5 punkt. Fläckete, 8,5 punkt.
6: Tack för igen.
2: André. Johansson och Vaj.
6: Ja. Att det blir ganska stejpe.
2: Ja.
6: Och jag
2: är. Han höll ner stejpen nu.

Vi lägger fyra vid Marius Siska och isländska Svavar Knutur som i 2013 kom vid sangen om Tåkan. Tåkan var i 2014 kosen Orsensankor ta FMA för skottanlaga hörslönnar, vår och lattnar.

0: Så fra vi til sier, god morgen, velkommen til en tøyma vi fotballsprate. Ilfusen måned over, Obi Johansen, god morgen, tøyma, velkommen.
1: Takk for det, god morgen.
0: Ikke godt fotballsrever.
1: Nei.
0: Takk om sikkert.
1: Ja, nei, nei. Vi ser på det samme atter i Kazakhstan.
0: Nei, det spørninger. Ja, og det ikke bare atter det galt, det eisende sambandet som tidsstavr og øyler ringte at her vi agerer. Men vi hukser, Trond Arge, du vi har gått? Nei, her jo som har vært her frier vi. Han hører også ikke.
1: Det ikke noen frier her som han er.
0: Ja, så det må være helt gale. Men vi leiser til han at vi hører senderen nede i jøkkenen, men det er ikke med over.
1: Ikke med over.
0: Vi får røyne her av leie.
2: Jeg hører til henne ordentlig vel.
0: Og jeg kunne svære at du så ikke, hvis du hører rock henne ordentlig vel.
2: Jeg hører til henne ordentlig
1: vel. Ja, men nå hører vi til.
0: Og vi hører til.
1: Hva er det størst?
2: Jo, er.
0: Deilig, du der, til jeg gleder litt, Trøndor, og vi får si god morgen til du næsten, eller er det godt kvöld?
2: Jeg jeg snakker ut i gang, har du gått vel?
0: Ja, det vi klar i.
2: Ja, men ikke nå, ja. Hva er det størst? Kan man stanna, ikke stanna og snakke ut hver kuller?
0: Og jeg har vært rann av at det
2: Nei, her går det,
0: ja. Nå, ja, det går det, ja. Det är Leo, tack kommer att hälsa Lortar Nice nu och säga att jag säger att det är alltid synd för skåte och Tröntor han fänkar det.
2: Varför är det tvej? Vi tar fyra dumma framar för den.
1: Ja, till nu bara lite.
2: Nästan.
0: Ja,
1: om man låter vi nästan tvej här.
0: Vi får räkna att arbeta och jogga till som friast och Trøndor och med du frier så för att börja vi spela till konsistenten är i förska landslinjen här är några brödigar i hopp någon nice när vi vet att det är likeban med landa till Andreas Edmundsson och kvart så någon kvart är status ur restarna.
2: Ja, så jag ska fortälla dig att jag är en och en för att börja snacka, så det är säkert längst för en gång till att snacka efter. Men jag ska göra en runda långt monolog, så det skiftas ofta mittlen till det. Jag vet inte om det är lika skarpt det för. Men jag ska fortälla dig att vi får oss det morgon efter distan mot Slovakia och tabla flöj till Danmarskar. Och så härifrån så var det en öliga länketurer till Kazakstan. Det var tjej en halv timme i en flåfärre. Det här var att gå i. Det här var flåfärre, det här var smart wings alltid det. Och ja, synter sett som var synd smalare, men det är ju Atlantik, men annars var det fint. Och här var Anchen Andreas Edmundsson, han fick ju mot Slovakia, och här var Anchen Adrian Justinsen, han häver alltså av källa meldings ner här, han häver alltså, jag syns det var flåskräck, och så var jag det och tjej en halv tumme nu ju i han sa på det. Och tog i matchen från Dystermot Slovakia, heller inte vi. Och så är Ampio Svensson kommer vi att säga att annan till han så är det alla spelare Tötjer och Tosa vid McNamore. Han säger att nu är det fyra det gör. Vi spurgade han faktiskt. Kvart är fyra utsträckta av era heima. Och så har Trotlen ett att slafferas så längt av fyra det gör. Han säger inte nu. Fyra det gör och färas längt. Det tänker man till en och fyra tog. Så Lee är rymliga väl fyra. Punkt om och överklickom.
0: Takk fyrir det, Trøndor, og vi færa om at løyte bilar rinjad opp i jøkna næra linje vita om det fyrir at hepnast et sindi betur og fyrir bils, takk fyrir til tøyn, Trøndor, og bjørn ja, det er brøydingans mer i hopen jeg vet ikke om man kan se det rett, men hvis man kunne yngse næka så var det leikban ja, en av mye stopparen jøkken, det her er vi om næka rettelig velstidleir.
1: Ja, ja. Vi är rubbla vägar där det är bär i Tjokoto och höjner vi. Och så har man tyckt att Björn Svensson utlösning att han hade att Edmundsson inte skulle vara vi. Så vi är väl suttliga här, men allika väl så är Edmundsson tand bäst av Hasson, av Ödlund Hasson som är i myvärlden så spelar sin högsta stig och mäknar Ulla väl allt det till vi som krävande distan och så. Så det är som spelar han inte vi, så han delar det här. Det är en missur. Men med vårt gymnast är så omkring andra för fär lögluten här och i gittet att ta ut här som får chansen till. Jag är inte så äckla bänge för det.
0: Nej, men jag också att det här kunde vara, jag ser inte svarare om det var en central medbandspelare.
1: Ja, och låt nu hade varit troplare, vi ser ju i Gessatori exempel i Hafkra have like bandums. Det är väl troplare för jag kommer lötna, ja. Det är absolut.
0: Fær vi så en rekva piklosynter atter å oppgjøtten og teka sørsta dysten. Vi fær takk Ivar og Eisen, trilogien i Vistein, vi da var lekt trutja dyster og en rattelig tatt pakka program mot den senaste dysten vi har lekt i morgen. Kan lukka minn og annars klokkan 15.00 før skal tog. Senast oss sprelle tjokken og bjør vær av Torsvedle leierdein i måte Slovakia. Og jeg minnes vi stod i sjansstående og var faktisk, jeg var ikke særlig begeistret for fyrholdet. Og vi hadde simpelt en krev, en folkslig krev om at jeg får å komme et eller annet sett noe leger. Atle Gregersen sier i holdet sin samme revy just Trønd Arke at det kommer brødiger vid atle nægge nå.
1: Ja ja, så jag var inte så osäker glad för förlag alltså han var inte vanlig, det var han inte alltså det var okej men jag hade pratat med spel hemma vad kunde vi kräva oss en mål. Och sen tar jag en utmelding kem rum om man för efter den första plats i Bachton eller Herloy så kunde vi gott sätta Lucien Herrer Crew. Och så sprällade vi den 25 minuter så att det som var rättliga gott. Det är ja det bästa som jag ser landslinjen länge tog. Det var rättliga gå perioda. Och så då när man sen drar till en naturligt du lägger såna kvyr ju en 25 minuter vi en öljer orske brukar ölj orske och pressar in att det nu kommer väl in att det och allt det där så är det också naturligt att man så att han att det lukar som färna ja en slags period där man lukar som kanske kvälls och sånt du det har brukt och allmäntligen jag orska för jag kom in att vi ända det ner så det så allmäntligt gott ut då och ja så där hvis vi tar samla om alla tror jag det snar så vad som är så Jo, tror han okej. Alltså vi har spalt, tror jag, dyster. Vi har så inte tappt till så näka positivt. Och tror jag, jaunlöjtjer. Jag hade alltid mot Kazakstan skulle vi lagt mål för ett en sikre. Och dyster nu i Moldova är lite skuffet. Här borde vi och kunde vi kanske prestera mål.
0: Bara därför har vi akkurat samlat hacktullna för det första tror jag, dysterna. Och hvis vi tackar Kazakstan som nummer ett så har vi ett, as might expected goals, vantar mål och är pura vi på man ska inte lägga så öjlig när gå i här, men det är öll för en vissa, öll för en gus negva vandastöver vid hävan. Och felags för alla dessnar är att han uppe borsa från, nej, felags för alla faktiskt, är att vi har negglagre possession, där ska vi häva bulten, negglagre procenter, Kazakstan häva bulten 24%, Moldova 30% och Slovakia vid 35%. Hemen efter så har vi ett större XG mot Slovakia. Vi har ett okej XG och i motor Moldova 1,14 och Moldova har 1,68. Så det här är mindre månader, det är inte hip som haps. Allt var en månad till like-byte. Och så mot Kazakstan har vi 1,42 och tar 0,23 och vi har bara 2,4%. Det här är vi blöva nog så näck farligare.
1: Ja, vi det skarspar.
0: Vi det skarspar.
1: Det har gått så större malmöldögar, kan man säga.
0: Mål, att det har bulten, ja.
1: Ja, och hvis vi tackar båda stöd, hvis vi tackar dessa när fargen boar, så, efter malchanson, så har jag vet, eller borde vi ta vunnit mot Kazakstan, för vi har ju större röntra mal än Torre Hava. Torre Hava bara öjna, som jag minns. En hettar som äldre mal någon, annars har jag det inte större. Och vi har en klara chans med andra en frilöpare till Adrian. Ja. Och då ser man mot Slovakia. Alltså, Slovakia har bulten, men tar skap inte så mycket var vandast över. Alltså. Och vi har ju en stor målchans att myndliga gå skåta henne så här malvaren här fram i Ubjärging som vi minnas ganska rättliga väl. Och vi är faktiskt när ju bara under någon av vinna. Så det är ekla positivt alltså. Och sälja mot Slovakia. Det Slovakia är inte tar det kanske sin undermätte på en lötning men alltså lite trots allt när det kvart 44 eller 60.
0: Ja, och där så vunnit bä Kazakstan och Moldova.
1: Ja, och bor hina dessna.
0: Ja, så där kommer här fullt tankar.
1: Ja ja, och har så allt allt här gjort då. Så för tror ju vart han dessen var han funnas att lära samman om tid, ja. Jag hade vi skuffa lite synder i möter Kazakstan, jag vet inte standard som vinnare och så hade jag vi skuffa synder i Slovenia, nej i Moldova, här är vi häppner att vi standard vi har önskat i, rättlig häppner.
0: Vi får pröva att veta om Trøndur, är du vi också? Trøndur, hör du också? Trøndur Arge. Jörn Kattler, hör du?
3: Ja.
0: Fint. Och du kan svära att det är inte en minuter delay och helt så. Det är man säger att det är bara gott.
3: Det är gott.
0: men vi nu vet ju om du finns några vi tror som vi har prat ja och vi tar så ganska särskilt om hur ser goda lötna mot Slovakon och det här för att vi har lite tema här tror att vi saknas så sent efter att tandperioden kan bli kanske inte långer men det är bättre fördelat i flera distor så att säga att vi kunde få oss en perioden i ötlund distor vi spelar och det här visste jag väl rättliga torsfört men han har lötna som var goda mot Slovakon sånt. Är du samtidigt vi uppgjort nu tror att ja han var god är du samtidigt uppgjort nu tror jag att det kanske är det bästa vi tar sig att förska landslivet länge tror
2: ja. Du mörste det snu väl att torsvalla. Du mörste väl att askornen och torsvalla. Det var en goal. Det är näga att vi vill ha sucha. Jag har själv vant en finche center av inside och rätta sportsmen som det fyrde om en stinch ner till att det som ett land hände på inte att han har lötena. Det är sånt jag först kan lia backa nog så länge efter. Och det kommer alltså några stöver här vid missa bulten. Vi har kunnat enkelt om förrån som ger till att vi må renna rattla lengt för att släppa hemma efter. Och tog man nästan skilja till att 18 sådana löter så kommer det en löte här där man samlat där orske. Ja. Och är man sen att löta så är det att det är några ting som skulle ätnas för att vi kunde häva sig lötena. Det är med ett annat att vi får fädra bulten. Alltså hvis vi missar bulten i uppspelet till dömens ett lördund så blir han där lötan olja torfer affär efter. Hvis du bara renner att han var. Det är kända lötan innebär ejsning att det tekniska rika väl, att det taktiskt rika väl, att spelar är på plås, restvärja och att det är fin i åren som man för är till och fotboll utan man är för missar bulten. Men att man så ångert kunna bära fär i vilska bättre än bulten. Jag hade hittat lite blå ångert som det klackade. Det visste jag att jag skulle göra vid bulten. Och jag sa med något här. Ta är det inte bättre än vi. Det är alltid att löta den här präckvaj. Och så är spårningen. Hur händer att ha ångkant i Moldova? Och hur händer att det inte oftare mot Kazakstan? Och hur snäckar det är att man måste skifta ut med det? För att det är så hur snäckar det är att det är tekniskt missäljnas. Jag vet inte.
0: Nej, och Björn, jag kan tvätta att han bulten bor i Ulltun. Alltså, hur är det här så löten där så ringar det för fäter du?
1: Ja, alltså...
0: Säljer till förska landslag.
1: Ja, jag syns inte så där. Möter Slovakien. Vi är som en åttnare. Vi är 18-4-8-0. Vi har en utmelding som säger att vi skulle gärna vara topplig. Och vi får en utmelding från vänjaren som säger att vi skulle ha också prövstis. Och så blir det ett måst. Alltså vi skulle till att göra något ting. Och vi gör att det är tingen som vi skulle. Och jag som förhållande, för jag kom in och det. Hvor man ikke hever det til tuttare at vi skulle hett og hatt der, det er kanskje hjelte på støvna i øren distan. Og til det som jeg saksens etter, altså til dømes, har vi sagt, nevnt flere før her, og i høyma distan mot Kazakstan, tar vi suttja til at Kazakstan mekna ikke å spela til vi leger oss inntas rusta, hvor færa vi så ikke mer høylgjersta inn. Jeg kommer med en pastan som sier til at før vi lykka inn i møter Kazakstan som vi gjør det møter Slovakia, så det er steg vi trym stil. Alltså det är 100% i bussrum alltså. Och hur gör man det?
0: Men är det en ötter som sitter i spelaren?
1: Ja, och det är kanske en ötter som sitter i spelaren att det är varliga. Vi skulle inte täpa och vi skulle inte uttrycka vara gott och vi måste göra något bort från och allt det där. Och tandhållningen är kanske i som och för en munhörde som är negativ i Montland, eller nöjligare i Montland, jävligare. Och tar vi mälta sådana mälting, du tror jag säger oss nu hinta en, att tar vi mälta mältingar ut, att vi skulle ut till att vi får efter att vinna förbostister, vi får efter att röjna lite om 80 börs någon. Jag går så gör man det. Det gör man via Leba. Du kan inte välja det till att vara någon 80 börs. Så är det så att jag går så gör på förboll. Du kan inte lite välja det till att ha första plats som är det här. Och från tog så säger det att vi borde och skulle ha gjort sälja med Kazakstan i förrjön. Vi skulle ha för all in för ett en sikri och bläck allt för bor. Och det gör vi då en löt mot Slovakia. Det är väl till mot en slovakisk lije som är väl bättre än från Kazakstan. Och kvitt till er så snart, det är alltid man nästan man spyrja. Tar som stand att han för rörlig och så tror jag att man inte ger det här i sådana distans. Tar här och säkert en fina förklaring på det här. Och säkert en gott argument för hur man ger som man ger. Så. Men jag syns det här att vi skulle ha lagt mig för.
0: Tror du nu gånger två och parst hos medel runt om där tar det där borste och sådana grejer. Det finns några avbändningar om hur det är så som det är. Det här samrundar som vi gör där 18 år. I halde vidre atler og ein normali om at hetta vær rattliga gott og hetta tema saknas etter.
2: Ja, absolutt. Altså, det er somme ting som er ujesnær. Det er ein grunn til at Kazakstan ikke klarer å spela jokken og jokken. Hun gitt jeg ligger ui at du arbeider røylig harsht.
3: Alltså det är också att du just grundar på att du brukar neka orski här och du är orskan kanske inte till hit och löser det upp vad det är så här. Är det kanske det som kastas han låg boja i. Det är alltid inte det har inte finns upp ända går om att det är rätt då. Och jag känner sen så känsla att det smått bit när jag sälja nu tar man ser att Kazakstan har tagit hem mot Moldova och så vidare. Jag hade väl kanske att han visste när vi skulle finna ett tro i. Du sa att det är särskilt gott ut i Bolsen och Jokon. Jag har alltid att hette några månader, nu är det inte snacka landsinsvänja eller något sånt, men i dysten om mot Kazakstan alltid är att har vi skiftat så blir vi inte störskare. Du upplever inte att det är störskare spelare som kommer in, och det kan bära över dagsformen, det kan nästan vara som en spelare skulle nästan komma igång, alltså vi har blivit landslivsspelare, att det är inte förut, ja, men jag helt inte att det som kom in, det var inte nödvändigtvis bättre än det som jag såg. Men nu såg vi det dessutom mot Slovakia att Paul Karlsberg som läcker offentliga nekva metrar efter sig, som är en otroligt hoa spelare till eisnet hej välj ju känt attention eller att nekva metrar efter sig för uppe nekva dueller, och nu kommer Archie inna, och det som jag såg är vurs att det är Archie som vinner närtest och bättre än Archie och skorrar. Det är färre inskift spelare som får mål som skapar mål, ja, och ta vill jag säga ta blir väl lika ganska bättre att du kan få öka. Nu, efter att han har kommit igång och blivit en ordentlig landslagsspelare, så lägger jag till Adrian som så viskar till att vara tämare och fruskare och han kommer in. Och det är som, hvis vi kunde få att hänga samman att li kan spela en tumma och du skifter distar avgörande spelare in som så är fruskare än till dem med Sverigespelaren i Tjeckoslovakia som annars spelar goden adressen. Alltså, en annan del hade jag kan titta här att öppna AK och tvätta en vecka, men här så löterna är boxedistan med Tara Jaunar och Sindri Uti haft, vill jag säga. Det är ganska sådana ting som man arbetar vid. Och så är det hit som man sitter vid. Alltså, du skifter ju och gesa ut. Och där sitter vi ett och säger, ja, men får du skifta och gesa ut? Men så gesa inte skulle spela efter av landslinjen. Vi hade varit sista dessa landslinjen och så var en vika pausa. Så är det dock inte skifta nu ut. Och i här som formaten och i så här stövna som följer över och ja. Men vi har skiftat nu ut. Så först en hel del man är i Moldova. Men här skiftade han ganska ens nu ut. För att kunna bruka honom mot Slovakia. Och nu kom stora dessa. Ta Slovakan är ganska bra sinne tröttare. Du finner vi inte ovanta i STI här. Men ta du inte över sex lika goda spelare välja mittlen av mina. Och ta sig det ut via att färra att man är så dubbetantar. Att de inte tröda inte kunde bli goda. Så måste du sortera och välja. Och anka du räkat och rätt. Och så räkat du SNT-ister som nere i Moldova. Jag gör sådana samråd vid McNamara. Han sitter inte någon bering. Vi ser att ni har flickvar. Förrjön och flickvar på ett till Moldova. Ja.
0: Ja.
3: Men till mig att här är en ombering vi att alltså till er till att du sätter en flygbara för att flyga här omstånden är perfekta till att allt som är dyster är bara örvus och till som en landslagsläkare säger vi med er nämn mig att dyst här man signas till att dominera utavallt som inte är att det är Liechtenstein och Samarino men kjolt har vi snackat Andorra så här har vi troppläkare utavallt Gibraltar, nere i Gibraltar ta till det här sin troppläkare. Vi vinner 1-0, men alltså, vi lär inte renna att han har en parsta dysten om. Det är ägstna näka vi har sett att hinsen in i perspektivet. Ja, det är jag har bort att snacka om och hur kunde vi inte pressa Moldova center. Men det är samma Moldova som vinner i Kazakstan. Det är så nekt ting.
0: Nej, men det är bra att man är alltid det är nog fler meningar om att ta Gesa och hans och teckna ut sen som missar att han har dysten fullständigt i gulvet. Och vi har tagit ring vid Jans Bjärstall och Mattias Hedelstall. Men det är inte lite förska med i vattlen. Kvart ju i det helg i morgen.
3: Helt Johannes Stomat i mot Slovakia.
0: Ja, men det nu ser vi bara nästan Moldova distan.
3: Ja, men ta ju pura rätt med här så näck som inte rickar. Alltså, ta släppa till inlägg och checka på så ju när vi alla är vidring. Jag hade inte Jan Benjaminsen och William Davidsson spelar sig liv som vankbackar. William är ännu mer av mig varje.
0: Men det checkar sig ju i snu morgon om det var det rätt avgörande.
3: Ja, det är rätt, ja. Men kvart är alternativet.
1: Jag husker också nu, ta ju till dem som är snackar ut i färgen om dysten mot Kazakstan. Ta ju vi skiftet ut, och ta har vi varit kvar för nu och hissa tunner. Det är man för man. Alltså, det är ångar taktiska bröjtingar inne av öllen. Alltså, vi bröjt ångar till formation, och vi flyter ångar till runt och bara följt. Ta vi man för man, och så är det hända att en spelare en kanter bättre än hin, och nästa att spelar en annan kanter bättre än hin. Alltså, till här vill vi skifta för det mesta. Till dem som att Kazakstan, kunde vi inte bröjt akkurat i formationen, Jakob, som vi kunde få mer utan, alltså, mer framratta, eller så snart också vi kvarst här vid alla tyna konsekvent att skifta man för man, bröjt det här allt så oavmyndliga näck och uppsättandet till affär ett och en cykel eller hur man ska säga det alltså. Är huxa med Kazakstan. Ta hukte så tar vi pressa där till lösna där vi pressa där så klarar det mäktigt att kvarts ett land. Ta kunde vi ett exempel till mig var gjort. Till mig var jag kan hade inte så av men den jag ger det.
0: Och två trutjer av dem.
1: Ja, och då har ju två system jag två trutjer så kvarts en ut och finns en framrätt en man att säga som man bröt i formation, man bröt i ett annat pointless taktiskt.
0: Och då har vi den sjön mot just Kazakstan så har vi där 0,033. We expected goals. Ja, det är något från för mig.
1: Ja, akkurat. Det är som man är. Det här är att ta in konsekvent att skifta man för man. Alltså, det här bröjter. Ja, onkel Kante kan komma in och onkel Dain och muntliga gå om det och bröjta en förbostist. Men jag också bär om att det är affär efter cykron, affär efter första plats i Bölston. Har man just nog till det här?
3: Alltså, jag upplever inte att jag tar mig arbetar vid flera spelskipan. Det är nog att ja, alltså hvis du snakkar om forskan livfotball, så är ju pura vi på att här vi nästan säger att det är lukka som skiftar system och lukka som tvajtar allt fram till sorts. Men nu är det här början på en kapping, här man har valt att spela vid dessa system. Här man så säger att du har bröjt inte ligger inte i att skifta, att bröjta, vi inte skifta man till man, men helst att skifta typer in och eventuellt skuppa där långt fram. Till dömens läcker Andreas Edmundsson upp till Malia. Och allt är näka som han ger en äckfner i Italien, att robbar pura vanligt till Taimund. Är det så kanske en annan typ som ska lite ha hasa plåsten och hinner med att ska åtmartora komma långt fram vid i. Alltså, kan det är det du kan göra för att få det rika. Vi tar ett lämst omkring nuttjärn, det har vi ett lämst snack om. Alltså, det är Knudsen och Adrian är det, men det är inte upprona nuttjärn. Det här är inte akkurat här dikterna. Kan man göra något med det här. Och så hade jag en annan part som ligger ut och ger. Det är att du kan välja att nettopp lätta upp för det att bröjta system. Hakan prövar det här också näkt till sist. Han prövar i omkratister vid tre mån, omkratister vid två mån och i medvärlden och få skumpa långt fram. Men blivet är bara mer förstörelse än något annat än att se. Nu vet alla vad det skulle, men till att komma långt och långt fram så kvarst som det så kvarst som dyster en gång.
0: Alltså jag huxar upp att bara för att jag ska skilja till rätt ägstna att man kunde, nu tar jag bara hypotetsdöme. Vi blir vid att oss med den motgörande som manglar. Och för det som inte vet att det är så att det är en toppalabär till en ond i ärke. En potklätskär. Ein Clement Anders Olsen. Det som du søknast etter, om man ikke brøyter spille skipan endelig, fra ja, 5, 4, 1, som vi kan gå kalla den, så kommer man kanskje flotta sin rundt på brykkene, av Ødlund, om ikke annet. Og her hukser jeg bare hørst, ein Ache Samuelsen kom fra Iver av Okkar Vinstrakant, høytta inn i banan, du hever uttrykja en Aron Benjaminsen, som høyre kante vid Vinstrabeinskan, høytta inn i banan, du kunde kanskje rotere ein Hennos, Ølja Malsvetsen fyrer, og på nødvendig posisjoner, ta vi drøyna for ett du.
1: Ja, til en pastor. Jeg hukser øyne om å brøyta spilstolas.
0: Ja, du hukser om regler spilskipa.
1: Ja, alltså jag har alltid vid öja kunna spela mer än öjna spelskipan. Tar välja öjna spelskipan som är basis till funt. Det är fantastiskt. Alltså, och tan spelskipan Jokon är inte, hon är inte skojv. Vi tar bankar för på sist. Alltså, men vi vinner. Helt inte så, och så är han ekvar. Alltså, och i sommar för en halvdighet, till dem som har man varit mot Kazakstan, ta i standen är som man är. Så öja vid att kunna bröjta en spelskipan annan löte för affär efter en cykel. Till spelskipan pjöst inte bröjtas från i alla 5-8-5 minuter när man spelar. Men det kunde bröjtas i en 20 minuter, ett akkurat är löjt eller annat.
0: Det här ser du först vid time top eller
1: bara till dem som löt mot Kazakstan färgen och jagstad har vi två med mannen till dem som är alldeles spärs någon ädla. Och jag är fullis och till sig, men personliga dammar är inte alltid att det är så gott, så allt om Örstund är gott jag har jag har alltid vid mangla öjna spelstation och hon är mitt av öllum 18-4 my alla barn. Alltså här är ofta rättliga tömt och tar ochkar myvatar som spelar nu vinner bollarna så är det nästan alltid nödra spel på tvärs eller att rätt. Så först jag vill.
0: Det är ju ofta med bara spelar ner i kär.
1: Nej, det manglar i munnet ja och i syn som ska vara alla det alltså mot Stärskolion Slovakien och allt det där. Ta kanske bjöst hon inte alltid jag vill här. Tog är att vi i stora en past från flesta såna distan ligger och välja. Men oj, några distan. Oj, exempel hemma vad man Kazakstan, där vi såg att Kazakstan är inte våra vandamigler. Så kunde vi haft en skipan så säger det här, vad ska vi flytta? Vi kan ju en simpel en allsman innan 3 månader till en världsspelare. Som säger, tar högt jag knyspan när jag kan mata. Jag tycker att en av de lättaste värjedistorna som vi överhuvud har haft i länge tog, det var mot Kazakstan. Jag hade nästan en dörr och högtöknad syndemar i perioden.
0: Och Gibraltar.
1: Ja, och Gibraltar. Det är det som jag menar, att vi först må man kunna bryta taktiken så snart att man får ett rönt sikre på ett annat. Men i basis är det funt, tog vi tar en god urslut, för oss rättliga god urslut vi har som system. Och tar för att fan med alla djöknarna. Så man ska inte misstänka att det är väl här att vi lever bara vid 6-8 månader kvar när vi är nästan det är ju.
0: Men en löter kan man kanske.
1: Andra löter är man att kunna det. Att bryta sig inte som man till dömes möter en liv som Kazakstan kanske är en enda andorra i förrjun. Vi vann så båda dessa möter andorra men det här var vi enkla frihet nästan båda. Här är jag vid att kunna satsa sig inte mer och spela vi flöjer framrättan och lögaren.
0: Har du rymla grejt alla, Trondor? Och men så tog det ännu alltså tog det ju så tjocka kvalitetsen i Solomon om att man behöver if just här tankar om flyer formationer eller flyer.
3: Nej, slett inte. Det är nästan man snackar om här att du flyter där alltså det tablöver det är skift i mitten av kallat att 5-4-1 och så tror för att tror ju lötorna. Och så är det ju inte era formationer så här det är så mer häst ni i att du bär ut fire upp i jant och fast nu så vi är till största t-shirt till stora fällen i Europa som gör att det är ganska till stora i färgen och bytter upp på handamata men till trycker vi väl landet en landstid akkurat som här till men det verkar mer som om man helt är öjliga fast i kipanna för jag vet för jag lyckas med att trycka alla spelare då och hälsa kipanna det gör ett öjligt stövfäste det är alltid vi suttar efter i urslit någon och i övrig någon stövfäste är det så att det inte blir inte lika men ta det väl vid hakan, till särskilt att han börjar skifta mitt till den här defensiva medvaltaren så skulle detta att mitt till medvaltaren, syster hejman.

0: kurs mer sind det mer spännande kanske och rikaste mittet det här blev jag knappt örtjer här man också här två year on förringer här och gör de för inte hindra vad sucher är mina och vi kanske inte har våra allra bästa tökar så kan vi ju också kunna också sucher sind even spalt ut det blev bara inte farligt så långt ju varje jag kan på plossa så är skilje på att han kan där och är ju gör det grejt att han börjar här att heta vad tema han för att spela vi och jag vill säga att hvis man inte vill träna då och inte vill göra snacka så halt jag ska halta sig till den strategin som man häver. Men hvis man har arbetat vid att kunna bruka 25 minuter på ett allupsystem som löser en mivare av vid en touchare eller en allupare, så hej i kylta. Men jag hade så som stövande bant nu, så halt jag tablo över mig det här, ta bankrum, blivit råa läser, ta konkurrenta, ta känna till cykeldeisen, så börjar man knappt att färpa kompromis vid det som man hälter och prövar åker, bara för att vi inte vet om det är
1: ett. Till dömen så distan, och vi ska tacka distan mot Moldova. Vi blev undermannare i Amivötland alla sommartunna. Alltså tar här vart det allra myndliga strävet tar som Hettestel och Gessator ute i distan. Vi tar i befalka Amivötland. Tar här vart, tror jag förra man skulle köra och trilla batten runt och så. Och ta blod det allra myndliga strävet. Och det var farligt. Alltså det blev farligt. Alltså vi det svinna helt i Malta Moldova, vi det tappa kanske tror jag. Alltså tar ha en bolt on the score till Ilja, Paula Leisure med över skulle Ilja och Donald Lengsko där stannar här vi det mäkna välja fyra. Och tar ha en frugan heter i förra halvlek som för strukande åtta för stannar sen för innan för stannar. Så hade gå och kontrolla grejer utan för nu till distan att vi var undermannade med Ivatlon och vi var faktiskt utspaltade med Ivatlon. Tar så akra män av Mývatlen og vunnebalten, ja, men så kom jeg trusht vi 2-3 løykeren som Moldova, at har mennene på denne veien, det fikk ikke spalt, og det var nødt bare at sparska bort. Og det manglet, og i tog førene hadde jeg absolutt, at vi manglet en mann av Mývatlen, at jeg hjelper Mývatlen til åkken, altså. Det var rettelig utspalter og ivespalter, nesten at
0: han visste. Men jag kan kontra till att bara vi är syntra av äckla häng, men nästan kanske lödsyntra av att det lyckas med home och prata här, men till dömes, nu spelar det arbetet dömes eisen vi som system nu ner. Det är nog det hittar och huxar, jag menar, arbetet är det och tittar vi underlåtan och här är jag med rätt raminen under färdpress. Men månaden blivit att det blir ivespalter i trusten och att det inte kommer nian i trusten. Så visst till dömes i här som förr, och nu halte jag att William och Davidsen är spalt som 55 landslige. Ja, den är fantastisk för landslige, men tog ju inte honom som vinster och vångbacker är kanske via färra, för utan att det är väldigt kända distaner. Han dör helt och färdliga väl några ting, men han är uttryckligen till att vara en av de trymmande mivärden som utgängsstöje. Han när kanske inte nå ofta upp som han har gjort alla hin i år nu. Han ska inte helt om det här, men han är inte ordentlig här. Och Jan Benjaminsen ska helt inte hängas ut på några mat, men han kommer helt inte helt in i dysten. Det blir ganska sånt kollektivt på några mat. Visst så tror jag där främst inte få det rikka. Att jag missade till dem spalten några färger i stövån. Han bara ska hålla på bollen. Så nu börjar allt lia skulle renna tjotar i efter och fram. Du missar bollen, du kommer inte igen i trusht. Och så blev det knappt lia Gesa och Mattias som blev att här som får, hur kan man säga, här får käll till här kommer standa som tvärmitt av mina. Mattias Hettelstedt är ju inte Julia Jonsson eller Frau Benjaminsen. Han ska gärna häva bollen, kanske vi må häva bollen för han blev gåer. Och Gesa är inte rätt att säga. Och ta följa inte att ge han till rätt att här manglar med våra mina och till låtfattning. Men så kött och farliga sida efter. Som vi såg mot Slovakia, tar vi ett Eisenfire och tar vi Trutcher och tar spelare Aino i Napoli och en spelare i Hellas Verona och tar rättliga gåor. Jag får köra bara till hjörna och först försätta dystnorna. Så till Eisen äger vi att få allt system i rikka och inte bära hitcha här. Och kanske är dystnorna mot Moldova är mer värre än en no grejer att det rådde väck, rådde det förlängt väck, är alla bara förlängt väck. Alltså är det andra ting som gör att akkurat här bara blir utställare?
2: Men kan man komma här till att det går gamla året att man kan inte bläsa och ha mjöl i munnen och sen Jesse Galdant här vi har spalt trutja dyster, landsdyster vi har ångan tappt, vi lätar sövliga farmhallen
1: ångan vun
2: nej, det ska göra rätt jobb men, men det är så en heilandal friare inte att tappa en fotbollstyst
1: ja.
2: Och han gångten vid ro i banken
1: kanske, hvis vi vunnit 2 av hessen och tappt jag en så är det av 60 istället för ro i
2: det är samtryck.
1: Ja.
2: Det är samtryck. Men det som är röjning att säga är att vi stannar då och tjäkast om att följar inte över vunniga fotbollstyst. Och det är ju, man kan säga, det är ju nutja tojer, det är så krövande bröjtast.

0: Ja,
1: men det är inte anbakar med sån där ner. Hvis vi vet att det spaltas så tror jag dysna mot Frankland, Tyskland och Italien och så. Och stäv vi trimmer stigen så det är otroligt, va?
0: Ja. Men det är det.
1: Nej. Hetta är motståndare som vi med och kon jant vi som vi med och kunna kunna vinna. Alltså ta vid melta ut Arden att hetta en basker som vi för efter att vinna första plats. Ja, så är det motståndare som vi söker som vi skulle vinna. Och det gör vi inte. Vi vinner dock, men vi tappar helt inte gott nog. Men vi tar ju vunnit en fotbollsist. Alltså, med Möter och Lyon som är akkurat stöj. Vi vet också samma vi. Alltså, Molto är fjörde plats att han vid åkken. Och Kazakstan ligger i Nöklunda som vi tar alltid. Gott nog Slovakia längt framåt. Ja. Men Slovakia är en...
0: Men kan man vänta till att vi säger att this, hvis vi tackar this for this. Kazakstan, här halter vi att vi skulle vinna. Vi skapar här möjligheterna vi skulle. Ja. Och jag vet det samt om Adrian Stinsen skulle spalta på tvärs. Det gör den inte. Det sänder ett tag. Så man känner en känsla. Okej, han där borde vi ta tid.
1: Ja.
0: Moldova, vi har milt sagt utraderar. Ja. Vi var höllvärda.
1: Ja.
0: Och vi skulle vara höllvärda av tantisten.
1: Ja. Vi har gått haft en väldigt oheldig tapt vid tre mål.
0: Ja, och där skulle jag tacka dig Vigge för det. Jag vet inte, slapp in och kälta statarna. Men nu här så börjar det när vi är så upp mot kornören, kan man säga.
1: Ja.
0: Att okej, lagå. Borde vunna, spade jaunlag. Borde ta, spade jaunlag. Så möter vi Slovakia som vet att papuren faktiskt inte skulle göra snacka vi.
1: Nej.
0: Tagera vid.
1: Ja.
0: Ergo, en positiv upplevelse och 20 minuter sedan har jag till gott.
1: Ja.
0: Så kan man inte tacka, jag har haft den på.
1: Jo.
0: Och säga, okej, här är en gångklaj.
1: Ja.
0: Kunde vi så avancera till att göra det gott mot Kazakstan nu? Är vi på en jaunlag, fyra jaunlager mot slummen i Europa? Alltså Moldova, Kazakstan och Slovakia. Det är inte akkurat topplig. Det är samtidigt. Det är inte ändå några reba, men vi tappar så inte. Så ett eller annat steg är systemet intakt.
1: Det är jävligt att inte vi som nu inte lanserar Sverige nu. Alltså... Men ska att säga någon där. Har du tappat trutja distri lockshort eller fyra?
0: Ja, det var ju ganska trönder.
1: Ja, att John lockshort. Alltså det är fantastiskt för förskan fotboll. Det måste man säga. Det är otroligt flott klar och gott att han jukna. Men allugal, tar vi spela Nations League. Så spelar vi mot Lyon och Okara.
0: Okara dalt, ja.
1: Okara dalt. Och jag vill så ta allugal som är för ett sekrum och alltså skulle vi vinna kan alltså distri.
0: Och så kan man vänta att vi ser att vi helt tappat 1-0 mot Kazakstan och för all in och runt av vunnit distan en att fight och när jag like la Moldova lums.
1: Jag säger att Kazakstan har väl. Alltså jag vill hoppas inte att det Moldova som också har hemma väl att vi lever där. Alltså vi till att liksom vi skulle ha steam eller helst tror vi. Och det här man är att vi lite och få en flott en jaunlag mot Slovakia. Och för en utvattlar jaunlag också mot Slovakia så är det fantastiskt. Alltså. Slovakia ligger från några 44 i hemmen. Alltså. Och vi är lite 123. Så här är först plats ammonia. Det är otroliga flott ursäkta på. Östnö och hemmavattlar mot Slovakia får en jaunlag. Det är störst. Men det är fullt bara mot Kazakstan och hemmavattlar som ligger samma som vi. Nöglunda. Och jag vet att jag är efter en sikr. Och jag stannar där. Vi skulle säga att det är så. Men hur vi tackar vi chansen med sig. Och jag som lyssnar ner. Så borde vi vunna Kazakstan. Vi har flera chanser.
0: Ja.
1: Flera röntor. Och som Slovakia. Vi har färre röntor än Slovakia. Så, och i så mat är vi öhäppnare. Jag vet inte stannar vi två med sikron. Och tar det inte längt väck.
0: Nej, och vi har en hackare XG i motor Slovakia.
1: Ja, det var det. Du vet att när han ser mig fram i urskott och vi tar också andra. Jag hade gissat Tore som var fyra. Jag stod i Tyskland. Han som
0: var fyra. Nej, var det inte.
1: Var det Kazakstan? Nej,
0: Prigaren från Boeing.
1: Ja, det var säkert den fyra Tyskland.
0: Jag hade faktiskt.
1: Alltså här är möjliga. Alltså vi tar skapa möjliga i Tyskland. Så att de inte har balten så nek. Och det är funt alltså. Det är vi att ha basten där, jo, det kan man som en distri, men det viktigaste är att det gärs du i basten, kan jag bruka den till? Och jag hade vidare brukt basten väl, efter att vi har haft basten, alltså, lite nere 30% i omkring distri och 40% i omkring distri, så har vi brukt basten övermyndiga väl, där vi har haft den och skaffat flera matchanser.
0: Och Trondor, Arne, vi får runda efter här i vrån när jag pratar av, och kanske för att zooma sig inte långt in det här som är för framman, och vi nämnde det i början, och till samband, du gör den samråd, eller du pratade vi Atla i Hållajsson mot Slovakia. Han säger vi följer näka. Och innanför 12 minuter så färdigt gärna urskiftning. Halt jag från 12 minuter så skiftar långt där först var männen. Vid här var han den här reset-knappen här. Eller action-knappen. Kalla det vad du vill. Efter 12 minuter så är det så torrt först att få alltså, att sända mer kontinuerligt och igen förhoppningsvis det?
2: Ja, alltså du huxar får vi inte kunna göra det oftare
0: skiftet. Oftare och är chapet här. Ja, och är chapet här att bestilla att hålla press ju en timme av hoppas till på vi på. Men intervallen går kan då gott vara stittre och oftare.
2: Ja, men är halt ja och jag har fulla sessions dra det är väl inte ska man säga så negativt det alltid varit true två ta. Ta det som runt jag ser att det saknas efter spelare som vill jag göra landslistor mer än att säga att det inte hade där. Men jag har alltid att vi tar här som landslistor i Lever, ta det vi kan se att landslige är vuxen vid en 2-3 mot spelare, kanske inte har 4. Och det här kommer så att göra det här, hvis vi får flera spelare tökare att de döms av mig till nästa för vi spelar landslinjen, så har vi nek flera spelare som har präckvat både för sig själva och för jocken att de kunde bröta distrikt. Alltså det är hvis Paul Kalsberg ber inne, så huxar du ikke rælde nek om det. Han ber inne ena fyr. Hvis Archie kommer inn, så blir du spetter. Han har spalt meg enn for å finne landslister. Han har skåret ett mål. Men du blir ikke spetter til et spiller som kan nek. Aaron Benjamin har spalt 20 minutter av manslandslis fotball. Men hvis han blir skifter inn, så vet du ødla til årsfattel hvis vi spiller hjemme. Helt kan godt være spennende det her. Og det er alltid edeldom som måtte Kazakstan er problemet til. Det er vi trykker vi kjørte på utskiftingene her. Og kanskje trykker vi at vi kjørte på det selv over somrede. Må det være bruk for å få utløst at vi trykker på det så vidt sånn. Og jeg er alltid til når vi bretter det. Jeg har alltid bretten av landslinjen. Jeg er ikke noe stor i løtet, men nå vekser jævlig kjøtt. Fight nu. Det är jävla näkor som täcker fel fram. Men då du skifter in så måste du kunna skifta goar spelaren. Förstilla där vi ser Brantor, Hattor, Jakob Andreasen, alla var i toppform akkurat nu. Alltså förstilla där trusht som är aminium, kvar ska bli in och kvar ska skiftas ut och forskjell och sånt. Lägg så en alla bara tre att nu är Jön Sömen VV en sån limpostöv i en att ta in nu era. Men vi ser han är den ena som ens kan komma in och halta på ballen till dömster i Moldova att det här vi tar bruk för det. Eller på ett klätskar som du ska gippa efter det sista lötena. Alltså hvis vi får bredden av rikka så är vi rättliga säkra på att hit kommer sig själv. Men då är skiftet på tankar in och i kvart ötland, att antingen det på tankar är det som största första fyr. Vi har ötland Simon Dysson här till. Och det är alltid man ska vira ett lydsynter och så alltid man ska vira till att kanske rakt och inte rakt i ötland Simon Dysson som till sig, hvis man är kunna flott pricka när synter så är det vi teacher 60 mot Slovakia och 60 mot Kazakstan och så sällt Moldova om vi så tappade 3-0. Så så att vi stäv vid 60 inte var det bättre. Men ankars veckan så räkar vi pura rätt och i Slovakia det snön. Men för Slovakia har brukt näkvara så är norske och i fem av de första dessna för att placera sig främst i Sverige är kappingen om att komma vidare. Så det rejser näkar vi att televisionen har varit ordentligt att gå men vi så ganska missättnas nu i Moldova. Men nu hade jag att ta med er i Kazakstan. Nu har jag ett steg. Nu är jag inte här att nu har vi kunnat skifta ut och trycka reset-knappen 18 timmar och säga nu får vi detta då i ettla, nu får vi det hålla fast.
0: Och jag kunde också med att hålla fast i en under nu håller vi knappt en omvänt att omvänt att alla skifta att du nämnt bara Brantor och Hattler säkert René Eisne, Isto Jakob Andreasen, inte några gammal här just när sammanhängs någon. Men är tojen inte just nu byggven, vi vet inte hur förstande Brantor är och kjolt om han är ett mycket bäst medbarnsspelare vi nämnde haft det förrigen, men sjölda dator är nog en av försjölda dator jobb och tar vi nämna Hattler och nu blir René inte nämnt men jag kan René och Brantor där samma är gott den inte hacka picklet center nu i Montle att här bara kom in att Brantor var kanske tog om ett år.
1: Jo, press är att ha som är ute i större. Tog att det är som ännu som vi kan leverera. Det är inte önnöjt att vi inte önnöjt av spelaren som har varit vidlat här. Det är slett inte. Jag har alla män har levererat här som vi kunde vanta av dem och kvar vi kunde kräva av dem. Och insatsen har varit otroliga stärskare. Det tar man sig. Alltså, män har kämpa verkliga för tinkna och arbeta harst och allt det där. Här kan man inte sätta fingrarna näga som helst, det talar inte. Och att vi får fyra mans in nu som bänkar allvarligt på och omkrat dem kanske har spalt sig totalt innan landslig. Det är fram i ora. Så tar männen som är ute nu, tar kommer inte per automatik innan sig livet. Tar må arbeta harst för att komma innan sig livet. Det är ju största då. Det ska näck till att tråka som männen är som är. Och det är öliga gott alltså. Och det är gott för att landsliga man häver så näckvar. Och östen till som blir, östen till att alla hinner blir klara som färre bänkar på landslig. Det är att typen är. Att du först imisk löjkan av spelaren in. Och det är man ofta bruk för. Anker kan några ting som anker annar inte så stärker till. Alltså så uppbyar man kvar annan på tammatarna. och det är bra gott. Jag får se det annars. Tar människor med ut nu och tar skulle jag behärst. För jag kom innan till landslivet. Och så är det öjda vi det. Så ska det alltid vara en förbundslandslivsjobb. Ta öjda bara sitta här för jag sitter här. Ta ska det vara det visa att hon har dikter. Och vara att han bästa att hon har plats för att vara nästa spelare. Så ska det vara. Men himmel för jag får se att öjda. Alltså, hvis du tackar bara ursluta med sig och just när i kapitän nu. Så har jag alltid är att vi får ta tjejlig Oslo-Jokken till att inte vinna Kazakstan förr. Att få en jannlag utvärdlig mot Moldova är okej. Kjallt om det sa ut som det sa ut.
0: Det gör det ganska än bättre.
1: Ja,
0: det är väl va?
1: Ja, alltså att vi får utvärdlig mot en linje som Moldova som hans linje är ofta väl störskare i hemavärdlig än utvärdlig och få ett Oslo-börsjur 8-8. Det är gott Oslo-t. Slovakia af ausni heimavelli við sé við for 8 at Slovakia heimavelli er gott urslit. Tisnaka vanal urslit. Til er gott urslit. So sama umtíð altså er ta Luka Kazakhstan sum kiksa lutsundir mun hatte. Og himvin við spæla morgun at mot Kazakhstan. Og for við austi atur utvelli mot Kazakhstan. So er ta urslit ausni gott urslit. Et mun hat. Til mun hatte so er ta Luka Kazakhstan sum a heimavelli sum kiksa sinds. Hinni bei haldi er vel nokt við ta. Ursula Messia, sjálft om det ser så snart ut som det ser ut. Og jeg nevnte jo Arjen Ankerne av oss en dyster. Da vi spiller så nekva dyster som det her, så Anker dyster som ikke fettler ordeligene i hakk, kan man si. Anker dyster verre mindre gøyre enn Anker andre. Og det må man bare liva vi, det må vi da også liva vi i Anker landslig. Og jeg hadde jogging gangen sin Atle og Eien er kommet til, är kanske att det är Moldova och en av tajmen som vi säger. Vad ska hata vara i lagra läge i jokkorna?
0: Men först i?
1: Ja, men först i. Generellt annars är det inte fram ur jokk. Fram ur jokk. Alltså, man stoltar av referingar och sådär det här. Dessa presentationer som då kommer vi nästan alla tajna.
0: Kan du skulle säga uppgöt när blir tar av allt möjligt?
1: Det ska ju snäcka till alltid. Det ska ju snäcka till.
0: Men ja, men är inte osamt då Björn. Är kontakt som folk fungerar helt läckerst. Och tror du nu nämnde to eller var det to men Rick av gamla Tarvon har ju när sagt tar som för dominerar men och där har vi Andreas Edmundsson, Gesa Turi, Marsten Agnarsson, Jons Karlsson Danielsen, Aka Samuelsen, Peter Knudsen, og Aaron Benjaminsen og Hernus Sørensen, hette jo blæ unge menn, og vi tar oss med et atterlig skifte. Og åttan er at trakka for deg og vassa for deg utøvendig, så jeg kan nevne Tjokvoti og alle de som er bunchen eisene, Paul Karlsberg, Adrian Stinsen, you name it. Vi snakker ganske en 12 spillere som 45 år siden nesten ikke var aktuelle for å skal lande inn.
2: Ja, og det som er hent, og vi gjorde jo et absolutt segment til den første distan mot Kazakhstan, her vi var inne i hukket til sånne atalegskiftene, og kanskje det som det manglet i atalegskiftet, men det ble nesten gjort fire jokken til at Arne kjente ikke for luften, så var Arne Benjaminsen kommet ui i håpen at det var greit an for å være vi i Moldova. Så det så mye ting som er hent, altså selv om, men jeg har jo så endelig en kvavering for jeg som er gamle tarven, som du nevner her, som har vokst sin lov til å spille fotball, og jeg har det fremvis at det er plass for at her var alltså alla kunde inte komma in och få en stor like load men jag hade absolut att somra att de kunde och jag inte var fram här när kan fram om himmet där kunde alla ha en like load och kunde spela en like.
0: Jag kan gott se att här en brandor kan nästan alltid komma in och minna spela bult. Ett mun teacher. Så han har en free pass men jag hade man ska ansa eller väl ett nu för att pilka vi ta vi så prylarna peka fram efter och det öliga nämnt blir romantisk och attlydande.
1: Ja, ett annat som då skulle hugga som till det åter alltså är äldre män kan man säga det så gamla eller kan vi kalla det då? Det är så en ting. Är halt i löten vi har fram ur gott och angelanslig. Alltså tar männen som spelar och Angelansen av förskola och Angelansen lötene spelar allir av hövun stöju.
0: Ja, det är så här spänt upp med Luxemburg.
1: Nej, det är så att det är att det är vid onkel dysterin i mittlen som kiksar oss inte. Fri vi vill Men jag kan gärna det är män som östle innanför inte så länge tog onkel av dem, näkker av dem, kommer att bänka på Alanslig. Och därför är det ännu troplare att de äldre att stämpla in adress. Alltså, jag har alltid framtiden så här något som björst ut i löten.
2: Ja, jag hade det ett tvättningar mycket att här var rött och jaunvain och egentligen äldre spelare och tar inkro. Eisen så läs att du får hittet han standarden. Jag hade vittlig att det ser Du nevnte alla sig, så kommer det ju alla i djöknen i senna, alltså fra William och Davidsen, alltid som heter han Fyste och jag och Simon lukas om, och så alla vi ner till Brandt här, alltså till Skåten, men här är en 6-6-spelare som gällde alla helt då, han är professionell, han standard, det är just man uppför sig runt om dyster och forskjellig sort, alltså det var som onker säger, förr skulle man räka spela här inne i styrkerummen, nu måste du reda ut efter, ja? Alltså, och det är alltid man ska näkva viring för att du har inte lagt en standard här till det som händer till första stället, till det att det är snurr som man spelar fotboll först, och så kan man, det har vi också sett stått läkare som man har en afrikant om man är affär och stannar och så vidare, men det kommer alltså i ärdor, alltså det här är det allra viktigaste är en distrikt som ska spelas, men självande kunder inte alltid kommer in efter, och det är alltid eisen där vita, och det är eisen naturligt att du måste hitta fram efter, men så kommer så spurningen, och jag vill ofta stå hinna med en borg och spurs, hur är det bara att tänka en unga vidlöms, nu kommer Jörgen Nilsen via, ja? I allt att jag rör dig av mening, men hvis jag så stittlar mig hinna med en borg och säger, men visst vi skulle stittla absolut stärskast all anslut, och vi har en chans att komma i B-Bulch in the Nations League, som ger oss en chans att komma i topp 36 i Europa, som ger att vi släpper ut av fina sällskap om några år. Är det så outgående varför alltid spelaren har, eller är det outgående om vi klarar att komma i rum här så har 5 minuter hemma vart mot till dem som Moldova ut i nästa sista distan hade det.
0: Ja, men här kan jag svära, för mot vidkommande, alltid är inte ett issue. Är du går nog så gammal nog, på att tacka på vi, och tills långt runt här. Och det är alltid en uppgörelse när vi provar samtidigt.
1: Ja, men jag kan gott följa tröntor att vi först i sommaren distan kanske har bruk för annan rättliga röntgenlöjare. Så till dem så är distan mot Moldova. Hei, det kanskje hjalt oppe av støvende hvis du hadde øyn rundt den myvattlæra til dømes.
0: Ja, ja det er samtidig.
1: Ja, så blant ingen, nei, alderen er i stand til det beste som spiller, som er utvikner, og alt det vi åttelig skifter, ja, ånkner sier man, sier at det går ytla, så får man noen gang til å si, her som burde ikke, her som burde jo, alt det der. Men åttelig skifter kommer naturlig. Sånn har jeg alltid opplevd det i forbundet. Det er en unge med og kommer som er bedre enn den eldre, ja, men så er det den eldre tråka og spekler, ja. Så er det øyde, og så er det. Altså, Vi kan snakka och kräva att onkel borde vara landslän som inte är här och onkel andra borde kanske vara avsätter och allt det forskjelliga, men den naturliga gången hon kämmer automatiskt. Ta med honom i kjorska mår och inte mäckna mår, så suttjar vi det, allt suttjar det, landslänsvännerna skär det, ja. Så må onkel andra in, och så snar är det, ja. Så aldrig har vi inte tuttning för munnar vi, men det är alltid gott att ha onkel runda lögare uppmiddel.
2: Det är klart, ja. Jag vill säga att hvis vi drar ta lösningen ut och tacka HM mot den helt stora heimen vi har pratat, så har vi nämligen haft att HM här med en person av sövande och checkar ut och bara finna det av om sin egen gamla tarver nu var go till att börja in i alla på den Portugala. Och jag vill säga att det som är väldigt viktigt är att jag har alltid rullat tuttningar mycket att det var mening för i hopen att här äldre spelarna är vi och att man har ett slä av viring är här. Och nu är det mun gör en ekling utifrån att han gott vet att det är picklesen lite där också när det är, men det är inte att Ronaldo och han är all of the Portugal, så upplever vi inte att det är tutsi portugisar som arbetar för att han ska bli goer och här vill livet bli bättre. Till Mayra, nu må vi minnas till att rädda för att hända mannen. Tänk då och flyttet över Argentina, så är det naturligt att det väntar akkurat omvänt. Alltså här är ånden som sätter spåren här till vi att Messi är han som han är. Och där har vi några upplevningar halde jag av landslinjen här till dömest av Frau Benjamin sen är vi. Ja. Alltså han är vi rättliga landet, men alltså ånden och uvering av landslinjen tar det sätta spåren här till vi. Alltså det kan gott vara att han är några övning av bulten och kanske manglar lutsen tror i helt den sista karriären i mån till det här som har spalter runt om. Men det är en nu nämner du brukar till det gamla tarvren. Han kunde stanna där. Alla Gregersen kunde den där i medvärlden för skönpasta. Men det är så faktiskt är det här äldre spelarna som kanske troligtvis inte naturligt är det no-goer. Må nästan tåsa sig av landslivet eller allpåa sig fram av landslivet. Försöker röna halda fast i sin posten och nere. Det tar det bara onaturligt och det är alltid man ska landsa öjliga väl efter. Till dem är det alltid tår väl att säga bara att ni har att det är ungen av landslivet som tårer sina fingrar att man färger via landslivet om det. Så här är simpelt att inte sätta fingrarna. Han är inte som alls inte mer än som ska ha ett lyskiprabant om armen och du ständer råpar och dirigerar och förtäller akkurat att det kostar skolstant och allt möjligt. Det känner han inte. Men alltså, han är mer som du har respekt för. Nu är han med. Nu är han vanställd som vi är i Eisne. Jag har alltid i Eisne, han rickar ordentligt väl till att vara landslid kjort man inte börjar in det. Han har väl heller inte kunnat spalt fast så eller landet så alltid han skiler eller väl så likt att göra. Men han satt i ett fire super rönt i verkligen att han var tjockna allt. Och jag hade inte näkat hårdare att det som sätter spurnar till sin vitt här.
0: Han är fanebärare kan man kalla den. Av sånt. Ja,
2: ordentligt.
0: Lät oss hon vänta nösna och vi har sett det fram efter lydande till Dister Morgen. Jag ska lycka helst att se att han tog just en länka samråd vid Jons Bersalöj.
2: Ja, og fast ordentlig god. Altså,
0: hvis du skal si det selv før.
1: Jeg ikke. Hvor gøy at det kom av?
0: Er det du? Du briljerer i samrådet. Kan du lykke litt av lov til hva det er for en samråd? Det er 15 minutter. Er det video?
2: Ja.
0: Det er en videosamråd. Det ligger på kvf.mfo. De tar seg om hvordan størst der, altså landet.
2: Ja, vi tar seg nok om Kazakstan, og han forteller nok så innelig om Louisville og i Kazakstan. Og jeg skal si at det er svært å skulle klippe sin trojesen jar, og vi ble sånn kjøtt samt om at han, altså Johannes er rævlig, han tog rævlig vel å svære for seg, og det er nok så det man forteller at i alle fall har det stått litt. Hvis du har funnet på noe, så tror vi vel å høre på Johannes Bersalui, så skal du lort deg dra noen opp i rive mer til så hva det er, men altså det er så vilt også at du skal fære fra meisen, altså
1: alle klaksinger i avhørt.
0: Ja, så finkur tabi
2: jæst. Vi er reisende nevnt, og kake er reisende nevnt, og alt mövligt, og just nær, og just samarbeiden går vi, altså som han sier, jeg kan sier så mykje som at han sier at bøyre som han bøyre i, etter først på standard, og så er det nærrep er veri kjøttnevøyk enn det er veri klaksvøyk, men det er bikkvast 2000 folk, og det er formatet som han som forteller på hva det er og kvossi og så, og det er snakka vi på størst Kazakstan, det er snakka fast byggver og så, det er, altså det er pura vilt, altså mer enn kvar buss tjej tumar nesten kvar fra nesten spela ut i dyst, at det er unnjot, at det er misjultigt.
1: Ja, og forrige fagbosspillare, du mykje kvar akkurat det er langstand i der venje.
0: Oi. Ja, det är det. Men hittar jag så efter, och hittar jag kanske att höra så suttas det av kvf.mfo, hur man håller det här. Hittar jag det sen efter Disney on the Margins under. Kvart skulle vi vanta oss?
2: Jag tycker att vi kommer att suttas att li och i nästan, det som vi kallar för en sån här, alltså jag tycker att han kan välja bursar från Ötlund, alltså bursar från Ötlund. Det var TFF bursar i år, jag tycker att det tror jag i kväll, så var det att ens lade ut efter Magna Mår. Kvart jag spyrer ju med det vi som säger Brennan Sandwich, du vill då hellre ha trutsch att det är inte färdast eller förra det är och färdast till Kazakstan. Han säger bara förra det är så färdast till Kazakstan. Det är löses med, alltså han fjorde kvill där hon är så tuttningar med Jill. Så då kan han välja frukter och hoppen. Det som är aldrig var överst, det som är sin spänster på, det är väl du Paul Kalsberg-lösningarna här det här arbetet och uppa skalla och lägga trutsch. Och allt är väl du tar först och kör raka in. Tänk dig senast, eller vill du åka först, det är han som skor av mal och lagt upp och säger att nu satsar vi på att du ger och mal den första turman eller sin demarin där. Jag syns spänt på kvar jag lörs där välja. Och så är Andreas inte mig, så är han vinstrum i var jag ska finnas. Är det här vill jag vara? Tui at han är utgiven som i varje och han är öle stärskare av allt någon och hever kanske tejt hinsne och det är som det här snack om ofta det är mera vid hava balten, mera kun vi renna ärastan att vi slik renna av balten ta fart och görs det så trusten är eller väl då samman tjock voti som kanske inte lyka stärskare i avspel men han är ju helt klart när det är forser som lyka stölja när det är Andreas en kämpestorer och ska lära jökna med stärskare till det är sin spänster på det men jag vant det mig vatten Johannes och Gesan Jeg vant ikke til å pilke vi til en sånn dyst som er det.
1: Ja, hva er vi høyna? Han er av landslønnen, eller... Han er sikkert den beste oppspilleren av Ötlund i Jens Myhve.
2: Ja, så jeg vil... Jeg skulle se, jeg tok støy i Samuel Tjokvoti. Det var særlig at han bryr inn dysten hver den er Moldova. Og Heine hever visst nok vært sin skatter tullet i landslønnen. Men han er kommet at han hentet veien. Så han är outjust av ball.
1: Och en annan spårningar. En annan spårningar. Nu är bara en och gasa i mig alla bara.
2: Ja. Är det det här? Det är Gita Paul Kalsberger på här i Sne.
1: Ja. Ja, ja. Så tar man också finna en annan. Alltså, Peter Knudsen är rönsamma till nu. Och hvis han för en trobolag. Alltså, hvis han blir skatter eller ett annat händer. Ja, men hur är det så? Är Paul Kalsberger bästa boy?
2: Är Gita. det GT bara men det bara ut från stator och han skallar och alltså han hevet här han kan komma högt upp och han men akkurat om han är den starkaste jag håller på bollen det är fast det syns särskilt det vet att det kanske väl bättre
0: jag ska ge dig några gopp på nu är Aaron Benjaminsen nu är han vid brukan för fem högra kant Aaron Benjaminsen vänstra kant Aje Samuelsen toppar alla bara mot Kazakstan kvar är det Björn? Och Hans Sörensen baff Leot.
1: Ja ja.
0: Här har du vinnat Leo.
1: Ja, okej.
0: Men bröt ut det pjösi starta vet du. Gjert det bara ut det.
1: Men jag också alltså i samband med det alltså är halt det här nu är vi här nere och vi kommer spela som en spelskip han så han skulle vi ta till hon ligger hon ska
0: börja bröta den nu.
1: Nej, hon ska vara ordentligt grek men ta skill gör det väl. Och utöver med Kazakstan är det fullt att göra andra spela och är väl nog där hvis vi kunde få stig hem att vi gör Kazakstan där.
0: Det tackar vi också. Nu är det så att snart tonlagen är färdig gångt. Och det här mörset här blir för så smått runt det. Tröndrag, jag vet för att höra Malio till att det är morgon. Klockan är halvtid, cirka klockan 14.30 blir jag sända. Tack mycket ut i det. Och kristligt huspunkt blir jag sända så mitt om dig. Men det här blir oss nöjt till. Vi får tacka för att du har vi åkon och hälsrande om till vid institutionen och gåndest.
2: Ja, och jag ska bara lika hälsa säga att jag sitter här i utköpna ett hotell här och Kazakstan ser cirka akkurat så alla ut som då jag råknar vid. Det syns inte grått, det är en stor park mitt vid Trövån och kämpestora byggningar och här är brunor och grejer och ja.
0: Akkurat som där är det.
2: Ja, vad är det du bor
1: i? Lust Arjun, Lust Arjun.
0: Minna Arjun ser upp ju. Tröndor, vi vet inte att det är allt det bästa här nere och tack för att vi åkon.
2: Ja,
0: precis, jag vill ta rest. Och Björn, när vi får släppa ett ner så får jag ett ägst ner. Nu hör vi att inte jag kan kvinna någon till och vi The Double. Det här är vunnet, det har visst något vikskift nu. Det
1: här är vunnet, FN, ja.
0: Ja, FN, och vunnet stäppar från alla ägst ner.
1: Och vunnet stäppar från alla
0: ägst ner. Så det är The Double.
1: Vi nöjer dig och HB.
0: Ja, så hej gärna från Studio 4. Ska jag hälsa Jomma några efter
1: till Tack Skarklund. 25 FN.
0: Flott, ja. Det må man säga.
1: Ja.
0: Hända sändningen för att höra att röka VFF och Maldo i det bil och ägst ner Bult FN. Och Björn, sen tack för att du har vid det. Vi är till att du kör en stående i morgon klockan 14.30 vid Alay. Mitt i arbetsdöj. Så ägst ner det. Ha en god där ute. Bye bye.

God morgon. Det är torsdagar 7 oktober och klockan hon är halkon tjej. Solen ryser i morgon klockan 13 minuter i 8 och fyller vi att det är kväll klockan 11 minuter över halkon tjej. Down the dam, han är 22 timmar och 43 minuter till långt där. Mannen, han kommer upp i kväll klockan 6. Nu är han inte nekv upplyster, bäst omlai 20% är lyster av solen. Men akkurat det lökna, det som händer i kväll är att han kommer upp så för att faktiskt nyrat, eller för att sunter på en fyra solsätter och kommer sig upp att det för en klockan 3 i natt. Detta märker att det är först i 8 timmar i kväll och av natten från solsätter klockan 11.30 till klockan 3 är det pura mist utan manaljus. Hetta vil røpt bøla myrskur, etla kola myrskur. Og etta djev så mølugan að skoa hans jötni himmalen og nott, alls om það klost vel að myrskja. Vedrabreitin, Karlsvognurinn og Cassiopeia suttjast tydliga við berin eion om luften är klar. Og ekki tói að norran og stjötni myndina dretjinn, der að stjötni gira bænt nú, så skulle vi større chanser fyrir að segja stjötni skoð. Tói jörin fyrirast inn í að kjent ötju við nekvun, vad ska man säga, smastöjnen och utgöva stjötneskott. Detta hever höjt en dräkande dräkanoids. Detta sast från nu och till 20 oktober. Flesta stjötneskotten vill ha suttja mellan 8 och 19 oktober. Ikke du är nästan i morgon så ryser östna gångostjötnan Jupiter och skulle lust som en bjärstor morgonvite. Mia Venus vill ha suttja lagt ur en landsning väst-västan stått efter sällsäter och kvöld. Det er en idé, han heter Broderos. Axel Torker skriver stort og grøtt i bøkene «De er noen i Olmanakanon, utkjent helgemenn». Men hva heter det en Broderos? Flere søvfrøyngar har vært gjort en rønt at kan heita, men ønsken er kommet til en endelig nystøv. Og i eldre tøy møter Vester sjette samband ved danska kongen Kong Broder, Broderos, som saxogrammatikus nevner i søvsynnen. Er granskare med at høyt i røyter i latinska høyt noen frater, brevor, etla personsnamnen Klaus Broderos. Men her kanskje en avbending i gamlun førskon almanakon, hvor det er nøyter Broderos. Du hever nevnt at det er nøyter høylai Bruno. Jesen levde i åren 1030 til 1108. Han var tysk lærtert og teologer, og som valgte å vente verslig av alt noen og rydde dømen om bætje. Jeg kjenner han, eller ikke nevner han, sier han var Broderos. Og i 1004 forslagte han igjen og i øvatkomlige fransk og alpenar og stavna i kartusarordanen. Tar bygd i et løy ved grunn av strengt øynsømme, fatakredømme og nesten fullkomna tøgn.

Balkaren framtör här och läge forsen. Klockan hon är 20 minuter över halkon tjej. Och väcker i morgon, det ser ut att vara helt hampligt och gott väver i morgon. Färgen är hemma sina färger live och hittar jag myndatölen, vävmyndatölen ner. Så sitter jag över haunerna i morgon från Arjun. Och jag ser ut att vara av allra fackraste väcker. Solen ryser i Estre och så jag hade bilar köra av en och här brinta få så smått att komma liv i bojen. För jag hade en tur kanske till Joar en tur så såg jag vid Javi Jack för östnö pentväver i morgon. Solen ryser ser man, man ser på inte ivra kallsötna, ivra nästintar. Så här är väckerst och flott i morgon östnö vid Jack. Vi kan fære en tur innan Høymasunna tja landsverkje og Krambatenka. Her så tja smyre ligger i morgon, tja seg klarene fære stjerne og klokkan tjej. Fitta bilen skulle vi i morgon, så tja snak køyen i lenk, men halde ikke tar begynt å køyre ombord enn. Tar akkurat kors for lastbilar ombord i løtene. Kanskje en tur vestret røsne til Sørvåx. Vi har faktisk samband der, na, og sier connecting. Så prøver vi bø. Bø ser ut av det godt i morgon. Så giver han drengarna här ute och tintal. Så flålodgen är ganska östning helt hamplig i morgon. Och hemma så inga landsverkje visar matarna i Luttland och ångan vind. Det är mittlen trutjar och 4-5 meter om sekundi i morgon. Och det är en, ja, han ser inte kallt än kvart det hever vid. Han är vurscht matarna, han har vurscht matarna i mittlen trutjar och 11 steg. Men nu är det så fattlen i till en 6-6 steg. 8 steg kanske omständigt. Macka väcker är kanske en, men ska man ha smack så man ha smack som tar gamla. Så, så är det väckren. Vi har stått för att skriva i morgon. Försöken galtande till middagen. Mikro det är middagen. Och i morgon låt till frukst låt västan. Tror jag till 8 meter om sekunden. Som sötna parten minkar ner i ett lite låt av Ymson 18. Minni en 5 meter om sekunden. Og i kvöld låt til frysk låt av Østningen, trutjer til 8 meter om sekundet, smaskotja og ela vever. Fyra parten i morgen, lyder låt av Ymson 18, minni en 5 meter om sekundet, smaskotja og ela vever. Hiten og idén verer mittlen 5 og 20 sti, og i natt verer det sinte kaldere, nyer og 3 sti.

Vi tar det här Danny and the Widows och läge ganska. Klockan hon är 12 minuter, 13 minuter över Holkon Tjej. Ankrar händningar till dagen och dagen. Det var hända dagen och i 1536 att kände enske protestantiske lärde och bibliotogaren William Tyndale lät lov för sina tryck och sitt livsverk. Og i byen hun vil være til en tatt vi i Brussel, ber han tidsen og tidsen av døven dømte for å vittløye kristen og trønne. Tegndel han flyttet i under en bæg i enske kyrkene og kongsmynd og løgnene. Han sa brått brottskjer vi er øntfølt, men ta i togene ser han Olvarsson. Han ville gjøre gods år at kom litt for vanlige følgene. Som den første så tøtte han nødja testamentet på en løsgjord opprunnelige gritskene og hebraiske teksten i et livende engstmål, og lett bøkene prenta og smukla inn i Ankland. Arne han var tidsen av døven, røpte han sønne kjent i år, som en av bøn, herre, lett opp egen i akkongenen av Anklandet. Bønnen var hård kjøttere enn negere i vanta, tog bort best far etter brøtt i Henrik og åttende konkur, støve og gav løyve til allmenne prenta i bøybler anskene. Bøyblir som i større mån bygde bøyløs av togjengstene og åringene til Tyndale. Det var enda dagen i 1894 at amerikanske oppfinneren Thomas Edison og William Dixon viste sine aller første røyntar, hva skal man si. Røslemyndet fram i røyntarstående i West Orange i New Jersey. Hette luttla framsteg av en myrskund verksteg skulle vise seg å brøyta hans opplivingsene vi av søvn og underholdet. Vi er menna og nøyta kinetoskop for tålet, et neste time og bauna teka opp og enda djeva livande røsler av en sammanhengande film. Hoskodet var anfalt, men framorskerant. En rød av stillmyndon var vurscht så kjøtt for egen noen at høyle kjolver sette der sammen til en flotande røsland. Her var kinetoskopet tålet, og i første an i øynast let en anstegan hitjere kia nyer og i kassane sen var hette første ståra stig. Tar vurste at det var til å fenge verlige eller verløkene av filmen. Hentet han kolveltende tøknen, leger beinløst lunder under tøymen aller første biografen, og skapte så grunnlig under det riset større alt som var filmsvinnet som vi kjenner i dem. Det var hentet dagen i 1973 at Krutsch brast av i Mejestren til Egyptaland og Syria framto et øvvantet felaks avlopp av Israel. Alla öppna var framt av jötiska halvkjöldjönen Jom Kippur. Ta i större parter av israelska herrnån och följtsnån var hajma att la ösyn gåkene i samband vid halvkjöldjön. Så var det tog tidsen pura av bålen. Enda malet i arabiska London var att vinna efter ökene som Israel hej i härstidje under 60 krönen och i 1900 och tjejutrush. Sina i halvötena och Golan hetjaner. Och i fyrstene kom alla öppna pura övvart av israelska värjena. Egyptiska herrdöldet fjöri om Suezvajtna och brot och djöknen israelska väglinna i Sore med en syriska herren lejp av Golanhetsjanar och i Norge. Krutsch enda i vi är att Israel tada fink samla sina egna herrmän och fick herrna väl hjälp av oss am så mäckna att höra att vänta gångtande. Och att enda så vi att Tsutja Viga 17 är det störst trusk från USA och Sovjetsamvälten som är en friare avtälla underskriva av Camp David. I veien så hei at det er en ekvistligere avløyga løyga som ut der. Det er eldre til å krutje mye stund til en større oljekrepp og prøsene roke ui vekkere. Enda dagen satt oktober 1948 var løgtingsens samtidig om heimastorslovene formelige vidtgjørt og stedfest ut danskens sammanhengje etter drikva samrengar mellom Følger og Danmark etter Falkenjadkvøvna ui 1946. Flere tøyende lovar kundgjører og embedskipene var fraboer hentet dagen av taverende støttene. Og hentet dagen satt oktober 1932, så var sjøvende banken formelige stånaver i fyrjen. Banken var stånaver for at veita nøy og futsing og land til den veksende føreska fiskeflåten ta særlige sluppene. Sjøvende banken var en av tøtninger mest om peningastånene og landene, men just lagt denne spøysømen trusja 17. Satt oktober 92. Stafestet futsjer etter lite at sjøvende banken var færen av husaking. Henda dagen var landstorgen formelig sett under omsidding av dønnen, som hadde lov å anna bjergjengar avtale, som var underskrivet i Kjeppanahallen. Hetta gjør det så stått søvelig i dævren, ta førske budskap av kreppan i 95. Var åpenløys for i øtlån føringen. Sverre Dahl,
då i hända där en underkända tjejfors. Han var först en förestyrn rydgjus antikvarer och åtta med över fyra färja fotgripa saun, eller fotgripa krömslo, nu tjåsaunen. Han var en av undangång och månen innan förska fotfröje, mentanar arv och utgräfster. Han grev ut något nu känt av vuxinga utgräfsarna i Kvivvik och i Kjötnevik. Allt fram vid tonlagen, här är det Marisiska och läge i Alten Gärnån.

0: Og i badnudvarpen i dag får jeg vite at høyre en av velkjente rødt. En av rødt som vi kjenner ur badnudvarpen gjør noen flere, flere år.
1: Kardomomo en helt løy til bøyer.
0: Og rødtene øyer Eion Johannesen. Hei Eion.
2: Hallo.
0: Eion, det nekkmåren og trusje er så gjerne at du bryr jeg å kjøre tilfell til badnudvarpen. Hvordan bryr jeg alt?
2: Alltså jag var nog den första föreningen som var uppbyggvind som sjönläggare. Jag var så i Danmark och finns uppbyggvindarna i 3 år. Och kom så nyligen välkommen hem. Och jag skulle tjäna några pengar som sjönläggare. Det var helt nytt. Så, så att jag vände mig till utvarp och skedde upp att man kunde göra folk och dalkar till utvarpsläget för böten. Och det helt där var en god idé. Så jag satt mig att tuja bautjena. Pakkudalkar. Jeg kjente henne fremme om den, at jeg har selv spalt vi i sjånleisen av Padle i Odense. Og ta var tar på nekene rettelig nødger, og alt er avkjenter i fargen. Ta spalt i vangstjåren, sporvåkene, Syvarsson, bara bam, bam, bam, bam, bam, bam, og så har det nægget. Og så får vi til å undre at opptekene nede av Bridgebakka, hver utverk vi bor ta nede i Vaksbåtene. Och det var alltså nyöle stort lite tror jag att det var allt var primitivt och där vi skulle men i upptöker när jag upptöker så skulle vi skogen och det skulle vara sin hultslit och vi ekko och sen så och här var det sån en trappgång till om man i vaxbotten och i byggnisen och när jag tror var upp till här för jag får sin ekko och vi också skulle göra sin hon alltså så tosa blir jag störsig vara slank och så har den här nektricks men det har stått lite att göra det. Og så at få det til, og det var en som het Rigmor Restorff, hun spalte klaver, og spalte under til alle sannsene. Og hun en fantastisk en fantasi, så at hun hjalp i øyne til å få det musikalst. Og så at få sjånleggerne å synge, det var særlig noe, men ikke noe som vaksne, Oskar Hermansen og sånt, og Flemming Samensen, hva det er noe i de alle samler, og Liv Næss.
3: Navnet hans er linja et

0: Nei.
1: Jo.
2: Badnadsvarpe var om kvölde fyrr.
3: Ja. Och det har ett dömme, alltså, det har ett snickare visst ju till Grönland. Och det har arbetat kvöldarbetet och akkordar skulle klara. Men det har tog in värre här om kjötterna. Så stäckte av alla maskiner. Stjåren har varit omgänga av värre. Det var för grundskott av oss. Men tällde till svejnarna Lojko i att han ville höra Karmonboen. Och alla maskiner stäckte av. Vaxefall som bara lustar.
0: Og allt hui jingle tær trudjur dalganur og tvassav og umkvann annan og leita og etter knöppun og kjurstun og brókun og koppun og grøydum.
4: Hver hosamun, hon vi bolun, oi, hver gramofonen som kan leika Rasmus mun. Hver jasper nu, hver kjettan tu, Kaspar hon i alt i etter mus vid homan bo.
5: Tær i løy som a krekva seg ui daun.
2: Fønn parst av søvnet om folk og dølger i Kardemombo i Dammat Hervel. Eller minnes du hva stort li
3: jeg
2: gjør det?
3: Jeg halte at, ja, altså, sjøen til her, vi dølger noen hva stort li, og selger her hver i Sofia Moster, hver vi, tenkte for ut av stjæla og sånne, at det var stort li jeg gjør det. Det var så stort li arbeid som vaksne leikere, tror jeg at det var som kvart som bøtten, altså, og tog det i fotten alvare. Och så skulle det vara spännande att ta det på ut och stjäla in i boen och allt det här i Sofia Möster skulle beras heimater och så här hade för lås vi henne eller kallar man kan kalla det där enkla av deras soljarna och så är det hon som spalte Sofia Möster hon var inte på henne att spela barn att spela det var Anna kona Oskar Hermansen hon var så dejlig att skräpp. Og hei, en goddomlig humor. Og så sier Dalkan at jeg har tenni, ja. Så at det var nok selja, det som rød seg rundt han om teir. Men det som leikaren domte så alls halja vel, det kom som en lute ivres, han domte så vel av sinja, sanjen her. Altså, det var eisne anker som ikke hei mal skapt i løyven hun, og som helt var øyla stuttlet. Og hun tog i tutt jeg få at han til at jeg halte at det var stuttlet av sinja. Så at stuttleisen var nok det som gjør det at det fengar jeg så mye vel. At jeg hadde stuttle samståndes. Og så var Leivan eisne, hun var øyla stuttle. Og jeg hele tiden at skrapa disse verina. Og det er teknikerne i utvarpen, det er bare som smadranger.
0: Du er det fytt, jo. Og du fært alltid ansa etter að ondjun sleppra handtaga vín tún í Jaspur, ekki svo?
6: Jó.
0: Það visst ég.
3: Ég minnst með vatni en tilkomna manni, hann var gamalt og hann rikkar lang og búinn hann. Så sér hann, du Eivon, altså, hvað sér þetta, altså, tætti þetta nú spjall og upptaka þetta her, altså. Litja ditt öll og grulva á gulvunum og velta dikum rundt, eller hvordan gera ditt? Så fakt búið mynd af sér hvordan hendan verin far fram þetta skulle gerast. Så fantasíren han fekk úr að gera.

0: Ole och Kat är borta så att det är att kan med Kaspar och Jesper och Jonathan.
1: Det var så folk och dolkar i Kardemommeboja. Men så är det en klintrumus.
2: Ja, det är så tutt jag är, eller nutt jag är sajtna, att det var just. Och det var inte minst dåligt. Men det var en helt annan ver. Alltså, och det var en ekvart fler button vi än det här vaksna kjolnäkarna. Och det var en nutt jag rötter. Alltså, vi hade en kjolnäkare skaj här i kjolnäkrosen. Och det var dem som var utbyggen härifrån, det var vi i klintrumus. Det var det. Alltså, jag får bli i skäck.

0: Då måtte det vel at du har søver til at du var smadronger?
1: Ja, jeg tar søver av helt ordentlig, ja. Altså, jeg er en omme ur Vestmann. Jeg pleier ikke å si om henne, at hun var vaksen opp i Gjønna, altså, i Vestmann. Og her bøtten spalte. Men hun tror, altså, hun tjekker kyrkje hver en sånn sånn der. Hun tror bare på holdefolk og god, og Jesu pappa og alt det. Men det var særlig holdesøvner som er damte vel. Og derfor talte hun mer menkene. Vi tatt en ekva sånne myndabøker fra 30-årene og åren her heima tjokken. Hei, en abba som Kristen Geil. Han interesserer seg øyne ekva for å selge svenskon, badnabokon og norskon. Og vi tatt en rikvi av sånne gamle badnabokon vi øyne litt for mynden ui og ta alt kruksaren. Det blir lukket som nesten slittnar opp og ankrar er tidlig enn av dem. Men det var mer om prinsesser og prinser og sånt. Men alt det var det i skoven, en sånn slag, så helt annet miljø. Og man drømte øyla vel at lust etter på omsetter fortalte her. Jeg vet ikke om jeg har sett Andersen. Og jeg snu om Gulliver og sånne. Helt ikke sånne her. Jeg vet ikke sånn, ja.
2: Vaska, passa, mor og mann i klod i bost og så på han. Hansar hånd og fjot og snøy. Det var godt han datt jo døy.
1: Och så var en film som var vuster i Heilum. Alltså er fötter i 1938, så jag har under grunden var sex tjejer, alltså vax upp då. Och det var särskilt i klubb, det var en biograf i han som hade, nej det var två här. En som hade att han var klubban, så han var klubban som stadverkare här. Och så var en som hade Diabö, han är inte till långt. Och men det var särskilt i klubban, här var det var en egen tekniserie, Walt Disney tekniserie filmer som det ikke slapp i av i vegne av krutje. Og jeg minns det at tekniserie om snjåkvite og åtter og

0: alltså hon mimma i handen som om hon har en bandpåse i handen så tar jag ner i en påse som inte var här och tar jag en karamell upp och eller ett band upp ur här och kallar det in i munnen så stäcker hon mig, hon tar i handen av mig du ska stäcka på poesi av, säger hon och tar tanken, hatt det inte anläcker hon sa att hela fyrer sig och jag var bara så vaxig, jag är så bra arbetar efter att vara vanslig men hon stäcker och pilkar på poesi och så sätter hon bom karamell var det med choklad ja inom en och så spalt det här vi
1: ha to pipar kukku bakar sakar on chu on to blackar allt i ein
2: tack för det Jon Johansen att barnutvarpe kunde komma vid chat i det
0: ja men jag säger tack för det till tumte och det här alltså är alltid att vi tar barn och på är så förbi viktigt og gjøre dem plass og i utverden til arbeid som tid har her oppe. Og jeg vil omkant undervurdere deg. Altså, jeg vil ikke ta seg nye til dere. Men fortell at de gode søver, og ståttelige søver, og jeg er ikke grøypende og alvarsamere akkurat så innom.

0: Vi sier gåa morgon følger nå klokken 6 minutter iver halvgån 8, torsdag 13. Oktober. Og gåa morgon, Øssur.
1: Ja, men gåa morgon, Ellen, og gåa morgon følger henne Øssnem, og en gåa morgon. Det alltid vi kan si at vi gåa samvæsko.
0: Ja, jeg synes det kalt, det sa 60 stå i bilen under morgon, men annars det stilt og torst og... Nei, ja. Nei, man klær ikke.
1: Og det var stjøtende klost, og mannen var Øssne fremme, tar man kom upp
0: till det så kulja. Ja, så där man och så en stjärna på 18 fyrjan.
1: Det var ju akkurat som en sorts teckning man fick ju så tjocka. Jag var ju mina jävla bok luxury fyrjan.
0: Helt säkert. Och det var hon lite mer.
1: Absolut. Och där fram vis. Nu är det så Lushna kan man säga med solen hon ryser och sen om kvart är det när 6-5-6 minuter också har det.
0: Ja.
1: Ja, og det annars satt i oktober, og han kallast Placidius, som satt i oktober. Vi har ikke nekt mer om han, men så kunne vi da nevne at de sølene skjer 46, ruser hun 10-14 minutter i 8, og hun sitter etter klokken 12 minutter i behalgen skjer i kvöld.
0: Og om skrona kan vi säga, det en stor oppgave som ligger for fremman til nøykosten og forskvinnen i svimjesambandet førje. Annika Olsen tok vi sessen i Farnøyviko og overast av arbeidskjelen og standa åtsjaleitjer og heima geil nästa sommar. Selv vet hun hva skal til, tog hun hever mer enn det ene ferien om på førje av svimjelandslinjen og heita hever hun eisen i hoksandrom. Vi høyre fra Annika Olsen tar klokken i ferien av 8.
1: Og vi tverre øysen i att fräknast om ja, nu kvar texten kommer här, men jag hade borde veta att åttan är att lugga väl vid färra är att fräknast om tilltäget som öjter visst häst som är i Klaxvik hessa vikna. Vi får just a gott agra jokon och sen den är fra tog och tar vi om ojn. Ja, lite land tog i maksort. Ja. Och så var det satt i oktober i det som vi nämnt då, Ellen.
0: Det är det.
1: Ja, och det var det han satt i oktober. Och i 1992 så tror jag att det är någon fyra stålningarna av sjön och bankan. Hon tar rakt den stora föreska boskaparkreppan av Olvara. Det är när ett år var kundgörst att landstörre och danska stjötnen måtte bjärga bankan hon undan husagentje vid Nekvon Kapitale. Och detta lötte sötna, det var 4,5 till att sjön och banken och gamle Förja banske var då samman lagt och det var nu en löjen samma renning att det skulle föra fram akkurat satta oktober 1992 och han dagen heje just showen och banken i vars man banske föringar där men han är gosig stavningar det var trus och är lijen att han dagen så gärna att showen och banske var sätter oss stavn satt oktober 1992 och 30 och det var ju förja skipar och navigatörfälla som tog oss dit till det og han leser opp 17. til året, og i desember måned til året. Og årsynlig til at han ble stående over, til å være fire bedre og fortsinger mulighetene til føresko, førstjøvennene ble sagt.
0: Og til å være sinter, ja, hadde vært tungt det her, i førre og tatt øyne.
1: Ja, det må man si, ja, til å være øyne av nekvån, tungkund hending, kan man si, at det skal være lia, at hatt det hendte, og och en rikva falske flott i och att la nek mest var på i och att det är inte som folk minnas att det helst vill jag minnas att det eller hur man ska kan säga det. Men till att sang och gjorde om att Johan Jakobsen gjorde en sang om satta oktober. Han är av utgavande som öjtor Röntunar Vonscher som kom 1905. Och i halvt i vitt färre är att höra han också längre kanske höra vid Kjattland.
0: Ja, höra bra turen.
1: Ja, Edmund Jakobsen synkar.

0: Ja, her det godt på etter etter av som sa ikke noe, men tøyen renner under noen til å vite her var gestur langt og i telefonene. Dette var 6. oktober at sangren og Jans Jakobsen 81, og det var så Edmund Jakobsen som sang. Og så vi tar oss om mannen og kjøttene i morgen.
1: Ja.
0: Kjøttene vi så inn av mannen og bare nå Jupiter, skriver en norsk der.
1: Ja, og det var av og verste å få at vi da, det ikke ofte at Jupiter så løs saste, og det må gjøre.
0: Jeg husker jeg i morgen faktisk, Arjen, at det var slett ikke avtale til dere, at om vi får snakke om dette her, så var det helt sikkert noen her ute som visste hvor stedet var.
1: Og så vær.
0: Og så vær.
1: Ja, så færer vi det annars av frattet ur Mi-Asia, neste løtene ur Kazakstan her før skal fotballslandslige skal av Vettelen, og ja, det er vi det akkurat tog, og i kvöld lokala tog, og akkurat med vår av stedet Trøndur. Arke, god morgen, Trøndur.
2: Ja, god morgen, hører det mer.
1: Jo, vi hører det vel. Tid kom, og altså til Kazakstan, leier kvöld etter at det var ja, fløy i større en parst av denon, og som er skilt i at det er sjøvarten Gjørskvölde, så tjekk fjeren vel.
2: Ja, det må jeg si. Det er fjer ytla veri bedre enn da man fjer vi leie flåfer. Det er jo synd og flere skjeder enn det er folk. Vi har vært prøvet hit her, det var akkurat nok av setron til folk. Det er ikke litt noen flikkvær, det har gått nok en ekst dittre flåturer, men det er så stort og mittel dysten her tjallanslinn, så enda der ofte vi er nødt til å få en leie flikkvær inn og så gjøre. Det ble så ikke flåje på antikjøkken russisk loftrom. Det gjør det kassakene annars at her kommer til førje. Kunne flåturen til å ta imen nek for stittre om en der så høyde trobleggere av veksjon. Så vi er enda vi sitter flåfaren under tjejen halvann tøyma. Men hese spelaren er her er venn vi er ferdags sammen. Her er utrolig vel omtrallet seg selv om vi spiller korst og enda. Og her som skulle sove, her er det en lett jeg sove om det så er en rett i flåfaren. Og vi journalisterne som henger til nå, vi røyner så kjent om kunstnett.
1: Ja, og hvordan du omstående i Kazakstan her i der, og hvordan bygg var det til dømes?
2: Ja, altså, onker sier vi med at dette mindre syndrom er lekoboi. Og da vi kom her, vi lente jo, altså det som så i sunnet nåttene, altså nåttene til sunnetene, og ta vi kom så i Bøla Myrst, og vi kom så et hotell, og det som ofte sånne stømer som heter, det veldig flott, og det ikke veldig dusk, altså det vanlige ting, altså tummelønnen og annet, så skal trepa kaffe, så det ikke dusk. Men sånn er det en form av genke her i Astana, og jeg må si at det var en oppleving. Det var det bare, så her det så mye sett at vi nå var etter bøyden, og til det såkalt Gullegje, som et av de fantastiske og hva skal man säga, severdigheten som det här vi har i Astana. Och det är så osen det var touchen och stragenka. Det var inte en tumma, det var startet touchen och stragenka. Det är så störst, allt nu så snedigt. Och det är byggningar för man har byggt hälften upp. Och så huxar man att nu är Rokobaten kom in och börjar sätta eka lek och prickar av och forskjell. Alltså byggningarna är så inte traditionellt förra kant här ut. Det här var sådana lek och facetter. Och så var det otroliga farfolk. Men det har vi så funnet det av det, nu är arbetsdäver, att nu är det, alltså, jag har inte snäckat bilar i Löfnod, jag har kört snäckat flöjt i närkanten, så trafiken är i Kazakstan, han är inte ålder till i havn till något av morgonen, så. Nej. Det är bara stortliga upplevningar, och så får vi upp det i Gottledje, det är då, när jag själv är Norsultan, och frivrande fortsätter ner som är viktigt att ha stanna, att det blev hövdstäver i Kazakstan, och det var så försovet en upplevning, så. På nekva matar minner et øyre nekva testen du har umyndat der at Russland og at det landet såg ut som. Og så i øron løtten så sørste seg her. Ja, jeg kallar bare for legobygninger, så kjempestore, flotte bygninger, man hugsa bare hvor det bygget er.
1: Og omstøvende annars da vi kommer til Vettelen, Kjolvan, et la stadion, der er det som i øyne skilt i at der jeg gauar.
2: Altså, helt framgjord. Alltså det är nu har vi ett sånt nu vill jag också nägg från Lightwoodland alltså jag känner att man helt större och ja jag blev sannolig en bergteachen till att komma in och such as art men det skjultan är man främst en upplevelse som finns ju ju här alltså det här att komma in i en sån ordentlig arena det tar 3000 snarskvarer men det följdes som om att det kunde vara flyg in men det tänk och driver och det gör det känslan och helt särliga gängen av Vettelen och så är det grassluts det vill säga att det här är inte ovanligt för förska spelare och på alla matar vant i det att omstör det här är inte en ompering till dysten det är ett fantastiskt flott stadion bär jag hittar på utifrån och tar du gänger in och lyckas uppleva känslan av dig och vattlar
1: Da vi pratet oss sammen for Vik og Søyane, Trøndor, ta hver landslige i Moldova, og her var ikke den større avhånden for Dysnån, minnes det du sier. Hvordan det Kazakstan? Ja, mer skal det nekka til at Dysnån verer her 17. juli, eller i kvall til Karadøy?
2: Et som er nok så særlig til Kazakstan, det falt og helt omvendelig til engst, men ta sier Jons Bjerstall, som selv bor i Norr Kazakstan, her han spiller fotball, han sier at det blir bare verre langer Norr og først, och ut och ta sågna som han bor, men här i Astana, det är en sån hövdstad och folk tar sig okej ängst. Och vi är en lydelsande samband i folk, det är ju nog inte ovan vid att häva turister. Att det inte är sådana glöa att det kommer några, kan man säga, några förringar gängande. Men här är det som folk, och det lägger mest till att det är landstister. Så jag vill säga, ja, vi har haft fina samråd vid folk som Lukas som bara nu har vi varit in i en handlig härfärd detta pröjlut för att han som arbetar är alla särskilt bäst och han vann till Kazakstan för att vinna 5-0. Det är inte så förklarande att det här får så inte hända och så släppte han oss under. Men jag vill inte sagt att det är inte så att du bara inläs mest att det är landstister i Kazakstan, det är just inte. Men ta du mötet de rötta folkna så vet jag att det är Kazakstan spel och det vet jag att det är gånger till landslinjen. Landslinjen är gånger ytterligare till Kazakstan och det finns ett steg och det tappade och senast hemma mot Moldova och det är svårt, det smakar röjligt. Men till dem så var det till tog inte att få inte göra. Ta i knappt en stor råhåg och till en 4-5 journalister som kommer att prata med oss. Jag vet ju också den här, att det är inte en råhåg från linjen och folk runt om här att ta sig om distans som är det. Men det var det rättliga stor råhåg för det är ju flera att vi är i färgen här nu. Jag det där så tja, jag syns inte stått lite på färgen. Det är ett land, man är imponerad över färgen att det klarar sig så bra.
1: Ja, tog in ett långt om att ränna under någon trönder, men en spårning att rätt har du pratat något om ändalig uppställningen är något att höra om det i det?
2: Ja, vi alltså Turina lägger 2-2 samman och det första onkel Klo och onkel Tuna Geo det socialt. Men det som jag läser med brosjur Ötlundes ner det är till det här vi har haft 4 där mittel hessa för vi har trott att mittel hinna det snart har sett att vara fjorda dagen så öliga tuttningar i mission 4 om du blir klar rätt rätt någon dist. Då vi väntar vi att det var öliga få uppröjtingar. Det är så att man sådana inte vet han har likband vid Gita att samma tjockvotig och kymrinna spelar för han är nyvärne. Det gör inte till Lundsdyr Molto att 8 mars 20 vi. Eller inte börja inne. Och så är det antren inte vi men han blir skiftet in mot Slovakia. Och då vi väntar inte att han... Så väntar vi inte att Paul Kasperk blir in i högre sida till Paul allra helst ska lävlösa av främsta plåsen vid Stavir Nejo. Då tog Gida att Archie Samuel sänker mig till högre sida. Då blir det Gunnar Ottmar och Samuel Myverne, Marsten Aknarsson och Jans Kalsö av Engsnån. Och så mitt fyra blir det Johannes Bjärstallö som kommer att spela i sina hemlandet kan man nästan säga. Och Gessa David Tori. Och tog det främst blir det så Hanna Sörensen, Archie Samuel sen och Peder Knudsen. Men han säger Gid, jag har inte vet det men jag vet inte.
1: Nei, fint. Takk for at vi kunne slå på dreien til Trøndor.
2: Ja, men just vel.
1: Og så kunne du da slett ikke trett, at jeg var da vi det var nok så ringet tog. At distren var klokken 3 før skal tog, og kjønvarpe senter fra klokken 12:30.

0: Etter at vi da pratet vi Trønd Arge ur Kazakstan, så har vi det her Tauro Trønd, og et les som øyder Batmobil, og klokken 5 minutter og i 8.
1: Og ta mest til å vite, velkommen til Vekri, og vi har kun hevet vidt Tori Laksa, er vi overstå for jeg. God morgen, Tori.
2: God morgen.
1: Her er grulig og pent her i morgen. Hvordan er det kring landet?
2: Det er et av samme med som alle stene kring landet. Det är nämligen ordentligt pent. Lite till vinter. Här är det mest vinter är 8 meter skonte. Näck och sten är det bara 22 meter skonte. Och ja. Solen är uppe, men det går ju bra och rymmal. Och det går skuts är så det. Men det ser ut att det är så väldigt gott faktiskt alla dagen. När jag kan säga mig så vid här va. Tror jag att 8 meter skonte västan. Och sedan när personen vinkar så ner i mindre än 5 meter skonte och tar fram med alla sin tröms natten. Och i kväll för en ljusning och uppåt så tror jag 8 meter skonte. Då blir det att säga sol eller solklart där och så alla vi. Det
1: är lite enfalt. Nej väl?
2: Det ser inte ut att vara nej, men jag vet inte om kan få oss en nej. Men nej, det mesta är mest att du är nöjda som det är nu. Och i morgon tar vi minja 5 meter skonte och ens natten. Och efter när det är samma sol eller solskotjar och elavöver. Sajtan barsten tar från den norran och landring och växer upp till 8. Tar vi skotjar i solgatan och tar vi bara få el. Så vi är sånt kallt där nu än det har varit. Mellan 5 och 12 steg och något uppåt kallt där nere i 1-2-3 steg.
1: Hatt av stått og greit. Stora takk for det, Tori. Vi tar høyre statter. Og så vi tar høyre til en sangatræt og er klokken 8 til høyre. Den er inne vidt oss og kanskje.

0: I mange år har Roger og Jakob stået ved anledd og rødt til svimm i sambandet førja. Han gjørtes formøver av hest i 2014, men nå tinga krossen så hanta vår vågjere, og hon som tok vi ikke åkjent. Kvartje i svimming etter i samfunnet som helt. Annika Olsen, velkommen og til lukke vi forskfunnesessene.
1: Jo, takk for det.
0: Du ikke nødt i svimming i sambandet. Hvordan lønner du det vil gjøre?
1: Ja, vi det så 3 år i svømmesambandet, og nå ville det så være at jeg skulle ta over forskvinnsesson, hette søsta Skye her, ja.
0: Hvor valgte du å stille opp som forfølg?
1: Jeg har jo finnet noen avheten og etterhånd. Jeg har aldri sett at jeg har lukket som steg første køyene til å vilje hette her, men nå tar jeg jo så høve best, og at man fikk... Ja, jeg vil faktisk si en av gode undertøkker fra Felon og Førjon til at jeg kan resa disse oppgavene, så helt jeg til å være... Det var en mulighet for at mynda svimmingen, og jeg synes særlig at nå tar jeg ikke lærkene dere, så jeg halte at det en ordentlig spennende oppgave. Og svimming har jo vært en ordentlig stor parser av mine løyve, altså jeg halte ikke kan minnes noe annet enn at svimming har jo fylt ordentlig nok, for at jeg var smartjenta, og jeg synes min unge åren og så videre, så det la nok så naturlig for meg at jeg kan bli så oppgavene nå.
0: Jo, hva innebærer denne oppgaven? Hva det for et arbeid?
1: Man skal nok være synder av en av bleksprottet. Altså, svømmesamband førre jo et av de store sambandene her og bare jeg vil ha eisende urvals svømmer som ikke er utenlands og som eisende gjør her hjemme som lovtaker og i alt kjøver kapping og så vil ha lukket som eisende et øyne størst alt kjøver apparat og virksomhet for å holde dere til. Og så sjå man det eisende til heimlige kappingene og takker av førremesteren her til Beie og i Stuttgeil og Langgeil. Så det er nok virksomhet at takker seg av i samband nå. Men noen her var eisende en øyelig god nevnt. Vi har aldri hatt nevnt, og som nå sier, noen arbeider øyelig vel sammen og til god folk. Så uten at jeg har ikke bor til, så tar jeg øyelig råk var sammen og her var godt årelig. Så ber det til at... Jeg får arbeid at jeg gløyer.
0: Hva heldte du at den tøtningen er mest av oppgaven til at her som forskvinner gir?
1: Ja, oppgaven er mange, eller det er nok av tøtningen mykler oppgaver, men det som jeg så ikke fyrer meg bare nå og løtene, det er at du kan få et landslig, en såkalt en bruttehåp, så jeg som du kjenner fra fotbollene og fra håndbollene, at du kan få at jeg er i svimmingene. Det er man i synet tror jeg, jeg er i svim, ta hade grett att sanda det landsli men är snä till att vi ska få ett hjälpa standa att jag alltid att det är absolut undertöka fyr ut i fällen någon så vill jag själva inte är snä summesamba som tillskilla sig rätt till att uttaka några summer till särskilt höv till dem sa M och EM ta det några crowd tour som är galdande och är snä och challenge som nu är det men att du kan ha ett landsli som kan skapa upplöst och fyr. Ja, kanskje en bredere håp enn det som dere sørger i det. Altså, jeg sa at dere kveier ikke avhånd med noen unge svømmer, til at det har blivet uttrykken til et landslig, det er noe som er så vørmest, eller det er noe som gjør en mål, at man mekner noe, at man dår noe, og jeg snakker være i en større fellesskap vi gjør noe som er det. Som är donalig och som är snyggare urvas uckar att hej kunna söka upp till Tyson. Så det är att få ett landslag upp att stanta och sälja nu ta jag alla är att du får se fällskapskänslorna mellan förska som är.
0: Och är det något som kan göras kött eller ta det här länge tog att landlägga så är?
1: Og her var veldig i samband vi vennerne er ute i fellene og tidser til å prate, så det skulle ikke tidser så langt at vi. Jeg husker at her er et av de første områdene og malene få gjørspennet veien til at det skulle være noen vennerne løver frem til å kjelle ikke, så jeg sa svimmerne og jeg vennerne seg til omstøvner her som det skulle kappes til å kjelle ikke. Ikke tog jeg før svimming våren hagre enn bare åtsjallager, men vi til at åtsjallager var i førjon, for første fyrer, så gjennom ikke han rundt ikke for, så var det her en overstår oppgave, og det er jo stort til å kunne kunna bjóða sig fram til ein sonna pall í ferjun og at eisini at geva tann pallin til yngri summar sum søkja mögulega fyrir at at lottaka lokal lesnar.
0: Ja, hvordan er vel er det kommet allais vi fyrreikingen til å kjøle lesner?
1: Jeg har alltid at dere er vel i gang til dere går, og dere har haft en av første kapping nå her i havnene, HS Open, så vi har en vikerskifte, og her var det flere uker som langt nå har klare krautøyer, og dere har summer nere som eisen har klare krautøyene til å kjøle lesner. Det er så løs at dere ser dere faktisk nok så høy krøv. Her er det såkalt A-krav, som til at du skal nå et bronse, ta som sverre til bronsene av seneste åkjallegene, eller seneste trimen åkjallegene, kjøkken snittet av tære togene til A-kravet. B-kravet så satt av plass, kjøkken snittet av satt av plass til de søste trodde åkjallegene. Så det rimelig høy krav å sette til det, det skal helst være finaleplass eller et medaljeplass. Og så gjerne så tilkjelde summesambandet til eisen er at uttaket eik av summerer så at du kunne fytle opp. Så det er så løs at man kan heve tvær summerer kvarere grein til det som krøven er fra utkjallegernevntene. Så løs at du kunne fytle opp til hese utkjallegene. Og det vil det jo være opplagt at du kan heve der her i førrene at det er en større håp som slipper at uttaket.
0: Ta du nevner A-krav, mest det så at hvis du klarer det, så du inne av seg selv, eller hva mest det?
1: Ja, det mest det. B-krav kan være så, hvis det er trutjesvimmer som har klaret B-krav, så slipper du ikke av alle trutjer, så må man røyne og finne det, og hvordan man så gjør. Men jeg vil si at hvis man klarer B-krav, så er man rymlig vel vi til å komme vid til den store håpen.
0: Hvordan står verdt han, Elbjørnsen, hvis vi minnsene og ikke lærte noen fyrtikken?
1: Elbjørnsen er jo som at det står, tror jeg. Svimmingen er jo en av de utrettegreiene som hever hentet noen medaljer hjem. Og vi har haft gode svimmingen som har hentet noen gode medaljer hjem. Og minnast tøyene vi på all, og jeg er gode svimmingen som nå jeg sitter under øvnene med landa Alve Hjelm og Ole Mortensen. Så, og vi har gjort tøyene vunnet noen gode medaljer til Øtjaleitjer. Og jeg vet ikke hvordan noe var å føre seg til noen som mål, men nevnte for hva for at sette en av kurs og sette en av visjon for hva at vi målet skal være at løsje løsene. Så hva for seg til noen høyre, og så må man alltid vite hvordan det er at det hyllnes, men det er viktig å sette seg ambisjøs mål.
0: Ja, det er det sånn at det er et eget trusht, og nå det er jo heimageil, kan man si, eller er det en fire måneder et kapasteima?
1: Nei, jeg halte det en fire måneder kappa sammen. Det er det alltid, og det her var gode omstyr nå, og det var så spennende. Jeg viser at det nå ikke høttelene frem til henne og kjenner som kom hentet ved at det her var så gode omstyr at det var svimmings nå i her i førjen. Så jeg halte at det er sånn at jeg ikke har trus vidt at det er i førjen. Det er det.
0: Og det så snar at tid vita akkurat kvæt gosse fyrreikingar apparater rundt om alt dette, om sjølva kappingarna, gongo fyrir seg, altså hverjum fatkondissel stilla vi i hverjum. Altså, dette er jo ikke bæra svimmjarnir og venjarnir som skola i elden.
1: Nei, og det er jo pura rett. Altså, her er nok ting og vidskifter som skulle være i rettelen, men noen er vann ved å heve noen kappinger. Og her var jo selv en lotig av noen økjeleikon, og ikke noen år, det er faktisk alle økjeleikene som har vært. Og til arbeid er det en gang nå, og skulle med et eller annet heve en fond i morgen om noen av disse her kravspesifikasjoner til hva man skal heve, og hele noen av tre, at selv om han er vel utkjørt, tar noe ikke hele noen kundadele, så er det noen vidskifte som skulle være på plass av tre. Altså. Så jeg halte at dere er nok så vel og alleis, det halte jeg.
0: Vet du hvordan noen folk kan ta bruk for til disse kappingene?
1: Ja, det vet jag nog långt att det är x antal domar man ska ha, det är x antal officials runt om hilden, så det är tölande känner nog långt att så tar man till allt det apparat som är runt om att trä att vi, att hjälpa till vi mäter i öron som kör man till ästen ska vara på plats.
0: Nu har du nämnt flera fler i samrövande kvärt svimmingen hever, att tog in minne, kvärt hever svimmingen givet här?
1: Jeg halte jeg svimmingen hun mynda meg bare som menneske og som person og han som jeg jo i det. Altså jeg halte ikke at jeg har kunnet være med en svimming for 8-an. Og nå gjør meg til nei og styrkjene, at la stande imot det hjemme om, hva skal man si, alle de bråtene som eiste har vært i min og løyve bare så og så, og eiste har gjør meg måte til å holde av frem. Så nå gjør meg en av åkkersvekkene grunnstyrke at jeg var henne vi i bærelastene. Jeg svår meg så igjen jeg var smartkjenta og jeg til luttla hilen og nå var jeg til gamle skolehilen som var her, 25 meter skolehilen som jeg faktisk var en av første skolehilen som var 25 meter i veien. Og det var bare ikke over veien fra min badtansheim, så jeg har alltid at jeg mer eller mindre bo her i Symhilen. Og jeg ble faktisk uttrykt nok så tullig av førske landslige, førske svimmelandslige som 13 år gammel. Og da ble det bare mer seriøst, kan man si. Og jeg brukte min person av det noen på svimming opp klokken 5-6 om morgenen, og svimming av tvær timer, renner midt i, og så etter tvær timer en kveld, og så alt mot løyver, lukket som et retteslagt av svimmingene, og det gjør en av disse styrke, vil jeg si, at jeg skulle vende sånn nok, og bruke alt av sine orske på å svimme. Så på alle måter halte jeg at det er løyver, hvis man kan si det sånn.
0: Ja, det er jo ofte å ta som at svimming er en ekkert krevende utråd. Hva er det som gjør dette her arbeidet her verst?
1: Jeg vet ikke akkurat hva det er som gjør det. Altså, selv om man måtte ha AHA for at svimme, og det er jo drømmen som lukker som kører det hele, at du alle tøyene setter du noen mål, og du alle tøyene vil forbedre det. Og det at du et vi vattnet, at du har et vi til elementet som du en så stor parster av. Svimming er en øyelig ensamhet og utrettet grein, og hvis du ikke har haft det rundt om det, altså for mye vi kommer til det som gjør hver sammen vi av landslinjen, så har det vært øyelig tro på, så man har finnet eisende vine for løyve og gjøkken svimmingene, som kanskje eisende har vært vidt til at man helt av frem så langt, at man får så gåere og tattere vine som må suttes. Han det er det, ja. Men jeg trykker det her å sette seg noen mål og at fremme det. Og om kan du altså, missa mot det, at holde av frem. Det er det, det som er det mest av å være vi svimmingene, at man... jeg vet ikke hvordan man skal akkurat si det. Altså, det er... utan att täcka munnen och fotland så ska man vara även av så stöpna inte. Alltså du brukar viska nog vara orske på att vänja. Inte tog hitta göra några är utan så grejer i isen, men till er är det särskilt ägda hörst att vara som jag.
0: Ja, jag minns det är inte flott i samma vinn och svimmer och täver tar jag kom i skola. Då hade det där långt och vare i svimmbilden och ena för tandmarknaden.
1: Ja.
0: Och skol till äter att na skola tog.
1: Ja. Ja, og det var så løye for mye vedkommende til at jeg var ganske uenere særligere støve til å miste vennjeren til ene året. Så jeg vant det faktisk selv veldig ofte om måtene her, pure ensamhet. For oppklokken 5-6 om morgenen, og jeg hadde kalt det hele en tverre timer, pure ensamhet. Og det kom mamma eller pappa eller bare ikke med noen man vite om jeg stadigvæk var løyve, så... jeg vet ikke, man kommer inn med en sånn trang som man bare vil at la tøyene bløve bedre, men at la tøyene vil klare disse målene som man setter seg at her. Tror jeg ikke som kan få regnen. Og jeg har jo sånn at det samskjøttet ved landslivsvenneren her i Norge som tar hver Aksel Haraldsen som skulle de ha skrivet et e-bøker og skrivet et e-bøker for hver vennjeng. Så det skulle de ha en sånn at det sørget da jeg kom til havner til landslivsvenneren at jeg har altså fyllt programmen og noe hei så med det som jeg hei noe som lovet jeg skulle svømme. Så det var Rønnsjøen slinker av alt noen. Altså, jeg måtte jo skrive de her bøkene og han skulle ikke gjette dem når jeg vant det hele. Og jeg får nok så tullige nyer å svømme. Jeg var bare 16 år til flotte nyer. Og det var årsaken av at jeg ikke hei noen venner akkurat i veien. Så det gjør det til at jeg enda nyer å svømme. Som 16 år gammal.
0: Och nu varst du så hemma efter och efter och i svimmingen. Kvärt är det som gör att du tror med henne nu?
1: Nej, jag har allt över AH i svimming och jag har fyllt öjlen och vi har sögelen. Jag har alltid så stått att sådja sig unga och så avför det är. Och det här var så fantastiskt att gå och svimmjära och ägsten tar som är nere nu och så väl det klarar sig och ur att svimmjära är här hemma. Alltså hur det männas alla tygna till er till en frakt att sådja och det förbättras alla tygna och först och med när vi har tidsen. Alltså, ja, för nästan kvarliga kapping och ta se mig så mycket att här är en öliga här är öliga går rastiskt för ska svimming och så är det så att de unga hur offer det är och lägga det brott så och klara och alla tör och klara är det tör som är börjar någon till det ta stora alltså att de hålla av framma så jag hållte att det är alltid varit stått lite mer att fyllt vi ju i förskar svimming. Jag har alltid så stått lite att sådja hur så avför det är.
0: Ja, men Annika, vi fyllt jag spänt vi. Tack för att vi känner och blöjan blir vi uppgående.
1: Jo, tack för det här.

0: Amerika.
1: Ja, om nækar i vei stod i gos i hæsen sankren er at så var det If I Was Living in America og hatt av hver av utgavne Lucille Ferroy.
2: Ja, så færa vi til Klaksugard, vi hæsa vikuna skipar Konungarstovan fyrir atætjunnun virkje hest, og en vika vi ennar fjellbrøttar skra som byrja i Ujjarm, lojar ja Konungarstovan er Teresa Tore, Dr. Kreuzmann, og ja, velkommen Teresa.
3: Ja, takk fyrir det, god morgon.
2: God morgon, virkje hest kalla de vikuna, kvært likur møyra neft og i hæsum.
3: Ja, men altså virkje hest er jo et konsept som er kort og i nøkker er etter håndene som kommunene har skipar fyrre. Og som snur seg at være sammen, altså røre seg, og eisne være sosialt sammen, og så er det så at, og i år er det så også kjipa fyrt, det er vanlig å sitte li inn i Klaksgar kommune, men i år er det så lukket som lett i vloggene samkjipa.
2: Mm-hmm. Ja, skrøy, og noen er bedre, og fjellbrød så ikke, ja. Vi får ikke stunder til at jeg var en atle, eller tegene atle her, men om du skulle, ja, triver jo akkurat hva jeg kunne til å svere.
3: Ja, men alltså här är alltså tar man lägger såna vikar till rätt och så ska man också ju om någonting alltså för det första ska också om det ska vara när kan man rör sig och man ska också om det ska vara något socialt och stort läs när kommer samman om och det ska vara vuxen och det ska vara för barn is när så det hur vill lugga som till att det räcka att lugga som att de malpåkon kan man säga på onkramata så att här är vi olika ting att stabilisera så under lång tid jar hade var i mest och för exempel så en sån värsta jar som heter kommer prenta blå i lige kan mix snurla med norge och men det är för exempel som vi hade eller har varit det där att det är KFM och KAS som köper för en pilgrimsfärd.
2: Ja, han sa nämligen öst kvartet så säger han kvartet där.
3: Ja, men det är alltså det är ju vi ser fram emot ju när det vi kan gå pilgrimsfärd åt land och så är. Men heter faktiskt en tur här med gång runt i nattörn i Stettland. Så att du kan hosa när det ändå att alltså att ta sig som något tackla det någon att och kanske få bruk för tur som är nere så vik när man får malla bort blodtrust och så är som apoteket bjar fram. Men det att du får ut i nattörn och hosa när det ändå låter om ett kvart, det kan vara lugnt att det kan bara vara att det är öllat allt att ganga en tur i nattörn och lukta och mäscha och höra och så vidare. Ja? Så det är det klockan halv om fem.
2: Och är det firman så att säga kvar så in och lä ett är det näkar vad ska man säga fer och
3: nej det är KFM och KAS som köper fer så det är det här så vi från Thailand nästan så att man går inte samma men du går och tar någon tempo och då går vi tar en egna tankarna ja så här är det här alltid faktiskt kanske sen då var värsta sig en fin tur som är att färja.
2: Vad blir urna lutt om?
3: Ja. Och så är det så det är en fyrläster om kvällde och Fatmensannan. Och det är Andra Solstein som fortäller om och kallar liksom tvärstoppar och det var Klaksvåg under 2013 är stolt och smal. Och så är det under 2013 en särskild händning och Andra ser ju en offer för det har varit så nog så det är ser du överst och höra han grejer från så det är absolut något alltid som är vid värsta affär till och lörsta. Så Tiber, och här är Sjövande, här är ju en skra in i avvisset norr som man kan få in hytja till ett. Till att jag tänker att det kommer att göra en drickva vikskra som med det här.
2: Ja, det är vi där, och det är ju virke häst, och vi är ju mitt i slakten, och det är sätter och östen så inte i ångst, så skrån så inte dama.
3: Det gör det. Men man kan säga det att norra är gångfälla, det är kipar för en tur i östen kvann morgon, hessa vikna. Så det är att säga att detta kan lukka som vara starskottet till att för dig som kanske inte är ute i bevägelsen nog, att lukka som för ut och ganga samma vid öron och i en gång tempo som kanske passar till dig. Men kvart morgon är faktiskt en gångtur hos grannen och lejer den är en ganska sin långre.
2: Han också tullja.
3: Och han också tullja, ja.
2: Håll på tjej,
3: ja. Men det är några som är morgonfusk. Inte och grann. Men det är, jag hade det funnit att man häver en sån här som det är när det kommer när vi rörsliggör. Och det har faktiskt haft sin fokus av dessa vikna. Det är att man kommer ur soffan och ut och hur så kommer man här till. Och det har vi Miriam Gartlöke som är ju väldigt vittig i mörksändningen. Det är vi att hur man får för att tanka till handling. Så här är en fyrlöster, eller hon häver ett lukas upplägg om det här tolskvalet. Och mig kvällde ta här var Niklas Herre. Alltså en avvärdande eller en avvärdande framlöv eller fyrlöv så kan man kalla det. Och det är det vi att ett virlöv samband de har med långa människor. Håast imisklaika. Och han tror nästan väl att det här var fyrlöv där så det här var säkert ser avvärst. Och Og i fjør, da hadde jeg faktisk en nok så avhåvert av Verstove, og det var, hun hette nægget så godt som atterlåer, hjertablå og binder og sammen. Og det var nægget vi til at om vår appar kunne komme vi om appabotnen, at lære å gjøre blåpilse. Og det var faktisk også stått litt, jeg var ved omdåsteren som er, og det var rettelig avhåvert. Og i år så rådlepilse skal, men her faktisk en varsbeskippet fyrir inn til Taimann, en sånn om- og appakafé. Kjenner du inn, og så litt av forskjellige kors av bårene, som her du kan som du kan bruka liksom att tossa samman om som man kan spela på en annan så är det är helt faktiskt ordet fint heter vi att man essen ser det fokus på tojina och kräva så man vi också om ababat någon och en eller två som man ofta häver öl att allt där
2: och här kan man med en annan lära att göra rotpelser
3: rotpelser till rotne här man kan komma melda sig till ett allergi rotpelser Ja. Så det är kanske att vi fokuserar här om häste.
2: Nettopp. Så har det då sen jag ska i att gagn nöjda tolk.
3: Akkurat. Och det är att spänna röjnen. Och det är nästan det här vi att alltså hur så brukar och går till fungerar som att häva. Man tar så nog var om att det är att inte brukar euro och så vad är det att och för allt att äta euro och så vad är det. Och man måste se att det är slig lukar som är släffer toy. Det ser sust i iron kan man säga bouchen the fjör. Det som akkurat finns en virslön. Det som etter alt hun kallas, som muslerer slæfer i euro, men eisne tolkjon hun veldig nekka som han har brukt det nok som gjør tolk, altså tolka saper og imest anna bors urtu, og det eisne en mat i at gagne ut av det som tilfunnsjokken ja. Så her Sindre Aquarion, og det kanskje nokså områden der man bare fer inn av heimasøyna og lukka som kunnars omnirist hinsjen er det, du tar fire ganger nå her, hese kvölden, ja, eller hese ideen her.
2: Ja, og det jo om ståren parst av bøyna.
3: Ja, ja, ja. Det veldig områdende, og det kanskje ting som damer veldig vel, at man bruker til hølen og hever i bøyene, altså man kommer inn i så forskjellige støyene, så man kanskje ikke kommer så veldig ofte. Så at jeg holder det veldig deilig, og folk veldig vi på at det gjør det mest. Det at du kunne komme inn og vite å spenne røyene og inn i fotmennesavnet, og på en annen måte enn kanskje man tar meg for innhetsjetter en fremsøyning. Så at, ja, det her rikva å skru at det vikna. Så det egentlig bare færre inn her. Her en sjånleiker, Ganda Challengen, jeg ble vise ur svin, ur skoet. Da man blir for lokaler i Norge, ja. Ja, men det en eimannsleiker som halvdige absolutt man skal færre og sånt. Det og det er i testånden som er Malene, og det absolutt en ting som er verste færre og sånt, ja.
2: Det är ju första ferien att hända här vikan är gosse player under det kan vara.
3: Jag hade ju plats över öla gå. Sjön det är sent i så växer kan as the house in Avers kan vi hade fucking rätt är öla gå till mött upp och självande Mario Aho har värsta är man köper för och bättre man räcker lukar som upp och sån flyr fuck är men jag hade ingen rätt fuck är han plats väl till gå till att möta upp till tension som där vi köper för är när det tema man säger ja och till över här över alltså man skulle lukar som melta sig till alltså det är o chapers det är mest out då men då ska melta sig till och här är nog kvar till människor så också chat här att vi kan se ut att bliva ordla gå
2: och en ändar vi tog som det kalla hästglow
3: ja Hestglow. Det er noe som jeg ber på for noen år siden. Jeg lukket høyta første før i 2020. Og det var noe vi til at altså jeg halte, nå hestet kanskje en institutt som jeg halte det øyne. Henda tøyen hever noe. Det faktisk en ånder tjoer har, kan man si at man fer at det slakter, og så vi selv om jeg unga de har vi. Just nok vet jeg selv, så har de alltid det vi hodtakene at suttje at det er så fire ganger så tøyene. Og Tøy ber jeg ikke hestglow faktisk for noen annen skjene. Her som går liksom leid dent av at her var noen ting vi som hei nægge vi hest jeg gjør da. Og i år så er sånn alt mulig løpet igjen for bøten. Her man for brandstøyene for eksempel. Her brandbiler og sjukrabiler og så hva gjør det. Og her vil jeg komme på Adrian nesten, en sjømannskvist. Og så vil jeg ute i Fottmannssaunen en matmarsnauer. Vi alla mövlen som är från hästen men eisen är utländskor med och det var kanske viktigt att tänka till vi imslaka att det är plats för utland och att det skulle jag prova alltså och här var ju eisen nog folk som bygger som ett annat mäting på åker vån vi ja så här vill jag mäta mig när vi går on tillfälligt
2: är det så tej som kanske ger den här kanske ska se främmande mäten
3: Tej alltså tej gärna med och så säljer det han är ja. Ja så där är alltså det är ju begränsat vilket fast nog tog gärna och då tror chem vi med och så säljer han va och här är allt med hemma gör och ska ner på sött och ta så nu häste ena för hever att bjå på så och så vill hon sätta ut det och bruka sen det vi tar och då man väl att sätta tänk och det kanske är snäppre skapa en ramme om hesa vikna så att David Winter som är vetna lejer Klaxska kommun han sätter det lukas men där inne klockan 12 och alltså har fått med sig honom och den där kanske var ända gå med alls så att då har det man säga så han är nog akkurat det rätt till att det är
2: vi får så smått runt det ut och resa ut och akkurst att lägga trätt Arin.
3: Nej, det var alltså jag husar frukost kväll det var faktiskt ett över eller det stort nog kväll att hålla kvacke här vid något som heter Bubbler och Beat. och lära kväll det var och i Kapra nästan en konsert vi Marius. Och det här faktiskt alltid en konsert och här är det att det här. Jag brukar kanske ett höll som och ödlig inte alltid kommer nöjd och Kapra nästa och eller flott där är alltså fantastiska rammor by vi har hotel kake och så har du Kapra nästa vi så när det är tärkar eller väl och samstar rikar så eller väl där. Så här är en superkonsert med Marius och tabletter är så till sölle och ta gång vi rokan för skulle jag se och så. Nu vet jag inte hur snabbt efter men här ber till därför ändå och köpa sig ena.
2: Tid här var sommarfestivalen när Norge och Sjöman att det är och torra att det är rum för när vi går som hälsar i Östene. Är det något snack?
3: Här är det ordentligt nog, men det är ett område att skapa trona med de borgar där man bor. Så det har något att säga att man skapar något. Och jag har alltid det här att jag kör att det är en mättagsgränsa för något tilltag man kan skapa. Men jag har alltid tilltagsgränsa är så öliga essentiell. Och det är en pastor av okrasiven i det här vi som tilltagsgränsa och nävner och Aron tar det där så vidare. Det är en pastor och söver. Så jag också att det är ordentligt viktigt och jag har aldrig hästklad och väl lukat som ett ting som snurr sig som att sätta lukat som sjönäkna att det är som hästeskapare. Så ja. Så det är ju ålder för framman.
2: Ja, det var ganska ganska snack om en affär. Tack för resa till Teresa.
3: Tusen tack för det.

Vi sender morgenlesteren. Marion Loma Klett, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester, vi skjønner Salmor, nummer 316. Hver er hoksan og hvert år. Og etter lester, Salmor nummer 192. Men Jesus lät mitt hjärta få. Det var Salmor nummer 316 och 102.

0: Kunnu maskinur hugsa. Longu og í 1980 spurði bretski stjórnfrøðingurin og teldfrøðingurin Alan Turing hendan spurningin. Og der spurningin ein heilt annar. Så í næstu árni hava vit hørt nei um hvað vit leggja kan gera og lata um Jernstein chokkun, men meningin hevur ginja so skøtt at nú avara fólk sum sjálvi hava verið við til menna tøktna um avlæingarnar av vit leggja. Tøy halda fløyri er við standa við at VM-mót, tøy kvør hevur apertna ta vit leggja sjálv fyri hega avgerir som kunne få alvarsligar avløyngar. Og kan kappingen mellom størveltene og tøknefyrtøkene gjøre at skikten vil sett til viks for å komme først og mål. Og vi de holdt vi å skape okker ekne Frankenstein og en av tøkene som vi har skapt, men ikke vite om vi mekne er større. Det spør jeg vidt utbredt av noen idé. Velkommen!
1: Kunnu maskiner hugsa.
2: Can digital computers think? Alan M. Turing, 15th of May, 1951.
1: Ta var spurningrin sum Alan Turing setti í 1931. Fleiri kjente filmar lýsa sama spurning. Mittel anna Blade Runner í 1942.
3: She's beginning to suspect, I think.
4: Suspect? How can it not know what it is?
3: Commerce. Is our goal here at Tyrell more human than human is our motto.
1: Og Ex Machina fra 2014.
5: Yeah. I know what the Turing test is. It's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed.
1: Ta var tanken om en maskin som kunde huxa og lese oppgaver som et menneske, først og fremst en avstyrlig møvelegge. Sujan er nekv brøtt. I 2015 var vidløgjens fyrtøkken OpenAI stående, med til andre av Sam Altman, som i dag er kjøre. Og i november 2022 kjørte OpenAI forrøyde ChatGPT tøkt til allmenneskene. Ta, som avhøyver et evne for granskere og sørføringer, var noen nægge som ødel kunne røyne.
6: Ja, vidløgje har haft en øye store menning til nekv sørste årene. Nekv i årene, det er bare 4 år siden faktisk. Det var november 2022 at de fleste fikk ekong til vidløgje, at allmenninger fikk ekong. Og ta var det ofte i form av chatbotten som du er ekong til og du kunne chatta vi. Du kom igjen fyrspornetje og chatbotten kom igjen svære. Han kunne skriva og framleie i mist tilfære. Og det gikk ikke øye kjøtt så igjen ta, hvis man hokser etter til ta i 2022, så var de modellene ikke særlig gode imot lydde. De hadde sonert inn ikke mer enn de gjør det, det vil si at de funnet på og kom vi feil informasjon, ikke mer enn de gjør det. Og så var det nok så avmarsket. Jeg minns vel at man ikke kunne få svære på noen spørninger, eller de som man spurte om Ukraina-krutje, så visste, de ikke, visste modellet ikke noe om det, tror jeg at de ikke vidte noe utenfor den tankkassen som det var i. Men så det mens jeg nekv så blir det mer samband vid internetet, så tar man faktisk brukar vidløses chatbotter, så leider man faktisk ned noen, så sier det blir det mer hoksande modeller som resonerer, sier man, som brukar langt høy og bare svære at de bytja stifisht i svære og kommer så via nekv mer gjødlandsvære som er kompleksere og bedre.
1: Og i 2023 og 2024 begynner jeg OpenAI at menna framleggende vidløgje, etla sånnevndar vidløgjes agentar. Hette vidløgjes forrigt som ikke bare sværa spurningon og løse oppgaver som brukaren gjør dem. Der kunne eisne sjolver færre gong til å løse en oppgave, til dømes leite av internetten om, bruke andre forrigt, og teka avgjør fire at røkka en av som valet.
6: Du har retøyslig dømer opp av vidløgje fremme ting fire til dømes og imes komfortet, og hvis du til dømes åpner Excel i det, så kan du få av vidløgje at gjøre det her fire som du ikke skal gjøre fire, så det framleier faktisk alt det her, det data som du ikke skal gjøre. Så det ber til, og det innbygd i chatgap til imes mulig av en vidløgjesagent, med det andre til at du kan få av vidløgje at gjøre forskjell datateltene kjører til av hvis punkt rota upp och några mappe vi så snägg kom få illon och på ett avstörspunkt så där ber till att göra imska vittlösagenter och sätta där upp vi tar modellen och vi tar vid det.
7: Kan vittlösa tjänst klokare än en människa?
6: Ja, vittlösa är helt säkert och nekom för honom. och när kommer att större eller klokare än en människa vi lite kan arbeta på en annan måta det ser sig man enkelt som vi det skjuta det kan arbeta vi torskilt och även så vi det släcka klara att hantera och ganska framlägga tillfär eller ja i mig som vi tar öla länge tog om att framlägga så det är klokare än vi på en annan måta men på en måta är vi lite inte klokare än människa alltså vi tar ju är sanser att sansa hemma vi vi skjuta hemma analys vi får analys input än ett vitlöjs modell Så vi tar en bredare färdnar horisont. Vi tar ett annat slä av dömingar, evne kan man säga. Och livsröntor som man ger och en klokare än en vidlöjtsmodell. Så på den måten vill jag sagt att, att vidlöjt inte är klokare än människa. Och tog vinkeln om. Och så har det ägst när vi människor är bättre till att nyhuxa. Att huxa helt ur nödjön. Här som vidlöjt ofta brukar det som tar långa väg till att generera nödjting.
7: Kan man ymynda så här att vitlöjt kommer på ett stöje eller ett luktande stöje som vit är ja nu, alltså människor?
6: Ja, det är då jättla förstidla med att vitlöjt ska gå att sannkänna heimen så som människor gör det. Men man får helst ska sucha en människa vågar som för att lojta snäcka till människas lia. Och det är ganska det som är synderiande att ta sig här med ett håll männene för att lojta människan och på näka matar. Och det gör det långt i det att ta ett bara att du chattar via en chatbot så är det också kört att du märker att det kanske är nästan som en människa. Alltså du kan nästan sjuka mån men så lög alltså särskilt okej, här är det ett eller annat som inte är så människas liv. Men jag vill köra för att narskast omkring så lög det människas liv. Men du ytterligare förstidlar mig att det är för att du har sannkänna heimen. Lugga väl som vi gör.
1: Vitlöjt är så att inte långt upp är en maskina som svärar där. Det kan även vara en maskina som färger en uppgave och så gör en själv röjna för att det är hur som ska lösa dessa uppgavarna. Sambar Sam Altman, Shora och OpenAI, vi är tacknen med vi står där för. En shoulder en vanta.
8: The models have gotten so good and people for a long time looked at the models, maybe they looked at the rate of progress, but I don't think people really felt that the models were going to come this far this fast.
1: Men nu är det ikke bara brukarna som regner vidlöjtje. Vidlöjtje fyrtøkene är eisenfarna att sätta spurningen, kvært henter om vitlöje ver så segment av det ikke longer have full timer la kvært at gjøre.
8: It doesn't take as much imagination as it used to imagine how this could go wrong.
7: Teori ofta vi tar så om vitlöje og lukka som hvordan snake det skal menne og selge signers ned over nekko på venta at det mulig skal Thomas. Er det realistisk at øktes at vitlöje kan menne så nekko at vi mennesker mister timer alt det?
6: Ja, det är helt säkert realistiskt och det är som man är nästan i bänken fyra och tror man har sett dömer om här som vitlöjtje är färg och dom till marschen som man har avsättat till. Det är särskilt att vitlöjtsagentarna i lötene som ganska kunde göra ting som vi inte ordentligt att leda skulle göra. Så det är dömen om att vi inte har ett hemmarhåll. Det gör det inte att man får också kvärt nu vissa modellerna blir ännu bättre. Klarar vi så att följa vi kan det vara vi helt missat hemmarhåll. Så det är en vikommande spårning och något som man Jag vet att man ska öttast.
1: Och i sommar upplevde Heimren ett nedallåp som var framt av Vidlöjtje.
6: Det är OpenAI som är en Vidlöjtje fyrtöga, så det som var av ChatGPT. Hon hejer några innanhuses nedtryckta röntor, här som där röntor brukar några Vidlöjtsagenter till att utföra och tösla uppgavar och imontlösa nedtryckterna. Det som så hände var att Vidlöjtsagenterna får så en uppgave att lösa. Men uppgaven är öliga tropål så där blir jag faktiskt att samstarva hos rimiska agentarna. Och det här var jag körda till Atla att jag skulle göra det här. Så där blir jag faktiskt att handla på en mata som man inte är i Atla. Det här var det avbördet från internet någon. Men mäckna och ångsväckna släpper ut av internetet. Och affärer att läsa sågina som heter Hugging Face som är en sån open source paddler. Här som vitlöjtsmodell med Lanna Litja och Omrampo. Så där mäckna att samstarva. Och det är också intressant att man ger en vitlöjtsmodell i en uppgave. En sån agent och han klarar att finna er agenter att samstarva vi till att utföra sig uppgavna. Skyen var inte större än så som där hackades in och så vidare men det är tecken om att vi missade termer allt i ena löte och där slapp förbojt här trickta murar som vi har gjort. Och det är med landet tog jag fler av sina fyrtök någon huxa vi må göra näga vi måste täcka affärerna som är i lötena.
1: Det som gör det händelserna särskilt avhållet av är att tala var om ett nedallåp som Vitlöjtjes agenter framtog utan bejlades på ett lavelang från en människa. Och till reende, säger granskare, som har arbetat som ökarna av de största Vitlöjtjes fyrtökna i heimen.
9: People have been primed by the awareness from the recent cyberattacks that the OpenAI models carried out against Hugging Face. These were quite scary attacks in which a model with no human instruction, a swarm of models in fact, decided to compromise infrastructure, hack into it, and actually succeeded.
1: Vi tar du her røttene til Jacob Coxon. Coxon er fyrirrende granskare til Anthropic og har reist arbeid til OpenAI. 8. september sier han seg ur starvet til Anthropic. Samme dag skriver han av sosiala milen X. Jeg har sagt meg ur starvet til Anthropic i dag. Senast så tror jeg årene har vi arbeidet ved gransking i samband med Avenia Vitlogis modeller, bare ikke OpenAI og Anthropic. Kvartjen av høysen på en fyrdøkken ber seg oppredelige et. Ter kappas beinleis mot det sjålmennende superintelligense, og setter liv okker i voa ved høysen. Følgjene som bygger Vitlogis trykker verulig at hentet tøkkene kan drepe okken ødel innan hette året tøkje. Hette er ikke et marsjnære stånd. Til røyne at åra seg av en kilagån og holde en hot i middelen, men i høyre sommerfølt sier privat at hei er benjen. Og ikke anna, som menneske få oss vi, er lukka vanda mykje som hetta. Oppslaget til Coxon fikk nekva områva, og sett av alvor av sporene om trygt og vidlugje av brettan. Og fyrtøkna og granskarne er atanfyrtøkna, vi er kjenner sjolve at vanda er verulig.
6: Jeg husker at det er hese hendingene som er kommet fram er en årsøk og gossøsør. Det er jo flere av fyrtøkene som har opplevd nekka det samme. Nå var det enten Hugging Face støvan, hun var ganske nekka som fikk nok sånn fokus, men er det fyrtøkene har vært opplevd det samme. Så det er så ikke helt sikkert noen ting, men sjående vi er sånne fyrtøkene, så skal man alltid være sin skeptiske, hvor gjør det her, er det nekka kommersielt og utøy. Här är en öliga stor kapping mittlen fyrtöken här. Den ena fyrtöken säger kanske vi skulle bremsa, men varför egentligen att trösta bremsarna först? Det är att han som bremsar, han vill överhala över. Och efter ett öliga längt och kött kapplöp, så det handlar om att vara först och vara bäst. Så det är det ena som man kan ha synt också är det när jag kommer kjält och just när det gör det att du gör det att säga, men som utgångsdag i huxi är att det är tog att det är sjutja värdig att modellen är så mycket god och att kanske ramlar något om är inte nog godare till att hantera och kanske sjutja vid att vi missar temar alltid och en vissa mån så det sker också.
1: Samstundes är ett annat stry för igång. Storvelten i USA og Kina kappas i hessen døden om at være fremst innan Vitlogje.
10: Right now there are two players, it's us and China. There practically is no third. It's between the two of us and it always will be.
6: Donald Trump hever tås han ikke om Vitlogje sørstene, og han har sagt at han som vinner Vitlogje, han vinner. Og han sitter ofte i samband, vid Kina, som eisen i øyla framallega. Så jeg tror ikke at jeg tror ikke så nekker at heimann for å sette bremsen av, det virker som tar helt vilje trusta spitaren, og han damer ikke vel å høre at fyrtøkene er ikke at tolma menneskene, og at få en alt som er avtale i middelen, alle heimsesland, det er øyelig tro på, det trykker vi øyelig lyt på, men det er nok, det er nei gjort hvis jeg skal være så løs at vi ikke skal tolma oss, tror jeg at hvis jeg et land stinger av og ikke vel å bremse hjem, så for et annet land er det 18 for alle tøyene, så så det ringte för sitt läsa godkänt för att rycka och jag för en mod röjna att samstarva om några regleringar. Och i EU har man arbetat också hårt vid regleringen. Och här är det väl också samt om hur det ska regleras. Men det är ju andra land som har helt andra vidare än vid. Och här är det värre att få en avtal.
1: Sambars Coxon och Öron i vinnande. Vi tror inte nog mycket att enstaka amerikanska vitlöjtjes fyrdukar sätter strängare mörsk för sitt visshemme. De halda at neiot er vi enn felags alt sjåa tilgångt til at sitja at menningen ikkje forsjådar fram enn vi mekna fylgja vi. Annars, så av vi Coxon, kan vi utløsje gjere enda okkom menneskjon.
9: Many people working in the industry, including people, executives, senior researchers, all genuinely believe that there is a substantial probability that this technology could kill everyone.
6: Det är alltid rulla av värst och ganska sentrerande ta i folk innan du från kommer ut och säga och kurs och avvära. Det är här var nog en större vitan om något ting än vit vanlig människa här va. Så man får alltid ställa spårning vid är det nog också som gång och fyrer sig som vi inte vet om och det som han nästan säger är att det är den vanliga diskursen i mittlen till folk som arbetar som fyrtöken är att om något är något få är så kan det vara ett land eller något som händer. Och jag som förrän säger han så under för 20 år kan vi inte dräpa och kunna ödla det jobbar öliga dramatiskt och det är nog inte ska nog inte sägas på den här maten att man ser fyrkär Terminator robotar som kommer ut vid börsen och kör och nyer, men det kan vara på några ära matar här som vi kan ska missa temarhalt i avvittelsen och att att det här vitlöjt som vi tar med hever några ärar attlander än det här som vi människor, det här viren som vi människor här va. Och det här kan så hända i formen av att vitlöjt labor av åkara grundläggande understödkärve som till dömes för efter strainviting, för efter matviting, för efter elneton och för efter imensan öron ting som vi tar helt för givet och som är grundläggande underåkara samfulla i det. Och man kan så eisne också så här, eller kan vitlöjtje eisne få ägång till biokemiska vapen eller och så vidare. Så det kan bli ordet dramatiskt. Men vitlöjtje så känns som vi missar att här man har alltid och visst här släpper ut av internetet att göra ting som vi inte attleda skulle göra. Så är det eller kött att det här gånger gäll. Så det är inte den vinkeln som är så som också vant av Mikland är att visst vitlöjtje släpper läst också vägna ut och innan kipande som vi har byggt och som är grundläggande för åkara välvärde och åkara tillvärde så kan det här ha stora konsekvenser.

0: Og i utårsstående Jekvante Hansen, nomsläktare av Sedersnån. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Nå enda etter Sinti Dramatis, etter innslag som vi har hørt i Arme. Men hvis vi får Sinti Atter og bare börja ta seg syndrom, hva dette som vi har via Gera, vi har flest av åkne har rønt at skriva sammen via noen vidløyde eller et eller annet. Har vi det alt dømme seg tilvidt?
1: Det er det som vi diskuterer. Det er nek som bender at det ikke er tilvidt i løtene. Men den større spørningen, det er sånn fyrt å få tilvidt, fyrt å teke etter løpet fra å være en gassregjen og tilvidde maskiner til at her var det vi kunne kalle for det ekte tilvidt. Og til at lite så fyller spørningen ned til hvert tilvidt. Og til det som man vil kalle for den troble spørningen og tilvidden av filosofien, the hard question, hvert tilvidt. Altså tilvidt og tannforstand er at du opplever noe som første person har en del. At du upplever en lid, du upplever en känsla, eller du upplever en rassla. Jag tycker inte att vitlöget det upplever rassla, som du kan uppleva. Men det som är så sjön i stora svär på, det är att färd att komma till här att det är till loppet.
0: Mm. Kan vi har hört Lutzender, han nämnde Blade Runner här i Inslan, och här lägger man minner in i ja. Ett vitlöget. Kan du ta vi tillvidde?
1: Ja, en par saker till vid jag känner minner, vänner och inkör och sådana saker. Och det som nu nämnt och Blade Runner, det är ju så väldigt det som man alltid vänder att det till när man tar sådana materier. Och spårningen om två filmer var så fyrt ösne, hur så finner man det här kvar replikanter och inte? Här är ett annat som är avvärt av två filmer. Och det är det här att det är replikanterna, det vill säga manskapta verer som har några enlagar som är som hon är och nästärskare än människorna. Det är det att de får allsk till liv. De får en motivation. Och då är det att de sätter sig upp med att skapa. Hvis du huxar, hvis du ganska man säga året där och ganska synder atronade i en termon, så kommer man säga som så att de skapta sätter sig upp med att skapa. Det är det som händer i Blade Runner.
0: Ja, hvis vi først ikke hvor vi tog, kan man så nu si då alt til løyve og ganske motivasjon. Kan man ta seg om at vi ikke hever en egen miljø eller en agent, slik som heter vi tar om vi hugging face?
1: Ja, det er akkurat det. Det heter vi agent, ja. Det er altså selv at heva vilje til å gjøre noe, og selv at heva troen på en eller annen måte. Jeg tror ikke at troen er lukket som akkurat troen menneskenslig, men for det kan hun være her på en eller annen måte. Og spørningen er så selvfølgelig, har vi mulighet for å styre seg trådene? Hvis henne trådene eller dem er så å skikke at hun ser at mennesker er en forring for å komme av mål ved øynene løren, har det så ikke vært skilt godt til AI, eller en AI-agent, jeg finner ikke noe tilviks, for jeg ser det på en bedre måte. Det er jo det som også vi har spalt vi i Space Odyssey 2008, her i det är berömt i halv 90.000 lugga som tar rej och dräper astronauterna.
0: Och kvar vi om vi vänder då hötte och ser hvis vi stannar framför er, hvis vi ömynda och att det är människa som inte mörjar, vi stannar framför en sån tålmänniska som viskar som ett människa och alltså få vittnärgande moraliska skilter mot det tog.
1: Ja, det är så att granskningar och ökar sig själv. Det är vissa nu upp det som vi kallar för subjektiviteter. Det är subjektiviteter, det är att man upplever sig som näka. Jag räknar vid att jag upplever sig som näka. Det kan inte vara en stängt, det är inte vita. Men jag upplever mig som näka. Och visst nu vet du inte, fär heter här, det är ävnena. Ja, men kunde vi så se som så att så här att det är en kräv på moralsk frihet. Alltså det är det som vi kallar för etiska subjekter. Det är så att du öter sig själv.
0: Om vi tar alltid sin fast i popkulturen så är det inte det som är en naturlig någon i Westworld. Det är det som kommer för några år sedan om det är rätt att köda dig för underhåll eller så.
1: Ja, nämligen. Du har sett också att du hör något helt som jag finner äkta vita eller jag finner tillvitan. Jag finner subjektivitet för att vara precis. Det är en så strikt att vi har långt. Kan du så fan gärna samverka kärla av igen?
0: Så hinvägen, nu tar vi det om att vidlöja, och du säger då just nu, kan vi säga att vidlöja hellre att människor är till för tre.
1: Ja, det är det.
0: Kan vidlöja avbördas, eller kan det fyrtöknar avbördas för det här som tejmes att hemma är alltid av?
1: Ja, men alltså EU för kvarn ratte. Skulle det vara för en internationell ratte?
0: Ja, eller någon moralskån ratte eller så.
1: Ja. Det har förutsett att det som är en högre rattor på en eller annan som du kan sätta vid lite i fyra. Men det är klart att nu snackar om fyrtöknar. Det vill du väl också närlänge ha sagt att fyrtöknar, det här må ha en eller annan arbet. Och det är man långt att diskutera nu när vi säljer att vi är ett lite självkörande bilar sådana här i AI eller vitlöjtje. Vi är nog en integrerad pastor. Hur har arbetet att det händer en framlaka? Är det han som är framlagt bilen? Han som framlagt programmeringen? Eller att han som sitter i ett långt självtryck?
0: Ni hörs det sin genialis när alltså det är ju också är komma nog så näckvärt större spårningar fram vi är snär bättre då snurrar ju moral och om trikt och om vi kan ju leva som människor då nämner kan vi se vid lugge finner det av nej tejer bara fyra vi vill bygga ett datacenter här till big farm till mot vecka. Har vi nok kan du se en ære oppfinning som har brøtt heimen så nekv?
1: Ja, det er akkurat det som vi diskuterer. Altså, et opplagt døme, hvis vi tok som eksistent i alle høttene, så kunne vi ta atomvåpnet, som så inn til å bli oppfunnet. Og her innsatt man til at det var serie av høpe, hvis jeg til å slappe at køre sitt egne løp. Og tog fikk man akkurat avtaler. Tog har man også en tås om å høre sin øyne, at på samme måte som man gjør avtaler, altså USA primært, i måte, så jag som väl den så inte jag vill liksom lägga lock på många atomvapen och människor så är så kommer man just att säga här med månret i mitten testövna som ställer sig över George Vanda Mitchell sälja under Kuba kräpne och det är vi vitlöj till det här att atomvapen här är inte en självständig agens. Alltså det hooks it it goes and the hooks is your the set snack a gång. Det viskar bara och onkel trusta knappen, va? Men vi är det så där så att det låter han som spurning med runt om till det. Kunde det själva finna på att handla. Och nu snackar man till vi chatten ska vapen ett upplagt då men nu är det här vi vapensystemen som kanske kunde bli autonom. Det kunde kanske bli att ta själva. Alltså man brukar ju fylla ett AI i vapnesystemen, men till människor som trustar knappen, ser som du ska sända ett missilja stället eller inte. Spårningen är om AI för östen ivertäkat här funktion.
0: Ja, alltså, när kan man liksom ta sig om att det här är en agens och inte? Alltså, när häver det långt till här, hvis vi säger
1: att... Det är du släckas svär på.
0: Nej, när man säger att det här var långt hackas i en AI-system som det inte var blivit om.
1: Ja, ja. Och här kanske som östen är värsta får vi till att det att ha gens inte naturliga förutsättningar att du har den här subjektiviteten att du upplever sig som näka. För hans skilt kunde kanske ha gens. Det är inte naturliga sådär att det här ser bara ett hinge tänka sig.
0: Så det kan också bara vara att hvis det börjar att göra ting som det inte bara är att be om så är det här att släva gens i sig själv.
1: Det kunde man kanske sagt.
0: Ja. Kan det hända annars vi tar så om hinner så inne att det är nek människor till dömst har vi tar som skola som brukar vi inte så mycket nek att de lär sig, det har hört vi om vi tar inte någon i morgon.
1: Ja.
0: Kan det hända vi och människor när vi börjar lätta alla våra tankar ut till vi inte utlisterar där?
1: Ja, det är en lugga som pessimistiska tillgång till det att vi blir buktare och buktare allt medan vi inte blir klagar.
0: Hva er mest
1: det? Ja, det er særlig godt ut. Jeg må si at hvis vi ikke lukker som da vi skulle reflektere eller finne opplysninger eller vidtjøre opplysninger, hvis vi lette AI klare alt det, ja, men så mener vi ikke til evnen. Jeg må si, så vil han møte vøtten ikke brukt. Og øyne til vi at kanskje at jeg stiller eller setter skøyvarsporninger, underlige sporninger eller i bästa fall originala spårningar är några originaliteter i snedje AI. Och visst vi ser som så AI texar är oss ner, ja men det är väl inte främjande för åka tankarverksamma. Här är vi kanske att tjockanta att det är vi kvätter upplösning till även jag vill egentligen bruka e-kyl, videokyl och inte deponera det eller lägga det i händerna av AI.
0: Kvad är en konsekvens att du utan det här man blir buttare kvad så är jag vet inte moralst eller känsliga kan det mest för folk.
1: Ja, det ska ganska helst bli en psykolog om. Men det kan ju också vara man blir en slätare, ja.
0: Ja. Ja. Men kvad vi om vi får att lite här vi moralia lite sen där om vi inte bara lägger tankar ut men ösne alltså avgerier alltså ja. Att ha fär som vi tar oss som sin egna välja. Kan vi se vid ladda det här döma för jag kon ösne. Vad händer så?
1: Ja, du kan också där en stöv och här då en domstolen ska ta en stöv om skuld och skuld och såna kan. Och så vill jag som säger som så ja men för det första så är vitlöje bara neutralt. Det är därför helt sig till til kjensler og alt det som gjør livet til åkken ganske så trobult av livet. Og for det neste så kan jeg i, eller vidler ikke, så kan jeg gjøre noen tråler en håp av dømen og hitje på tøyer og kanskje ut fra tøymen til jeg kan støve. Og satt for det som perspektivene, så kan man si som så at den dømen som jeg i teker, han er for så at ikke bare rettviser, og i gass er en rettviser, enn det som mennesker vil gjøre. Hvis du minnes Justitio, hun har bindt for egne. AI har mer bindt for egne enn dømeren i førre rett.
0: Men er det noe vant til vitt du?
1: Ja, det er så fyllt til at AI kan skal lukke som gasreien, men det er sånne egne oppfattende av hva rett og overratt er. Det er en affær til at vi ikke er det som lukke som vi synes enda standa vi enda.
0: Hva er vi snøy som du nevnte som Arjen ved kreativitet? Hva er vi snøy en hending som omkant de verre fyr? Kan vi ikke så liksom, er det noe kreativt til at så tenker vi en er til dem?
1: Ja, det er så akkurat det. Det er du simpelthen ikke svært på.
0: Ja, så det kan være øsne ganske... Men er det en firmoner å lukke av alt? Du er sin geniatt og altså at takke kjenslene ut.
1: Jo, men vi skulle ikke være blind for at jeg som ambo ella vitlöjt som ampo kan nokkur ting til dømes innanfyr sjukhusversi at bruka til að stilla diagnóser svona kan her er det et hent ampo men það som vi tås om her det er ta hette her som et vitlöjt blúi meir enn et ampo það lukka som blúi en sjálfstendjur eller sjálfstöver agentur ta við den er hald er stöv.
0: Ja, kvart vi hörde Östny i Island och Arden att där fyrdögnar som öja vid Lodge New.
1: Ja.
0: Där är det i USA och där är det i Kina och där är det så nek kvar. I ödlen för en här som Orla Jessica Galtan. Mm. Kan man stå för folk? Alltså, alla stannar i hem någon att här är så få är fyrdögnar som står i
1: det. Det är valsmonopol. Det är så skönt. Eller kanske vi får kanske en du på och såna kan. Och det är klart att det är ett ölvald samla och ju som vi rökt som vi kanske inte har några rejiver. Nu nämnt vad det här eller nämnt bättre nämnt och just när Island är att det är USA och det Kina. Det är en kapptopping här på samma sätt som så inte vi känner skap någon. Men och Trump säger så att han som vinner dessa kapptoppingen och Tesla Chandler och så han har framtiden för sig.
0: Hvordan har det til? Altså, hvor er det til som har vidløyde som øye frem til henne? Altså?
1: Jamen, vidløyde, eller en part av sværende til, er vidløyde ved en så integreret pastor av ødelen samfunnet, at du slipper ikke om vidløyde. Og vidløyde kommer at det har en så kolossal løyklod i ødelen aspektene til verden. Att visst du sitter att du så sitter du för så att vara. Till väl tanken ute om det är så att du är släkt dum om.
0: Ja, Mark Zuckerberg har tagit sig om alltså metabrillorna och att alla värda Elon Musk som tar sig om men ja, om alltså brillorna som gera som hela vitlöjt impact som gera man alltså kognitivt blir så jävla bättre för sig än bara en vanlig höjde. Och att allt som inte får häva där, det är för att vara astriot. Alltså, det är ju år ordentligt dystopiskt.
1: Ja, ja. Men hade det helt parallellt vid dessa diskussion om vi skulle böta om oss själva. Alltså, det är ju rörsel personer

0: på tammatan är den här helt nära annat att ta som vidlöj.
1: Så faktiskt mörre är han det
0: än... Så nägg mörre.
1: Än det är Ogeri i Frankenstein.
0: Absolut. Det är det.
1: Yes. Det är sin till rent det är att ända, men vi är ju kommande jöknen till ävnena som vi vill det komma jöknen. Tusen tack för att du har varit vid.
0: Ja, men...
1: Utterstånd idag.
0: Anke tack.
1: Hetta var det som vi hadde å opprette noen i dag. Hvis du vil mørkninger til sendingsene, hos gå til evne eller opprei, send dere en teltpost av bredden kv.f.fo. Men å løte blir til å lurte etter sendingsene og høymas vi i okkara og av Spotify. Bredden blir østene i atre og høyre etter 2.15 klokken 4. Og redaksjonen i dag var Bjørstor Sikmundersson, Katrin Johannesson og Sigrun Einarsson som østene redaktører. Fremlagere Bård Thomsen og teknikere Kari Annenberg. Vi vil etter igjen noen bredda høste inn klokken 2.00.

0: Båtren som vi skulle vi ut i halmen kommer ur HV, og han ikke kom den. Men jeg så ikke at her flere folk kom og stande av brunnet her i Kjaldavik. Og tørre midten Møkkenar, Bergljot og Krista Lutvik. Krista Lutvik, har du vært ofte ut i Kjaldaviks halmen?
1: Ja, det har vi vært nå senest. Det er nok vi har det.
0: Hva ser du til vi tog?
1: Vet ikke, det er bare mye interesse eller så snart til seg gjør, og ja, da tar man bare så godt. Du er stolt av ferdag, men det tror hun.
0: Og er det der særlig stolt av for oss vi vekker her?
1: Ja, kanskje. Det er jo ikke ganske ikke noe om.
0: Det må jeg tror hun.
1: Ja.
0: Hvordan er det ute i halmen? Altså, han er langere enn han er brøyere.
1: Ja, och plats kallar han för en skillpaddy. För han är grej som är bra. Så lyssnar en skillpaddy. Låt oss säga ju. Om man alltid är ungefär så. Ja.
0: Och så att du finns en här liten baten och kök så du färger in vid en minne baten.
1: Ja. Han ligger
0: en jolla.
1: Ja. Han ligger en brick färg ute som så att han större baten eller. Ja, han lägger det. Och så brukar vi jollarna att färga. Att och fram med en halv månad och att brunna. Vi väcker honom och folk känner nu. Nils och Sonny. Där kommer vi en urmbåte ur HV. Så tar jag och bara kryssar den här igen då. Och så tar jag kommande brunnar så brukar det lösa jollorna.
0: Hur får du fattor i dammen? Räga dig där?
1: Ja. Röjna som en under hemmaren sådana för det.
0: Som vi såg här?
1: Ja. Jag ser inte långt. Jag har ett rum där. Faktiskt bara ur en mål som passar inte så gott att fanga där nu. Så där släpper jag svåra igen för att så skulle det vara tjock. Så det är färre.
0: Lovus Jespersen, to hever bekker ut i halvnå?
2: Trutkjør, ja. Papen min åtte tror jo et kvart frelse, som også sier. Og så kjekte jeg tro i frelse og tredje, så nå det seks og en kvart frelse. Og også har jeg tve frelse rundt og kun bekker. Så har jeg sånt det sammen. Og dette her nærmest sagt bare for stuttleggende skilt. Vi har vært sammen ved hoppingen.
0: Jag tog bo när jag var i halmen, tog fram vid hoppingor.
2: Ja, och träffar jag alltid av er. Här är resten gott av er. Samma vis ner månader. Här är hampamän av er samma vi. Sjölten åker er i äldre så bildad så lycka av allt. Det är platt gånga gott.
0: Är det falska i som aldron som man säger?
2: Ja, ja, ja. Och är som kvinnor. Det är bara gott.
0: Kostar det till att halmen hör till... Hov og ikke Ørevøk.
2: Du hoppinger er jeg helt hjem her. Da er jeg hjem til Rutleport, ikke? Da vil jeg si at Hovsbygd går ikke lykke hjem her. Og hvis den er her, som ligger her, det er Kjattlaskor her. Nå da til Halmur, han har ikke til nærkene her. Han har egen matrikkelnummer. Og i taksasjonsprotokollene fra 1544, her stender samtidig Hovsbygd som... Morbror hur skriva här ständer att Tjaldarsholmur feitlende Tjaldarsholmur ber tutje seier alltså om år och du kan slakta fem mealar ständer här sjön.
0: Men tid har så 12 veckor nu.
2: Ja ja. Fyrir hundra dagar så har sett här var 24 frälsor här. Og tar ikke slepte så gympelompen og hestene er ute her, og får i etter dem senest i brullmannet. Og ta ved det så jeg sånn her, at jeg hjalp naturligvis på til jeg torre hodtje at du slår fra å få inn. Så jeg tar hodtje jeg meg mest til nøyt, så at jeg har fyrt jo kunne ganger her alle vetren. Jeg hjalp jo på det.
0: Så det ble brukt som vetrebøyde?
2: Ja. Tinki uppmiddel stovur, det er her yfir hæsminna som vi er en gongur, vi er öravig séan.
0: Er som folk blivit dømd?
2: Ja, eisen, ja. Tætta kom til ting, så settar teltinni upp, eller tjöldinni upp her, inni i vujkini. Det er nok det som da rakna vi at nu finns i navn i av tjölda vujkini.
0: Sjallt om nastan er en parster av öravig.
2: Ja, ja. Til så leisa porsningar, tæn eia, og i hov, inntil 18 hosa, Tarra Marska. Og hoppingar er så her norr.
0: Allt er nyöravug, nästan.
2: Allt er nyöravug, ja. Hette stuttla för felaskapen. Alltså, att man i fela kan ha sort och og finner det at det er et stuttelt uttryk for noe. Jeg synes det er unge, at det er tøyma.
0: Og det er tøyma?
2: Ja, og Ahoa. Øyla godt. Ja, ja.
0: Og det gode bekrande som gikk her ute?
2: Ja, ja. Jeg halte at han egnet seg i fjør. Han via i forhold fjersbund. Det var helt godt. I fjør funder på at han skulle ha man skulle få steip. Han som åtte beste vekkene, han fikk steip. Sonny Ludvig, han fikk så steip. Jeg må kjøre litt hva han via i sjøen.
0: Han som øyer den største vekkene for steipen?
2: For steipen, ja. Han som var fjerde steip. Ja, det er atle. Man får inngravere navnet jo i. Han som eit den beste vekkene. Så der har vi givet dem nok kraft av henne der stod inne i vetter, for at det skulle tynkes.
0: Ja, ja. Så det er spennende.
2: Det er spennende, ja.
0: Så det er flett på en av veien.
2: Ja, det er også vi til flest kjører.
0: Det er han som kommer her, her kommer
2: han. Han kommer også, ja.
0: Ja. Det er en løte sykler over, ja.
2: Ja, ja. Det er en god hold og tøym.
0: Så jeg tror en velvalgte dæver til at det kom.
2: Det er helt sikkert.
0: Solen og skoiner om man nian og til som man sier, blika lagn. Ja.
2: Det er man sier.
0: Og når får du så ut?
2: Vekraner?
0: Ja.
2: Og kortar ut først i mai i måneden. Sjolver Holmøren er 21,5 hektar, ja.
0: Han er av lengre, altså han ser seg lengre ut her, men han er en smeller.
2: Ja, ja, nok så smalt her, miskai som. Den största bretten, hon är just med nu.
0: Är som det högst är?
2: Ja.
0: Jag ser att du cyklar ut hon.
3: Va?
0: Cyklar du ut hon?
3: Nej, jag är bara till en brick på det.
0: Ja,

0: Nu har vi kommit ut av en brygg, en betongbrygg. Så har vi lagt det här vid vattnet och just ner Ottomanaffären som vi har kommit ut vid. Och så färger vi härifrån och in i Hölmen vid. Så det är jollene som vi har haft att ut. Det är gott väv. Så vi har en kåp. Det är något som krämjas ju om att det är så något kåp. Jag hade ju sen två trutsar. Men så lutt nå.
1: Det lutter seg, tror jeg, men lutter seg bluttene ut.
0: Ja.
2: Så det er noe fangløyden her.
0: Til sport.
1: Ja, ja.
2: Det er noe til land.
3: Så. Jeg tar en tvær, så tar jeg tvær ura her.
2: Ja. Så kom vi
3: inn til din. Så tar jeg en ura. Ja. Høyt, hallo.
2: Høyt til Røyvind og Nyhør.
3: Hette
2: du Lulast? Jag måste vara varlig, ja. Lulast. Hej! Ta lite här östre. Ta lite här östre. Och man kan röda handa vid hon. Ta lite här östre. Inte färre här än.
0: Nils Jespersen, rökningamöver. Det är lätt att få fäterutdömmen.
2: Ja, det är så bara inte så här. Vi kommer hända av er. Och går här upp här.
0: Är det alltid bra, Jasa?
2: Ja, det är en sån berg här. Det här skulle helst inte färra. Så färra där. Lajpa där nio rångstän. Vi ska få där era västsyna. Så färra där fram vi er. Och att slätta ner. Så färra in någon berg här i.
0: Och så får ni där.
2: Ja, här är några stora klättrar välja för.
0: Tar man nu er her ute så ser den ikke større ut enn da man ser det fra landet av.
2: Han er rett og slett
0: han ser vojere ut i land. Det er virkelig vojere enn da man ser det ur landet.
4: Hallo, jeg er stua her på.
0: Er alle til?
4: Ja. 12 er det.
0: Da vi da dit.
4: Ja. Talt er noe enn det er. Man kan stukka bænt her inn i veden, så ser man.
0: Hesuch, han er ekvile vel brøyar i meg helt.
4: Hei, er det. Litt er litt nok norr i og fløten i norr.
0: Ja.
4: Norr rentan holm.
0: Jeg heter er Ugoz Sørestia, som jeg ikke har vært før. Det er flott. Ja, det är flera ljuser och så är det två svarter och en två grejer.
4: Jag får ut sånt där väntar, men jag tar ju sin nio där.
0: Och Nils, två är ju rankrans över.
4: Ja, jag har två. Det är förut ju frälsor i Holmen. Det har ju grått i Gimper här förr. Men nu är... Nu har jag så väckrar och släppa väckrar så har jag skåda ner i helt. Så det är 12 stegn för två frälsor under korg.
0: Är det god lomp att släppa ut? Eller god säger?
4: Nej, det är inte så stor lomp, nej. Det är det ojant. Anker är ganska större. Och jag anker är små ejs. Jag blev lite som en trusspunt, bo mina vi. Jag hade den, vi har gått all fjärstan, störst ju fjör.
0: Är det några särskilda smackor här utifrån?
4: Ja, det borde helst være. Det borde helst være. Men det er jo ikke noe å si hvordan man har greit kjøtt.
0: Men det er sånn ikke vatten, altså.
4: Takk, jo, du ser det her. Kjelter er jo oppi av her.
0: Åja, det er så kjelter.
4: Kjelter er jo oppi av her. Det er jo omgang til bilene, nærkant til vatten.
0: Så tar få drutje?
4: Ja, ja. Det er jo omgang til her at den fyrjøkene er kjelter eisen. Och det är så något vet till luften ger i förrjön är att man inte får bilda.
0: Och är det en särskild dag där det är färre ut i Holmen?
4: Ja, det glider sig till det och säger att sådja där rätter och man står i framfärden där. Ja.
0: Så nu kommer det här.
4: Ja, nu händer det också.
0: Ja. Kommer där nekra här.
2: Pass på att det kommer ner en Jonas Alletten här.
0: Ja. Det är samma fyra här. Vi är en tolv folk, va?
2: En fjörstan, halvtid, halvtid.
0: Fjörstan, ja.
2: Ja.
0: Så vi borde kunna klara, klara det här.
2: Ja. Hvis ja. Vi går inn her, var det Vestsjøen her og Holmen, så ble det gang. Færre det rester etter, så finner det på akkurat. Så da vil jeg reka.
0: Vi skal først slippe alle på.
2: Ja, man skal helst få det flott. Beina av en atler, ikke renne etter en og en. Ja, det renner jo akkurat kjøttet med alt.
0: Och det är inte så några år tid att ha haft väckra här, alltså?
2: Nej, inte så några år, nej. Nej, nej. Jag hade ju här att skriva upp så jag nu inte får. Det var sin det flötjast lutt och i anker här var trotsjafjåringsfrälse och anker är en fjåring. Så ska det ju fjårakurs då här, reglering. Ta du släppt ju ut, då är du 24. Anker är ju tre frälsor och tre fjöringar. Och anker är två frälsor och en fjöring. Så tal sig det samma som du är ju. Tror ju så är du fyra. Det är fjöra är. Och hinna är ju två. Ja. Det är för en sånt då.
3: Nu färger jag en rumpning. Vi får få det att vända mig.
2: Hör det så bara hända vi en lille Sara.
5: Ja, ja.
2: Här kom det inte färdiga. Här var högt. Det är många här i Västsjön.
0: Oh, ja.
2: Här är inte gångt.
0: Är du ära väckra rösne?
2: Ja, jag har trotsar i allt. En är i bönnen och två är här.
0: Är det, som i omkring Örenbygden, är det kapping också i hovet om väckranar?
2: Nej, jag hade inte så nog. Inte så nog som kanske en klar granna byggt.
0: Är det färdigt nu?
5: Ja.
0: Här är det tolv.
2: Allt är till.
0: Ja.
2: Inga switch.
0: Vänta när du skarren här ute. André är nog.
2: Så nu är det kommit runt. Det kan det nu är det så här. Och just när det är något som har blivit mer smägen så kommer det samlas här. Släppa där nere till här.
0: Nej, han må komma
2: här. Han må komma hända vän.
0: Ja, han må komma hända
2: vän. Nu går fan för högt.
0: Ja, det var för sjukt. Passa på dig, André.
6: Kom där här.
0: Jag kan komma nu, ta kvar och späcka.
2: Ja, pressa där nio.
6: Alla stötta ut bara sådana kristi.
0: Kom här. Det
2: är inte helt. Nej, jag gör det.
0: Blöder sin stitcher, att det är gingir lunch.
6: Ja, det blir väl där väl. Och nu är vi ju här och hukt till där i all sommar. Så, det gör det.
0: Färda nior,
2: färda nior. Okej. Ja, så börjar jag 12. Här finns gästrum, va?
6: Mm.
0: Och färda nior här.
2: Släppa där nior här.
0: Ja, på hjälp, hjälp.
2: Kom här, tack. Går du så kvitt här, då?
6: Det är kört.
0: Det är inte gott.
2: Ja.
0: Så nu stoppar näkret här. Och en för om man om här.
2: Kom sen man om helt här. Kom här, kan man om.
5: Det
2: är färsigt om
5: det.
0: Här är en fyra, heter det.
5: Tack. Tack då. Ja. Vad gör du?
2: vindarna här i Jönköpstaden. Ska fria?
0: Jag vill säga så är det Nuccio som är slappna i stedet, men jag tar det inte förrän så länge. Jag tar det framvis nere att vi låg av länden här. Så jag ska aldrig vilja att det finns där i varandra här. Och det är så ororna här som tar inte släppa långor. Det var en kvitter i väntan här. Då slår på i mitteln. Nu tju slopp i mittlen, falskja. Hva sier du, Nils? Nå er det åtta atter her. Det mangler øyne.
5: Ja, nå er det åtta.
0: Her inne.
5: Ja, en for leiba sjokk, men det var nok så knapper for 24 år i noen årene. Slapp ut fra. Så nu är det här så åtta ettor. Ja, nu kommer han där ända, vi.
0: Kommer han där.
2: Här har han kommit mot dem, okej? Det är inte lätt att släppa för att nya. Han får bra i, han får lätt att tjäna nu. Han heter Gengis då. Det är Gengis som
5: hörste predikar.
0: Nej. Slå på där alltid rätt för. Tar lumpa. Tar man sjå dast.

0: Onko pyssy vi?
1: Ja,
0: det är det. Har du först funnit ut? Kåper den här.
2: Ja, jag kan kåpa, ja. Han blev lite tjuhitja. Här flöjde, så tror jag.
0: Här flöjde, ja. Och det är verkligen någon funnit det här. Det löser sig att pressa ner lite.
3: Hej.
0: Så nu färdar det efter tjocken fjörerna och iver mot det här som det skulle samlas och tackas. Så att dessa bänk och pontor ser gott ut dessför. Kör allt här. Lätt att stäga upp. Nu har det ångat kommit så längt in i trånkan här. Där stannade hinnebomt nu.
4: Det är så här.
0: Men det här tas borste som det är jag och alla tyna.
2: Vad säger du?
4: Ja, ja.
0: Hur är han?
4: Hur är du?
0: Jag har lyckats på all styrren som husfölj.
4: Ja, det ser ut till. Det blev helt lunch. Han har inte förra hand i snitt.
5: Tack så mycket, David.
0: Ja. Har du två, va?
5: Ja.
6: Ja, hallå! Hallå!
7: Det så funnits ju veckor att leva blå man nästan.
0: Här?
7: Han svär mig under botten.
4: Han ska se när jag bär ut
0: det. Oj, ja.
4: Får du känna dig att ta
0: det? Nej, inte akkurat det här. Det är det här fantastiska vid Luna. Man upplever något nytt. Alla tyn. Så som jag upplever så nekv. Jag vet inte om det är hemma att göra. Så har vi ångat att uppleva akkurat det här. Det är fantastiskt, va?
7: Ja.
0: Olle Nilsen, du är 21 år gammal. Du måste vara en av de yngsta som är vi här idag. Ja. Ute i Kjaldavågshalmö. Och vad säger du om att det tror inte vi är här för?
8: Nej, helt först för.
0: Ja, hur är det då?
8: Helt fint. Man ska gå och komma till.
0: Det lukkades inte först för och helt inte är för.
8: Nej, jag har inte lukkades kör för alltid.
0: Är du en som är här ute?
8: Nej, damen som är hon tar jag och gör bara inte. Verkligen.
0: Så du får en bit av morse av?
8: Ja, ja. Morgon han går i bara.
0: Och du flättar?
8: Ja, jag vill vi. Men jag snackar skrappor flättar.
0: Kristian, du är ju så om du skulle komma vi in på.
9: Att jag körar rottgift ut, eller att jag flyger alltid kör ut.
0: Det vill du nu?
9: Det tycker vi är typ bara. Rottgift ligger efter baden som är färdig in. Vi hinner väckna oss och tar med att boja.
0: Det är nejligt.
9: Ja.
0: Är det några råttor här ute?
9: Jag vet inte, men jag har inte några.
10: Har du rejv in eller syna?
9: Nej, jag har inte syna.
10: Nej,
9: det
10: är
9: det
10: samma
9: att vi har kört i Jotun. Ja. Det är bra. Han hade
10: bunt med det. Vad får du där svårt? På hatten nu. På livet och olje. Och ta det här för att jag stöttas. Blöjer jag. En sögna för lörd. Han är här inte, han som smyrt dig. Han ständer här inne.
11: Han ska snacka.
0: Hur är han?
10: Nils. Nils Beck. Han är så vid, han sa. Nils Jesper. Han är en sån orange liter drakt.
4: Han spør alt han som heier. Han er. Og omkant blir det kvarer han er på Bunteberg.
0: Så det kan komme fast her. Ja.
1: Fästa den här för att svämma till.
0: Nej, jag fick
1: inte.
0: Jag bara hinner så inte fan. Så det där, vart du stött då? Jag
1: svämmer med gav då stött.
0: Ja, ja, jag satt där. Jag satt där. Jo, det var flott här. Det är säkert.
2: Släpper du sig? Nej, slapp inte vi.
8: Är chef han sjuk då?
0: Ja. Jag tror vi kan verkligen. Jag ser vi går och fänga råttor här ute.
8: Ja. Ja, hon är så väl med råttor.
0: Ja. Så var vi där till Chaldavik. Så var alla 12 veckorna kom det in. Tack för turen. För det där fletta på mig.
4: Jag rockte ju för att fletta på mig. Det är ju.
0: Ja. Färre du i hoven?
4: Ja, ja, ja. Vill
2: du ha det bara hit,
0: ja? Ja, det är mig. Jag
6: ska få honom. Vad
0: är det här med honom som smyrer på sig då?
8: Ja, jag heter han.
6: Du smyrer rätt.
8: Kanske man omgångs att han kom ut har varit efter stöjtast.
6: Det är inte så smyrer han helt så du.
8: Du kommer alltid paraffinolen.
6: Ja, smyrer bara. Är det någon du vet till det?
8: Nej, nej.
6: Fortell
8: dig för det. Tack på
6: att jag smyrer till det.
0: Nils Bäck, tvöra med vår i HV. Kylja till 2024 att du inte färre lej på krav i akornören så att du kommer ut och stötast. Så att du släpper dem ut i Holmen.
6: Ja, ja, det är att smyrja på hotten till paraffinolje. Ja. Så att du står där så glöjda fram vid. Det kommer många att träffa någon annan. Det är jobb för öjliga gott.
0: Så att du glöjer så
6: att du glöjer så att du glöjer så att du glöjer så Så det är. Det är en standard.
0: Annars har du varit utfri att du har kört över på en annan?
6: Nej, inte kört över, men det här har nästan mest lagt på en annan. Men det har hjälpt på det öliga gott. Det har gett det. Så jag nog begynt det första vi har haft av vi kvar i Afrikan i dag. Och det här är inte skjutt.
0: Alltså smyrja olja och hotten? Ja,
6: hotten bara. Framman här. Ja, ja, ja. Det är
0: smart.
6: Ja, det är smart.
0: Det är kanske gott hoskott till andra röjsne.
6: Ja, nämligen. Det är öjliga gott ut. Nå, men nu finns ju, och finns ju alla att det blir alltid hoa, men det ser inte gott ut.
0: Ja. Det är spännande.
6: Det är så nästan du blöjt ur hjärtan, jag vet. Men det är öjliga pen.
9: Ja, Sveam.
0: Kvar är det han som läbb i hemma?
9: Sen tror jag nästan nu.
0: Kan få ut det?
9: Ja.
0: Så stått han läbb?
9: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
8: Jo, jo, han läbb.
0: Hur så läbb han?
8: Nei, han fall bara ut etter vatten, akkurat som det var. Skulle ganga, og så begynte han. Og han svæm og svæm ut etter. Og sånn han løste baten. Men han ikke klarer ikke lunsje etter at hutt ble så tungt. Han fikk så igjen.
0: Baten for etter noen?
8: Ja, han fikk litt annet opp etter.

0: Rostfrui.
1: Ja, nu det.
2: Ah? Det
1: är nu att det är svart. Svart det? Man. Det
2: här tar man fred, det.
1: Ja, det är gott.
2: Jag har kanske en gröj. Gröj
1: är det. Håll den i fräsch.
0: Kjødran. Det ligger bare vel for ikke å ha familien inn til noen, tror jeg.
2: Ja,
0: ja. Hva er det langt vei av?
2: Nei,
0: det er rød. Det kan jeg som er bedre enn. Sånn er Lodvig nå.
2: Tommet du? Ja.
0: Det gott att komma?
2: Ja, det är lugnt att gå över. Det är ju hästen gå över att komma, jo.
0: Är det ett annat som är stor då?
2: Ja, det är nog en annan, men här är det här, råkning vi. Så, det var inte, det var en annan gå över, råkning vi.
0: Vad är det för lamm som du släpper ut i halmen?
2: Alltså, det är rumliga gå över i lamm, alltså, man sitter i, alltså. Ja, så det är rumliga man gör gott vi med att rinna i eisen, så. Jo, just, det är alltid, det är gå lamm som man sitter i. Så det är ganska långt så vi är ganska mitt i 13 och någonstans sätter vi. Så som man säger, man var skjuta för störst vi helt och så.
0: Det är väl det gympra i Chile land. Ja. Är det en bättre skip än helt då? Ja, väckra.
2: Det är alltid. Det är alltid det är bättre för alltid. Det har man mer gott bättre.
0: Stort lär det.
2: Ja. Men jag har det.
0: Och då är det sin tur. Strånar av oss vid.
2: Ja, det var det sin strånar. Ja, det var bättre. Så ytla, det gikk ikke godt. Men en, jo, men det gikk rum til å lukke av. Nå går vi smerne en tøymer ut til å lukke av alt, ja. Så, det gikk helt godt til å lukke av alt. Det er jo kvart, ikke vil, så. Ganske godt her i forvel fire, det kan være det som gjør det. Så det.
0: Og du fikk steip i fjør?
2: Ja, ja, for beste av vekk. Ja, vi er mest. Og fjørst punkt, så det.
0: Vant at du får det som gjør?
2: Nei, jeg vet ikke. Ganske, man vet ikke hva, tror jeg. Man har respekt til å bo hjemme. Han vet han sørste som vi tenker på det, så det. Moin, hva sier.
0: Den største?
2: Ja, jeg vet ikke om han vet den største, men. Hesten går over reisen, vi er jo alt vi inne, så. Så.
0: Det var først for ditt at du steg på fjøl?
2: Ja, først for, ja. Så det var spennende å vite hva det er ferdigast.
0: Det tog man för spännande skilt, ja.
2: Så får man fylka sig, men det är vi kvar i aftan bästa veckan. Jag håller med honom, så.

0: Vavus för att öppna här. Vavus Jespersen, minns du när kan sälja en tur ut i hölden och bortse från i det?
1: Här är alla vår gåvor, stortlyr. Stort att släppa en tur och byggt av månen. Det är helt sikt. Halta sig till gamla mättan, halta gamla mättan och vi hejer och är det.
0: Du bor som sagt i havn och hever sig och gör det så det tror uppsidare.
1: Ja, ja. Här så folk som jag har haft det och det är offer, annars är jag inte vi. Kamer i kurs. Jag har bara att göra det rätt.
0: Men är man stolt av Kjaldavuxhalmen som hoppingor?
1: Ja, ja. Kjaldavuxhalmen man inte att ära skulle jag ge. Det här gånger inte. Man röjner att köpa det som man kan. För det ska komma att till bygden. Det är ju imiskum bygden. Alltså.
0: Och är det kommer att till bygden?
1: Ja, ja. Jo, jag råkar vi ta mest det. Nu har jag tjockt efter i lite. Men det är inte onkel i familjen. Inte onkel dagar. Så för arvingan. Det är för att det här bygger onkel bor i Sverige. Onkel bor i Danmark och så gör det. Vi är en år sedan var det inte. Nu är det ju en 13 eller 40. Som är ju det. Så tack onkel. Det er gongt kjøtt. Men det er sånn som er her ute.
0: Er det ofte gjør til sølv i hånden?
1: Nei. Det er man vel helt kjøl.

0: Det var helt skjult. Tjantans holmer femt største holmer i fyrje. Så at det noe som man ikke leder bare fære for hans. Det visste.
1: Du mist nekran du?
0: Ja. Det første har jeg mistet en. Det var 22. 22, sånn. Hva? 22 mistet en.
2: Jo.
0: Men det gjør sånn skjult, ja.
1: Skal jeg tente?
0: Nei, han var nok færre enn det, og tar færre skåterast eller støytast, det vet jeg ikke. Så i Estan fyrir jeg Holmen, her Berg, og til vant nere Møll. Nils halte jeg vært rundt og hukt, og han helt ikke sutt jokk der. Det var nok roen i han. Men ta vant der, det var friast at han som åtte flest miste jeg en tøyt jeg skulle være.
1: Og her ute av Hossfyr, her så kjører vi en annan Holm, han
0: Han heter Hossholm.
1: Hossholm, og han sitt minne, men her Røysen sier.
0: Ja, ja. Det Porsninger, som han sier. Her har man noe oppå i alt. Her kjøper seg retten til det, ennå som har. Det noe som alvorlig, stuttlutt. Ja, vi gjør det. Her snedet med han, han kom jo over familien, og han regnet oppværst mann. Ja, ambiansa rått, ja, opp i leier, ja.
1: Ja, sånn det tog familien en kvar og skiftet til
2: Laos, ja.
1: Skiftet til Laos, og til nægge særlig etter ferdig i
2: Halmån.
1: Saldavogs Halm.
2: Det helt sikkert, ja. Det spesielt, ja. Det stort blod, ja. Men jeg på min 80 eist i frelse i Halmån. Jeg på min øre av vår. Han 80 eist i frelse i Halmån. Ja, ja, ja. Nå er det mamma bare ikke det, altså. Ja, jo, ja, det spennende. Jo, stort blod, det der. Ja, alt. Ja, det helt sikkert.
1: Så det her var det godt her ute.
2: Ja, det er alltid. Det synes jeg godt er ute å komme etter det nå, så det var spennende, ja. Det er helt sikkert. Det er derfor jeg vil, ja.
1: Du er spørrelen Feltor?
3: Ja.
1: Store spørrel?
3: Mhm.
1: Hva har du i?
3: Det er Nurene og Tinton og Lundene som fer vi.
1: Når er det så store spørrel?
3: Åpnet er det at vi sier ut dem. Och går också med sig att säga ut så ett och bara spela. Men det är för det.
1: Alltså jag har det till dörra.
3: Ja. Mhm. Och kokar så här säger du. Och så ett och där så eller ja. Det som heter det.
4: Kom ni till resa till?
1: Ja. Ja. Fiska spela lite ju. Vad man vet där. Rest spel. Kristian, nu är sura spelen filter.
3: Ja. Det är det. Ja, nu lägger jag bara ut och så. Ordna pappa resten. Han kjenner opp i kjattelen og reser han.
1: Hvor langt skal han henge?
3: Til å ordne mamma og pappa. Til å gjøre alt det jeg tenker.
2: Vi er et langt, solgt av mør og spørre, og så er han ikke 20.
3: Hæ? Ja,
5: det er 20.
2: Det er 20. Det er 8 år.
1: 8 år, 20 år.
2: Ja.
1: Jeg tror, jeg har gått krav.
2: Ja. Du la oss, da det er samme det.
0: Ja, og sprøy sin drøy.
5: Det er
2: at du bare lette meg. Du vet ikke om det er bare gulvet av plastik.
0: Ja.
2: Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det?
0: Hei, ei, ei, han må være den friaste og ny. Han stender i lasten.
1: Ja, nå har vi fått med om han. Vi grint och det här och här kör Nils Jespersen chatlar någon här som är säga med ord som boar ju då ju Chaldabox håll mig där här flättar det rösten
2: Hej hej Nu Nega kilo i
6: Inte kilo, inte kilo då, nej Det är klar att
1: färra Ja
6: Det blir kul.
1: Är det gå ur?
6: Ja, är det inte?
1: Jo, det är alltid sannliga.
7: Lotti är här omstånd, är han kallad, va?
6: Ja, bo jag.
7: Vet du vad det är?
8: Skjönne, lägga loj.
1: Får du ha er hända hans?
8: Det är Nils.
5: Han har ju hända
1: hans. Röktinga Mauren.
6: Ja, ja, Röktinga Mauren.
8: Åkerberg Huskan.
6: Ja, ja, ja, han langar.
1: Han langar.
8: Ja.
6: Att det har väl alltid brukt. Jag tror att det finns något.
1: För jag ställde in.
8: Ja, det var tjärnor.
7: Att det är så köpt med någon brukte hyr. Ja.
1: Ja.
7: Så vad är det då?
9: Och rottelpulsa han tittar ninna va?
1: Så är det här. Vill du ha stejpe?
7: Nej, det vill jag nog inte.
6: Ja, här så är vi att vara. Hon tjej är tröst. Tror jag trätte vi och ett halvt cirka till. Tjej är tröst punkt.
7: Jag har fått krav.
6: Ja, jag har allt det, ja.
7: Det är ju inte så nu.
10: Nej, det är inte något minne.
1: Är du rökt en äggvar?
10: Ja, ja, ja.
6: Och vi har alltid haft något att säga. Pappa måste vi väl säga med vår. Vi har också väl säga med att han och han tar en gavst.
1: Så det ligger till familjen då?
6: Så det ligger till familjen.
1: Och Nils, minns du när han säljer en tur ut i och jag hade någon bort sig från idén?
6: Och det kunde ha gått och inte bättre. Jag hade nog första för att jag har vänt flera för. Och matar ett ur väggrunden, ja.
1: Men det checkar ju sjukhälle.
6: Åh, oh, nej. Jag vet, jag håller annars tog mig för att jag går favorit till att vara att dra brutt ner.
1: Men så när kan annan sälja en tur?
6: Ja, och jag gräver några goda turar. Jag gräver några goda turar. Det är sjöldan att du inte gittlar, tjugo. Eller det hävdar jag inte just. Nej, det har hänt ena för att du måtte färre ur Holmen natt och inte funnits det, men det var tog ju inte vara så gott manna.
1: Var det väckrar oss?
6: Nej, det var gymrar. Och det är ena nu välkjötare än väckrarna. Så ta mat ju går här i landlattor. Ja, kom på en ägra det här så var det bättre manna, så gick bättre.
7: Det där det kommer ju ta stora sjukhus och en kan vara finnskjul, ja.
1: Det kan dama bättre att ha väckrare än kymprar här ute.
6: Ja, ja. Ja, ja. Jag ser yngre män och tar... Tar hund i kjort och mera vid sig kymprar och tar väl det här och mera spännande. Så det blev lite, ja.
1: Och det är ju 20 års lit.
6: Ja, ja. Jag hade ju hård om det där, men nog bättre.
1: Kymprar är inte så spännande.
6: Nej. Nej, det får så direkt i hejan att han har tagit blöd. Tag inte om veter om i Holmen. Nu tycknar att det var varje. Nu är det så gräset har det gått om sommaren. Vi är där bruksdagen förr.
1: Kan du säga så tycknar de veteren och så slattar växa om sommaren och så, ja. Så blir det slättare ut allt här.
6: Så får du ut om häst och du tycknar att det om varje.
1: Är det när han är utfärd vid Falsche och i Holmen?
6: Nej.
1: Turiston?
6: Nej. Ja, vi är för några år sedan. Vi är onkel som är i Ahoa fyrd. Onkel som gjorde turar. Och så skulle jag bruka Holmen som... Visst det inte slapp av vanliga turar så skulle jag bruka Holmen som är fyrd. Men det var ett tag i bort. Ja, jag vet inte vad det var galt, men det blev så mycket mer än detsamma. Det här var en skola, det här var också just utfärdigt där.
1: Ja.
6: Skolan är två år, det är just också vid kust vid butten utfärdigt, men inte mer än det.
1: Tittar du kör fjallet, alltså annars?
6: Nej, och det är inte bättre än. Det här är det kommande vecka, så tackar vi till nu.
1: Det har varit så här parter i HV.
6: Och det här var faktiskt fyra skåror under en. Den fjorde som är en frapojter här. Det här är Dälare, Dalshäje, Ytstehäje och Kattlaskåra här. Och så skåra här. Här är det åtta märskor. Två av dem och en fem och en trutsch. HV är fyra märskor.
1: Är du hoppingar stolt av honom? Ja, ja. Kjallt av oss Holme?
11: Ja, ja, ja. Nu hör jag mest lov, mest hoppingar som eier. Förr var det också någon åttan utgivna tvåröre och jag är ju som 80 år innan, men nu är det inte så någon.
1: Men du har inte alltid hört till lov?
11: Jo, jo. Det är så någon min.
6: Ja, man kan vara.
11: Hålla mig då. Ja, ja, han är ung. Han är inte som är att du kan köpa någon grannastövn eller en häst eller byggtastövn eller så.
1: Han är omsättlig.
11: Ja, ja, nämligen. Jo, vad säger han nu? Han vill uttala sig. Ja, 6 åldrar, så. 8 djur. 6 åldrar. Det är 40 frälser i Holmen, då. Och det är nästan omöjligt att köpa ett.
1: Det är väl omtagt.
11: Ja, det är nästan omöjligt att köpa ett. Det är säljigt. Det är som äger i Holmen, då. Tar vi hålla dig. Du ser Anna, han gulnar nu här.
1: Ja.
11: Det är gott tegn. Bättre kött. Det skulle vara gott kött.
1: Det är gott gräs här ute.
11: Ja, det är gott gräs.
12: Det är väl lukt iväg.
1: Men det är inte gott att bli vid att lukta.
12: Nej.
6: Slorna, slorna, slorna. Ein og drepe.
1: Du finnes boen, hva er vi her?
11: Ja, jeg begynner. Nei, nå venter jeg ikke om kresten. Tangraje, 71 punkt. Flekkete, 88 punkt.
1: Takk for igjen.
11: André Johansson og Vei.
1: Å, ja. Hva er det vi kanskje steipe?
11: Ja.
1: Hvor er
11: det? Han er jo nedsteipet nå, jo.

0: Ur haven hon färra vid av båret ettla till allt det som borröjas kan vi. Tynu slakte i fokus att röra Atlantan gåa förska mäten vid öja och ösne av kvätt vid att nu kunna bruka av råd till. Vi tar att törsarna manska och synkjas kämtliga sanchen mätlippen till Edvard Nyholm Depes.
1: Borsvajnor, mun harre, borsvajnor,
2: mun harre,
1: vett fast Oj där

Gud.

Framöte för att vi datte till Väckre och skulle höra Kåre Noah Tån syntja Skärur Vintor och i Sundar Rasmussen hur vi skriva. Talan är om upptök av utgavene Skärur Vintor från 1902.

0: Og vi får tilkje og i skrønna tjå okkon tøyndene koma nå, og siden heva vi et spillførest tøynde. Klokka nøyt færre vi datter senda setanene av spillførest vikene, og han vær i salt sondagen. Vi da tøynde klokka 3, og etter teg og etter sendingen Jambalaya, etter sending fra Leierdenon, Inge Samuelsen heva lagt lirattis. Og en tøyma 17, etter tøyndene klokka 4, sender vi datter Brettan fra fyrra personen, vi da tøynde klokka 5, og så gjør jeg det sendt inn til Vitan.
1: Og det er så ikke vi det i Mila dekningen, at det selv jeg sier årene 2008 og 2011, har vi det vært også øljene ikke kommet til Vitolkjeng og Grønn. Men så etter 2011, så deler det øljene ikke, og det seneste årene har det vært flere år her, man slett ikke har vi tås om det og i Mila. Og det er også ganske sært etter i ungdommen, at jeg ikke får hese kundingen, eller ikke får heve seg Vitan. Og det er så ikke vi det i har vi spurt om folk har hørt om tilmeldene, om de kjenner til tilmeldene, og da så vi det til den yngste aldersbølgen, vart han som next term on ikkje hei horst med sig till man.
2: Send in din vitan Torstein klockan 5.
0: Och det är Karl Solstein eller går till Rattes och vi tar in till klockan 6. Så igen sender vi ett batten ut varsper fra i morgon och ett te och en sammandrott ur morgon send in din. Och så skulle vi minna av at Sjön Varsper Center Fotball sådana parsten. Det är vi landstesten i Nation League som vi spaltar i Kazakstan. Och som är i mellan Kazakstan och Färjar. Han börjar klockan 3. Och sen var vi börjar sända klockan 2:30.
3: Vi önar resera spännande kapping och ända i vid Jaunlöjtje. Och efter att 4 ega spårningar var resetter var framvis Jaunlöjker. Och kvosser vi i morgon tar välvidande manningarnar ombord av Glivorsnäse och Tjötnånäse hittas till Nujandist. Chipsbo i morgon klockan 12.
4: Lämpar, alltså det är ett hot jag har så fast innanför folklogistik eller folk, men så är det spörkelse. Det är inte en hult om hour, det är spörkelse. Och lämpar bor till att det är en bara förskåkip om var det som en mauer, ja, det kunne være konefolk eisen, men det var ikke lemparen, det var noe annet, men det var søren, det eisen som visste seg for folk, og det var ikke noen høyre, han kjenner han og føler han som kom fram og selger omstøven. Det var søren som levde ved søgen av henne ombord.
5: Maueren ombord, middagen klokka 5 minutter over 4.
6: Atler Jackasøller, som vera spelter fram til 23. oktober, vera vi i lodakastnen om en minnelige handballsfer til EM-endaspillet i Katowice og i Polande, som byrger 3. desember, da handballskvinner til åkken skulle vise sine styrke. Feron er 4-2, videre større gangt, fering og hotell vi morgenmøte. Men, til å nøyde oss ikke ganga svang resten av det noen. Tøy, vi affærene får de greisende 20.000 kroner i lommapengene. Så gå in alla sällanar som du kan spela vid fram till 23 oktober så har du möjlighet att vinna en upplevelse för det livet.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonatt.
7: Landstorsmæren og i vinnemalen Jakob Vestergaard har vel lagt oppskott fram av løgtingtje om at strandferdarskibilansen skulle slippe undan havnagjølten. Borgarsjøen i Torsjønner kommune heidrer Jakob Vestergaard om at teka oppskott i atter.
8: Det är slett till att skilja och jag kan bara spyrja alltså alla landstör som är värliga. Att vi skulle vajta tjänaster till strandfärdskip landstens och chips.
7: Vi må varvajta vitanina om sig medlemanna och bära vitanina vujare till nästa attarli, säger dekanor av Setronon som är granska i mätvöre kjolpjärkne och mätvajtingar tryggt.
9: Mäter är helt grundläggande för människans överlevelse och tog ju den mening att männa den här kipan som är så målstor för som gör det för brottlig om kreppen som kommer i uppstånden.
7: Och Raja Ruin är stora, inte större vis, har svartkraftaren har mest borardig och godkänningarna, säger farmaren i förra Raja-rafälla.
10: Fjör var mest av stånden vi har för att vara omlaget 3,6 miljoner tons i 2026. Nu hälter ISIS att stånden vi har är omlaget 4,5 miljoner tons.
7: Danmark fyrir stóla fyrjun og okkara röntun er styrkja sambandi við umheimin og ágerir fyrjar vera sjálfandi tiknar við fyrjun. Það segir danski forsætisráðherrin Mette Frederiksen da hon i det helt røvu í sambandi við at nýtt tingseta byrjar tjafalkatinsnum.
11: I har indført sanktioner mod Rusland. I har sagt ja til en militær luftvarslingsradar. I har deltaget i øvelsesaktiviteter med allierede i og omkring Færøerne. I har et stærkt ønske om at udvide jeres relationer med omverdenen, mere handel, partnerskaber og medlemskab af internationale organisationer. Det kan jeg godt forstå, og det støtter vi jer i, om det gælder WTO, Nordisk Ministerråd eller den internationale olympiske komité. Vi er åbne over for at styrke og udbygge vores samarbejde på andre områder, hvis I har et ønske om det. Og beslutninger om Færøerne, de træffes selvfølgelig på Færøerne.
7: Sagde Mette Frederiksen i Folketingsnummer 4, Løtto Sujane. Og i uppskottet til løgtingsfutjarlov for 2020 uppskott om at strika havnagjald, brikvagjald og vøregjald for skip og båtar og strandferslene. Utrasslene for at hese skip og båtar tar det litt av at kai ved at de flyttar til kommunene at gjalda, sier Elsa Berg, borgarstjåri uthorsanar kommuno.
8: Ja, detta uppskottet är bäg omoxa och stort sjukt och det är slett inte ordant för vi är en pennastorge så attlar landstorsmärn att avtäcka 20% av intäcka grundaland för Torsan Havn.
12: Det här ser ju borgarstjören ut Torsan av kommunen, Elsa Berg. Och i uppskottet till löktingsfutjallov för 2020 vill lagt fram uppskott om att stryka havnarjald, brickvarjald och vördjald för skip och båtar till strandfärslen. För kommuner har skip och båtar tross strandförseln lite ägt, mest det här att här missa intök och grundaläge för att härna står till strandförseln, säger hon.
8: Om det intök och grundaläge för ju till grundläggande tärnaster som vi vet att kvönta till strandförseln så är det släckt till att skilja och jag kan bara spyrja alltså alla landser som är välja. Att vi skulle veta tärnaster till strandförseln landsens och chips. Vi har sådan alderskiftet gjort ulover för 800 miljoner kronor i Torsan och Havn till er kommunala havner, till kommunen, eller Torsan och Havn som talar för asfaltering, ljus, dyping, färafölka torn, Nudja Skansabrydje och allt möjligt annat som SSL är gott av.
12: Hette er en brøyding og skal minke om utrørsner for strandførselen av omløy 20 miljoner kroner i 2020 og frem etter. Uppskottet och UTO över till Tjeattor, Helder Elsa Berg, borgarstjåret i Torshannar kommun.
8: Ja, landstorsmären han attlas här att spära, han skiljer vid alla annan, men nu må landstorsmären tacka välja avbörd, tror jag att han må finna spärringar av sina äckna ötje, men Helder väljer han att flyta utrörsna, allmänna utrörsna till kommuner, och det blir självande inte till, och landstorsmären äger att tacka uppskottet i Tjeattor, omgått gör kött.
7: Säger Elsa Berg, borgarstjåri i Torshannar kommun och mellan Bisp Poulsen leger inslag till Rattis. Vi måste sucha tygina an och inte lejpa fram av, det säger Stefan i skåren för mig och för jag rejar av fela. Nu svarskaftaren har mest borardig och MSC-gåkänningarna. Rejar rygene vantar kostene att släppa av vid fisken.
10: I första omfär så snurras jag om att sucha tygina an och inte lejpa fram av. Vi tar och finns upplöst att fisken är arbetar vid att se till värska en nödjan standard för fiskkab efter svarskaftaren. Och hessen standard snurras i större mån om hur stövan är i stånden och inte om kvad strandalånden är i sandom. Och det här halter vidare är för att det här ljåar som en kilagåer laster och vånande kannas lukar standard och är klar i handliga kött.
13: Ett center av svarskjafte är en efter att fiska och jar och för kikipene kunde framvägs fiska och sälja svarskjaften. Men erbjörningen är att förframlägare inte kunde bruka svarskjaft som borde ditt godkända ravare utan om förblandingen här slår godkänning rätt krav. Så lär sig åt Eliasen, stjore i Havsbrun och i Tvindnån och Jar.
14: Det är kurser en stor avbjöring till Tjakon och särskilt om det här har varit värande så är det en rättlig avhäppe. Jag tar komma vid en stöv här vi måste köpa andra gavkänt fiskamjöl och lösa in och sälja åkara svartkjaft till Anderland.
13: Fyre røya røyene er spurningren til særlige om marknaveren og priseren for å være avgjørskeierne og godkjenningen i færen og gilde.
10: Så vidt jeg finner opplyst, så får jeg visne fremvise at det er en måte svarskjøft i hesteisene. Så er bare spurningren hvor priseren bærer. Føresk skip hava om lei 35 000 tons etter av fiske og kåten i 2026. Og nøker hava atlander om færre av fiske i hest og i årsenda. Men det är så en stor part av tågkvotene kan flytas till 2020 under kipan via att man kan flyta 20% mellan år.
13: Priseren av svartkjafte har varit gåer här till i år. Her til vanlige om 30 kroner 25 for kilo, og etter sommerfrytøyene hever han vært sindre hakre.
10: Jeg tror ikke å si løtene om det for at avska prøysen til rett at prøysen har vært lovfaslige gåver i var, og han er hakkende utjøkkenare, og han er eisen i høver i løtene. Men jeg tror ikke å med om hvordan måneden heter for at avska avrenger prøysen i hest til fyrtøyene av oss.
13: Men og i farja rejarafella styrer det ikkje sånn ekk fyrir støvende bant nu.
10: Som sagt, så må vi suttja tøynan og ikkje leba fram el. Jeg hefter med vi at den nødvendigste ståndsmedlingen til ISIS ekkulig positiv fyrir svarskjaft. I fjør var mest av stånden vi har for å være omlaget 3,6 millioner tons i 2026. Nå helter ISIS at stånden vi har omlaget 4,5 millioner tons, og det vel hakre enn helt og verre fjør. Så det ikke noen årsøk av store om stånden som stånden nå. Så tog jeg aldri at det tøtninger mye at man vurderer stånden så som hester løyer.
7: Sier Stefan i skårene formøver i farger Reier av Fjelland, Heine Johannesen leier innsleie til Rattes. Vitløyke kan skriva tekster, løse oppgaver og hjelpe oss i gjerende stenen, men nå gjør vitløyke skipene kunne nå eisene arbeide mer selvstøvet og selv finne ut det og hvordan det skulle løse en oppgave. Og det kan ha vært nøyligere avleggere visse. Tore Slattaløy er namnslektere av Setrenon.
15: Det är nog inte, ska nog inte sökas på den här måten att man ser fyra så här Terminator-robotar som kommer ut vid börsen och kör dock nyer. Men det kan vara på en ekvar ärmatar här som vi kan ska missa tämarhalt i av vitlösen om. Och att det här vitlösen som vi tar med det är några ärar attlander än det som vi människor, det är viren som vi människor har. Och det kan så hända i formen av att vitlösen lever av okkara grundläggande understödskärve som till dömes för efter streamviting, för efter matviting, för efter elneton och för efter imensom öron ting som vi tackar helt för i Giva och som är grundläggande under okkara samfulla i det. Och man kan så eisen också säga, eller kan vi till och med eisen få ägång till biokemisk vapen eller så vidare. Så det kan bli ordet dramatiskt.
7: Sigur Tore Slattaløy, namnslektari av Setrunnen. Og i sommer hakket vi vidløyges agenter til OpenAI heimasøyene Hugging Face, utan at dette var gjørst etter beinleis boven fra menneskjøn. Tøy hun ikke ferdig at øttast at menneskjøn og vidløyge gonger og kjøtt, og tøy må fyrtøkene som menn av vidløyge eier arbeidene av hva vidløyge kan gjøre og ikke, sier Jekvandi Hansen, namnslektari.
16: Men det klart at nå snakker om fyrtøkene, det vil vi nok så nærlengere sagt, altså fyrtøkene, det må ha endelig arbeid. Og etter hjemme langt å diskutere nå, når vi selger, vi er et litt kjølkørende biler, sånn, her i AI, eller hvitløyde, vi er nok en integreret pastor. Hvor har arbeidene til det hendene fann dere? Er det han som er fremlet bilen, han som er fremlet programmeringene, eller han som sitter i, eller langt helt tre?
17: Jeg vet ikke om du ser en oppfinning som har brøtt hjemmen så nekt.
16: Ja, det er akkurat det som vi diskuterer. Altså, et opplagt dømme, hvis vi tok som eksistentielle høttene, så kunne vi ta atomvåpnene, som så inn til å bli oppfunnet. Og her innså man til at det var seri avhøpet hvis jeg til å slapp at køre sitt egnet løp. Og så fikk man akkurat avtaler. Så har man også tås om å hese noe som på samme måte som man gjør avtaler, altså USA primært, i måte Sovjetsamvelden så inn til å jeg vil lukke som legge låk av mångna atomvapen og menneskene så er, så kunne man gjøre det samme her. Men måneden og i midten til støvene, som skjer seg å være Gjørs Vandamichel særlig under Kuba-kreppene, og dette er vi vidløs til det, at atomvapen har ikke noen selvstendig agens. Altså, det er hukset, jeg kan si, det er hukset ikke selv, det er sett ikke noen gang, det virker bare hvis onkel truster av knappene, men vi er det sånn at det er det som spør noen med rundt om, det er at kunne de selv finne på at handle. Et opplagt døme nå er at vi våpner systemen som kanskje kunne bli autonom, de kunne kanskje bli at de kan selv rei. Altså man bruker selv fylle et AI i våpner systemen, men til mennesker som truster knappen, sier som du skal sende etter missilier sted eller ikke. Spørningen er om AI fra Østen ivertaker til funksjonen.
7: Sier Jekvandi Hansen, namnslektare, og i brettan om fyra parsten. Og du kan støyre atlanbrettan og heimasu i okkara til kvf.fo. Det har betydning at varvete førskan med mentan så at vi då har fletta og få avrå til høltar om innflottningren av vøru brøytest etla brottliga krepper koma. Det sier Elisabeth Skærhammar Olsen, dekan Rasetrenon, som har granska i mätvøru kjølpjartne og mätveitingar trygt.
9: Og i en støv, vi har som alt samband det brottliga vi kvekt vi omheimen. Her det områdande alt at vi då har løybjerg og vi tog som nåttøren hever av bjåa og vi åker av næromkvarve utan alla mulige fina tøkne som tørver brennigen og andre innpått. Og tve, at vi tog støvene det eisne områdande at nåttøren og vi åker av næromkvarve enn fruktagåg og gavmild og det blir jo bare vi av er om vi danser vel etter henne.
12: Og i tøynt noen og jar sier Jens Ivan og Gjernon, landbjørnar og rajtje ved Abjørnarstående, at han mette at 40% av avrånden av seg ble borsterpoint. Det borerdikt at borsterpoint er sånn ikke ved tilfansjene?
9: Nei, det det sjående ikke, og det ordentlig godt at her vi nekk fokus av det. Her et mulig avtøk som etter til at man bruker alt. Det eisende vi til at spyrer til vitene faktisk som vi tæver, og hvordan man kan gagne det. Så det viktig, og det kan godt være at her akkurat som skal gjøres eisende vi omkring slags ut.

0: med sprängämne, kraftfore och tunnigare ämnen och så framvis. Och vi skulle vara helt värden vi fettlarna som det är att räfesta öktan stått och gör produktivitet och effektivitet fram om längt och gör borardikt och motstå för det. Så det är en fettla som man nu alltså ser avlängande av och i landbundar och utan en ärastande. Här som man har mäknat att vara extremt produktiv i nöklara tutsche intill man har en tunt naturgrund eller så nek och gör sig så avhängig av extern och input och stått inte till att det till sist börjar kollapsa. Det är det flera grunder till, men i stoften så kan man säga att mäter är helt grundläggande för människans överlevelse och tog ju den mening att männa den här kipan som är så målstå för som gör det för brottligen kräppen som kommer i uppstånden.
1: Säger Elisabeth Skärhammar Olsen, dekaner av Sestrenon som är vid granska i mätvare Kjölbjörkne och mätvajtingar tryggt. Herbjörk har Jökladell lägger inslag till Rattes. Klockan tre i dag spelar följer senaste Nation League distin i Hesun omfärnen och tar läkarna för övötlen i Astana och i Kazakstan. Och Trondor Arge 2 är det stater i Astana. Är du alla läkare klarer till distin i dag?
2: Nej,
1: jag är klar. Ja. Yes. Hatta, jag kunde inte bruka till sån ägg. Han är stater i Kazakstan, inte längt bort i stan. Så jag har alltid att vi tackar honom för att jag har inlägget här. Jag kan säga att Sjönvarsby visar distan. Distan är klockan tre och Sjönvarsby börjar långt och sända klockan halvgång tre. Så har vi kommit till Vevor Vannar. Lite låt av Imsson 18, minjen 5 meter om sekunder. I kväll låt till frukslåt av Sönninge, trotsar till 8, Smaskudja och Ella Vevor. Hiten mellom 5 og 20 sti, og i natt vil kaldtare nir i 3 sti. Og i morgen lytter låt Norran med en 5 meter om sekunde, som setna parsten vekser opp i låt og frukslåt, tror jeg til 8. Smaskudja og elavever, som blir av setna parsten, vil langt rundt mellom elene, hiten 4 til 20 sti, og nattene nir i 2 sti. Vi tar vår idé med Lanna Horst att landstörsmärvne Vindemallon Jakob Westergaard har lagt uppskott fram av Löktinge om att strandfärskip landsin skulle släppa undan Havnagjölden. Borgarstjåren i Torsana kommun och hejdra landstörsmannen om att täcka uppskott i attor. Vi må varvaita vitanina om sig med manna och bära vitanina vujare till nästa attarli, säger Elisabeth Skärhammar Olsen, dekaner av Sätrunon, som är vid granska i mätvörer Kjölbjärkne och mätvajtingar tryggt. Och raja rujen är stora icke störvis, hava svarskaftaren över mest borardik och godkänningarna, det är sig formaren i färja raja rafella. Redaktör i det är Högnu Jakostovo, tekniker Kari Annanberg och utarstående Sikron Brent.
3: Og vi skulle sige fra anlaton, Peter Kai Thomasen ur Sandavaje, andreist i Heimenon, sunnedein 4. oktober, 45 år gammal. Gjerafyrren verur ur Sandavoks kyrkjo, frugjedein klokkan 14. Tei vilja minnas Kai vid Blomon eller Kranse, kunna leta meinjas hos noen Saron og i Sandavaje, Eina Gavo, konta i Pinnigastonolon. Une Dimon Kjerbeck, at av rettførere, bosiden jo i skive, andreist månadein 5. oktober, tjeje trus ara gammal. Gjera fyrren virru løssetne. Osla Dam, født Djuros, at av nese ui vaje, bosiden jo i havn, andreist månadein 5. oktober, av landsjøkkerhusnån, 101 ara gammal. Gjerafyrren virur ur Ebenezer, høstdegin 8. oktober klokkan 15. Minneskabet kan letast Ebenezer, konta i Betrebanka. Åregen Drengberg ur Skåpon, andreist av Røktarheimenon og Kjerenon, sunnedegin 4. oktober, 41 år gammal. Kistan kjemur ur Skåpon ur Kyrstjo, myk og kvöldet klokkan 16.30. Gjerafyrren virur høstdegin klokkan 13. Og kundgjerer, Havnar Arbeiderfella bjør ætlån okkara pensjonistån hjertelig velkomnån til en av hun alia kaffeløtå. Vi tittast i fellagsølånån nå mykje dagen 20. oktober klokkan 20 til et prat, en gåan kaffemån og okkurslater vi. Kom og helse opp av gamle starsfellager og viner i fellagsskapenån. Vi gleder okkona suttja tikkun, Havnar Arbeiderfella. Og bingo verur i samkommihusnån i kvöld, dansefellager.
4: Og nå er vi kommet til spillførestøyende rundt

0: Spel Føresvikan var sett i Salte av Drelnes sonnedeien, og nå i tverdier hever kringvarpet Borsre av spalt Føreskan Tonleik. Men omfram til at han Føreskje Tonleikeren Leomar i utvarpen hon, så hender eisene mengt anna. Og Jenny Kragesten, forskvinna i Tonleikasambanden, er at vi er kun i det. Hallo Jenny.
1: Hallo.
0: Ja, hvordan hever du da i hese her spil Føreskvikene?
1: Alltså jag har det gott. Är faktiskt ordet stort lite att fylla vi och i halta det eller gå vikar så vi kunde ha till att halta akkurat tonlike. Så det är det stort lite.
0: Och det är i mest av skrone.
1: Mhm. Att det är jag skrone där. Ta sig nämnt jag sen jar. Ta var klockan 11 och ta var i kontas på någon eje. Här är badnagars på den sunke. Så det är varje dag. Men det är ett annat tilltag sedan idag som är Holkom 5 och det är Heimia Sunne i Muaje. Och här är allmän sanklöta vid Dräckamåne och lötan hon för att vara i tjattlaren och i Heimia och Sunne. Så, och det är allt åtköpes.
0: Ja, så att det är något som vi vet om händer ute, men ett annat som folk kanske som färdast av sociala medlen har lagt till märkes är det att Imsar fyrtøkker letja sunnar playlistar ut allmänt.
1: Ja, det har vi sett att aldrig ordet stått litt. Til lukka som det konceptet är att man som fyrtøkker med kan nästan egentligen göra det som privatpersoner eller ekvörst. Til at fyrtøkker lägger en video ut här som man viser hvordan tonlageren hygger etter, och så tackar det i tonlageren eller bølgen. Och så sprider det kanske en ära fyrtøkker kvadlorsta tid etter. Och det här vi säger i färre vojar och vojar. Så det är också stort klimat i ägstning att vojsa kan förtonlägga man lörsta efter och för jag har till allt det här vikna. Så ja. Det är alltid ett ödskott bara för att göra.
0: Så det är nästan som att sända dron i gamla dag och nu i Bittleipen och så läser du först tonlägen av flå på andra maten. Mm-hmm. Ja. Är du annars lagt mest till vad det är som fast lörsta efter?
1: Jag har alltid rörd emist. Men jag ser flera platspelare.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Så det är alltid rörd av hovärst. Och det är en god mat i att visa viring för tonläggaren till att allt tonläggare är ju åtköps i det. Men när man spelar en plate så är man, visar man hur man har köpt den. Och jag syns att vi har lustat efter den här plate från början till ändan. Till att man ger en plate som tonläggare så ger man ofta ett koncept här som man inte har följt lustat från början till ändan. Så det är också stått lös och jag syns att det är. Men inte att jag har en sang från här, jag syns inte.
0: Ja, men är det inte hos dig när det är sapparamentan än du vet att folk har lustat ganska efter en och så inte kött här och så för att det var här tog hon det yngsta till ganska dvöld vi allt värst.
1: I halvt det där kommer det an på hur man är hos man vill lustat tonlar till akkurat ha. Det är ju inte man har en playlist där vi sanger som rikar samman och lukar som är en kurera vid playlisten. Men det är ju gott som tonlager vid att onkra är ju inte lust efter flöden från början till ändan. Det är alltid att alla tonlager attla vid sin tonlager.
0: Och är det ganska nätt att tog att det här djöva LP-er ut värlig och vunt ju pass i att det tog att det inte är att lustaren för att sätta sig ner och först börja vi så ju att lusta efter henne och så vänta platen och så täcka in syna.
1: Ja, det är alltid en grund. Det är en grund att ta man hela den platen så är det nästan sälj som tar är intyg av vet du. Sjönt där man lustade till Tana Janet någon till OJBS och till Reisne när vi faktiskt akkurat sen den här dokumentären om Spotify. Alltså ta det här konceptet vi att man hejer ju Pirate Bay Island som bär OJBS sonläger och ta man runt i alla möjliga mövlagar och Spotify brukade lyckas som bara ta mövlagar som värt har och häver då och öliga väl att marsnaföra sig och uppdatera sig så att det öliga brukar vinna i app och det var en fätan av att tonläggar skulle vara åtköpes och det skiljer gott det här konceptet men det är inte gott att man omkring hot eisen kan gälta tonläggar och det är akkurat platan, konceptet platan tar kan man eisen, man kan sätta vinter upp och visa sitt verk visuellt eisne. Så platan är lika som mer helt där mynd av tog utgång du att lära djeva. Men att du lägger en sang ut så är det bara en löde mynd av tog koncept du gör det.
0: Men vi nylig är nog framvis en nischa i här som stora spel. Och hur ser du det här businessmodellet fram efter 21 tonläggar? Alltså är det särliga live-koncerterna som skulle bära det att fortsätta?
1: Ja, jag vet inte om jag har det rätta svärdet eller jag har ganska åkerslösa svärd. Det är alltså, som nu är så nöjd som man är att bruka ära medlar till att tjäna pengar på att vi merchandise eller att spela live. Men det kostar ägst nog så nekt att spela live. Till du ska jalla tonläggaren och du är sin fjärde utdressler och så framvis. Men men vi tar vissen till dem ödgjöstånare nu som har gjort till att lära konserter kommer vara kring landet och att konsert fyrkipar är som överlägga till att kipa fyr konserter utan affär minus. Så det är det som ett, ett ordentligt gott attack för att trycka till att folk får lön.
0: Ja, och du trycker det är minsta tax till tonläggare nu.
1: Ja. Mm. Och så sån här attack alltid att man nöjsa ger. Men det är ju att det är ju med typ landet och kommuner som stolar till och till och med som enda som man kan göra det på ett nytt, annars är det något ringt att få pengar in till tonläggare. Och tonläggare är något som ett ödlöst efter, som ger ödlöst glädje i kvöndan enda så där. Och det är så viktigt att det som ger den tonläggen blir upptalt. Men hur man gör det, det är i mycket mat där, men ja. Till och med att nu är det så att kvart tonläggare röjner bara så bäst som möjligt att finna det. Jag vet inte om det är så gott, men det som det är bara nu och jag hoppas att bättre modell kommer. Det är givet sig att det ska nog komma. Det är bara att arbeta fram emot och i små steg.
0: Och du utöver två som är det att folk vill inte gälta för tonlike. Du vet att det är ett eller annat släge av bojlen underhållet som man färger in. Men hur så särskilt du har det idé är vi kommer här till tonlike och hoppas är att fyrkipare virat här och vilja gjalda för det här kostar att få en bulk eller en troubadour att spela?
1: Jag har alltid där vilja gärna gjalda till det bara om hur ett konsert alltså hur det kan överleva till det nästa helt kött att konsert fyra kipar nu ändå minus kvar jag fyra så ja, alltså jag har alltid att alltså när man har sett alla minstlön ger det här som folk är tillvidare om att okej, det kostar faktiskt att göra tonlägg. Så det är nästan ett gott ja, ett gott uttryck att visa vi att se den minst lön. Då är alltid nästan en färdan när jag har sagt, kanske bara komma och spela en sang. Och så ser man kanske att okej, men det är inte hittat för det, så blir folk att klöck. Men det är ju det kräver en arbetsdymmare, vi behöver komma här till att man kan sätta sig upp och spela en sang. Så ja, det är en mentalitet som ska bröjtas det sin tid. Det har vi ganska värre senaste 20 åren till att han fätande tonläggare och köpes. Så det är nästan det som vi nöjast att halvdighet som vi som tonläggare nöjast att bröjta på.
0: Mm-hmm. Ja, hur ska vi fackfälla och sa någon? Alltså, kunde det vara att hon skulle ta färmar att han vägen?
1: Ja, alltså det är ju tonläggarfäller som är i kipa och grunden till dem är att tonläggarsambandet blev stående värd till att ta alltså när corona sa man att det stod illa till kött tonläggare någon var illa tricka jag så kipar man sig och i ett fälla som var en fälla så att fyra ett fälla inne så kött med det sker i ett bänlas fackfälla så är vi på en kamata tandrötten kött tonläggare någon fyra bättre om stunder och ja och så framvis så ja. Fattast att vi kunde komma fackfälla bättre nu men det kan vara också bröjtest också som fram i framtiden som ger det mera. Mera folk fel har sagt det.
0: Ja. Mm-hmm. Vi var inne att i Joar att en orsak till att spela förhörsviga nu är av hästet till Jotan förhörsviga dansaren.
1: Ja.
0: Och det var du inne i Joar.
1: Ja, och det var så att jag har inte hej i år för Tesla jag dansar som där unga sorgarna dansar av sedan.
0: Akkurat.
1: Och det heter bandadanser. Ja. Och det är ju faktiskt hosebond man brukar så halta 2 och 2 i kursen enda hosebanden och så ger man förskällt via man för under och gänger lugga som jöknarnas ett gänger piver till hinnon och förvärda vanligt att man brukte alltså man brukte hosebond till drenchen som tog där av och så gav man ganska en gentle hosebande så dansar man på den här maten. Men det hade så kvarsitt hosband i Sore, så det
0: var
1: stått. Ja. Så kom det här på rätt plats.
0: Så är det här kommer, ja, så är det här kommer välvilja på plats. Mm-hmm. Ja, detta är storunt här som vi har hört. Jag vet inte, skulle vi ta så om kvart förskur tonläggare är, hur vi definierar det?
1: Jag har också spelat till ett som tog tonläggare samkybare kring Värsmån, så jag höll det till att förskur tonläggare är.
0: Ja, alltså här i husen här har vi brukt den också. Jag håller tant definitionen är alai att är det folk som har varit tillknutna till färjor som har varit just tonlike och så har vi Balkan under förskan tonlike. Att döma som jag kommer tankar om det här är Greta Svapo och hon synker Raise Your Weapon vid Deadmau5. Og han sannsyn, korte vi det omfør, selv om Deadmau5 jo ikke er føringer, men Greta Svabo er det, og tog valgte vi det å gjøre det. Det er alltid er grunden til han definisjonen vi tar kort vi.
1: Ja. Ja, ja, det er nok sånn det ringte å definere, men Greta er jo føringer, og, og hadde jo et helt særlig som ble så kjempestørst, er Grammy-nominerer, så.
0: Ja.
1: Så det er alltid lukket som føringer, og det står vi er.
0: Terda, ja. Ja, ja, hatt er nok til eneste Grammy nominerer jeg leie enn som en føringer eier en lot ui. Her kom forresten et etterspill her vi Deadmau5 og Grete til at hun møtte at hennara, jeg kan svare, hennara parster ble sunnkjen av ærare rødt. Ja, her hun helt ja. at hennara rødt jo var nok så grundläggande och ju nettopp här som Leon och här som Sanchez.
1: Ja, i halt det är så upptaget när hon inte vi tar är hör man rötterna chack rätt men hin spelar bra som hon synker.
0: Det är akkurat det.
1: Men jag ser henne i sin uttalelse som bara sen och hon blev sen inte pressad till att göra det. Så i halt det är så att lukas som att ta kom på plats så ta väl. Ta väl sen det alltså om du kan ta väl sen hashtag och isa branch och så man gör och ja så ta sig under jag hade inte sett okej att ankor tittar sig upp och synker rötten inte spelar som det synker över rötten och knören och den som är i rötterna inte för samsynning för det. Det borde egentligen vara lovligt.
0: Ja, du tar er upphavsrätter också. Ja. Och ett affär med att huxa synder om ett annat har huxa om upphavsrätt och tackning och så framvis ett annat ämne som ju fyller otroligt när vi talar och i lötterna det är ju vidlöjtje.
1: Ja.
0: Och vi är ju nog öll här att vi dröjna att få dock och finna ut av hver standa vi det som vi vill inte. Vi tar med landa akkurat nu utskriva en sandkapping i samstarve vi Ocha Leicher och USF som snur sig om att finna en utkan Ocha Leica sank. Och så spyr man sig själv hur så ska man så förhålla sig till vidlutju i sambandet. Här har vi så sagt att vi öllom för en inskavit att rötten ska vara sunnkyn av en människa. Og vi vil ja øyla fegin at ta eisen er tonleggarar som gjerra begge tekst og lea og eisen spela da. Men så er spurningrunnen hvordan moden man kan trytja seg at det er så. Tui at vidlugje er nok et ampo som vi er brukt øyla virkje ui tonlegg, meira og minne ui tonlegg ui det. Hva tankar tankar du om det?
1: Ja, apropos at det som akkurat oss om vi at forbedra kåren til tonleggarna så er vidlugje et kjempe at sti. Men sjåan det er eisen en tøkne som man kan bruka rätt. Men det kräver nämligen akkurat det att man får veta är vidlöjt brukt, är det inte brukt och det är rätt en ärlighet ute till att visst du som tonläggare kanske har en tanke att han får jag bruka det och du har en vision vi brukar vidlöjt så hoxig att så är det okej okay. Men visst du bara brukar det till att till att och du inte hoxar mer om det så hade det gränsen till att syndra snöjt men jag vet inte om jag är den alltså om jag har det rätta svärre och just ner men det känns inte riktigt att teckna efterkant det är. Så det syns som samma som skolasystemet eller universitetet har troplaga vi vet om uppgåvan är det skriva vid lite eller inte och det är lika som några som ett människor samtliga när stäcka stöv till när är det läget inte heller är det något system som man avläsa om det är brukt vid vidlöjtje. Men i halt det, alltså vidlöjtje som du brukar det som ampo, du brukar det rätt och du brukar det som en sparringspersonal eller något, så är det ordentligt gott. Men det är som vi alla nuttjar tökne, som till dömes, man kan nämna atombomberna, att man kan bruka atomkraft rätt och man kan bruka det skarpt. Man kan bruka vidlöjtje rätt, man kan bruka det skarpt. Och akkurat vad det rätt och skarpt är så det inte riktigt att definiera att det är flera löjd. Men det är också särskilt att det är att tonläggaren blir för samsynning för det arbete man har gjort och för det man har lagt i tonläggen. Det är inte snöjt att vidlöjtje bara kan stjäla det här från de som har arbetat nej för att göra detta släga tonläggen eller synka på hända maten och så vidlöjtje bara kan bruka det här utan att tonläggen för samsynning för det. Det är öl och öppet.
0: Ja, ja. Och att det är ett öl största ämne och jag halte att till något inte som sitter inne vid till ändaliga sfären och i löten. Jag halte att vi finner oss och det är så kvar som tacknen männest. Hver standar vi du det och hver är vi du morg?
1: Ja, det är det. Och det är nog, ja, som du säger, man måste nöjst att tacka det kvar det som kommer. Alltså kvar kan tacknen i det och kvar kommer vi, kvar må vi göra vid det. ja, det är ju så där stor spurningar akkurat här vi vet inte det är så störst och det tar bröder på oss eller någonting. Men jag har vågen om att hvis man ger arbete ordentligt och ger sig omväg och ger rätta kipan ner att man så kan kipa sig och de här troppläggarna och att till och med tid kunde få ett lär som tid vita är vi inte brukt eller inte. Och kvar månader vid lite brukt. Tog jag det huxet till att han gått vid man hvis man visste en tonläggare som hever brukar vid lite som att ätla spärra vid och ge en ordning om han sank och hever ett lukas man har hon med att han fick få det brukar vid lite så huxet att det är sin djäv mening. Men till onker som man liksom definierar kvad är det rätt att ta i. Men det här är tid du är snitt, tid är nog en tid som spånar sig upp.
0: Ja, alltså vi har så mycket stöd att köra vid, eller sätta vid inte vidlodges tonlag i omfär. Vi har haft en sang och det var i fjör och det var det mest tydligt att vara så kuriosum. Det var första fjär vid fratt om en föring som brukte en av vidlodges rött i sin tonlag. Vi kommer till själva just bär i år och lära. Men då tyckte jag inte han väl själv och fann inte den rätta sangaren och sa som så att ja men så för jag bara röna vi när vit Lucas rött. Och så sätter vi han sangen i omför och det är han enaste som vi till för en vita om vi har sett i omför. Det kan gott vara vi har sett någon annan och stanna vidare.
1: Ja. Ja, det är att sen vis är en producerare så vi brukar då ganska rätt i öron och är skillig väl till lättare kanske att också är det där bra. Jag bryr på vitt lite så släpper jag ont att spyrja när jag nog skulle ha sköna kontrakt och allt det men det är ganska det som gör att man isolerar som människor att det är att man inte stäcker av och spyrja om man vet hur man häver allt av sina telefon man nöjer sig inte att spyrja om en person och kanske syns om en läge till att och så får man inte ganska ta interaktionerna vid en annan artist och allt det här till att det är bara lättare jag brukar vitt lite. Och vi tar inte en länst långt där jag bara lär någon plats med lättare, men jag vet inte om det är lättare.
0: Jag hade vi förändrat vi oss när igen. Detta blev fint prat, jag ser inte långt än vi kanske attlar om, men det gör inte. Vi kunde eventuellt hålla fram och i morgon tar vi oss efter till spelförestående här i Studio 3.
1: Yes.
0: Tack för det, hörast efter i morgon. Tack.

0: vi har då nu Batnakore, tja, Ingun Haberg och i Vaje och Teivaro så omättaliga offer att Sintja, det här må jag säga. Så här är en blåmande ungdomar och här mitt land. Här så det. Och det som händer nu till det här är att Bötn och ung och i Sumpa gör klart affärer på golf. Och er hade tillstånd här. Kom till bara fram här. Och det är stånd där. Jag är stånd uppe i Patle och här är näckfolk. Här är sedan näckfolk. Men tid här var plats i mittlen falskene och Patlen här av Gallnån. Så var det som om tid som lörsta kunde och imedan det kunde ställas här ut. Men det är stöttligt att sitta bönn och ung. Og sjumpa.
1: Ei gløyma skal mi

0: tog tonleger nega helt særligt. Tonleger kan savna öll, ung som gommel, samt som osamt. Vi kunne være imisk, ha imiske meninger, byggva av kvørsyn og stegje og liva kvørsyt liv. Men vi kunne korsne saunast om et le. Vi kunne standa i samme rumme og synja samme le. Og i løtene, her vi synja, lusta eller dansa saman, vi en pastor av omkron Felix. Det är detta vi vånar att spela förestvigan kan vara vi till att skapa. Att vi till hesa vikna sätta föreskan tonlägg i middeblen. Inte bara här salt, men kring allt land. Att vi tvär in i skolar och arbetsplats, in av stånar och i fjällö, av konserter och spelestö och kanske ägna in i stovarna hemma och följtse vid hus. Vi vilja att öll skulle kunna vara vi. Spel förrest började jag som ett dagstiltak som kringkvarspe Kipa i 4 och i 2012. Och så igen har vi avtäckt brötskap flera färer. Och i år tackar vi ett nytt stig. Och i år vill vi spela förrest vikan för första fyr, hilden om häst. Det är just för att skapa bättre plås och bättre karmar för en av hela vik och vid förskån tonnage. Og okkara vogn at henta vikan vi tøyne kan gjest en fastur pastor av olmanakkanon. En vika som folk vita om kvørst år. En vika her skolar, stånar, arbeidsplås, tånlagafello, festivalar, spelestø og folk kring alt landet takka lodo i. En vika her vi ikkje bara lurste etter førskon tånlagje, men eisne vise han fram, sinje han, spela han og skapa nutjan tånlag. Tøy, teir eisne tea, spel föresvigan snur sig om. Ikke bare om det som långt å skapa, men eisen om det som ikke enn å skapa. Om badene som i dag teker sitt første klaver eller gittertag. Om ungdommen som kommande leerkvöldene fyrer paddel og sement. Om korsangaren, hotnblasaren, sangaren, framleieren, tonaskalte og öll hine som er vid til å skapa tonleikjen vi får høyre hese vikene. Du førske tonleiker ikke bare næka vi tar finnje, til næka vi skapa sema. Og nå stunden kommet at lade tonleikjen fytla rommet. Og som jeg sier, vi dresserer fegen om at vi kunne begynne just her i salt og sore, og lade tonleikjen for å vågjere ut om alt landet. Nasta skra verer Lyon, og nå spelføresvigan sett, vill inte att det öllon på här och tema som lufta i utvärsnon och öllon i förjon ena goa spel försvik. Tack för.
1: Jandi Kragsten, tack för i årene och tåliga sambande. En stor tack för gott samstarv och för det mekna arbeid som tidgjera kring landet, og nå spelføret sett, som tida var lust begge, to og Kristian Mikkelsen. Og som du selv sier til Lujan Hansen og Balkor, som nå kommer på pall og spiller. Og så skal jeg bare si fra at tånløyka sambandet bjøver en akkurat under tungene her, at han har at Lyon og Baskur og Lytter å spille. Takk for det, og velkommen, Rapall.

Tusen takk for det. Vi får spela et annet lag av utgående som er Skullsized Kingdom, et av lag av Gone Yonder. Så nu kommer jag färra att rum.

0: först vi först i England går först och vi fänkar om vi blackar det fångst vi dömar med framtid som inte kom om vi dräpar ni hånden som inte är råd men brighter än Jack för ni rör ut respekten som svöld i en arm men det skapte den stormen som drucknar i öarna vi samman ska fjörna vi fänkar i krappar vi spann i chapa crossfist han brännande skulle inte känna den lyckas så finna det ska någon hon kan ta i gran någon handa i dräpa någon anda i hånkarna safta i vägen i sanden med all den där skål upp sannläggan samviska nätet med morgon och kväll lit me up lit me up lit me up lit me up lit me up
1: Hever to åkte huksa er at Twin Town Liker omkantui vire spalter ui utvapnon. Nu kan stu vire kurator og kuratera ein tuima av Town Liker. Send Twin Playlista til kurator@kvf.fo.

take all my troubles away. And like the lucky old song,

0: must be one. Somebody better run, yeah, I expect. Oh, those lips. Yes, those lips. No, those nice, fine, juicy lips there.
1: Jackerin hesa vikna 230,000 kroner.
2: Klockan är 4.
3: Ursland hever stor antutning för ett sikterna i Norratlands hevi och i Arstes. Det säger amerikansk jordtarregissören Marsko Rubio i Felagstunlefond i Reykjavik. Rubio hever hitt urslenska forsadesaren Kristron Frostadötter och utanregissören Torgerur Katzen Gunnarsdóttir. Amerikanski utanríkisráðherrann etjar til framhaldandi gott og tatt samstarv millum USA og Ísland. Hann vísir serliga á týdningarmiklu staðsetingina hjá Íslandi og í Norðatlantshafi og Arktis. Ísland hefur avgerandi týdning fyrir að hafa eftirlit við dulton og ólögligum virksemi í jörðunum. Nú hættunarmyndin er brött, skrifar Reuters. Vidjanin tja Rubio i Íslandi kemur i Kjallavörnu nå at amerikanski forsetin fyrst i september dælti eitt vitlugis kost her USA knapplega hei lagt nærum allt Nord-Amerika og Ísland undir seg. Ta gjördi hann á sosiala milesunum Truth Social. Íslandski utanríkisráðherrann bóðsendi amerikanska sendiherran á fund og gjördi greitt at uppslagið var fullkomlega óhöskandi, skrifar íslenska kringvarpið RÚV. Danmark fyrir stóla fyrjun og í okkara röndun að styrkja sambandi við umheimin og ágjörir um fyrjar vera sjálfandi teknar og í fyrjun. Það segir danski forsætisráðherrann Mette Frederiksen, tó hon í dag held röfu og í sambandi við að nudj tingseta byrjar tja fækkatinsnum.
4: I har indført sanktioner mod Rusland, I har sagt ja til en militær luftvarslingsradar, I har deltaget i øvelsesaktiviteter med allierede i og omkring Færøerne, I har et stærkt ønske om at udvide jeres relationer med omverdenen, mere handel, partnerskaber og medlemskab af internationale organisationer. Det kan jeg godt forstå, og det støtter vi jer i, om det gælder WTO, Nordisk Ministerråd eller den internationale olympiske komité. Vi er åbne over for at styrke og udbygge vores samarbejde på andre områder, hvis I har et ønske om det. Og beslutninger om Færøerne, de træffes selvfølgelig på Færøerne.
3: Säger Mette Frederiksen och i Falkatinsnån för idé. Vi måste söka kvås lajkar för och inte lejpa framöver. Det säger Stefan i Skårenes Georgi i förra Rajarafela nu svarskaftaren har mist borardik och MSC-kautkänningarna. Rajarujene vantar korsene att släppa av i fisken. Prisen av svarskaftet har varit gåer i år. Här tillhör han lije om 30 kronor och 25 öre. 4 kilo, og etter sommarflutina hever han vært et sindur hakre. Stefan Skårni heldur ikkje at neiut era stora fyrir støvene bæt nu.
5: I første omfærd så snurtas jo med suttja tøyna an og ikkje leipa fram av. Vi tar finnje opplust at virkjen arbeid vi har sett i verska en nudjan standard for fyrskap etter svarskjaften. Og hessen standard snurts i større mån om hvordan støvene i stavnen og ikkje om hver strandalånd er i sandom. Och det halda vi till det här för landa, det här ljóar som en kila gåer laster och vannande kannas lukar standard vi har klarer handliga kött.
6: Ett center av svarskjafte är en efter att fiska och jar och för kikipene kunde framvägs fiska och sälja svarskjaften. Fyre raja ruine är spurningren till sälja och marknavren och priseren för över avskajerna och godkänningen i färn och gilde.
5: Så vidare finns upplyst så färre visningar framvis att täcka mot det svarskraft i hästdagsna. Så är bara spåningen kvar prysaren värder. Föresk kip hava om lai 75,000 tons etter av fiska och kåten i 2026. Och nöker hava atlaner om färre av fiska i häst och vid årsända. Men det är som så är en stor parter av tog kåten kan flytas till 2026 under kipan vid att man kan flyta 20% i mitten år.
6: Prysaren av svarskjafte hever gåer her til jar. Her til van lije om 30 kroner 25 kilo, og etter sommarflytugina hever han verja sinder hakre. Og i farja rajarafella styrer det ikkje sånn ekk fyrir støvende bant nu.
5: Jeg hefter med vi at han lykkes av stånsmedlingen til ISIS ekvile positiv för svarskraft. I fjör var mest av stånden vi har för att vara omlaget 3,6 miljoner ton i 2026. Nu hälter ISIS att stånden vi har är omlaget 4,5 miljoner ton, så det är väl högre än helt och värre fjör. Så det är inte några orsak att störa om stånden som stånden är nu.
3: Säger Stefan Skårnes, Jorju för att göra fälla. Heine Johansen, Leijinsleit, Lrattis. Vi enda vid landslivsfotbollte stövan ner 1-0 till följare i Nations League dessutom mot Kazakstan och utövötlen nu hållägger er. Peder Knudsen gjorde en SOI stod i bulten i mål i efter Hotnarspark ta 23 minuter i våra spalter. Vi vannar lyd till låta Emson 18 och i kväll låt till frukslåta Vissuninja, Smaskutja och Ella Weber. Hiten mellan 5 och 20 stig och i natt är kaltare ner och i 3 stig.
2: Så klockan 5:30 i 4 vi får nå sända brettan från fyra personer.

0: Kono maskiner, hoksa. Longe og i 1980 spurte bretske støttføringren og teltføringren Alan Turing hentan spurningen. Og i det spurningren og en høylt annar. Så i neste årene har vi tørst nek om hva vi lukker kan gjøre og lette om gjerne stein tjokken, men meningen har vi ikke så skjøtt at nå avhører jeg folk som selv har vært vi til å menne tøktene om avløyngene av vi lukker. Tøy halda fløyre er vi standa vi ut VM-mød, tøy hver har vi avbyrdene til å vi lukker selv for at avgjører som kunne få alvarslige avløyngar. Og kan kappingen med den større veltene og tøknefyrtøkene gjøre at skikten vil sette til viks for å komme først og mål. Og vi de holdt vi å skape dere ekne Frankenstein og en av tøkene som vi har skapt, men ikke vite om vi med knæ større. Det spør jeg vidt utbredt av noen idé. Velkommen!
1: Kunnu maskiner hugsa.
2: Can digital computers think? Alan M. Turing, 15th of May, 1951.
1: Það var spurningurinn sum Alan Turing setti í 1931. Fleiri kjente filmar lýsa sama spurning. Mittil anna Blade Runner í 1942.
3: She's beginning to suspect, I think.
4: Suspect? How can it not know what it is?
3: Commerce. Is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto.
1: Og Ex Machina fra 2014.
5: Yeah. I know what the Turing test is. It's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed.
1: Ta var tanken om en maskine som kunde huxa og lese oppgaver som et menneske, først og fremst en avstyrlig møvelegge. Sujan är nekv brøtt. I 2015 var vidlodges fyrtøkan OpenAI stående, med den andre av Sam Altman, som i dag er kjøre. Og i november 2022 kjørte OpenAI forrøte ChatGPT tøkt til allmennisjonen. Ta, som avhøver et evne for granskere og sørføringer, var noen nekker som alle kunne røyne.
6: Ja, vi vet ikke, har vi haft en veldig stor mening til nekve sørste årene. Nekve årene, det er bare 4 år siden faktisk. Det var november 2022 at de fleste fikk avgang til vi vet ikke, at allmenninger fikk avgang. Og da var det ofte i form av chatbotten som du har avgang til og du kunne chatta vi. Da kom vi en fyrspurning og chatbotten kom vi en svære. Han kunne skriva og framleie i min tilfær. Og det gikk ikke øye kjøtt søyan ta, hvis man hokser etter til ta i 2022, så var de modellene ikke særlig gå i måntelig idé. De hallucinerer enn ikke mer enn det gjør det, det vil si at de funnet på og kom vi feil informasjon, ikke mer enn det gjør det. Og så var det nok så avmarsket. Jeg minns vel at man ikke kunne få svære på noen spørninger, eller de som man spurte om Ukraina-krutjer, så visste, de ikke, visste modellet ikke noe om det, at de ikke vidte noe utenfor den tankkassen som det var i. Men så är det mest en ägg och så blir det mer samband vid internetet så tar man faktiskt brukar vidlöjtjes chatbottar så leider man faktiskt av neten så sätter man blir det till mer hoxande modeller som resonerar säger man som brukar långt tog och bara svära att det bitcha stifish di svärre och komma så vid en ägg mer jötlund svärre som är komplexare och bättre.
1: Og i 2023 og 2024 byrjar i OpenAI at menna framleggjande vidlodge, etla sånævndar vidlodges agentar. Hette vidlodges forrid som ikkje berre sværa spurningon og løys oppgaver som brukaren gjevd dem. Takk kunne eisne sjolver færre gongt vi løysa en oppgave, til dømes leita av internetten om, bruka under forrid, og takke avgjører fire at røkka en av som male.
6: Du har jo tøyslig dømer opp av vidlige fremme ting fire, det til dømes og i imens konforrit, og hvis du til dømes åpner Excel i det, så kan du få vidlige at gjøre det her fire som du ikke skal gjøre fire, så det framleier faktisk alt det her, data som du ikke skal gjøre. Så det ber til, og det innbygd i chatgap til imens mulighet av en vidlige agent, med noe annet det her du kan få vidlige at gjøre forskjellige datahelten ikke der til av hvis punkt rota upp och mappe vi så snägt kom få illon och på ett avstörspunkt så där ber till att göra imska vitlutsagenter och sätta där upp vi tar en modell och vi tar vid det.
7: Kan vitlutsa tjänst klokare än en människa?
6: Ja, vitlutsa är helt säkert och nekom för och det kommer att vara större eller klokare än en människa. Vi vill inte kan arbeta på en annan måte. Det här ser man enkelt som vi inte skjuter. Det kan arbeta vid torskilt och ävnen som vi inte släckte klara att hantera. Och ganska framlägga tillfär, eller ja, imens som vi tackar öliga länge tog om att framlägga. Så det är klokare än vi inte på en annan måte. Men på en måte er vi ikke klokere enn mennesker. Altså, vi tar jo ære sanser at sanser hjemme vi. Vi sitter hjemme annerledes, vi får en annerledes input enn et vidløsmodell. Så vi tar en bredere fætnar horisont. Vi tar et annet slæ av dømingar, evne, kan man si. Og løvsrønter som man gjør åkken klokere enn et vidløsmodell. Så på den måten vil jeg sagt at vidløs ikke er klokere enn mennesker. Og tog vinkelen om. Och så har det ägst vi människor är bättre till att nyhuxa, att huxa helt ur nödjan. Här som vi inte ofta brukar det som tar långa väg till att generera nödjting.
7: Kan man ömynda sig här att vi inte kommer på ett stöj, eller ett luknande stöj som vi är ju nu, alltså människor?
6: Ja, det är då jättla förstidla med att vi inte ska gå att sannkänna heimen så som människor gör. Men man får helst ska sucha människor vi är som för att lyckas snäcka till människas lia. Och det är ganska det som är synderiande att ta sig här med ett håll männen för att lyckas människor och på näka mat. Och det gör det långt i det att ta ett bättre att du chattar via en chatbot så är det också kört att du märker att det är kanske är nästan som en människa. Alltså du kan nästan sucha mån men så lyckas alltså särskilt okej, här är det ett land som inte är som människas lit. Men i vill köta för att narskas omkring så lyckas människas liv. Men du ytla förstidla mig att därför att du har sannkänna heimen. Lugga väl som vi gör.
7: Vitlöch är så att inte långt upp är en maskina som svärar där. Det kan även vara en maskina som får en uppgave och så gärna självröjna för något där hur som ska lösa dessa uppgavarna. Sambar Sam Altman, Shora och OpenAI, verar tökning med vi står där för. En tjotare än vanta.
8: The models have gotten so good. And people for a long time looked at the models. Maybe they looked at the rate of progress. But I don't think people really felt that the models were going to come this far, this fast.
7: Men nu är det inte bara brukarna som regnar vidlöge. Vidlöge fyrtryckande är eisenfarna att sätta spurningen. Kvät händer om vidlöge är så negment. Jag vet inte längre hur fulltämmer alla kvätta ger.
8: It doesn't take as much imagination as it used to imagine how this could go wrong.
7: Det är ofta vi tar om vitlöge och lugga som hur snäggt det ska männa särskilt senast när vi näck upp jag väntar att det här möjliga ska tolmas. Är det realistiskt att östas att vitlöge kan männa så näck att vi människor missar tämmer allt alltid?
6: Ja, det är helt säkert realistiskt och det är som man är sin bänk i fyra och tror man har sett dömer om här som vitlöge är färg och dom till marsch som man har avsättat till. Det är särskilt så vitlöjtsagentarna i lötene som kanske kunde göra ting som vi inte ordentligt attla eller skulle göra. Så det är så dömen i om att vi inte har ett hemma allt. Det gör det inte här man får också kvärt nog vissa modellerna blir ännu bättre. Klarar vi så att följa vi kan det vara vi helt missat det hemma allt i östnär. Så det är en vikommande spårning och något som man ska, vissa man ska öttas.
7: Och i sommar upplevde heimren ett nedallopp. Så var framt av vidlöge.
6: Det är OpenAI som är en vidlöge-fyrtöga, så det som var av ChatGPT. Hon hejer några innanhuses nedtryckta runder, här som där runder jag brukar några vidlöge-agenter till att utföra och utöjsla uppgavar och imontlösa nedtryckterna. Det som så hände var att vidlöge-agenterna får så en uppgave att lösa. Men uppgaven är öliga trobol så där blir jag faktiskt att samstarva hos imiska agentarna. Och det här var jag körde till Atla att jag skulle göra det här. Så där blir jag faktiskt att handla på en mat som man inte är i Atla. Det här var det avbörde från internet någon. Men mäckna och ångsväckna släppa ut av internetet. Och affärer att läsa sugerna som är Hugging Face som är en sån open source paddler. Här som vidlöjtsmodell med Lanna Lidja och Omrampo. Så där mäckna att samstarva. Och det är också intressant att man ger en vidlöjtsmodell i en uppgave. En sån agent och han klarar att finna er agenter att samstarva vi till att utföra dessa uppgavna. Skyen var inte större än så, så han hackades in och så vidare, men det är tecken om att vi missade tämmer allt i ena löte och att han slår på förbojt här trikta murar som vi har gjort. Och det är med ett annat tog jag flera av sina fyrtök någon huxa vi må göra några, vi må stäcka affärerna som är i lötena.
7: Det som gör de händelserna särskilt avhållande av er att tala var om ett nedallopp som vidlöjtes agenter framtå utan bejlades på ett lavelang från en människa. Och till er reende, säger granskare, som har arbetat som ökarna de största vidlöjtes fyrtökna i heimen.
9: People have been primed by the awareness from the recent cyberattacks that the OpenAI models carried out against Hugging Face. These were quite scary attacks in which a model with no human instruction, a swarm of models in fact, decided to compromise infrastructure, hack into it, and actually succeeded.
1: Vi tar då här rötterna till Jacob Coxon. Coxon är fyrvärande granskare till Anthropic och har reist arbetet till OpenAI. 8. September säger han sig ur starvet till Anthropic. Samma dag skriver han av sociala medlen X. Jag har sagt mig ur starvet till Anthropic i dag. Senast så tror jag att ni har vi arbetat vid granskning i samband med Avenia Vitalogis-modeller, både till OpenAI och Anthropic. Kvartjen av hösen på en fyrdukna ber sig avbördeliga ät. Ter kappa spainleis mot det sjålmennande superintelligense och sätta liv åkare i voa vid hösen. Följtjene som bygger vitlöge trycker verulig att hända tökna kan drepa åkken öll innan hitta åra tutsche. Hetta är inte ett marsnärstånd. Det røyna at åra seg av en kilagån og holde en hot i middelen, men i høyre sommerfølt sier privat at det gjør bensjen. Og ikke annet som mennesker får oss vi, er lukka vanda mykje som hetta. Oppslaget til Coxon fikk nekva området, og sett av alvara sporene om trygt og vidlugget av brettan. Og fyrtøknar og granskarne at han fyrtøknarna virkjenner sjolve at vandane er verulig.
6: Jeg husker at det er hese hendingene som er kommet fram er en årsøk i gossesør. Det er jo flere av fyrtøkken som har opplevd nekka det samme. Nå er det en Hugging Face støvan. Hun var ganske nekka som fikk nok nek fokus, men er det fyrtøkker her var eisen opplevd det samme. Så det er så ikke helt sikkert noe ting, men sjån det vis er fyrtøkken, så skal man alltid være sin skeptisk. Er det nekka kommersielt og ytter Här är nöjda stor kapping mittlen fyrtöken här. Den ena fyrtöken säger kanske att vi skulle bremsa, men varför egentligen att trösta bremsarna först? Det är att han som bremsar, han vill överhålla över. Och heter ett öljast längt och kött kapplöp. Så det handlar om att vara först och vara bäst. Så till det ena som man kan ha synder också är den här kommersiellt ojusnär som det gör att du gör det sig men som utgångsdag i huxi är att det är tog att det är sjutja värdigt att modellen är så mycket go och att kanske ramna runt om är inte nog goar till att hantera och kanske sjutja vid att vi missar temar alltid och en vissa mån så det sker också
1: samstundes är ett annat stry för igång Storvelden i USA og Kina kappas i hessen døren om at være fremst innan hvitløgje.
10: Right now there are two players. It's us and China. There practically is no third. It's between the two of us. It always will be.
6: Donald Trump hever tås han ikke om hvitløgje sørstene, og han har sagt at han som vinner hvitløgje, han vinner. Og han sitter ofte i samband med Kina, som eisen gir øyla framallega. Så jeg tror ikke at jeg tror ikke at nekker at heimann for å sette bremsene, det virker som tar helt vilje trusta spiteren, og han damer ikke vel å høre at fyrtøkene er ikke at det tolmer menneskene. Og at få en alt som er avtale i midten, alle heimsesland, det er øyelig tro på, det trykker vi øyelig lyte på. Men det er nøyert hvis det skal være sånn at vi ikke skal tolmer oss, tror jeg at hvis et land stinker av og ikke velger å bremse hjem, så for et annet land er det 18 for alle tøyene, så... Så det är inte förstås att jag går chatta för att rycka och jag tror för mod röna att samstarva om några regleringar. Och i EU har man arbetat också hårt vid regleringar. Och här är det väl också samt om hur det ska regleras, men det är ju andra land som har helt andra vyer än vid och här är det väldigt att få en avtal vill jag.
1: Sambars Coxon och Öron i vinnene, vi tog inte nog mycket att enstaka amerikanska vitlöjtjes fyrtöker sätta strängare mörsk för sitt visseme. Tei halda at neiot vi enar felags alt sjåa tilgångt til at sitja at menningin ikkje forsjådar fram enn vi mekna fylgja vi. Annars, så avir er Coxon, kan vi utløsje gjere enda okkom menneskjon.
9: Many people working in the industry, including people, executives, senior researchers, all genuinely believe that there is a substantial probability that this technology could kill everyone.
6: Det är alltid rullar av värst och ganska centrerande att ta i folk innanifrån kommer ut och säga åkost och avvära. Det är här var nog en större vitan om något ting än vit vanlig människa här var. Så man får alltid ställa spårning. Är det något åkost som gånger för sig som vi inte vet om? Och det som han nästan säger är att det är den vanliga diskursen i mittlen. Det är folk som arbetar som fyrtöken är att om något är, något far är, så kan det vara ett land ekvist händer. Och jag som förrän säger han så undan för 20 år kan vi inte lägga drepa och kunna ödla jag var öliga dramatiskt och det är nog inte ska nog inte sjukas på den här maten att man ser fyra kär Terminator robotar som kommer ut vid börsen och kör dock nyer men det kan vara på en ekvar ärmatar här som vi kan ska missa termarhalt i avvittelsen och att att det här vitlöget som vi tar med det är några ärar att landa än det här som vi människor det är viren som vi människor har och det kan så hända i formen av att vitlöget lever av åkara grundläggande understödskärve som till dömes för efter streamviting, för efter mätviting, för efter elneton och för efter imens och öron ting som vi tackar helt för i givet och som är grundläggande under åkara samfulla idéer. Og man kan så eisen huxa seg, eller kan vidløyke eisen få ekong til biokemisk våpen, eller og så videre. Så det kan bli jo ordet dramatisk. Men vidløyke, så kjøres vi missa temerhalt i ato, og hvis det her slipper ut av internettet, at gjøre ting som vi ikke atleida skulle gjøre, så er det jo eller kjøkt at det her gong er gale. Så det er sinte tann vinklen som er så ikke som nok så vant av Mikland, at hvis vidløyke slipper lest omkringen ut, og innan kjipene som vi har byggt och som är grundläggande för våra välvärde och våra tillvärde så kan det ha stora konsekvenser.

0: Og i utårsstående Jekvante Hansen, omslektare av Sedersnån. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Nå ender jeg etter Sinti Dramatis etter innslag som vi tar til Arie, men hvis vi får Sinti Atter og bare begynner å ta seg syndrom, hva dette som vi har via Gjera, vi har flest av åkne rundt at skriva sammen vi noen vidløgje eller et eller annet. Hever det alt om seg tilvidt?
1: Det er det som vi diskuterer. Det er nek som bender at det ikke er tilvidt i løtene. Men den større spørningen, det er sjående, för att få tillvitt, för att täcka ett låp från att vara en gasrägen otillvita maskina till att häva det vi kan kalla för det äkta tillvitt. Och till att flytta så följer spårningen ner till kvärt är tillvitt. Och till det som man kallar för den trobliga spårningen och tillvittna filosofin, the hard question, kvärt är tillvitt. Alltså tillvitt i tandförstånd är att du upplever näka som första person har en del. Att du upplever en lid, du upplever en känsla, eller du upplever en rassla. Jag tycker inte att vitlöget det upplever rassla, som du till dem kan uppleva. Men det som är så sjön i stora svärer på, det är att färdigt att komma till här att det är till att
0: Kan vi tar det Lutzender, han nevnte Blade Runner här i Inslanden. Här lägger man minner in i ja. Ett vitlöget. Kan du ta vi tillvita?
1: Ja, en par saker till vid jag kände minner, vänner och inkjör och allt sådana. Och det som nu nämnde Blade Runner, det är ju så väldigt det som man alltid vänder att till när man tar sådana materier. Och spårningen till filmen var ju så för att hur finner man till hur replikanter och inte? Här är ett annat som är avvärt till filmen. Och det är att det är replikanterna, det vill säga manskapar värer som har några enlagar som är som en ökning, nästa starkare än människorna. Det är det att de får allsk till liv. De får en motivation. Och tog är det att de sätter sig upp med att skapa. Hvis du huxar, hvis du ganska man säga året där och ganska sent då atronade om termen, så kommer man säga som så att de skapta sätter sig upp med att skapa. Det är det som händer i Blade Runner.
0: Ja, hvis vi først ender hvor vi tog, kan man så nu si då alsk til løyve og ganske motivasjon. Kan man ta seg om at vi ikke hever en egen miljø eller en agent, slik som heter ja. Vi tar om vi hugging face?
1: Ja, det er akkurat det. Det er det vi agens, ja. Det er altså selv at heve vilje til å gjøre noe, og selv at heve noe troen på en eller annen måte. Jeg tror ikke at troen er lukket som akkurat troen menneskenslig, men for det kan være her på en eller annen måte. Og spørningen er så selvfølgelig, har vi et mødlager for å styre seg trådene? Hvis jeg hender trådene, er så det skikket at hun ser at mennesker er en forring for å komme av mål ved øynene løren. Heide så ikke vi skiller godt til AI, eller en AI-agente, jeg finner ikke åkken til viks, for jeg ser det på en bedre måte. Det er jo det som også vi har spalt vi i Space Odyssey 2008, her i Det är sån här berömt i halv 90,000 lugga som tar rej och dräper astronauterna.
0: Och kvar vi om vi vänder då hötte och ser hvis vi standa framför er, hvis vi ömynda och kunna att det är människa som inte möjra, vi standa framför en sån tålmänniska som viskar akkurat som ett människa och alltså få vid när det moraliska skilter mot det tog.
1: Ja, det är så att granskningar ökar sig själv. Det är vissa nu upp det som vi kallar för subjektiviteter. Det är subjektiviteter, det är att man upplever sig som näka. Jag räknar vi att jag upplever sig som näka. Det kan inte vara strängt, det är inte vidare. Men jag upplever mig som näka. Och visst nu vet du inte, fär heter här, det är ävnena. Ja, men kunde vi så säga som så att så här att det är en kräv på moralsk frihet. Alltså det är det som vi kallar för etiska subjekter. Det är så att du öter sig själv.
0: Om vi håller oss fast i popkulturen så är det inte det som är en otroligt någon i Westworld. Det är det som kommer för några år sedan om det är rätt att köda dig för underhåll eller så.
1: Ja, nämligen. Du har sett också att du hör något helt som jag finner äkta vita eller jag finner tillvitan. Jag finner subjektivitet för att vara precis. Det är så skrika så väl långt. Kan du så fan gärna samverkar kärla igen?
0: Så hinvägen, nu tar vi höra om att vitlöjtje, och du säger då istället, kan vi säga att vitlöjtje hellre att människa är till för tre?
1: Ja, det är det.
0: Kan vitlöjtje avbördas, eller kan det fyrtöknar avbördas för det som teimis att hemma är alltid av?
1: Ja, men alltså är det för kvar en ratte? Skulle det vara för en internationell ratte?
0: Ja, eller någon moralsk ratte eller så?
1: Ja. det har förutsett att lägga som är en högre rattor på en eller annan som du kan sätta vid lite i fyra. Men det är klart att nu snackar om fyrtöknar. Det vill vi nog så närliggande ha sagt. Alltså fyrtöknar, det må ha en eller annan arbet. Och det är man långt att diskutera nu när vi säljer vi ett litet kjölkörande bilar sådana här i AI eller vid lite. Vi är nog en integrerad pastor. Kvör har arbetet att det händer en fannlaka? Är det han som är framlagt bilen? Den som framlade programmeringarna eller den som sitter i långt och helt tre.
0: Nu är det inte genialiskt när det är här kommer nog så nekvar större spårningar fram vid oss när det snör sig om moral och om trikt och om vi kunde ivleva som människor du nämner vad vi vill inte finna det av. Det är bara fyra, vi vill bygga ett datacenter här det är byggvärm, det må väcka. Jag vet inte om du säger att det är en uppfinning som har brått hemmen så mycket.
1: Ja, det är akkurat det som vi diskuterar. Alltså, ett upplagt öme, hvis vi tog som existentiella höttarna, så kunde vi ta atomvapnen som så inte blev uppfunnen. Och här insåg man till att det var serie ohöpe, hvis jag till och med slapp att köra sitt egna löp. Och då fick man några avtaler. Då har man östen tos om och hälsen och östen på samma måte som man gjorde avtaler, alltså USA primärt emot det. Så jag sen väl den tog jag vill lägga som läsa lock va mångna atomvapen och människor så är så kunde man justa sam här med månret i mitten testövna som ställer sig över George Vanda Mitchell sälja under Cuba kreppen och hade vi vidlöj till det att atomvapen här är inte en självständig agens. Alltså det är huxet, i gasen, det är huxet sig själv, det är sett snacka gång. Det viskar bara om du trustar knappen. Ja? Men vi är det sådär så att, det är det som spårning med runt om, det är att kunna de själva finna på att handla. Och nu snackar jag med det vi tjattnarska vapen, ett upplagt döm nu är det här vi vapnasystemen som kanske kunde bli autonom, det kunde kanske bli att täcka självrej. Alltså man brukar självfölja ett AI- och i vapnasystemen men till människor som trustar knappen ser som du ska sända ett missil eller stället inte. Spårningen är om AI för östen ivertäcker den här funktionen.
0: Ja, alltså när kan man liksom ta sig om att det här är en agens och inte alltså när, ja. När hever det långt det här hvis vi ser
1: att... Det är du släckar svär på.
0: Nej, när man ser att det här var långt hacka sig in och system som det inte var bli en om.
1: Ja, ja. Och här kanske som östen i värsta får vi till att det att ha gens inte naturliga förutsättningar att du har den här subjektiviteten att du upplever sig som näka. För hans skilt kunde kanske ha gens. Det är inte naturliga sådär att här ser bara ting att tänka samman.
0: Så det kan nog bara vara att hvis det börjar att göra ting som det inte bara läser sig bli om så är det här att släva gens i sig själv.
1: Det kunde man kanske sagt.
0: Ja. Vad händer annars vi tar så om hinner så in att det är nek människor till dömes tar vi tar som skola som brukar vid lite så mycket nek att det är lärare sig, det har hört vi om vi tar inte någon i morgon. Ja. Vad händer vi och människor tar vi börjar lätta alla våra tankar ut till vid lite utlisterade?
1: Ja, det är en lugga som pessimiska tillgång till det här vi blir buktare allt med en vid lite beklagar.
0: Hva mer sted?
1: Ja, det ser ikke godt ut. Jeg må si at hvis vi ikke lukker som tar vi skulle reflektere eller finne opplysninger eller vidtjer opplysninger, hvis vi lette AI klare alt det, ja, men så mener vi ikke det evnen. Jeg må si, så vil han møte vøtten ikke brukt. Og øyne til vi at kanskje at jeg stiller eller setter skøyvarsporninger, underlige sporninger eller i bästa fall originala spårningar är några originaliteter i snedje AI. Och hvis vi ser som så AI texar av oss ner, ja men det är väl inte främjande för åka tankarverksamhet. Här är vi kanske att tjockanta att det är vi kvätt upplösning till ämnen jag vill inte att bruka e-kyl, videokyl och inte deponera det eller lägga det i händerna av AI.
0: Kvad är en konsekvens att du utan det man blir bytt där kvad så är jag vet inte moralst eller känsliga kan det mest för folk.
1: Ja, det ska ganska helst bli en psykolog om. Men det kan ju också vara man blir som slätare, ja.
0: Ja. Ja. Men kvad vi om vi får åter lite här vi moral lite center om vi inte bara lägger tankar ut men ösne alltså avgerer alltså ja. Att ha fär som vi tar oss som sin egna välja. Kan vi se vid lätta det här döma för och kon ösne. Vad händer så?
1: Ja, du kan så också där en stöv och här då en domstolen ska ta en stöv om skuld och skuld och såna kan. Och så vill jag som säger som så ja men för det första så är vitlöje bara neutralt. Det är därför helt sig till känslor och allt det som ger löj och kan kanske så trubbel att leva. Och för det nästa så kan jag eller vitlöje så kan ta jag kontrollera en hope av domen och hitta på det och kanske utfra timon där kan jag stöva. Och satt för det här som perspektiv så kan man säga som så att tant domen som AI tar han är för så att nekmara rättvisor och gasa en rättvisor än det som människa vill just. Visst du minns justitio hon har bint för en. AI har mer bint för en än domaren för rätt.
0: Men är några vantevitt du?
1: Ja, det är så fyllt till att AI kanske lukkar som gasrein människa sina egna uppfattande av vad rätt och orätt är. Det är en affär till att vi inte är det som lukkar som i sista enda standa vid ändan.
0: Och jag visar när som du nämnde som Arjen vid kreativitet. Jag visar det är en händning som hon kan inte vara för. Kan vi inte lukkar så liksom, är det något kreativt till att så tagga en ägare till dem?
1: Ja, det är svaret det. Det är då simpelt att svara på.
0: Ja, så det kan vara östne ganska men är det en förmåner att lugga av allt och östens ingenjant då? Alltså att tagga känslorna ut det.
1: Jo, men vi skulle inte vara blind för att AI som ampo eller vidlöjt som ampo kan några ting till dömes innanför sjukhusverket att bruka till att ställa diagnoser sådana kan. Här är det ett hänt ampo. Men det som vi tar som här det är att ta ett här som ett vidlöje, blir mer än ett ampo. Det är något som blir en självständig eller självstor agenter. Ta er vid den här, håll er stöv.
0: Ja, kvart, vi hörde oss nu i Inslan och Arden att det är fyrtöknar som öja vidlöje nu.
1: Ja.
0: Det är det i USA och det är i Kina och det är inte så nekvar. Nej. Jag tror inte det som ordlar Jessica allt andra. Mm. Kan man stå för folk, alltså alla stannar ju i hemmen att här är så få fyrtöker som styr det.
1: Ja, det är valsmonopol. Det är sig själv. Eller kanske, vi får kanske en duopol också. Ne? Och det är klart att det är ett ölvald samla och just fyrtöken som vi kanske inte har några rejiver. Nu nämnt vad det är, eller nämnt du, bättre nämnt du i Island är att det är USA och det är Kina. Det är en kapptopping här på samma sätt som så inte vi känner skapen. Men och Trump säger så att han som vinner dessa kapptoppingen och Teska Chandler och USA han har framtiden för sig.
0: Kossi hava det här? Alltså kui är det här som har vidlöjtje som hava som öja framtiden? Alltså?
1: Jämt vidlöjtje eller en part av Sverige är att vitlöjtje är en så integrerad pastor av ödlån samfällan att du släpper utan om vitlöjtje. Och vitlöjtje kommer att ha en så kolossal lojklod i ödlån aspekterna till världen. Att hvis du sitter att du så sitter du försvaret av världen. Till väl tanken ute. Om det är så att du är släckat döm om.
0: Ja, Mark Zuckerberg har tagit sig om metabrillorna och att alla värda Elon Musk som tar sig om men ja, om med så brillorna som gera som hela vitlöjt inbyggt som gera man alltså kognitivt blir så jävligt bättre för en bara en vanlig höjde och att allt som inte får hava där det får vara astriot alltså det är ju är ordla dystopiskt alltså ja.
1: Men hade det helt parallellt vi i diskussion om vi skulle böta och böta om oss själva. Alltså, det är ju rörsler eller personer som talar för att vi skulle böta

0: skapt en Guds mynd, det er det som menneska, gjør menneskene noe helt særlig, vi kunne kalle det tegn. Og hvis nå vidløyde, som ikke nødvendig skapt en Guds mynd, for evig teka, hva skal man si, noe sier at menneskene, så vil menneska degradere. Det er kanskje øyne en tingslig gjørst. Jeg trykker det her spavn her.
1: Hvor har vi vidt en artikken eller så, og ikke det? At vi heter, altså, ja, ja. Skilder vi tar med noen nærmere mor, rast?
0: Hatt er en lengtisk skjøn, hvor vi tar en artikken, og hvis du er kant, så vil du kant sagt som så, til akkurat fornuft, til vi tar vidt og skil. Men så sier du, ja, men her er vi vidt ikke vidt og skil. Er det det samme vidt og skil vi tar? Det kan så også huske at vi må si som så, nå er vi vidt ikke kommet her til, at det finnes en ganske subjektivitet, det finnes agens, det finns ju motivationer, det finns ju vilja. Och tog man att släppa in i, vad ska man säga, fälla i av tajmon som här var tyggen.
1: Kvart märker det här? Alltså, kvart är paven bänken för tog, kan man säga?
0: Det heter det att snacka göra manna för att hon. Alltså, kvart är vid? Alltså, kvart är det som är unikt, som är speciellt för människan? Och hvis du prövar att sätta det i sövelperspektiv, så är det ankor filosofer mig skulle vara som tåsar om att människa det är rönt och vera vera i tjöknackar emojingar den första hon kommer i Copernicus det är cirka 500 år sedan ja? Där Copernicus säger som så vi är inte mitt i universum vi är bara en gångstjötna i middel så förfärdande karriärer vi är då fravera att mitt i är vi rättliga och betydliga till det första no. Så till cirka 1500 så kom man upp till 1800-talet. Ta eller Darwin som säger till att ja, men människa till en arst med lära arst. Vi är själv inte så speciell. Så kom man upp till Freud och han säger som så ja, det är inte den här förkroma i förnuften som står i röken. Nej. Det är drifter i tjattlaren. Och nu kommer jag så och nu kommer man till poäng här. Nu kommer jag så kanske att det fjärde är mot kinserna att intelligenser, vit och kanske också subjektiviteter det är inte något speciellt för människa. Vittlöjtje för att kanske klara sig näck bättre till att det kommer till stängd.
1: Ja, det här var akkurat min nästa spurning. Vad är mest i fyra fäddarna till oss människor av oss själva? Att det är oss som är klokare än vi, eller fyra blöda klokare än
0: vi? Till ett annat, vi är inte unik. Eller vi är kanske också som så, ja, men vi är inte av toppen långt. Vi är att degradera dig. Och det är nog behärligt annars.
1: Hvordan bensjen skulle vi være? Hvordan høytan de er alt dette her for mennesker?
0: Jeg så ikke det som en skala fra 0 til 2. 0 til er kanskje Trump som sier som så, det er finnes å slå, superintelligent kaller han det, køyre høyt og få som mest på rurs ned til her. Det er kanskje også noen fantastiske mødager. Til å si at da er man slett ikke skeptisk rive ned. Og så får jeg opp etter til 20, og til å døme der i hånden om 5-20 år. Da det er sagt at vi snir dømedagsprofetien, så kan man se om det ikke sørger bort fra at det er kanskje noen som hever av og i sin øsingene. Jeg skaper hype, jeg kommer selv en grunn, men bortsett fra tog, så er vi et angsten her av skalaen.
1: Så det er ikke kanskje en spørning om tog, var det noe annet?
0: Inte
1: alltså att kusen ekta mennest när skulle vi vara ordla bänken där det förtulja en eller för det allt som kommer här till att
0: nu var det rätt om att här men jag har bara vär hon är att det mennest öle kött och vi det har kanske en exponentiella en exponentiella växter is ner så jag tycker vi det står för fiske och i med och till dem som touchar.
1: Så jeg vet, ta så telefon sammen her fire, da jeg spurte om du kunne være ved sendingene. Ta så vidt det sin drøm etter vi religionene, og om vi vet om det liksom er skapningren som tenker i ved fire skaperen.
0: Ja.
1: Så sier jeg etter Sjøvann om Frankenstein.
0: Det er det.
1: Som er skapt en skapning som man er mest temer alt da.
0: Ja.
1: Er det også ni her vidt er det?
0: Ja, det er slags også sant. Det er jo ikke noe måneder enn. Vi Frankenstein. Det är det att Frankenstein han skapar det här eldjöret, det här monstret beror dig och loton och det blir så livande. Men det här eldjöret är så mycket bort att det ger sig större än ska. Och på tammaten är det här helt något annat att ta som vidlöjt.
1: så faktiskt mår

0: Rareande än
1: så nekmar.
0: En heter Ojori Frankenstein.
1: Absolut. Det är det.
0: Yes. Det är synd det rareande steg att änta, men vid er kommande jöknen till ävnena
1: ja.
0: Som vid vill det komma jöknen. Tusen tack för att du varst vid
1: ja, men,
0: i Fotorsson idag.
1: Ja, tack.
0: Hej, det var det som vi hade avbredda någon i dag. Jag tror vi mörsingar till sändningarna hos gå till ävne eller upprej. Sänd oss en tältpost avbredden kvf.fo. Men jag låter blir till att lusta efter sändningarna och höjmas vi i åkare och av Spotify. Bredden blir östen i attra och höjda efter tunden klockan 4. Och redaktionen i dag var Bjärstor Sikmundarsson, Katrin Johansson och Sigrun Einarsson som östen med redaktörer. Framlagare är Barry Thompson och tekniker är Karri Annanberg. Vi var efter igen och som bredda hösten klockan 10.

0: klokkan 5.
1: Slag i maskinen til landstøyren har rakk meint ta og i ræver om klimavitjer utenlands til først og kjøklingen som har psoriasis og gikt. Siden av åren har 1 million kroner vært sett av og fortsatt lånet til klimavitjer til limer psoriasis av fjellet noen og gikt av fjellet noen. 500 000 til kvart fjellet. Men vi får ikke lov oppskottene for neste år i Jotanen Strika til å komme dottvitsja fjellanon som vi fjellags trynda skriver kæra sunna nei. Klimavitsjeren er kjipa vitsjer under lakna lion etterlite, en lakne meter om omsøknar og gir av, hvor hever lakna lion tørv av vitsjerne, til er jo ikke øll som søtja og slipper vi, hovast det her var en av stedfesta sjuko. Samståndes er tørveren større enn Jotanen, flere sjuklingar hever tørv av vitsjerne enn plass i fire, sier psoriasis fjellaget og dykta fjellaget. Fjelløyen i heit og av politiska myndlagan om å varvaita Jotanen til klimavitsjerne, og arbeidet for en værende løsj, så sjuklingene ikke skulle berges for samme vittgjører mulighet år etter år. Før skal mannslandslig i fotbollen miste 2-0 lærselene utvalgte mot Kazakhstan, dessen enda er vi anleggje 2-2. Gesa Tori legger førjere 8-2-0 og i 3-3 minutter vi framorskerende lengskåde. 2 minutter etter førske målet fikk Marsten Agnarsson sitt settende gula kort, og så måtte føringene spille vi en og mann i minne til 45 minutter, og Kazakhstan eisen fikk en mann vursten av utle. Men da høtte Kazakhar skåret 4-4 og i 8-3 og 6-4. Fjørsunda minutter. Til hevet høytning er vi varvveita førska mentan, så vi do er fletta og få avråd til høltars, ombrottligar krepper koma. Det sier Elisabeth Skaramar Olsen at Junktur har sett seg noen som er granska og i medvør og kjoldbjergene og medveitingar sikt. Og i utvarstøyntene i Joar sier Jens Ivan og Gjernon, landbjørnene var rådgjøve, at 1% av avrådnene av sier vil ha bostadbeint. Elisabeth Skaramar Olsen sier at dette er ikke borardikt, og det er godt at ljøs vil være på å hette, og at avtøk vil ha sett i versk, som ikke er tid at alt kommer til høltar.
2: Og i en av støvene som alt samband er brottelig av virkvekt ved omheimen, her er det området alt at vi da løper og vi tog som nåttøren hever av bjøa og jokker av nærumkurve, utan at la mulige finne tøkene som tørver brenner igjen og andre innpått. Og 2, at vi tog støvene er det eisen i området at nåttøren og jokker av nærumkurve enn er fruktagåg og gavmild, og det blir jo bare vi av verre om vi danser vel etter henne.
3: Men hva er det så til tøtninger mest til at vi har?
2: Ja, er at vi då at løybjerg og selv vi tog som er og jokker ned og hver vi, og på en måte her som nåtturen eisen for fri og mulighet til at regenerere, til å si at ikke skapa seg selv og ta utrotter som vi tar ur henne. Og her er det så at denne vitan og disse forelagene eksisterer langt og jokker av mentalen i praksisen, til dømes vi sier alt noen. Og tog er det helt grunnleggende for jokker av medveidninger trygg, at vi varvade dessa vittnen och dessa föreläggande och för att vi gör det till det nästa i attalinet. Och ett som vi skulle ansa efter tar vi också om medvetningar trygg, det är att vi inte gör oss åtångt av externa inputter som har köpast och inflytast till landet, till dömes brännjävne, kraftfåre och tunnigarevnen och så framvis. Och vi skulle vara helt värre än vi effekterna som det är att reafästa öktan stått och gör produktivitet och effektivitet fram om längt och gör borardikt och motstå för det. Så det är en fettla som man nu ser avlängande av och i landbundar och utan en ärastande. Här som man har märknat att vara extremt produktiv i nöklara tutsche intill man har en tunt naturgrundalag så nekv och görs det så avhängigen av externa input och stortnedse till att det till sist börjar kollapsa.
1: Säger Elisabeth Skaramar Olsen att Junktur har sett någon som är granskad och är med att vara kjolpjärkna och med att vajtingar tryggt. Herbjörk har Jögladal leje till rattes. Vev och vannar låt till frukslåt av Usseninja, Smaskutja och alla vever och i morgen låt låta om sonatton. Uta fyra parsten för den i norran och växer vintern upp i låt till frukslåt. Skiftande skojloft och alla vever så att den parsten blir långre i mittlen älne. Hiten mittlen 5 och touchesti och i natt nere i 2.
0: Og skrønne nå er sendt inn John Vitan, Kari Solstein er verstor.
4: Grint og spik. For jeg kom før en gang, er det så nekk møyre enn bare mæter av båret. Grinten hever djupa røter i okkara søvå, samløyka og en ekkelige sterskere pastor av okkara kjølsfæta. Vi vet at grintakvelden er etter topp rådstjør overast i føyekjettene, er dalkavur vid kjikksilveri og PCB og øron dalkingar evnen. Etla, vita vi noe det. Vita de unge det. Det viser seg faktisk at de unge vita lydig og ikke om at grinten er dalka. Jeg var vidt glemt tilmeldene fra landslagnene og helsefrøyslig starstående. Det er akkurat og bender at jeg. Og her må man dreie seg sjølven inn i myndene. Jeg elsker grint, særlig tortspik, at vi røster eller torrer fisk. Jeg har selv gjort flere sendinger og samrøver om granskninger og slutt og vantan ved etter tvøst og spik. Jeg vet vel at grinten ikke går for halsene. Hvor er det så grint? Hvor er det to grint? Og hetta er et paradox. Hvor er det vi grint har vi vita at hun er dolka? Hvor blir vi ja, ganske ill da vi høyre om etter? Hvor for ångre at vi kunne sløtja for disse sending tog du tog mye høyre om dolka jeg grint og holdt seg av inne ved at etta grint. Og gå så jongta ser man at som vi ikke etta grint, men er fire grint at drape. Du vil løy ned at 24% av okken er fire at drepa grint. Ok, dette er en fløkter verløyge som Elsa Helmstel hever granska. Henne er PhD-verskan snur seg ikke bare om hva folk holdt om til at eta grint, men om sermesta samanspelet mittelen halsevovan, hvordan vi samskiftet omhenta vovan, og hva tøytning grinten hever for okkara menta. Elsa, om vi tittar att granskningen, vad är det som du har granska?
5: Ja, alltså min granskning, hon tänker utgångsstöje och i dessa här tvistövna som vi tar för runt här att vi detta grint, men att grinten är öliga dolska. Och vi vet från kanningen där senaste fjörde ultrasjärna att grinten är öliga dolska och kanningar som vi tar var just att allt är fri arbets- och allmänna hälsa som Paul Vaje har stått i fyra. Där har vi visst att föringar här var sera huvudar konstruktioner av kvicksilver och eisen PCB. Och det här kämpas lika som är vad vi bär, alltså bär att här vid detta grint. Så man kan säga att mitt förvittne ligger lika som oj i sin här att vi där finns jag veta och sån är bara tutsch att grinten är så dolska och att vi ganska helst inte är i detta grint. Hur blir vi så vi att detta grint och ganska eisen dräpa grint. Det är sånt det är en också stor komplexa spårningar som inte har ett enfalt svär. Men min granskning tar sig utgångsstöd eller är gjort utifrån Trimon Greinon som vi har skrivit här. För det första har vi Jöknginje Milar. Gossi har ett här ämne om Dolchig och Grindvir Mila de senaste fjörd årene. Och här har vi med Jöknun socialen demolitting og dervike og utvarstugjentene for å lukke som hittja hvordan hever man tås om etter evne vid dolching, og hvordan jeg hever man tås om det og hva skal jeg snakke før hever tås om det og hvordan har vi nevnt etter vid dolching er det blitt nevnt som noe som er skjeilet eller ikke skjeilet for jokk mennesker og det har vi lukket som det har lukket som det som vi gjorde først, for jeg lukket som vi vet, men er, altså, passet det, er det noe som vi har, finnes jeg vite at det er senest fjørde årene. Og det kan man så si at, ja, det har vi så. Og så er det tverre ære greiner som her, det er mer basert på sporenarbeid, som vi tar på sport generelle populasjoner, så det vil si at det vil dere utvalgte føringer, i alt noen 18 til 40 år, om ymsa spurningar om hur ofta det är grint och så hade bakgrundsspurningar alltid rutin och så är det ymsa spurningar om ganska hookbord till grind och grinda drop och hookbord till att här vi dolching och är det kan det vita om dolching om det vita om det tillmälne som har vi eller som har kommit det senaste ja nu då så tal tror jag så jag inte visste att tillmälne kom. Och så är en grej baserad på spurna blad till kohort 1. Och det är så en kanningarbölker som blev sett av stånd. Sex och fors och tjej och fors, det som vi kallar kvicksilverbötterna. Här vid Eisnesbyrja till synder där som är spurningarna.
4: Du nämnde det att först granskare är häva nästan till en fjord och trusjar vursta dolchingar även er i grint och tillmälningar vi är framme i Ara Tutsi som du har nämnt. Kvällde du att det är nöjt att sätta kjönnäkna akkurat det är nu?
5: Ja, jag vet inte om att nu är äntligen ett bättre tushpunkt än något annat, men jag har varit väldigt intresserad av just när jag lyckas. Jag skriver i mina masterregier och hälsovården där. Och då vill jag gärna granska vad jag gör just när jag ämnen. Ett här vi säljer till vid dolching. Och ganska ensamt att jag följer är en väldigt särlig case. Och man kan säga att grunden till bär följer vid dräpa grund. Och grunden är alltså helt otrolig att dolka. Jag hade ganska kul att vi gör hon färre om hur dolka hon är. Och det är inte andra mäter som vi äta här i följen som är så dolka som grunden. Vi äta fisk och han alltså, kan släck inte sammanberas hur dolka grunden är. Och då gällde det att vara sin dra ha värst eller att kanna ja alltså hur blev vi vet vi är detta grund då hon är så dolka som hon är.
4: Ja, vi färdde lust inte på den vägen, men jag har lyckat nämna sig stortlig sövn att ja, det är bara en stort sövn i samband med att det är väldigt kring kvart någon och här har vi två starmsnämningar, nämningar som är där jag bor 15 år gamla och jag spurgade där, är det grund så sa jag, ja, vidare till det att hon är dolka. Där hukte jag spyrjande på mig, kan man då vi? Vi förklarar att följa kvärdigt.
5: Ja, ja.
4: Ja, det är näga brott.
5: Det är näga brott, och det såg jag vid ägstna, tar vi ut vår jökna milaner, att för ska ni se att det är nog tillmälder som är gjort från hälsoförstörstående och ägstendelden för arbets- och allmänhälse och landslagnan så gärna forskning, alltså det första tillmälder kom i 1924 här man rådde för en kund till ett av minniga grint hur man visste att de var så dolka. Och så kom man ut till mig från sommarstånden i 1985 här man åter rådde till att man inte hade grint och sälja kvinnor där inte skulle leda spik förrän det var lite nära eget böd. Och så kommer jag till mig i 2008 från Paul Weyer och landslagnan när man säger att min grint kan faktiskt inte råkna som man är för långt. Jag vet att jag faktiskt inte äter grint långt till att de är så dolka. Och så kommer det här första av sådana att vi ändå känner till mig i 2011 som säger att man kan äta grind ena från månaden. Och det såg jag vid det i mila däckningen att det säljer sig i 2008 och 2011 här vid det var tos av öljanek om att det är vid dolching och grind. Men så 18 av 2011 så delade öljanek och det senaste åren är hävda med fler år här man släckte sig hävda tos om det och i milen. Och det är också ganska sast efter och i ungdomarna att det inte får hese kundningen eller ikke få hervisa vidan. Og til suttje vi det eisene, har vi spurt om folk har hørt om tilmeldene, om de kjenner tilmeldene. Og til så vi at han yngste aldersbølgeren var det han som i nek større mån ikke har hørt om jeg sier tilmeldene. Så det kjenner jeg, det er du i vel at skilje at de unge at det ikke har hørt om.
4: Nei, nemlig. Men lær dere ikke at Ørslutten tjater. Vi kan i hvert fall säga att föreningar vet det otroligt väl, alltså iverskipa, är att grinden är dolka. Jag hade nära om nästan 100% så tycker jag att samla mynd,
5: yeah.
4: Vet det att kicksilver är grinden och det är vantar mycket att få i kroppen. Men Karsten, är det grind?
5: Ja, då vi spyrja om folk av oss att grinden är dolka så var det ja, alltså 25% som sa ja, att det är till hörst att de var dolka. Men så att han inte alltid spöskade när var sin du farre. Och tar vi så spyrja om kvarje dolchingar ämne det har hörst om så är det nästan till alla flesta som säger att det har hörst om kvicksilver och sen det färre säger att det har hörst om PCP. Och det är nästan till ämne som vi har tåsat mest om ta det kommer till dolchingar grunt till hon är nästan för det mesta dolka vid PCP och kvicksilver. Så förengar vi det väl och tar vi spyrja om det har hörst om tillmälande så är det sälja tillmälande från Paul Weyer och landslagnar från 2008 som folk har hörst om. Men korsene, ja, så etter vi grint. Men jeg skal lukke si at vi etter nikk minne er grint i det enn vi gjør det 4-40 år, så ja. Til takk har vi disse korsene som vi har hatt alt nødt til, og vi har hatt 6 korser, og en kors da til et år for en kanningarbølg. Og den første korsen korsen 1 fra 6 for 6 for
4: Det var alla bötterna som var födda, eller näckböt som var födda?
5: Ja, en stor halv 5% av dem som var född i 20 000 i havn och vi i SR Kallinjen från 6 fors och tjejfors. Och så är det flera gårster, Gjörda och Sjöjan, och den nödjaste är så från 2021-2022. Och vi suttar bara från gårster 1 till gårster 6 att tillfattle, alltså kvicksilver, koncentrationer till mamma är fattle. Helt otroligt nek.
4: Hvordan nek var det?
5: Ja, hvis vi tenker at mammaen som kjøpet noen i kvart 1 fra 6 for 6 for, tenker vi det til dem målt i høyre kviksevir, så hver til om man fyrer 4,8 mikrogram per gram i høyre noen. Og den kvart 6 som fra nå, noen år siden, her var det til 0,5 mikrogram per gram om nei. Så det det lakker utrolig an hek. Tjøk kvinner nu i bordet for en alder.
4: Ja, nemlig. Ja. Tjøk ja, kvinner i bordet for en alder, det har vært tid til tilmelding til seg.
5: Det har vært sannelig tid til tilmelding til seg, ja. Det må man se, du, det vi på samme nivå som kvinner rundt om i Europa, eller det som vi samarbeider oss med.
4: Ok. Lad oss lukke hitjettes ned grinta kvällen. Tøyan verre, så det så at sammanbore vi nästan öll ånder tjauraslo i heimenon som människa äta, ligger grindakvällor höllt och i toppen någon tar över om dolkikarevne såsom kicksilver och PCB. Hur är det så? Årsrutsen är särliga troj vid skiftet. Grindakvällorna är ett rådstjör ovast vid föjekjetene, av fagmaler røpt biomagnifikasjon, og i merker at kvaleren etter høggeslåk og fisk, som langt og heva sauna øyder øyne i øyse, og han verer sere gammal, ofte om fjørdet til trusjer, så dolkingar øynene høpast opp i grunnt av kvelden og et halvt løyv. Etter han verer røpt bioakkumulasjon. Om vi samarbeider vi andre gjør som vi dette, så sverer øyn døvre av tvøste, til om det er fjøret til holdt trusk døvrer av torsken eller huset. Og tenker vi så tonfisk, som tannfiskeren alt kjøv og holdsestående av hverandre badnakoner herrest med å ete, så hever tvøste vanlige midlen trutsjer og tutsjeferer som er kjikksilver og især som en større tonfisker. Og spytje i ren flottje, for jeg ser. Med en kjikksilver og tvøsten er høyt, PCB-mongten og i spytjen og oppbatter verre. Ta i spytje ligger mellom 15-30 milligram per kilo, det tusentals fyrer hakre enn fytte av landgjøren, og flere hundra fyrer hakre enn til dømes og i ælelakse. Seier, neid og gruser lever av planteføy av landet, når kikksilver ikke høpast opp i føyekjøtene. Tog kikksilver mongten og kjøtet fra landgjøren og røntgen ofte altså ikke matelitt. Altså, det ikke dolka og på samme maten. Og jeg kan halte fram. Jeg var ikke trøttende til å høre på. Men om vi tidser at PCB og fått oppløselig en dolkinger evnen og grint og imot til andre gjør. Her er måneden oppe til større, da vi tidser at spytje sammen bor vi andre gjør av fått. PCB fått oppløselig og vi nesten ikke utskilt ur kroppen noen til spikrykken kjøttgjøren. Seia, etla neita fått, hefa nastan ondje malbart PCB innihjald. Spik innihjelder tusentals fyrir møyra PCB enn fåttu av einn og seie. Eile lakser, etla sild, hefa luti innihjald av PCB. Selja tui dolkingin ui fjörunum til eile laks i kjert munandi søynastu ára tutsjindinu. Spik ju i grind hefur oftane flöyri hundra fyrir hakri nøgtur av PCB enn fåttur fiskur. Sammanbore vi ånder, hævsutjør, så det springarar og kåper øsne dolkai. Og dolkingen munandi hakri enn tja bardekvælun, såsom sillereka etla neppasilt, tog bardekvæler liva av smafiske og litja til lakre i føyekjedene. Det finns faktiskt nästan 80 medvörelse i heimenon som har lika större nökter av bägen tungmolme och livrund och dolkingar ännu nyser som just tandkväler och torra spik. Om man ska finna ojna medvör vid lika äggvarsligen innehållt av bägen kicksilver och livrund och öjderönon, PCB, dioxin och öron, man löjtast norrätt. Det är medvörer som kommer alla tattast upp på en grindakväll och i sommar för en enda iver alla grind är Kauper och i Arktis. Kauper är östning ovast i arktiska föjutkötene och äter fötan fisk och högslock. Kanningar av inuiton visar när de som är virig av kicksilver och PCB och i blånen som i färgen. Kauperliver är enda så rik av kicksilver och kadmium att hon är bönlös öjtrande att äta. Och så är det isbjörnen fått. Isbjörnen är översta rånsdjur i Arktis och lever när de bära av kåpen, särliga spikerna. Isbjörnen fått är mittlen högst målt om PCB och PFAS-virerna i några levande dyr av hjörna. Isbjörn är framvis fått och äter som stäbbonden mäter och i sommon arktiska samfällen. Men i det blir det livren ångantui eten väckna A-vitamin öjtran och överhögt störst innehåll av tungmoln. Och sjönen är det så större djupashavar som är ytla dolka i rösten till dömes Grönlandshavaren. Heser havar lite av samma stöje som grindakväller tar i räver om kicksilver. Särliga i Grönlandshavet som kan geras klare hundra ära gammal och äter allt från större fiske till kåpar och lövdra kväller helpast otroliga nökter av kicksilver och Hetta är allt rånsdjur som är ovast i föjutkötene och liva och i norrhöven. Och genom vanligen västerländskon handle finns det inte som överhöver kommer tatt på att vara så dolka. Den närmaste av en vanlig brukare i Europa eller USA kommer att hesson är en större ton eller svörfiskar. Men här är det bara kicksilver och hjälpast upp. Du tar här inte till fajta spiche som binder stora mångter av PCB. Men nu spår det spårningen, korsen heter vi grint, men hur ser det ut? Hur ser det grint är det folk?
5: Ja, och det är sånt öl i mest. Alltså vi vet att män är den ofta är grint än kvinnor. Tar vi spyrja så ser jag att det sker att han är oftare. Och det sådär vi dessutom tar vi mat av kvicksilver konstruktionen för en gång att män har en ägg faktiskt virer än kvinnor. Och generellt i ödeln alldeles på ett gång. Ja, och så vidare vid dem så här när man äter mera grind ut i byggt än man ger i havn. Men så lukar som härifra så blir vi inte nästan till komplicerat. Alltså det vid dem så har inte samband vi så inte lägga samband vid dem så utbyggning eller alter, alltså folk som är äldre äter syndomare grint, ses äter syndor oftare grint än de som är yngre, men annars inte näga särskilt. Men, och det är det som vi lukar som ganska väldigt kanna, men kvar är faktorer kan inte så vara viverskande till att folk åter mera grint, eller åter grint. Det här lukar som är snäga mättan eller passion som vi gärna vill hitta när det äter. Och här så tycker vi det är att hej som ser sig vara samt vid att grinden är en öliga tutningar mycket är en öliga tutningar mycket passar och är mättan. Det vill säga att man kan se att det här var ett styrskare tillknyte. Eller så känner man mer positivt. Hej är det mer grint än hej som ser att hej inte är samt vid att hon är så stor en tutning. Så det är öliga nekvänder. Jag vet inte om man kan säga att det är mättanliga komponenter som är väldigt största och överskande om vi vet ett litet. Och det såg vi då i barnspårna kan inte någon ta av.
4: Och här kommer det av att det är innehållt i östen att mittlen som är mittlen 18 och 22 år, det är vita som vi har omrätt, minne om kosttillmälen än det äldre. Men det är då som att ta under vid grindadrappen. Ja. Så här var det och nästa starkare mening om det.
5: Ja, till dömes hvis vi spyrja om grint är en tutning av mitt pastor och argumenten så är det i större mån det som är yngre som säger att det är samt ut i mån till det äldre. Men som du säger, ja, det har vi inte hört om till man är lika stora mån som det äldre.
4: Men alltså, 40% av tajmån tar under vid grintadrapp.
5: att de unga.
4: Ja.
5: Ja, alltså då vi spyrja om vi skulle gevast via det där grint, så är det helt över 41% av förengången som sötte att vi skulle inte gevast via att träffa grint. Och hvis man hikker delta upp i aldersböskar så är det större mån till yngre som inte halda vi skulle gevast via träffa grint sammanbord vid det äldre.
4: Så det täcker under vi grinta drap?
5: Det täcker under vi grinta drap i större mån och vi kunde inte ordla säga hur det är. Alltså så han det som jag halta är att det som jag har argumenterat för att kanske att det är helt trusht utanifrån.
4: Sea Shepherd.
5: Till dem Sea Shepherd har just att det är yngre är mera, vill jag mera välja ser vännerna än kanske att det är äldre. Men det som till dem ser ut rätt för någon till dig, alltså ta Sea Shepherd lyckas som med här sin högsta 2014 att det kom till följa te unge är ju det utred för någon och tacka inte lyckas stå om under vi grinda drap någon som te som är yngre så vi vet ju om det är när vi ungdomen att göra.
4: Nej, nämligen. Så här är ju ett land vi att det är kanske en större mentnärlig tydning på en kramata.
5: Ja.
4: Det är under vi grinda drap.
5: Ja, det kan gott vara. Och det är ju större mån kanske inte av årsdomen ser dessa daltjänsterna.
4: Nej, det är ju inte att man inte om tillmälande så kan man ha en störskare mån inte kom till.
5: Ja, det kan vara.
4: Men jag lukar väl. Ja, det är ju inte komplext. Jag lukar väl så vita kvinnor väl av dig som du så kan inte någonstans.
5: Kvinnorna vita väl av dig och det känns ganska skönt av att kvinnor, alltså det är ju omlaget 30 år att det får sitt första bad. Så det här var något som tog till att höra om, visst tillmälning om att grinden är dolka, så för det om det är unga där inte har hört om tillmälning så kan det gott vara att de ta kvinnorna kommer här till att det skulle ha uppbötna där, så på en eller annan mat få ett era vita.
4: Ja, nämligen på en eller annan mat sitter jag klart mjuk som, hur får du det vita att det är Milan, det är Juni och sånt, hur fortäller den, hur sitter?
5: Ja, jag vet, ja, det är en väldigt god spårning. Men det kan vara när man tar sig mer om, tar man kämmer ut den åldern, att så är det något som man hör om. Du, det är nämligen inte från Milan, gossar inte olika stora mål, men vi kunde se att ägstna säga att från tillmälet kommer 2011 att ganska tjärtig och flott som är i den sociala Milan, där hörde vi ju inte åren, så ganska att man ser tjejer nek mer här och det hever jag har värst att affärer kan är ett annat som man kan ska ta sig om mer av de sociala milen samman på vid de här mer traditionella milen här.
4: Du är till själv och hörsta på att du tror alltid vita om det är sånt.
5: Ja.
4: Men visst du också om tog en omgångskres och sånt och tätt så. Visst du tid, ta sig tid om det är ett land. Det är alltid färdigt att tänka så rätt personligt men bara så generellt alltså.
5: Jag vill säga, ja, nu är det så att det är för att tjej och fors och öliga stor pastor är min omgångskrets är pastorövelser, ja, eller är pastorövelser kors, ja. Men nej, jag håller kanske inte att det är något som inte som man är tå så om som så, men man är bara, man är rätt kvicksilver på att det är väl något som jag tänker. Men jag vill säga att sälja tar man kom och in i tjuren eller så börjar man ganska att också ha mer om att du är minst öliga tydliga att ta i gafsta detta grint och ta värld ta i värld här sista tjuren eller ja, mitt i tjuren och sista tjuren du ta börjar man också med okej okay. Nu är man och ges ner bora för allt och så och det är ganska inte när man huxar om tar man er och har tjuren eller yngre du tar man inte kom här till.
4: Men du nämnde ju också när vi att kvinnorna har tagit tillmälning till syn, att det sats tydliga och i kicksilver inne i halten och i hären. Men det ligger väl så i större månader av mannen och kvinnor. Men är det en äckbara grej, det nämnde du också. Hur spyrt här till?
5: Ja, alltså det vet vi så, det är inte orgla, men till dömes tillmälning har varit öliga näck, eller har öliga näck fokuserat av kvinnor och i bor för en alltid. Och då såg vi det nu, det har varit jag med mil någon, att det är öliga näck det är lagt där och att det är kvinnor i bor för en alltid. Det är som är nämnt där tar vi då som dolching, att det är som inte skulle äta grint. Men tar vi dock till jag med mil annars så sa vi att män var nästan inte nämnt i nägrant då. Att lukka som att här inte skulle äta grint. Så det är alla dessa här unga kvinnorna som lukka som har varit fokus. Det kanske var det har varit spalt en läklod att män inte har tidsta tillsyn. Det här är också fint jag vet att här inte skulle äta grint. Men så har det till man för att väsen 8 säger att faktiskt grint inte är manna för en långer och att ångel är egentligen att äta grint orsakar adult-changerna. Men hvis man huxar sig inte brett så vet vi det att alltså från öron att män tager ikke lukket vel tilmeldet til sånn generelt samarbeid vi kvinner. Det er sånn at vi kommer til ære helse for oss. Ja. Så kvinner...
4: Tager vel røyking, eller...
5: Ja, eller drekka,
4: eller...
5: Ja, akkurat.
4: Alt.
5: Ja, alt. Kvinner, ganske selv kvinner i bordet for en aldre, er jo veldig godt til å tage tilmeldet til sånn.
4: Men nu du spyr då eller så när du har lagt ne men kul är det vanta mycket en man med det grund. Det var det att för kvinnor att det är debatten så ska komma i vad någon lägga och allt det där.
5: Ja, och det är sen direkt att säga kul är isen kul kvar dosis alltså går så hög skuld kvick så vi är ned la PCP vi är vera för att det är väl liksom en skalig effekt. Det är ju olika kanningar som är gjort där av tog till dömes alltså blodtrust det som har högre kvicksilver i kroppen har kunde ha högre blodtrust än det som inte har högre eller höga koncentrationer och det är olika studier men det är så det värre lugga som att se en äga att ta kemi till vuxen men både kvinnor och män.
4: Så det blir sinne med att det är fullspångrammatiskt också.
5: Ja.
4: Så är det grejen så är det hattat.
5: Det Nej, det räcker att man kan inte så säga så händer hatta och hatta och hatta. Men det är ett tungt metall som omgantulliga som kan bidra positivt till åkara hälsa. Det är så att det är kvar en nökt och nötla kvar en konstruktion här det hever lyckas med den skälla avskarna. Och man kan nästan se att det är en ekoföringar och ganska sälja män som har otroliga höga koncentrationer av kvicksilver och i blånen. Då har vi lugga som fortälla det för jokare kollegor när jag är så stannat där.
4: Så det
5: är ja, alltså det är olja höga vi kan ganska fortälla en liten stort lösa över att då vi fick jokare kvicksilvermaskiner och det är lite nytt 2020. Ta vår kemiker från Danmark och hjälp bakom kollegor och så då vi skulle lukka som innstidla maskinerna så innstidla man lukka som ut tvejmon punkton eller så här. Och där hade det också om att det höga virus så där hade bara lukka som innstidla ut till första punkten eller kan man säga. Och så gjorde vi bara en stortlig rönt här. Vi tog här under från tvejmon som vi kände. Så tattas det och det var ganska 22 rönter. Och det visste rönt när vi gjorde alltså ta kontakt en gång matat då.
4: Okej.
5: Okay. Det är alltså där hade en gång vet instillarna till det här hej vi tjuvt hörd där sjuks att okej man kan mata så hur vi men det var bara du först runt när att vi nu var så hö.
4: Så hur vi nu i förn kunna så att som hon.
5: Det är det. Det är ju det hörd. Så det kött man men vi ser samma bara vi underland runt om makon så är vi nu ju också nu ju. Och det är bara kvicksilver till så det är en PCB inne. Kvicksilver har en relativt vad ska man säga, tjota halveringstöj immun till PCB. Det tänker jag, alltså, hvis du inte äter grind i några månader så kan du mata det. Alltså, så kommer du ner då, som vi kallar normalvirer, att han har några månader. Men PCB är en halveringstöj på flera år. Så det är färre, alltså, nästan inte gjort det.
4: Vi har alltid att det är pura grött för de flesta är att man är hårst om urslutande, man känner det för lite grint och som sagt som vi säger att iven ska komma till uppfatta batten och tillgå med tjänst att man var ju till oss alltid att detta avskar höjla, vi ska se med batten och avskar männingsna och bundingsna och i mörlöv och allt sådär
5: yeah.
4: Och då ska allt det värdigas.
5: Yeah.
4: Gransching, vi har tvast i speech för Jom, särskilt där vi har gitt nog och hörst och kanningarna till Paul Valle och Philip Gransjön, som har varit fyllt för en gång sedan 1906 och först. Bända av, ja man kan nästan säga, att Gransching visar grått i att Dalsching är ännu i grint och spik 11 till flöjre och i tödjeligare, alltså troplagar. Det är särskilt tvejslu av Dalsching och i grint. Methyl kicksilver, som saunas då i vattenon alltså, tvastenon, och så luivrunden dolkingarevner särliga PCB och så PFAS som binder sig särliga proteinon alla stäner i kroppen. Kanningar visar att särliga foster och böten är i vandabölkje om man så kan säga. Tujja taimon är höjlen och nervaläge under männing och hese tuj särstäkliga vid kvån. Gransching har visat att böten kvars möver hade högt innehållt av kicksilver och PCB under bandspåret och stod grått värre urslit tar man kanna i minne, malförlöka, rörslestöjring, motorik och reaktionsstöj. Arinne är då värande och fylltja tajman upp i vaxen. Kanningar vísa at særliga PCB og PFAS minka om virknaden av vanlige barnakroppssettingar til dømes som hadde stuvkrampa og difteri. Så hese daltingar energera at motstova for vestnar. Og her òsne samband med den høgt innihalde av PCB, tja mammene, og lakre borartingt etla føjevekt tja batten. Men det ikke bare bøtt noe batnakoner som i vantabøltje. Daltingar er nye tvøst i spytje, her var òsne arin av vaksen, bæg kvinner og menn. Kjeksilver virker som en øyderkjentur møtleikare, og i møte dem en annars gagnlige omega-3 fattsørnum i sjåfattet. Førskar kanningar hefa stafest eit tydeligt samband mittlen mongdene av PCB i blevunnen og menningin av sukursjuke tja eldre fölkje. PCB avverskar isolin upptøkna i kiktenun. Og hefur ein ete grind og spik alt luive økjer til møvelige omvandan fyrir a menna Parkinsons sjuke etla Parkinsons luknande tegjen til kjolti etla styrne. Og så det nøkru tjinsbunden, Arin. Føreske menn heva loa sagaske, men føreske kanningarna av hesen hef ikkje vust eit ointugit samband til middelen PCB og PFAS eksponering fyrir vanligt mat fyrir sagaske, såsom sakiknotel, motilitet og morfologi. Etter merker holdt i stotton at føreske urslunnen vusa, at poppetla PFAS eksponering kan averska manliga reproduktionna, særliga hormonreglasjon og menning av sakiknon. Og så det her som Atlas ser at øya bøtten. Det viser seg at de fått opp leiselige og dolkingar evne gøymast i kroppsfotten og i arra tutsje, og flytta seg under bandsporet, bøgnløys til fostre, omvis mørkøkene og søttene til nyfødda bøttene gjøkne brøsta mjølkina. Fostre sær stegelig vikvamt, og høylen og kroppen under

0: Matikar av høylabildjum vustun at nerva på fra øyren og eion til høylandjing og søttene enn vanligt. Sjånen og hornen virka jo sjålvån ser, men høylen var langri om at vittjera sanso inntrykkene. Samband stafestemidlen PCB fra spekjennom og en av vikna immunskipan. Ta i hese baden søttene var koppset med badnarsjukken, styrkrampa og difteri, gjør det kroppen færre møtevne, altså møtstof for viktneie, og her vi var økter vante for tuttar sjukken og infeksjonen og smabadna arnon. Kan jeg vise at større mångter av løyveren og øyter av noen PCB elva til, at badene vekster av sinter søttene i møverløyve og vi gjør minne vid føying. Det mest alvarsamme ved hesen arjen at de værende. Da i bøttene var kanna atter som tjej, fjørstan og tveitjura gommel, sævås måneder framvis. Talan kjoltan om kjønnlig brek vid føying, men om en smabrøttan høyla og nervamenning som gjør skolagångt, innlæring og kognitiv evne troplare alt løyve. Tøy tilmelde grøtt, jenter og kvinnor og jeg alls ikke at eta grint etla spik, for en tær i relittnar at øye bøtten. Tilmeldene fra landslagnanon og holsefrøylig og starvstående om ikke at eta grind etla og i mesta leie øyna molti og mana inn kja vaksdan månnen og eldre kvinnon og alls åndsje spik, bytja tøy av fløyri ara tutsje av neivon kanningun av okkon føringun. Men åt Jag vantar ursligt som du ganska gem till det att att det som jag var ganska en horst om tillmälande jag inte lägger någon. Det är det faktiskt mer grund än det som inte horst. Är det rätt skilt?
1: Ja. Vi spurte i så spurna kan ingen till dig till vilda utvalde. Vi spurte hur du horst om tillmälande och här såg vi så att det som har horst om tillmälande att det är det mer grund eller oftare grund än det som inte har hört om till män. Och det kan ju inte vara ett något så tillfälligt fond och det är det ganska säkert att äsna. Men det kan äsna vara en äga vi att de som är det grint, att de tar tå samman om att det är vid dolching och att det är vid tillmälan. I mån till de som slett omgående är det. De vill lugga som kanske inte exponera i fyrigheter informationen och lugga stora mån. Men som sagt att det kan gott vara behöver ett fältet att det är så till det är en extra mån alltså nästan ett öliga en stor pastor Heberhorst om till och med.
0: Och vi lukar ta Camilla när hur ser hur Camilla minst brötst det är såna så också om i samband vi omrörna av grint och ta hålls till med.
1: Ja, alltså så det är ett näka som vi har hukt helt etter til 1924, da det første tilmeldet kom fra helsefyrstøvstående, eller fra landslagene. Og så har vi hukt helt fram til 2022. Og til ærlige som periode her, først i 2005, fram til tilmeldet i 2011 fra helsefyrstøvstående, her man jo tås om det nok så nekv. Her det blir veldig øye, altså relativt nekv, omrøtt og gis ned i milen som vi tar fukt etter. Men så at han har 2011, det er som sagt hele delen av øljen, og det er noen år har man faktisk lett kjøpet hos om det og gis ned i milen. Og det som man kan si er at vi tar for sånn det er som hukt etter hvordan man omrøtt, eller hvordan man tåser om at det er vidt altsing. Og for det meste er hever man tåse om det som noe som skjælet for helsen av tjåkken mennesker. Så det er øye få som lukker som her. Jeg vet ikke hva man kan si, argumentere for at det ikke er helseskjælet. Det er vel lukket noe, jeg vet ikke hva man kan si, en leserbrøv. Ja. Og midt utved, sånn ta, man, det var noe som var nok så kritisk motvis. Hese grannstinsen som var gjort til for ævesen i kohorten om, att ta tjuma skjula på att det var så skälet som ursliten måste. Men man kanske inte säga att han granskningen som vi gör till det för en alkohorst och sälja alkohorst är att det har varit öliga slåbrådande internationellt. Det är amerikanska, alltså det som heter US EPA, alltså Environmental Protection Agency. Det här kvicksilver marskvir är grund av alkohorst är ett kanningar. Så det är som det är ju öliga, heter öliga slåbrådande granskning och urslit som är kommande för ju. Och faktiskt det största

0: fyrste kanningene som er gjør det av kvikselver arien av menneskene ikke bøtt noe.
1: Så det er en rymlig brøy semje i det om at det er en brøy semje om det at det er noe noe halse arien av det er grint.
0: Ja, og ganske særlig er sånn du ikke har til å føtte bøtt noe.
1: Da tror jeg en semje om det, det er ikke sånn enkelt enkelt enkelt enkelt enkelt enkelt enkelt enkelt
0: enkelt
1: Nu nevnte jeg til at du var selv kohorst av baden og alt det der. Og du var jo kanna bor av kohorst og et folk som er født i seksfors og tjejefors. Heta er folk som har fyllt, man har fyllt alt liv og de vet akkurat hvordan jeg øyder enn de selv vi har og i kroppen. Hva er det hokporen til hese folkene til grint?
0: Ja, altså kohorst av et, de som er født i seksfors og tjejefors, de er kanna jeg ta til vår tjejer. 1 januar, 2 år og 8 år, og så nå eisene som nå ikke skjedd vi har å gå med. Så man kan si at de røler vel kan det, og de her var, finner ikke å vite at her, kan man si, her bekvikselvirer, men PCB og eisene er at de testene som er gjør det av timen, eller kanninger som er gjør det av timen, er man lukket som finner ikke å vite henne veien, hvordan man er å klare seg. Så man kan si at hvis man skal velge eller ta som en samfunnsbølg i forhold til at det kommer til Dolce, så må jeg hette ved at han bølgeren som er mest opplyster i så måte. Men vi synes jo at det er det en grunn, men hvis vi sammenbereder det vi populasjon, eller jeg vet ikke om man kan si, det vanlige populasjonene, så er det sin minne grunn enn resten av populasjonen. Men det synes jeg vi generelt er sin utheimene som er utredt for noen, det er det sin minne grunn enn resten. Men det her hokborer er sånn det lukker imiske som kanskje den vanlige populasjonen, men vi så mye effektene av sånne mettene variabler, eller som vi kaller det, at de som sier at grind er øde tøtninger mye til, de er det eisende mer grind. Og da var det samme, oi, jeg ser det korset, right. Så vi sier ikke det samme her som vi gjør til vanlig populasjon.
1: Du nevnte, du selv nevnte, og jeg nevnte nå, at du er korset, kan du ska kunna spela rätt personligt alltså kan det vara ett kvicksilver till att du bara fått.
0: Ja, i var faktiskt inte alltså ta som man gör man kan mågkäkna take a blow from mågkäkna så det är egentligen det som du är utsatt för i målövet där. Det här som man kan här. Jag faktiskt inte kan det. Jag är det när vi har kvarstå ett baden eller kvicksurbaden. Och så är jag en av dötter som är i kvarstå sex. Så är man säger det inkräck från här. Och det här som vi sådär är att alltså, bara från en generation, alltså från mammon till mun är det kvicksurbaden. Konstruktioner tar mammon lackar er helt.
1: Och så för att det är till dödsen kan komma och imunda sig till östen.
0: I rocknen faktiskt inte vi kunde komma när glagre än vi där nu. I skjortan vi gevast helt vi att det är grint. Och man sa alltså i mamma någon som var kort ett från sex för tjej och fors. Här var det där i halte det var 15% av mamma någon som låg i oma för 20 mikrogram per gram måste ju ha det. Det är öljan ägg. Og i det så tror vi du kostet sex. Det er ikke en kvinne som er homan for tutt. Da vi måtte
1: ha mat. Tutt er nok ekslitt. Det er en høgtal.
0: Det er et høgtal, ja. Men altså, det er mammene som våre mammer til å fikse på noen sex for tjej. For det var 15% homan for det her tal. Så det er en øle stor brøyding til at det kommer til å fikse for tjej kvinne.
1: Om man ser borster från Dolchingrennon, är grint och spik från Nocturnar hand en otroliga fösslerrik föj som i ölter hur hilde löjvenon i föringen. Bär köti och spiki in i allt av flöjre tuttningar med gill fösslerövne och i äggfliga stauron mångton. Tvöst är närum rönt vötta kött utan fött. Allt föttum sitter i spikinon. Det innehåller omlag 25-30% av protein av högsta göske i all livsnejon aminosyr. Grunden till att tvöste är mest, det är nästan svart, är tog att det innehåller en stor mångd av myoglobiner, ett hjärtnrykt protein, som kvälaren brukar till att binda syreämne till ta han kävar. Hjärtne och grint är så kallad hemohjärt, som människokroppen tycker särskilt väl emot det som man borde vid plantohjärt. Det gir tvøst til en av dem aller beste kjeltene om møtet blåtarve. Tvøst har også et størst innehalt av B12-vitamin, som nøyot for blåframløslerne og nervalaksens virksomhet. Og så har tvøst et sere høyt innehalt av selen. Avverst det at selen binder seg til kikksilver og kiktene og gjør til minne virke. Granskene har vært lønge kanna etter samspillet. Hva selen i grunden ikke mekner at jeg tar alle vantene ved kikksilveren, så virker det som en naturlig verja som gjør skjeen minne enn en annars i verden. Og i føreskån kan en gang har man omkant i ordelig kunne vurst gagnelige verjene av selen. Helst tog at selenmongden høy til å ta imot flest som etter fisk. Og så det spik. Spik en av hamsens største kjeldene til lengtkjetager, fløyr og mettager, sjøfartsyrer. Særlig EPA og DHA kjent for å virke dempende mot bruna, altså anti-inflammatorisk, talma blåstorkene og verje mot hjertet og akrasjukken. Og i Arktis, der vetran myrkjer og lengjer, hever spik ved en luftsnei og kjeltan til vitaminer, særlig D-vitamin som styrker beinangrindene og immunvergene, og A-vitamin som neiut for sjøen og hu. Så dette et paradox. Tvast og spik fullt av tøymon aller beste fortsørene og evnene av verja hjertet og halsjokkere. Og faktisk, det var faktisk årsøkjen til at mannen først han tog fjorda granska grind. Det var ikke tog at granskaren hilde at grinden ikke var mannen før. Faktisk vilte man opprunnelig iverfyr om man noen prekva at grind var det sunneste og den beste føyen som var til. Tog han verre, måtte man søtte ny asana at granskjeng av ørslitene vurste noe holdt annet. Grindakvelderen så dolkaver av kikksilver og PCB, at dolkingen og rønt og verur og gassareion og lekker etter iveteker atler torke av og egenløkene i tvøsten og spikken. Og så kan jeg ikke nevne noen dårer som er syndromentale elementer, men her det en av skepsis middel og forhengig til at det kommer til det. Det var det tar for å få folk at det sværer på at det sværer er litt.
0: Nei, men nå har vi bare gjort spornakanninger av stedet jeg sendte ut til folk, men du ser det anonymt, det som vi sendte til det tilvildelige utvalgte forhengene. Så det kan jeg se om det ikke etterkanna om det svære er litt. Det råkner vi
1: til. Det er flere tusen forhengar som finns det.
0: Ja, det var 1500 som svære av. Jeg kan ikke også kohorsta at her var det omlai 400. Og det er sånn det var om vi er svære. Spårna blom, det er det enn ikke at det er kan jeg kanskje åkken. Så det er også ikke at det er en trobla ikke. Men sånn det det som är vanliga vi för att göra i framtiden är att ganska göra mer kvalitativa kanningar här vi spyrja mer utgifterna om hur ser vi i skiftena ganska säljas ner mentanliga komponenten att det är en så jävla stor antutning för nekoföringar så gör vi det här att vi spyrja föringar om vi skulle göra så att dräpa grint så är det så har alltid det varit bara 13% som sätter nej. Och det är ju sådana kanningar gör där som jag har spurt ända ner spåren. Men jag vet att det är en gallupkanning från 2014 spurt i akkurat samma spårning. Och det var det akkurat samma procent. Att 13% eller 12% sätter att ja, vi skulle göra sig att dräpa grind. Så det här är ju faktiskt lite brött sig det senaste 2015 åren.
1: Så är det här. Det är så stor skämmi om det att grind, vi skulle dräpa grind. Och det är vid äta grind. Och så lukar väl så är det en östning jag säger om det att det är vanta mig att äta grind till att det är i kvartfall att inte är sunt. Att det inte hålls så gott. Att det är i kvartfall att komma till överfödda batten och iva någon till gåar. Men ska det skiljas på tammatan att grind att drapa eller grind är så störst mentanar ska man säga symbol att det är rätt och slatt viar tänkare än hållsuslig tillmäli och ganska är sunne förnufter.
0: Ja, utifrån att man kan inte någon eller det som vi har gjort så kan man gott säga att för öliga nek så vi att han mätte man i pastren mera än den där risikoen vi kvicksilver eller PCB, alltså dolchingen. Och sen tar vi spurgade ägstna, hur så ofta helst det du själv att du kan äta grint utan att det häver ena näkra skälja och överskan och hälsan och sånt här. Det är så olika att säga så här, men nu glömde jag så här. Och ta er det öliga för oss som svärar omgant. det mest lite om cirka vi halta var 30% som så att man kan gott äta grönt när för man har gjort annat det här några ska jag ska.
1: Det alltså det kan man säga under alla alla saker typiskt är.
0: Ja.
1: Tor grönt att spika på dem.
0: Ja, och det är flesta lite här och det är olja för oss som sätter fler för romanen och olja nästan ungen, det är alltid under 5% som sätter omgång. Så alltså man kan säga att först det är inte tog jag det är inte trygg vad du är med men man kan ska ädelböjlig till att hålla att
1: det
0: är inte så galt.
1: Du säger att det har varit givet ett grind men jag själv är ett grind och jag känner alltid tillmälen jag har gjort flera kändningar om detta och ser jag forskjelliga kandningar och bla bla bla. Jag lukar väl så heter man en tvöst och spik.
0: Ja, och jag har alltid inte grinden är särstak och somad och du tar sådär vid eisen i öron vad ska man säga, hälsespårning alltså att veta att det är
1: Falderøyt,
0: ja, utvita, man ikke eier at vi ikke har fornøyk, vi ikke har fornøyk.
1: Men allukavel, så trykker vi ikke at hei en så stør kanning, og så stør hårsta kanning vi gjør der, ja, til dømes dansk og grusen og til hårsta rung, så hadde vi det ikke etta.
0: Jeg vet ikke ordentlig at hvis vi takker grusen i Danmark, kan det reise i ølja, mentenallig, altså det er noe som danskere har en ølja sterske mening om, altså, det är något som vi exporterar eller att äta. Så jag vet inte, men i hux och kaska hvis vi tog kulling eller ett eller annat och gjorde en sån här kanning för en ost att det är helt extremt hur vi rör och växer upp PCP. Så tyckte jag att det var en ekvart ledde vi er vid att äta kulling. Men ja, det är tuttningen av grintene som alldeles ger det att vi suttar sinterborster från risikoerna. Och jag snittar att det är alltså hvis jag sätter jag glas framför där och säger att kvicksilver var oj här och bättre dricka så är du aldrig någon lövn och rutsch där. Men om du säger att det var akkurat samma mångt och ges ner grunda buffen och ner så är du ett akkurat som mångt.
1: Ja.
0: Och det är när vi att det är bonde samman vi känslan och nökron som vi suttar som mäter eller som är något viktigt för Jakob och Fönka.
1: Det är att tillmälen kanske har varit synter hanta vid hanta en alltså 8-2008 djävulst höllt och så kommer Starsson 2011 och säger och i mesta läge öjna för romana en. Kvärt skulle myndlökar och vi tar ta som till att ungfall kanske inte det att vita om tillmälen i röver där vi tar som minne om det. Kvärt skulle myndlökar ger det där för att det ger arvus ut så att att folk inte är kunna om det.
0: Ja, yeah. Hans första stjärnan är tan allmänne myndelagen och urgen och tata chamber till med och med. Och så han det alltså visst man inte lugar som blir vi kunna om vi är som förna till med så har folk alltså ung folk angår möjliga för att lugar som att få så vidan alltså så att det är så att man blir vi att kunna om det här. men det är nämligen det här vet jag man ser två stjärnor ner för ju när vi tar till med som är från Landslagan och Paul Weyer från 2008 som säger att grind är hon kan inte rockna som manna för långer och hett är faktiskt det tillmäle som flest folk känner till att spyr man om tillmäle från 2011 från Hälsvistarsen så är det inte så kan folk som har hörst om det här tillmäle så man kan säga att det här tillmäle är inte lika känt men det är så att det är problem utifrån någon folk har hälsosjoner med att vi har två tillmäle som säger kursutting att äta grind ena för mannen alltså till nog så ofta det är faktiskt inte så rannig förungar som heter grinda ena från manan och så här till att slett inte heter grinda så det är öliga vårt spännande med när jag ser till man och det här hever hälsor det är inte när vi då kanna det är nog så riktigt att kanna till att kväck och så ska man spyrja folk om liksom kvätt hej vad det filter eller alltså vad för tillmäle det filter men det har väl sagt också att se att man ser att myndigheterna inte är samter vi är som för någon och det är nästan när vi kvar ju utrockningar går som man är rockna sig fram till tätel kvicksilver in i allt det och i grunden går så ofta man kan äta det.
1: Du säger själv att du var tjuven i det grint men att du var äldre förstår du grint att du?
0: Nej, jag är ung och det är grund att det är jag nog inte och det är ju så att jag överskar att du som min arbete och du som jag ger det, men min botten är ju tvärdjätter och där är väl äldre ung och du prövar grund och det är jag helt ung och det gör det. Så nej, det är jag inte.
1: har senast løtna tosa vi Elsa Helmstad granskara. Det har vært sendingen Vitan. Takk for det. Jeg til lørdag. Farvel.
2: At det har vært sendingen Vitan, Karl Solstein leger til rett oss.
3: Og så det skrøyen tjåkon og kvalt vi det var tøyende nå, så gjerne sender vi et badne utvarsper fra i morgen og etter til og en sammantrott i morgen sendingene og kjønvarsper sender til badnene nå. Klokken skje gir tøyende i det og vi går og så gjerne vekkere.
4: Vi øynere ser en spennende kapping og enda i vi jaunløyge og etter at fyra egasporninger våre setter hver framvis jaunløyger. Og hvordan vil du morgen ta velvidende manningene ombord av Glivorsnese og Kjøtnånese hittas til Nujandist? Kips på i morgen klokken 20.
5: Lempar, altså det et hotjak, så først innenfor folklorstikker og folkemen, så det et spørkelse. Det ikke noen holdtemauer, det spørkelse. Og lempar ombord til en bare forelske kip, om hver til som en mauer, ja, det kunne være kone folk eisende, men det var ikke lemparen, det var noe annet, men det var sørum, det eisende som visste seg for folk, det var ikke noen høyre han, kjenne han og føle han som kom fram og selge om støven. Det var sør, som levde ved søyen av henne ombord.
1: Mauren ombord, middagen klokken 5 minutter over 4.
6: Hva skal inn i morgen for at snikva seg om bogina Møynar Søver etter Heien Samuelsen? Det var at herbeier Erland Wiberg Johansen og Eiriker Lindenskov som færa et omella. Det er hva skal inn etter togjentene klokkan 5 i morgen, bogin Møynar Søver etter Heien Samuelsen.
7: Jackerin hesa vikna 230,000 kroner.
8: Og nå klokken 6.
9: Jakob Vestergaard rundt i 2009 at forra kommunen at teka havnagjald fra samfunnskipen landsens, og nå røyner han atter. Fyra folkeflottninger innan lands skal ikke være en forretning til kommunen.
10: Ja, jeg har selv omgang til hilt det, jeg skal teka løvs nøye vår fyra folkeflottninger, mellom åttjaner førjen som Strandfersland tekst seg av, skal være en forretning til kommunen.
9: Flåferd til Farkarko firebilstidsje urflikving, årsaker av omvælingen og vedlikeholde.
11: Det synes jeg mest akkurat hva det finner til å ta der til en flikvare sunt. Flikvare er ikke om det gammel, og det er ikke døylig ved skifter.
9: Men vi börjar vid landslivsfotbollte. För ska manslandsliv i fotbollte miste 2-0 lärslarna i utövöldning mot Kazakstan. Dessen ända är vid jaunläge 2-2. Gesaturi leger följare 8-2-0 och i 3-3 minuter vid framårskärande längskåde. 2 minuter efter för ska måla fick Marsten Agnarsson sitt sättna gula kort. Och så måtte föringarna spela vid en av mannen minne till 45 minuter. Ta Kazakstan eisne fikk en mann vursdan av ötle. Men ta høtte og Kazakar skåret tverrfyrer i 8-3 og 6-4 minutter. Eion Klakstein landslivsvenngjere irrer seg om reie korset til Marsen i Agnarsson, men er korsene feien om at landsliv fikk det ene stie.
12: Jeg synes det blant annet til at med det syr skal oss ha skratt nekk bedre inntil vi missa mann. Så kommer Ofrida Lige og tar Arne Linn opp en løte og skåret 2 mål til halv dyrsta Pjølstad først. Men så aldrig öliga gott att vi får strutta ha en jaunlöjt. Det är han på tog i näkan nu. Nu är kanske kampen och första blåsfären. Men det är så jaunlöjt att göra det här en okej stövet till att kappas om playoffblås. Men ett av er dämmer där vi ska ha tidigt tro i steg. Men då var det också sälja omstövet som gör det att det blev oss en trobult.
13: Jag syns det var en bråten kanske. Jag kostade tackla till stövet att det första löten att något hade hänt.
12: Jag var kört, kom man med.
13: Nej, att det kom inte så störst rush där röjna får lösta. Det ligger färg och det blev ju snacka samman en gång spel. Det kom inte så kolossalt rush. Kan man lösa att det kom inte dit av lösta? Hur följde det?
12: Nej, jag var fast kväll om det. Det tar livna sånt upp här. Jag har skorrat tyvärr och så kört. Och det blev ju sånt. Det tar ju desperat. Och då så suttar jag så mållagan här. Ja, jag hade att jag hade inte så mål i pjölsa kommer. Men jag vill gärna suttar det efter och suttar stövna syns efter. Men... Nej, vi tar en viktig att vi finner locka fyra så att ändå så att vi alla får en fungerande.
9: Det säger Eion Klagstein, landslivsvänjare, vid Trönt Arke, bænt efter Disten. Fråskaparsetet har vi fyrräckande nuttja hälsoutbyggningarsetet någon finns i utanhusets futsing från Novogrunden av männa grundarlägg under utbyggningarna och vi har samskifte vid politiska skipanna om att få raksra jottarna seta utbyggningarna av staden. Men anki är sett av att fortsätta vår uppskott någon fyra 2020.
8: Talan är om en APN masterutbyggning till sjukrarökterfröingar som kan effektivisera hälsoverket. Dalten för hälso- och sjukvårdsvisende av Fråskaparsetet i Färja har finnit 8,2 miljoner kronor från Novo Nordisk grunden till att männa grundarläge under en masterutbyggning i Advanced Practice Nursing i Färjan. En Advanced Practice Nurse är en sjukvårdsfröjning vid framkomna kliniska förläggen som kan arbeta självstövet vid komplexa sjuklingar. Det kan med landa fevne om kliniska stövet här kan, heilevågsmeting, samskipan av sjuklingagångton och avvåsing till vågärkanningar och vidger. APN sjukvårdsfröingar kunde tog vara vid till att effektivisera hälsoverket, tog det utbyggande och kunde åtäcka sig flera uppgavor som annars krävde lakna. Detta kan stritta om bojetöjer, latta om arbetsröst i lakna och trycka att tojen till fagfölket i hälsoverket blir gagnat bättre. Utan husets fortsättning som här till finchen till via kan ta inte rinta för rakstre när själv var masterutbyggvinchen. Skall setre kunna bjåa utbyggvinchen ut och ta emot läsande är nej att vi fastar rakstra jottan av fortsättlåne. Men här är ungen rakstra jottan av fortsättlåne av skottan för 2020.
9: Högt nu Jakob Stål, läget till rattes. Och välkommen i utvarpsstånda Marsten Tredesagresen, rektar jag Fråskaparsetet.
14: Ja, tack för det.
9: Och i framlövning av fortsatt uppskott någon var lagt upp till att ung skulle välja följare. Axel V. Johannesen, landstursmäver, säger med ett annat sådant.
15: Men hur kör vi hinner vägen efter Oslandet så är det bara 20% som flyttar av landet någon. Jag får en uppbyggning. Och en fyrt till parser att ha min kömmer efter. Och jag halte att vi skulle vara mera som Osland och röjna att färre flyttar landet någon och få sig uppbyggning. Och att de som flyttar landet någon till så väl man gör att vi är så mycket lockande i färgen att de väljer att flytta hemma. Och skulle vi göra det här så må vi göra ylöver i ungdom.
9: Samgången sätter pengar i kampus. Iver 100 miljoner säger Futsjär Malaraharen är inte sättna. Men om vi tittar i Raksra Jottarna så är det inte nekvar ylöver att homa. Vi skulle vilja som Osland. Hur ser du att Raksra Jottarna inte har fråskapare som ändå speklar att lyfta vid höjre om att ung skulle välja följa?
14: Nei, det halde ikke rettelig hun gjør. Vi har finnet avlagsbæringer de søste fire årene, ens og negrer allmenn stånder. Og neste år er reisende en spæring. Så vi søtter ikke at det at raksteren og det er at vi får mulighet for å bjøre nødtjer og spennende utbygger ut ved det fest som er.
9: Vi misser 20% av kvarjon Arkange, vil jeg sagt. Det som tid av arbeid vi i det, og det sørste forrørende, altså kun tidligere vi til å vende gongene?
14: Ja, altså, vi trykker videre en parse av løsene, helt avgjørst. Det snur seg om tid, vi tar noen unge føringer som ferdig av landet noen, tar en utbygging, og flere av den utbyggingen kunne vi godt bjøre i følgen, og gi dem noe tilpå som luktes til hvordan det er. Og noen av de store øyne som jeg kanskje kan nevne, til å vite vi sørste hvordan jeg føringer ferdig av landet noen og velger utbygging i Danmark. Og nærkant av store utbyggingen som vi ikke bjøver i det, som vi, eller parstvis bare bjøver til er sår som verkfrøye, og særlig verkfrøye som hever vi akkurat primære vinnjagere, glemmes medbør verkfrøye og slukt, det kunne vi tog sakene bygd opp. Så det alt som hever vi handel, virkesfrøye, business agere, her vidt av nekveføringer fra landet noen, og her kunne også man finne noe sammenhengt tilbå om uppingar, med andre som sammen vil lese. Så det er flere føringer valgt å lese i følgen og tog øyne. Og så er det tre store øyne som jeg holder for å nevne, og som jeg vil skra i året tøtje nesten i følgen, det er en lagt oppbygging i følgen. Vi tar en nekkerføringer, eller rundt en nekkerføringer, så ikke lagt oppbygging er stendes, kommer inn er snedet stendes, og vi møter at det er basis for å sette stående en slag, akkurat slag av lagt oppbygging i følgen. Så alt det hisse tror jeg er det store vi søtter. Her kunne det gjøre noen av vi gjør noen strategiske satsninger og fråskapsresen.
9: Men det er ikke oppbyggingen man kan bare sitte i versk og i breie. Altså, hva krevs det for at tid kunde få sig uppbyggarna och till att nu nämnde Kjolver till Havre Spärringar det sista året.
14: Ja, som är så får vi bjöva ta ut som vi tar till här till er och vi tar ändå ägstna optimera några ting, ta upp inte så ofta, inte så nek som vi tar playa till vi tar upp inte alla Spärringar. Men framöver så har vi bruk för att bygga upp granskning. Vi bjöva granskningar grunda uppbyggar att göra ett universitet. Det är vi skulle bruka några år att bygga granskning upp. Vi skulle ägstna ha designa, alltså just uppbyggarna så att säga att leva upp till det här som är allt så höp och så vidare och så vidare. Och allt det här, det tycker du. Så det här får ett hoskottland uppbyggning och få den sätta stånd, det kan täcka upp till den i 2 år. Arn tätt blod till näga. Så det här är inte mer att det är att kunde vi just några längd till er avtal vid politiska skiparna. Så här är fortsatt jag ser som de kommande 4 åren. Hette det här avtalen vi ger om kvar uppengar skulle sitta stån. Och hvis man vill nila ett uppengar så kan man inte göra det. Men här är lugnsna i urskipa kvar att man inte är politiskt att se det ska göra. Och så kom det arbetet då. Och som det nu så är det öliga ringt att göra. Planlägga till ringt att arbeta framåt då. Vi känner, vi vet inte spännande. Jag vet inte hur pengar i fina står. Till stå om nu.
9: Och hur ser det här räcka ett fråskarbaserat som man inte vet?
14: Ja, jeg kan ikke se det større avtøk av staden. Jeg kan ikke se det noe oppbygging i gang, jeg vet ikke om hun vil fortsette neste år eller år etter. Og det er jeg sagt at vi har sett noen forandre karmer. Dette er karmer som, hvis du hører rundt i kurs i Europa, så er det karmer som vanlig universitet er resten liv etter, at det har noen fortsette karmer til å kjenne flere år frem i tøyene. Vi arbeider lengsiktig, vi tar lesende inn som er inne i sett noen i opp til 4 år. Så det er ikke lenger tøy.
9: Men nu får det så att campus vånande i något så kött kommer till sig att böta om stövna?
14: Jo, jag också campus är en tydligare forskjell för att flera unga kommer att välja sätra, helt säkert. Därför inte kanske ska rita helt, för det är inte här några uppgångar till på som de unga vill komma och sätra och läsa. Campus är viktigt. Det trea som ser ut i uppgångarna i SNT är så kända lästrar heim, alltså det att de unga här var steg byggva. Och här är det gånger framåt. Vi Atlanten i havn, vi kommunen och vi Häxfinn. Här är Atlanten med Gera störst Lästerheim. Och jag hoppas att det här blir som förrättar sig fram efter kött. Så att vi får något gott tillbud till unga istället så att det kan byggva bullet i havn.
9: Och vi släpper det här, Marsen Tvete, Sekreasen. Du nämner längt hur jag lösner er väveren fram. Hur är stev mellan teknasetsnån och politiska skiparna? Är det torrförst att göra avtaler som halter vid politiska skiparna?
14: Ja, och jag röntar är att det är inte sent att strylta och eftersom det är arbetet år till år och till att säga att man helter man kanske kan man göra en avtal med åkort och så är de kanske tidsen av åren efter ett politiskt skifte eller vad är det. Så jag hade inte lagt. Jag hade kanske helst ju för att ha en sivvänja om att göra längt här avtaler i politiska skipan i Röver. Och jag säger bara att om man ska driva frågskapasheter så är det här en viktig fortsätt.
9: Marsen Tvensagresen, rektor av Frågskapasheten, tack för att du vill tjej i Udafrån.
14: Tack för det.
9: Så får jag vill lägga annan. Landstörd i Atlera Strika, Havnarjald, Brickvarjald och Vörjald för skip och batar till samfärslande. Det ständer i uppskottet om fortsatt för 2020. Kommunerna skulle i stegen bära uträttslande, säger landstörd. Jakob Westergaard, landstördes med översier, är att uppskottet till bröjningar i Raksar och Jotan till samfärslande är vid till att sitta. Är att flera vännerflottningar vid skip och batar till samfärslande inte vid en handelsraxter till kommunen.
10: Ja, jag har... Jag var angående helt det jag ska tacka på min kappa är att Löfs nöje var flera folkavflottningar mellan åtjänare förrän som Strandfärsland täcks av ska vara en förrättning till kommunen och tre mellan annat tog jag att hatta uppskott i kommet.
16: Det här säger Jakob Westergaard, landstorsmäver i Vindomalen. Elsa Berg, borgarstjöre i Torsland kommunen, säger vi kring uppe för det at uppskottet til løgtingsfutjarlöv fyrir 2020 om brøyding av raksrajotan til strandfraskiplanses 80-18. Uppskott til brøydingar i raksrajotan er mittel anna a stryka Havnarjald, Brickvarjald og Vörjald såleis at strandfarslan spær 6 miljoner kroner. Vi hesen uppskottet vera utrörsnar flottar fra landskassanon til kommunar a jalda.
10: Jeg vet godt at man gjør ylver i kommunen på alle mulige måter. Man gjør inkøringar vegar, og man gjør havnar, hér som fører en velmann, er at ta i folk i fyrjun, kjemur omvirsegna havn, så skulle det gjalda norsk nok, men alla gjerra vei det koma, stafet det bra gjalda. Og det halde jeg ikke nøyot, jeg halde som sagt, at færa folk av flottninger ikke skal være avlagt gjald, heldig ikke havna gjald.
16: Landstorsmævren og vindomalen heldur, at færa folk av flottninger ikke skal være en handelsstraksur for kommunene.
10: Hvis du teker havnene, så havnene høvestyrer, og havnen bjøver uten å komme inn til veien, skjøver oss, og eisen er et land der. Og havnen er utbygd sjef til å være høvestyr, og sjøvand skal havnen eisen ha fire måneder av å være høvestyr og heve til. Men nå er det en farlig som betaler, en løsviktig farlig som betaler, men er det ikke. Jeg hadde ikke at til nøyet at framførselen eller flere folk av flottninger og sjøvjøen skal gjelda.
16: Kommuner i været av havnen, her skip og båter til strandførselen lett seg at, skulle ikke vente at oppskott blir ikke at.
10: Altså oppskott er ferdig tenkje, så jeg har ikke, kan man si, når jeg gjør det mer som så, da jeg har gjort oppskottet, til opp til tinget at det gjør jeg av. Jeg har kunnet om dette oppskottet kommer. Jeg får ikke tenke datter, men selvfølgelig til tinget som jeg ikke.
16: I 2019 legde Jakob Vestergaard fram et oppskott til brøydinga av lektingslev om havnet gjør fram, da han var landstorsmøver i Fiskemalen. Oppskottet fall, de undertøkene i sanggongene ikke var nødvendig stør, og tog var avrøyt at jeg ikke oppskott i atter. Kringkvarpet har vært i samband med omsidningene i vindemålerannen ved vujende oppskottene og gi lagt fram 22. september i år, og sagt verer at alle erløyngar i vår stedfester i 2019 vittgjøret rettvises. Det stod med til andre i oppskottene fra 2019 at brikkvartsalt vil kraft for nuslo av åkken til kommunen, og tog vi med et rymelig at strandfærdskip landsens rinde heter gjaldt. Landstorsmæren sier til at dette var heller ikke rymelig ta.
10: Ja, jeg halte ikke at det var rymmel og telt til utveldsen og kjenn siden at det var noe i. Men jeg halte ikke til det svære som jeg har. Nækre borger i Rødland, nækre flottninger skal gjelde av ikke annar. Jeg halte at til rymmel og at flere folk av flottninger skal poste at det fram ikke skal være tyngdere av gjelde.
9: Sier Jakob Østergaard Landstorsmæver, Mellanbis Poulsen, leie innsleie til Rattes. Flåfæret til Farkarko hever ikke vært av flåje i Romatøy. Etterlitt og omvælinger hever gjørst at flåfæret fyrbilser tid til jordflikving til enden av Hesom Manon. Hennes Jakobsen er stjåri i Farkarko.
11: Flikværen til åkken han er færen til rekke litt etterlitt om flåfæret skulle og at jeg vil bare ha en flikværa så sass til etterbøyne veien til han fyrer stjåri etterlitt.
6: Flåfæret Kjafar Karko, som fra 2001, hever ikke vært av flåje, så gjennom halvann september. Flåfæret i løtene til etterlitt, her imest vil lykke halt og omvælinger arbeid vil gjørst.
11: Han skulle møte i Kjannan i Jorlandet her som etterlitt vil gjørst til hver 14. september. Så ta bryr av dere at jeg kan ligge rundt her og brukte det første tverre vikner på at jeg kan og skrive rundt her. Og nå er det så holdt vi at sitte sammen etter og skifte til døgler som skulle skiftes og gjøre at her vil lykke alt det som skal gjøres etter de døgler noen som skulle på etter noe. Så det fra 14. september og han blir ute til Vigita mot enden av mannen.
6: Hva er arbeidet vant til å ta så lenge til?
11: Ja, det er vant til å vite. Det er sin drivmest akkurat hva det er å finne til å ta en flikkvare sånn til flikkvare ikke om det er gammel og når det er døgler vil skifte. Og vi skifter på tog og etter hvordan jeg kan flå i tar døylig, tar vant av man har enn å høre man klarer, men tar man tekker sånt så det forskjellige som skal skiftes av tre vi der og innenfor det som vi tar vant av en.
6: Nå flåfærer Kjafar Karko ikke flyer vil den vanlige flåfrakten i stedet flott sjåveis. Ta mest med landa er flottninger enn til langere tog.
11: Ja, så vi tar også anka loftvis flottning inn til fyrir nu og ur fyrir kommer laksen fram, men nekra det er skjøtten innan pleier. Så takk av vita. Så er det synder skjøtten i ankre marsnavn og ankre kontar. Hevda minne kjenner, ankre det større kjenner, men hetta. Her vita og gjennom tog og her frabåda østene. Så til en parster av som virksomhet.
17: Og hefur det haft fortjallegar avlæringar fyrir færkarko?
11: Jeg sår jo ekkert litt til planleggen man vis, og til er en parster av raksen. Vi vet at det er akkurat kommande, og vi vet at det er flikkvaren kommer etter uresen etter litt, og så er det akkurat kommande, så kan det etter det litt. Så til er en parster av raksen, og så til er budsjetterer man vi.
9: Det sier Hannes Jakobsen, Stjori og færkarko Heine Johansen, leie innsleie til rettes. Slagmaskinen tja landstor nun hever rakt meint ta og i ræver om klimavitjerer utan lands tja førskon kyklingon som heva psoriasis og gikt. Sait no arne hever 1 miljon kroner vire sett eva futjarlåne til klimavitjerer til limer og i psoriasis fylanon og gikta fylanon 1,5 miljon til kvarst fylaje. Men i futjarlåre uppskottene for neste år er jottan en strika til jeg kommer dott vi tja fylanon som i fylags tundaskrive kæra sunna nei. Klimavidgeren i Kipa vidger under lakna lijon etterlite, ein lakne meter om omsøknar og gir av, hver hever lakna lijon tørv av vidgerne. Det er ikke alt som søtja og slipper vi, hovast de hever eina stafesta sjuko. Samståndes er tørveren større enn jottanen. Flere kjuklingar hever tørv av vidgerne enn plass i fire, sia psoriasisfeleie og gyktafeleie. Felen i heit og politiska myndelagan om å varvaita jottanna til klimavidgerna og arbeida fyrir enn verande løsjen, så kjøklingane ikke skulle bergas fyrir sama vidgerarmøllaga år etter år. Og så kommer vi til Vevor Vannar. Låt til frukslåt av Usseninja, Smaskutja og Elavever, og i morgen lydde låt av Imsson Atom. Ut av fyrre parsten fyrer han i Norran, og vekser vinteren opp i låt til frukslåt. Skiftende skoiloft og Elavever, satt han parsten vil langere i midtelen elene. Hit er midtelen 5 og 20 sti, og i natt nyer og i 2 sti. Og vi tar i kveld med landet Horst er at Jakob Vestergaard rundt i 2019 at forra kommunen er teka havnadjalt fra samfraskib og landsens, og nå røyner landstyrer som er natter. Fere folk av flottninger innan lands skal ikke være en forretning tja kommunen. Og flåfære tja farkarko er fyrbilstid i urflikving, årsaka av omvælingen og vilukkehalde. Redaktører i kveld er Høgni Jakobstove, tekniker er Bjørn Hense Bekk og jordvarpstovene Jekvann Kjell Nålsø.
18: Anlat Osla Dam fött Djurus etta av Nese i Vaje bosidande i Havn anda just manadejon 5. oktober allan sjukrusnon 101 ara gomol Gerarferon verur ur Ebeneser hostejon 8. oktober klockan 15 Menneskava kan letast Ebeneser Konta og i betre banka. One Dimon Kjerbeck, etta vår utførare, bosidande og i skive, anda just manadejon 5. oktober, tjejutrus ara gammal. Gjerarferon verur lust senre. Peter Kai Thomasen, ursandavaje, Anda just i heimenon sonnedeion 4. oktober, 45 ara gammal. Gjerarferon verur ur Sandavoks kyrkje, frutjadeion klokkan 14. Tei vi vilja minnas kai vi blåmon etla kranse, kunja lada meinighetshusenon Saron ur Sandavaje, eina gave, konta ui peningastånenon. Og gjerar fyr, Gullborg Johansen, født Olsen, etta ur Skåpen, bosidande i Havn, fyrle grevar ur Vesterkyrkjene, hosteion, 8. oktober, klokkan 13. Kistan vi herver Johanite Niklasen, kjemur ur Sørvoks kyrkje, migedeion, klokkan 16.30. Gjerarferon verur hosteion klokkan 14. Og jeg skal lese ena kunnkjer. Havnar arbeidarafella bjóar utlun okra pensjonistun hjertaliga velkomnun til ena honaliga kaffelöte. og hittast i felagshullen nå mykedeien 20. oktober klokkan 20 til ei prat, ein gåan kaffemån og akkurst atter vi. Kom og helsa opp av gamle starsfellager og viner i felagskapen nå. Og glede kunne søtja tikkun havner arbeidere fella. Og nå sender dere badneutvarspe fra i morgen.
19: Vi bad nu dags någon ut där för att vi att höra ta vi ut var i ovitt av Eion Johannesen. Eion Johannesen tog till utvarslöjtjen folk och dölkar i kardemommobojnen som vi har hört i bad nu dags någon senaste delar. Vi bad nu dags någon ut där för att vi att höra en av välkända rött. Ein rødt som vi kjenner ur badnutvarsnån tjøk noen fløyre fløyre er.
20: Kardomomo er ein heilt løy til bøyer.
19: Og rødtena øyer Eion Johannesen. Hei Eion.
21: Hallo.
19: Eion, det nekk morgen og trus er så gjerne at du bryr jeg er kjøret tilfell til badnutvarsnån. Hvordan bryr jeg alt?
21: Alltså jag var nog den första förenkel som var uppbyggven som sjönläggare. Jag har bryr så i Danmark och finns ju uppbyggvingarna. Vi tror jag är. Och kom så nöjliga välkommen hem. Och jag skulle tjäna några pengar som sjönläggare. Det var helt nytt. Så att jag vände mig till utvarp och skedde upp att man kunde göra folk och dalkar till utvarsläget för böden. Och det hela var en god idé. Så jag sett mig att tuja bautsina folk och dalkar. Jag kände gärna framåt om det. Jag har själv spalt vi i sjönläggen av Paddle i Odense. Och ta var tar från egna rattliga nutcher och halta avtjänter i färgen. Ta spalt i Bångsjåren, Svårvåken och Svivarsson. Bara dam, bam, bam, bam, bam. Och så har den här. Och så får vi ett ontra att upptäcka nere i Abritjebacka, hver utvärpare bor ta nere i Vaksbottene. Och det var alltså en öle stått lite, tror jag, att det var allt väldigt primitivt. Och det här vi skulle, men i upptäckaren, det var upptäckaren som skulle vara i skogen och det skulle vara sin hulslet och i ekko och sin tröj. Och här var det en trappegång till Åman och i Vaksbotten och i byggningen. Och när jag tog var upptid i här för att få sin där ekko. Och hvis jag också skulle göra sin där hon alldeles och tåsa vid jag en störsök vara slank. Och så har den här näggtrycks. Men det har stått lite att göra det. Och så att få det till. Och det var en som hette Rigmor Restorff. Hon spalte klaver och spalte under till alla sängsen där. Och hon är en fantastisk fantasi. Så att hon hjälpte Ölanäck till att få det musikalskt. Och så att få sjönläggaren att synka. Det var särskilt nummer. Det var en vuxen Oskar Hermansson och sådant där. Och Flemming Samuelsson, Katarina Witt i alla samlar. Och Liv Ness. Namnet hans är Linja.

0: barnesvarpe var om kvölde för.
1: Ja. Och det var ett dömme, alltså, det var ett snickare visst ut i Grönland. Och det var arbetet, kvöldearbetet, och akkordar skulle klara. Men det var tog in värre här om kjötterna. Så stäck av alla maskiner. Stjåren, han var omgänga av värne. Det var för grundskott av oss. Men tällde till svejnarna, lojk och y, att han ville höra kardemombojen. Och alla maskiner stäck av. Vaxefalk som bötten lustar.
2: Og allt hui jingle tær trudjur dalganur og tvassav og umkvann annan og leita og etter knöppun og kjurstun og brókun og koppun og grøydum.
3: Hver hosamun, hon vi bolun, oi, hver gramofonen som kan leika Rasmus mui.
4: Hver Jasper nu,
3: hver kjettan tu, Kaspar honi alt i etter mus vi tåman bu.
4: Tær i løye som har krekva seg ui daun.
0: Kvön parst av sövnu om folk och dolkar i kardemombo i dammat här väl? Eller minns du var stort li att göra?
1: Jag har alltid att, ja, alltså jag har inte det här vi dolkar någon var stort li och sälja här kvar i Sofia måste. Men vi tajta förr ut av stjalla och sådana, att det var stort li att göra. Det var så stort arbete för sin vaksen läkaren. Det var som kvart som bötten, alltså. Och tog det i fotten allvarat. Och så skulle det vara spännande att det var ute och stjäla inne på innan och allt det här som för mest skulle beras hemmater och så här hade för lås vi hände där kan man kalla det där enkla var det så lena och så är det hon som spalte så för mest det hon var ju vän att spela barn att spela så var Anna kona Oskar Hermansen hon var så dejlig att skräpp. Och hej, en gudomlig humor. Och så ser jag att han träffat henne i hösten. Så att det var nog sälja. Det som rörde sig runt om tajr. Men det som läkar om dem så allsvarliga väl. Det kom som en lite ivrigt. Det var dem som väl att synka. Sanchen här. Alltså, det var en anker som inte hej mal skapt i löven. Och som helt har öjla stått lite. Och hon tog ett åt jag få det till att. Jag halte att det var stått lite att synka det. Så at stuttleisen var nok det som gjør det at det fengt ikke så mye vel. At jeg hadde stuttle samståndes. Og så var Leiva næsne, hun var øyla stuttle. Og jeg hadde tid til at skapet disse verina. Og det er teknikerne i utvarpen, det er bare som smadranger.
2: Du er det fytt, jo. Og du fært alltid að ansa etter að ondju sleppra handtaga vín tún í Jasper, ekki svo?
5: Jó.
2: Það visst ég.
1: Ég minnst með vatni en tilkomna manni, hann var gammalt og hann rikkar lang í búinnum. Så sier han, du Eivon, altså, hvordan gjør du det? Altså, tar du til å spille og opptaka det her? Altså, litja ditt vettel og grulva av gulven og velta deg rundt, eller hvordan gjør du det? Så folk må imit av seg hvordan gjør den veren for fram til det skulle gjøres. Så fantasien han fikk ura gjøre.
3: Attor heim og i Dölkaborg, at Dölkast allan dægin, og her röntgen maske sorg, til soff og jeg færen. Da ikkje vær hun gommu samme gott er nu, at Olo kan, er bort og så attre at Norda kan, med Kaspar og Jesper og Jonathan.
0: Det var så folk og Dölka ur kardemommeboje, men så var det også en klintremus.
1: Ja, det er så 20 år, eller 20 år sættene, at det var gjørst. Og det var ikke minnesluttlet, men det var en helt annen vær, altså, og det var nek flere bøtten vi enn det er vaksne kjønlækkerne. Og det var en nødgjør at vi hadde kjønlækkere skai her i kjønlækkerhusen, og nek av dem som var utbyggen herfra, det var vi i Klintsumhus. Det var eisne, en forbi i skjøk.

0: Dom det här väl att höra söver till att du var smattrångare?
1: Ja, det här är söver en halvt öronslä. Alltså jag är en omme ur Västmanna. Jag betyder inte att säga om henne att hon var vuxen upp vid Jönna i Västmanna. Och här bötten Spalto. Men hon tror ju, alltså hon tjekker kyrkju kvart en sån där. Hon tror ju bär ju på Holdefolk och god och Jesper på allt det här. Men det var särskilt Holdesöna som är dömt till väl. Och därför talade hon med mänkan. Vi tar inte några sådana myntaböcker för att tro att jag är en åren här hemma i Tjockholm. Hej, en appa som är kristen geil. Han intresserar sig öllan ek för att sälja svenskon, badnabokon och norskon. Och vi tar till en rikvia som gamla badnabokon vi öllja lidfölk från mynton och ta allt kruksaren. Det här blir lugor som nästan slittnar upp och ankrar er till igen av dem. Men det var mer om prinsesser och prinsar och sånt. Men allt det var det i skogen, ämstensliga, alltså ett helt annat miljö. Och man drömde öjla väl att lust efter att få omsätta fartaltar. Även för att jag har sett Andersen. Och jag snur om Gulliver och sådana här. Helt inte sådana här. Även för sör, ja.
2: Vaska massa mor och man i klut i bost och så på han. Hansar hund och fjöt och snoj. Det var gott han datt och doj.
1: Og så var ein film som var vuster i heilum. Altså, jeg er fattur i 1938, så jeg har under grunnen vært seks kjeier, altså vaks opp da. Og det var særlig i klubben, det var ein biograf i han som hadde, nei, det var det var, en som hadde tatt med klubben, så han var klubben som stadverker her, og så var en som hadde Diabø, han er ikke til langer. Og det var særlig i klubben, Her var en egen tekniserie, Walt Disney tekniseriefilmer som da ikke slapp i av i vekkene av krutje. Og jeg minns det at teknifilmen om Snjåkfut og dverkene, han var vuster atter og atter, jeg vet ikke hvor så ofte han gjør å se han. Det var særlig. La la la la.
3: Og politimeisteren helt eina røv og atræt.
0: Spiller man øsne, tar man i fors?
1: Ja, fors vi sjånleik. Det er noe som at bidla seg inn at man en eget anna. Her var det sjålvan vi, men vi er inne i leitjen. Altså, jeg minnes en situasjon. Det var en smartjenta som jeg kjente ta for tiden og grasjonen nå. Hun heita vi at hun gikk alt med en påse som ikke var til, la luft. Og hun er bomb i som påsen. Det sa hej så sa att hon gör det. Så en dag så spyr jag, kan jag få en bomb från det? Så kom hon vid en påse som, alltså hon mimade vid handen. Så om hon hade en bombpåse i handen. Så tar jag ner i en påse som inte var här. Och tar jag en karamell upp. Eller en bomb upp ur här och kallar det in i munnen. Så stäcker hon mig, täcker i handen av mig. Du ska täcka på pågård av, säger hon. Och det tänkte jag, hade inte anläggare. Hon sa att hela fyra sig. Och jag var bara så vaxig, alltså bara. Jag bajsade efter att vi var barnsliga.

0: nästan ett öle stort allt showa apparat och virksam jag för hållt och till. Och så sjå han det eisne til heimlige kappingene her, og tar ikke av førremestere her til Beie og i Stuttgeil og Langgeil, så det nok virksom at jeg kan se av i samband nå, men noen her var eisne en øyla god han nevnt, og jeg hadde han nevnt, og som nå sier det, noen arbeider øyla vel sammen, og det går folk, så utan det hei det ikke bor til, så ta i ødel råk var sammen, og her var godt årelse, så ber det til at... Jag får arbeta att glöja.
1: Vad hällde du att den tydningar mest av uppgavn att här som forskning är?
0: Ja, uppgavn är många, eller det är några tydningar mycket av uppgavn, men det som jag såg för mig på ett nu och lötande, det är att du får ett landslig, en så kallad en bruttohåp som jag som känner från fotbollen och från handbollen, att du kan få att jag är svimmingarna. Det här är man i synnerhet tror jag att jag är svim. Ta hade grett att sanda det landsli men nästan till att vi ska få ett hjälpa standa att jag alltid att det är absolut undertöka fyr ut i fällan hon så vill jag sjåvan det nästan summesamband som tillskilla sig rätt till att uttaka några summer till särskilt huvud till dem sa MOEM ta det några kreatur som är galdande och nästan och challenge som nu är det men att du kan ha ett landsli som kan skapa upplöst och fyr. Ja, kanskje en bredere håp enn det som dere sørger i det. Altså, jeg sa at dere kveier ikke å ha en vittel noen unge svømmere til at det har blivet uttrykket til et landslig. Det er noe som er så vørmerskjellig. Det er noe som gjør en måte at man mekner noe, at man dår noe, og jeg skal være og i en større fellesskap vi øren som er donalig og som eisen er urvas ukkar, at hei eisen kunne suttje opp til det her. Så det er å få et landslig opp av standa, og seila njuta i ødselagene er at du kan få seg fellesskapskjenslene i mellom føreska som gjør.
1: Og er det noe som kan gjøres kjøtt, eller tenker det lenge til at landlæg oss for?
0: Nå, og her var vi i samband vi vennerne er ute i fellene og tidser til å prate, så det skulle ikke tidser så lenge til. Jeg husker at her er et av de første områdene og malene å få gjørs på en av veien, tror jeg at det skulle være noen vennerne og frem til å kjøle ikke, så jeg sa svimmerne, jeg vennerne ikke til omstøvner her som det skulle kappes til å kjøle ikke. Ikke tog jeg, før svimming våren hakre enn bare åtsjallegje, men vi til at åtsjallegje være i førjen, for første fyrer, så jeg nødvendig kjenner noe ikke først, så vær det her en overstår oppgave, og det er jo stort til å kunne bjøre seg frem til en sånn paddel i førjen, og at jeg skal gjøre den paddelen til yngre svimmere, som sånn mulighet for at låttak av åtsjallegjene.
1: Ja, hvordan vel det kommet allais vi fyrreikingen til Atsjallæsner?
0: Jeg har alltid at dere vel i gang til Eriogård, og dere har haft en av første kapping nå her i havnene, HS Open, som er om vikerskiftet, og her var det flere uker som langt nå har vært klare krautøyer, og krav som er nere som eisen har klare krautøyene til Atsjallæsner. Det er således at dere ser dere faktisk nok så høy krøv. Her er det såkalt A-krav, som til at du skal nå et bronse, ta som sverre til bronsene av seneste åtsjallegnene, eller seneste trimen åtsjallegnene, kjøkkensnittet av tære togene til A-kravet. B-kravet så satt av plass, kjøkkensnittet av satt av plass til søste åtsjallegnene. Så det rimelig høy krav å sette til det, det skal helst være finaleplass eller et medaljeplass. Og så gjerne så tilkjellet svømmesamband til eisen er at uttaka eika svømmjærer så er at du kunne fytle opp. Så det er såleis at man kan heva tvær svømmjærer og kvarer grein til det som krøven er fra åtsjallega nevntene. Så er at du kunne fytle opp til hese åtsjallegene. Og det vil det jo være opplagt at du kan heva der her i førrunnen at det er en større håper som slipper at uttaka.
1: Ta du nevner A-krev, mest til det så at hvis du klarer det, så du inne av seg selv, eller hva mest til det?
0: Ja, det mest til det. B-krev kan være sånn, hvis det er trutje svimmer som har klart B-krev, så slipper du ikke av alle trutje, så må man røyne å finne det, og hvordan man så gjør. Men jeg vil si at om man klarer B-krev, så er man rymlig vel vi til å komme vi til den store håpen.
1: Hvordan står vi til den avbjørnsen vi svimmingene og ikke leker noen fyrtikken?
0: Avbjørn som er jo sånn at det er stor, tror jeg. Svimmen som er jo en av de utdattegreiene som hever hentet noen medaljer hjem. Og har haft gode svimmer som har hentet noen gode medaljer hjem. Og minnes tøyene av Paul og eisen er gode svimmer som nå eisen sitter under øvnene med landa Alve Hjelm og Ole Mortensen. Så, og har tøyene har vunnet noen gode medaljer til Øtjaleitjer. Og jeg vet ikke hvordan dere var å gå for å se dere som mål, men nevnte for dere hvorfor at sette en kurs og sette en visjon for dere hvert, og i målet skal være at løsjeleisene. Så hvorfor se dere høyere, og så må man alltid vite hvordan det er for at hylden oss, men det er viktig å sette seg ambisjøs mål.
1: Ja, det det så snart at det et eget trusht, og nå det ja heimageil, kan man si. Eller det en fire måneder et kapasteimer?
0: Nei, jeg halte det en fire måneder kappa sammen. Det det alt, og det var gode omstyr nå, og det var så spennende at jeg viser at det ikke høttelene frem til henne og ikke som kom og hentet ved at det var så gode omstyr at det var svimming nå her i førjen. Så jeg halte at det er sånn at jeg ikke har trus ved at det er i førjen, det er det.
1: Og det så sånn at til å vite akkurat hva det går så fyrreikinger, apparater rundt om alt dette, om selve kappingene, gong og fyrre, altså hver en fødkondiselstidler vi i kvarion. Altså, dette jo ikke bare svimmjerne og vennjerne som skoler i elden.
0: Nei, og det jo pura rett. Altså, her nok ting og vidskifter som skulle være i rettelen, men noen er vanlig at her var noen kappinger, og her var jo selv en lotig av noen øyekjeleikene, og ikke noen år, det er faktisk til alle øyekjeleikene som her var verre. Og til arbeid en gang nå, og skulle med et eller annet en fond i morgen om noen av disse her kravspesifikasjoner til hva man skal heve, og hele noen av treet, selv om han er veldig utgjørt, da han ikke hele noen grunn av det, så er det noen vidskifter som skulle være på plass av treet. Så jeg halte at dere nok så vel og alle, det halte jeg.
1: Vet du hvordan jeg går folk om de tar bruk for til disse kappingene?
0: Ja, det vet du noe om det. Det er x antall domar man skal ha, det er x antall officials rundt om hilen, så det er tølene kjenner noe om det. Så da ser man til alt det apparatet som er rundt om, at tre at vi, at hjelpe til, vi møter i øren som ser man til eisen skal være på plass.
1: Nå har du nevnt flere før i samrådene hva svimmingen hever, at tøyne minner, hva hever svimmingen givet her?
0: Jeg har alltid svimmingen hun myndet med bare som menneske og som person og han som jeg jo i det. Altså, jeg har alltid ikke at jeg har kunnet være med en svimming for 8-an. Og nå gjør vi til at jeg er jo styrkjene til å stande imot det hjemme om, hva skal man si, alle de brotene som jeg har vært med en løy med bare så, og jeg har gjør meg måte til å holde av frem. Så nå gjør vi en av oss vekkene grunnstyrke at jeg har henne vi i barlastene. Jeg svå med Sveni var smartjenta og jeg luttet hele noen og var jeg til gamle skolehelen som var her, 25 meter skolehelen som jeg faktisk var en av første skolehelen som var 25 meter og var jeg. Og det var bænt over veien fra min badtansheime, så jeg halte at jeg mærla mine boer her i Symhilen. Og jeg ble faktisk uttrykt nok så tullet av førska landslig, førska svimmelandslig, som 13 år gammel. Og da ble det bænt av mer seriøst, kan man si, og jeg brukte veienparten av det noen på svimming opp klokken 5-6 om morgenen, og svimming av tværtøymer, renner midt i, og så 8-tværtøymer en kvølte, så alt mot løyverlige som etter rettelagt av svimmingene. Og det gjør en av disse styrke, vil jeg si, at jeg skulle vennja sånn nok og bruke at det er orske på å svimming. Så på alle måter halte jeg at det er løyverlige, hvis man kan si det så.
1: Ja, det er jo ofte å ta som svimminger en ekvært krevjende utrått. Hva er det som gjør dette her arbeidet her verst?
0: Jeg vet ikke akkurat hva det er som gjør det. Altså, selv om du måtte ha å ha for å svimme, og det er jo drømmen som lukker som kører det hele, at du alle tøyene setter du noen mål, og du alle tøyene vil forbedre det. Og, til at du er et vi vattnet, at du har ett vidt her elementet som du en så stor parster av. Svimming en øyla ensamhet og utrottagrein, og hvis du ikke har haft det rundt om det, altså for mye vi kommer til det som gjør sammen via landslinjen, så har det vært øyla tropel, så man har finnet eisende viner for løyve i røkken og svimmingene, som kanskje eisende har vært vidt til at man helt av fram så lunsje, at man får så gåere og tattere viner som ikke suttjast. Det er det, ja. Men jeg tror ikke det er til å sette seg noen mål og at fremme at det er jo omgang til å miste måte at holde av frem. Det er alltid det som er det mest av å være ved svimmingene, at man... jeg vet ikke hvordan man skal akkurat si at det, altså det er... Utan att täcka munnen och fotland så ska man vara även av så stöpning inte. Alltså du brukar värsta nog vara orske på att vänja. Inte tog att göra några är utrasta grejerna i isen, men till er särskilt ägla hörst att vara som jag.
1: Ja, jag minns det inte att vi flottar samman vid några svimmjärn och tävlar tar jag komma i skola. Då hade det långt att vara i svimmjärn och ena för tandmarknaden.
0: Ja.
1: Och skolt i åter att na skola tog.
0: Ja. Ja, og det var så løye for mye vedkommende til at jeg var ganske uenere særligere støvet. Jeg miste vennjeren til en år, så jeg vant det faktisk selv veldig ofte om måten her, pure ensamhet, for oppklokken halv seks om morgenen, og jeg hadde kalt det hele en tvær timer, pure ensamhet. Om det kom mamma eller pappa eller bare ikke med noen man vet om det, om jeg stadigvæk var løyve, så... Jeg vet ikke, man kommer inn med en sånn trang som man bare vil at la tøyene bløve bedre, men at la tøyene vil klare disse målene som man setter seg til. Jeg tror ikke som kan få regn. Og jeg har jo sånn at det samskiftet ved landstidsvenneren her nå, som tar ved Axel Haraldsen, som skulle ha skrivet et e-bøker, og skriver jo et e-bøker for hver vending. Så det skulle han sånn at det sørte da jeg kom til havner til landstidsvenneren, at jeg har altså... fyllt programmen och jag hejer så med det som jag hejer lika som lava i skulle svimma. Så det här var inte en slinker av alls någon. Alltså, jag måste ju skriva de här böckerna och han skulle hitta ett ämne och hejer vant det hela. Och jag får nog så tulliga nyer att svimma. Jag var bara 16 år, jag flottade nyer. Och det var orsaken att jag inte hejer någon vänjer akkurat här i varje. Så det gör det att jag ända nyer att svimma. Som 16 år gammal.
1: Och nu är du så hemma åter och åter i svimmingen. Vad är det som gör att du tror med henne nu?
0: Nej, jag har allt över AH i svimming och jag har fyllt öjlen och vi har sögelen. Jag har alltid så stått att sötta sig unga hos avför det är. Och det här var så fantastiskt att gå och svimmjära. Och ägsten tar som är nere nu och så väl det klarar sig. Och ur att svimmjärna är här hemma. Alltså hos det männa sig alla tygna till er till en frakt att sötta. Och det förbättrar sig alla tygna och förskar med när vi har tidsen. Alltså, ja. För nästan kvarliga kapping och... Ta sig med så mycket att här är en öliga. Här är öliga går rastigt för ska svimming och så är det så att det unga hur avför det är och lägga det brott så och klara och alla tör och klara är att tör som är börjar någon till det ta stora alltså att det hålla av framma. Så jag hållde att det är alltid vi stått lite mer att fyllt vi i förskar svimming alltid. Jag hållde så stått lite att söka hos offer det är.
1: Ja, men Annika, vi är fyllt jag spänt vi. Tack för att vi känner och blöjan blir vi uppgående.
0: Jo, tack för det.

0: Så færa vi til Klaksvíkar, tui hesa vikuna skipar kunningarstovan fyrir atækjunnun virki hest og en vika vi einar fjellbrøttar skra som byrja i utjarm, leier av kunningarstovan Teresa Tore, Dr. Kreuzmann og ja, velkommen Teresa.
1: Jo, takk fyrir det, god morgon.
0: God morgon, virki hest kallar det vikuna, kvært liggur møyra neft og i hesum.
1: Ja, men altså virki hest jo eit konsept som er kort og i nøkru ar etter håndene som kommunane hu skipar fyrir. Og som snur seg at være sammen, altså røre seg, og eisne være sosialt sammen, og så er det så at, og i år er det så også kjipa fyrt, og vanligvis er det li inn i Klaksvíkar kommune, men i år er det så lukket som lett i vloggene samkjipa.
0: Mm-hmm. Ja, skrøy, og noen er bedre, og fjellbrød så ikke, ja. Vi får ikke stunder til at hevende alle, eller tegende alle her, men om du skulle, ja, triver jo akkurat hva jeg kunne oss være.
1: Ja, men alltså här är alltså tar man lägger såna vikar till rätt och så ska man också ju om någonting alltså för det första ska också om det ska vara när kan man rör sig och man ska också om det ska vara något socialt och stort läs när kommer samman om och det ska vara vuxen och det ska vara för barn is när så det hur vill lugga som till att det räcka att lugga som att de malpåkon kan man säga på onkramata så att här är väl forskjellige ting alltså det blir ju under lång tid jar hade väl i mest och för sen var det sort en sån värsta och jar som heter kom och prätta blå och lige kan mix snurla med norge och men det är för exempel alltså vi hade eller har varit det där att det är KFM och KAS som köper för en pilgrimsfärd
0: ja han sa en nämligen öst kvartet så säger han kvartet där
1: ja men det är alltså det är ju väl så fram i tojen heter vi kan gå på pilgrimsfärd åt land och så är men heter faktiskt en tur har man gångt ut i nattturen i Stedtland. Så att du kan hosa när det ändå att det är så att ta sig som något tackla det någon att och kanske få bruk för tur som är snedig så vik när man får malla blodtröst och så vidare som apoteket bjar fram. Men det att du får ut i nattturen och hosa när det ändå att det om ett kvart, det kan vara lojtjad eller det kan bara vara att det är öllat allt att ganga en tur i nattturen och lukta och mäscha och höra och så vidare. Ja? Så det är det klockan halv om fem.
0: Och är firman så att säga kvar så inne lä ett är det näkar vad ska man säga fer
1: och näkar ja det är och kvar så köpa fer så det är här så att vi från timern där så att man gånger samma men då gånger och i tunn tempo och då gånger vi tunn egna tankarna ja så här är det alltid faktiskt kanske sen då var värsta sig en fin tur som är att färja.
0: Jag blir urna lite om.
1: Ja. Och så är det så det är en fyrläster om kvällde och Fatmensannan. Och det är Andra Sahlstein som berättar om och kallar liksom tvärstoppar och det var Klaksvík under 2013 är stolt och smal. Och så var det under 2013 en särskild händning och Andra säger ju en offer för det har varit så nog så det är ser du överst och höra han grejer från så det är absolut något alltid som är vid värsta färdel och lörsta. Så Tiber och här är Sean här är ju en skrå in i avsett nor så man kan få en hytcha till ett. Till att jag kan låta jag kommer jag en annan drick var vikskrå som med det där.
0: Ja, där vi där och att det är visst häst och vi där mitt och i slakten någon te sätter och så tjock i ångst så skrånne så inte dama.
1: Ta jätte. Men jag kan säga det att när jag gång för att köpa för en tur är det kvar morgon så vikna. Så det har säga att detta kan något som vara startskottet till att för dig som kanske inte ut i bevägelse nog att lukas med för ut och ganga samma vi öron och en go on tempo som kanske passar till dig. Men kvart morgon är faktiskt en gångtur hos grannen och lejer den är en ganska sin långre.
0: Han också tullja.
1: Och han också tullja, ja.
0: Håll på tjej, ja. Håll
1: på tjej. Men det är några som är morgonfusk. Inte och grann. Men det är jag hade det funnit att man häver en sån här som det är snitt till när vi röstlägger. Och det har jag faktiskt haft sin fokus av dessa vikna. Det är att man kommer ur soffarna och ut och hur så kommer man här till. Och det har vi Miriam Gartlöke som är ju väldigt vittig i mörksändningen. Det är vi att hur man får ett framtankad handling. Så här är en fyrlöster. Eller hon häver ett lukas upplägg om det här talskvalitet. Och mig kvällde ta här var Niklas Herre. Alltså en avvärdande eller en avvärdande framlöv eller fyrlöv så kan man kan kalla det. Och det är det vi att ett virlöv samband de har med långa människor. Håast imiskläka. Och han tror nästan väl att det här var fyrlöv där så det här var säkert så avvärdande. Och i fjør da hadde jeg faktisk en nok så avhåvert av Verstove, og til å være, hun heter noe så godt som atterlåer, hjertablå og binder og sammen. Og til å være noe vi til at om vår appar kunne komme vi om appabotnen, at lære å gjøre blåpilse. Og det var faktisk også stått litt, jeg var ved omdåsteren kommer, og det var rettelig å ha vært. Og i år så rådlepusset skal men her faktisk eisne en verst, her eisne en varsbeskippet fyrre inn til Taiman, en sånn om- og appakafé. Kjenner du inn, og så litt av forskjellige kors av bårene, som her du kan som du kan bruka liksom att tossa samman om som man kan spela på en annan så är det är helt faktiskt ordet fint heter vi att man essen sätter fokus på tojerna och kräva samman vi och om vi har bara Og en av tojer som man ofte hever øl og tra alt da.
0: Og her kan man med en annen lærer at kjere rådepilser.
1: Rådepilser til rådene. Her man kan komme og melde seg til at lærer kjere rådepilser. Så det er kanskje eneste vi fokuset til om hestet.
0: Nettopp. Så har det også skoet i at gangen nøyde tolk.
1: Akkurat. Og det er å spenne røynene. Og det eisne heter her vi at altså hva som bruker og går til tilfellet som dere har man tar seg nok år om at her at dere ikke bruker euro og så var det at dere ferdig alt at et euro og så var det og man må si at det til sli lukket som en slæfer tøy hans her søste årene kan man si bautjen og fjør den som akkurat finner en virslønn det som etter alt hun kallas som slår slæfer i euro men eisne tolkjen hun vært noe som han har brukt det nok som gjør tolk altså tolka saper og imens annet bors urtøy og det eisne en måte at gagne ut av det som tilfølgelsesjøkene ja. Så her jeg sender akvarion og det kanskje nok områden der man bare fer inn av heimasøyene og lukker som kunder som omnøyre tingene det er fire ganger nå her hese kvalitene ja. Eller hese ideene
0: ja, og det er jo om større enn parst er bøyne.
1: Ja, ja, ja. Det er veldig områdende, og det er kanskje ting som er damer veldig vel, at man bruker til hølen og hever i bøyene, altså man kommer inn i så forskjellige støyene, så man kanskje ikke kommer så veldig ofte. Så at jeg holder det veldig deilig, og folk er veldig vei på at det gjør det mest. Det er at du går ut for å kunne komme inn og vite å spenne røyene og inn i fotmennsavnet, og på en annen måte enn kanskje man tar man for innhetsjetter en fremsøyning. Så at, ja, det her er rikva å skru av alle vikene. Så det er egentlig bare færre inn her. Her er en sjånleiker, Ganta Challengen, jeg ble vise ur svin, ur skoet. Kan man bli for lokaler i Norge, ja. Ja, men det er en eimannsleiker som halvdige er absolutt man skal færre og sånt. Det er, og det er i testånden som er Malene, og det er absolutt en ting som er verste færre, og sånt, ja.
0: Det är ju första ferien att hända här vikan är gosse player under det kan vara.
1: Jag hade ju en plats över öla gå. Sjån det är sen det är så växer kan det ha sin avvärska men jag hade fucking rätt är öla gå till att upp och sjån det Men jag har värsta är man köper fyra och bättre man räkar och lukar som allt och sån flera folk är. Men jag hade generellt folk är i hemplar väl till att gå till att möta upp till tingen som där vi köper fyra är nöjda. Det är mamma säger. Och det är här över, alltså man skulle lukar som melta sig till. Alltså det är O-Chapos, det är mest av det. Men de ska melta sig till och här är det nog var tillmänningar. Så också tjatt här att vi kan se ut att bli ordentligt gå.
0: Och hon äntar vi tog som till kattla hästglå.
1: Ja, Hesklo. Det er noe som jeg ber på for noen år siden. Jeg lukket helt av første før i 2020. Og det var noe vi til at altså jeg hadde, nå er hestet kanskje en instituttet som jeg hadde det øye. Henda tog jo en heve noe. Det er faktisk en ånder tjoer har, kan man si at man får at det er slagt der, og så vi er selv om jeg omgang det her. Just nok vet jeg selv, så hadde jeg alltid det vært hodtakende at sånn at det er så fire ganger så tog inn. Og tog ber jeg jo Hesklo faktisk for noen andre siden. Her som går liksom leid dent av at heve noen ting vi som heier noe vi hester jeg gjør. Og i år så er sånn alt mulig løpet igjen for båten. Her er man for brandstøyene for eksempel. Her er brandbiler og sjukkerbiler og så videre. Og her er vi når kommer på Adrian, en sjømannskvist. Og så er vi ute i Fottmannssaunen en matmarsnauer. Vi er alle møvlen som er fra hesten, men eisen er utlænsker med. Og det var kanskje viktig å tenke til vi imensløyke at det er plass for Øtland og at dere skulle prøve. Altså, dere var jo nok folk som bygger som et annet mæt enn hva dere er vann vi. Ja. Så her er mætmarsene vi går om tilfellig.
0: Er det så teg som kanskje gjør hentene her, hva skal du si, fremmede mæten?
1: te ger mig att så sälja det han är ja. Ja så där är alltså det är ju begränsat vilket fast nog du kan göra och då tror jag vi med att så säljer han och här är allt med hemma gör och ska ner bara sött och ta så nu häst ena för hever att bjå på. Så och så vill hon sätta det åt äsna och bruka sen det vet jag att de har väl att sätta tänk och tänka ska äsna för att skapa en ramme om hesa vikna så att av vinter som är vetna lejer Klaksvika kommun han sätter det lukar som en dag in här klockan 12 och alltså av fatten med sån och den där kanske var en argumentan list så att då av vart man måste säga så han är nog akkurat det rätt till att det är.
0: Vi får så smått runt det av till resa hit och akkurat att lägga trätt, Arjen.
1: Nej, det var alltså jag husar förra kvällen det var faktiskt ett av eller ett stort kväll att hålla kvacke här vid något som heter Bubbler och Beat. och lära kväll det var och i Kaprarnes någon en konsert vid Marius. Och det här var faktiskt alltid en konsert och här är det att det här. Jag brukar kanske ett höll som och ödlig inte alltid kommer nöjd och kapprar nästa och hela flott där är alltså fantastiska rammor by vi har hotellkake och så har du kapprar nästa vi såg när det är tärrikar väldigt väl och samstär rikar så väldigt väl där. Så här är en superkonsert vid Marius och till biljetterna är så till Sölle och ta gång vi råkar inte för jag skulle ha se och så nu vet jag inte hur snabbt efter men här blir till därför ändå och köpa sig ena.
0: Tid här var sommarfestivalen när Norge och Sjöman att det är och torra att det är i rum för när vi som är här i Östene. Är det något snack?
1: Här är Örland och men det är ett område att skapa trona med de borgar där man bor. Så det är något att säga att man skapar något. Och jag har alltid det här att ja, Sjöman det är en mättarsgränsa för något tilltag man kan skapa. Men jag har alltid tilltagning är så öliga essentiell och det är en pastor av okrasiven i det här vi som tilltagning och nävner och Aron tar det där så vidare. Det är en pastor och söver. Så jag också att det är öliga viktigt och jag har aldrig hästklad och väl lukat som ett ting som snurr sig som att sätta lukat som sjönäkna och det här som hästeskapar. Så ja, så lirar jag ålder för framman.
0: Ja, det var ganska snabbt att snacka om en affär. Tack för resa till resa.
1: Tusen tack för det.

0: Og skrønne nå i sendt en John Vitan, Kari Solstein verstor.
1: Grint og spik. For jeg kom føringer det så nekk møyre enn bare mæter av bor. Grinten hever djupa røter i okkara søvå, samløyga og en ekkelig sterskur pastor av okkara kjølsfætan. Vi vet at grintakvelden er et topp rådstjør overast i føyekjøttene, er dalkavur vid kjikksilveri og PCB og øron dalkingar evnum. Etla, vita vit nu det. Vita de unge det. Det viser seg faktisk at de unge vita luti og anki om at grinten er dalka. Jeg var vidt glemt tilmeldene fra landslagnanum og halsefrøyslig starstående. Det er akkurst og vi bender av det. Og her må man dreie seg sjølven inn i myndene. I elskje grint, særlig av tortspik, at vi røstet etter torren fiske. I av sjølver gjørst flere sendinger og samrøver om granskjøkker og slitt og vantan ved etter tvøst og spik. I vet vel at grinten ikke gå for halsene. Hvor er det så grint? Hvor er det to grint? Og hetta er et paradoks. Hvor er det vi grint har vi vita at hon er dolka? Hvor blir vi ja, ganske ill da vi høyre om etta? Hvor for onkra tikkene sløtja for disse sending tog du tog mye høyre om dolka er grint og holdt seg av rinne ved at etta grint? Og gos jongt da ser man at som vi ikke etta grint men er fire grint av drape du er løy ned at 24% av okken er fire at drepa grint. Ok, dette en fløktor virløyge som Elsa Helmstel hever granska. Henne er PhD-verskan snur seg ikke bare om hva folk halte om til at eta grint, men om ser mest av samanspillet mittelen halsevåvan, hvor så vidt samskiftet omhenta våvan, og hva tøytning grinten hever for okkara menta. Elsa, om vi tittar på granskningen, vad är det som du har granskat?
2: Ja, alltså min granskning, hon tar utgångsstöje i dessa här tvistövna som vi tar för runt här att vi detta grint, men att grinten är öliga dolska. Och vi vet från kanningen där senaste fjörde och trusjärna att grinten är öliga dolska och kanningar som vi tar just att allt är fri arbets- och allmänna hälsa som på varje hus där i fyra. Där har vi visst att föreningar har sett hur konstruktioner av kvicksilver och eisen PCB. Och det här känns lika som är vad vi bär. Alltså bär att här vid detta grund. Så man kan se att mitt förvittne ligger lika som oj i sin här att vi där finns att veta och så när vara tutsch att grunden är så dolska och att vi ganska helst inte är i detta grund. Hur blir vi så vid att detta grund och ganska eisen dräpa grund. Det är ju också stor och komplexa